0: ご利用シーンに合わせて、うん、お得な飲み放題のプランがついてくるハッピーツーユーという、はい、企画を今開催しております。
1: ツーユーいいですね。ハッピーツーユー、
0: はい、ツーユーでハッピーツーユーという企画を、
1: はい、なんと飲み放題のプランがお得ということで、
0: はい、はい、そうです。こちらがですね、まずバーベキューテラス3階にあるんですけども、はいはい、そちらで通常、飲み放題をつけると7500円になるんですけども、うんうん、このハッピーツーユー期間中はですね1500円、はい、お得でお一人様6000円でバーベキューに飲み放題がついてくるという、はい、プランを出しております。
1: 1500円もお得になるんだ、はい、これはあれですか、雨が降ったらってことなんですか。
0: あ、いえ、もうこの期間ですね、ハッピーツーユーが5月の12日、
1: はいはい、
0: もう先週から始めておりまして、
1: うん、
0: 6月のですね26日まで、
1: はい、
0: もう絶対梅雨明けてるだろうと思うんですけども
1: ですよね、
0: はい、もうせっかくなので6月の、はい、ちょっと長い期間ですね。
1: なんか雨の日キャンペーンとかねやるお店はあると思うんですけど、雨降ってなくても適用されるんだ、
0: はい、降ってなくても適用されるので、特に今日みたいな天気のいい日はもう最高ですね、はい、
1: あーですよね。でもまあ梅雨ね、ちょっと今週末もちょっと天気崩れそうなんですけども、バーベキューってやっぱり外ですもんね。
0: そうですね、テラスだから、なのでそこであれ、心配の方もいらっしゃると思う、はいはい、そうなんですけども、通常の小雨ぐらいであれば、
1: はい、
0: 会場にテントがあるので大丈夫なんですけども、はい、少し風が強かったり雨が強くなってくるとですね、うん、会場を館内のレストランに、はいはい、設けまして、
1: はい、
0: その場合はですねバーベキューではなくて、うんうん、県産豚のしゃぶしゃぶを、はい、ご用意いたしております。
1: あ、すごいじゃ、雨が降ってもね、予約してるからちょっとキャンセルかなと思いつつもしゃぶしゃぶにプラン変更できるんですね。
0: そうですね、その、うん、ね、幹事さんとかも、
1: はい、
0: 予約する側からしたら心配だと思うので、代替のプランを雨でもご用意しております。なので これが飲み放題付きで、
1: はい、
0: 6月の26日までお一人様6000円で、
1: お、
0: はい、ご利用いただけます。
1: すごいお得ですね。ぜひ皆さん6月26日までですので、
0: はいはい、でこのハッピーツーユーですね、うん、今バーベキューをご案内したんですけども、はい、ディナーだけではなくてランチタイムのレストランもですね、うんうん、お得なプランをご用意しておりまして、
1: はい、
0: ビュッフェを行っているフードエクスチェンジアバンセ、
1: はい、
0: あと和食鉄板焼きのトキのですね、
1: はい、
0: ランチで、うん、ランチをご利用いただいた方がプラス1000円で、
1: うん、
0: スパークリングやビール、
1: はい、
0: セクリュードワイン、スパークリングワイン、赤ワイン、白ワイン、ビールがですね、
1: はい、
0: 60分飲み放題で1000円の昼飲みプランをご用意しております。
1: なんとスパークリングとかビールがついて1000円なんですね。
0: そうなんです。なので、ね、実質2杯以上飲めばもう元が取れるプランになっているので、
1: うわーすごいお得だ、
0: はい、しかも平日と週末も関係なく、
1: うん、あ、関係ないんですか、
0: はい、ご用意していますので、平日ちょっとね平日休みだから昼飲みしようかなとか、
1: はい、うんうん、
0: そういった方もまたご家族でお食事した来た際にですね、
1: はい、
0: ちょっとお父さん少し飲みたいなとか、はい、そういう場合でもこのグループ内の中で一人だけとかでも、
1: あ、できるんですか、
0: はい、飲み放題に変更できるので、
1: おしかも1000円でね、これやる方多いんじゃないかな
0: ですね。なのでもうこの梅雨の時期をですね、はい、皆さんにやっぱり梅雨ってマイナスイメージが多いと思うので、
1: うん、
0: 登ってる沖縄那覇ですね、梅雨を楽しい時期に、
1: はい
0: はい、していきたいと思いまして、
1: ありがたい、やっぱこういう心意気がね素晴らしいと思いますね、
0: は
1: い、
0: なのでハッピーツーユーという、はいはい、名前にさせていただいてます。
1: でも確かにハッピーだわ、これは雨降ってても蒸し暑くても
0: ですね。なのでこれでちょっと梅雨の時期が楽しみだなって毎年になってくれると、
1: あ、
0: 嬉しいですね。
1: はい、いいですね、ありがとうございます。ということでぜひ皆さん6月26日までですからね、飲み放題もお得ですのでご利用ください。
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、では、続いて
0: ですけども、はい、先々週ですか、もう母の日が、
1: あ、終わりましたね、
0: はい、終わりましたけども、うん、来月は何の日か、
1: はい、
0: 皆さん分かってらっしゃいますか、
1: ね、忘れちゃいけない父の日ですね。
0: そうですね、はい、どことなく影が薄い、
1: そうそうそう、
0: はい、父の日なんですけども
1: 、はい、
0: のぼてろ沖縄那覇では毎年ですね、
1: うんうん、
0: 父の日の特別オードブルを販売しておりまして、母の日のオードブルはですね あのどちらか

0: えば健康志向とか、
1: はいはい、
0: あの食べてきれいになれるようなお料理が多かったんですけども、うんうん、もう父の日なのでもうローストビーフやあのエビのフリットとかですね、あとはアグー豚の酢豚とかもお父さんがもうお酒が進むような内容のオードブルをご用意しておりますので、
1: ちゃんと中が変わってるんですね、お父さん向けに、
0: はい、お父さん仕様に。
1: へえ、美味しそう。
0: もちろんご家族の方も、はい、あの皆さん一緒にですねあの楽しんで召し上がっていただける内容になっておりますので、
1: はい、
0: こちらが6月と20日土曜日と21日日曜日、
1: はい、
0: この2日間ですね、お昼の12時受け取りと17時受け取りで1台1万2000円で50台限定で、はい、販売しております。5月中にお申し込みで 10% の割引になりますので、うんうん、ぜひ5月中お早めにですね、
1: はい、
0: ご予約いただければと思います。もちろんノボテルの LINE 会員の方はですね、はい、5月過ぎても、うんうん、あの 10% の割引になりますので、
1: お、はい、じゃあぜひね5月中とあとは LINE 友達になっていただいて、まあ、早い方がいいですね、数量限定なのでね。
0: そうですね、うんうん、はい、あの50台限定になっておりますので、はい、早めにご予約いただきたいと思います。またですね6月20日の日にですね、
1: はい、
0: こちらあの通常ビュッフェの方はランチしか行っていないんですけども、うんうん、ディナービュッフェの方を6月20日土曜日に開催することになりまして、
1: はい、
0: いつもランチで人気のカットステーキに加えてですね、うん、この日はカニのせいろ蒸しが、
1: お、
0: はい、登場しますので、お肉もカニもですね、
1: はい、
0: ぜひ召し上がっていただきたいなと思います。こちら大人の方が、はい、5500円、お子様2500円となっておりますので、はい、ちょっと今日からノボテルのですねホームページのオンラインからも予約をスタートさせましたので、
1: はい、
0: 父の日なかなかですね影が薄い、
1: ね、はい、母の日に
0: 比べると薄いんですけども、
1: ね、はい、
0: ぜひお父さんを誘ってですね、多分お父さんちょっと出るのめんどくさいなとか言うかもしれないんですけども、
1: うんうん、
0: 多分誘われるとんだよって言いながら多分嬉しく、
1: はい、ね、照れ隠しだからね、
0: はい、照れ隠しだと思うので、うんうん、外に連れ出してノボテルに連れてくるか、
1: はい、
0: またはもうノボテルのオードブルを、
1: ね、そうですね、お家で楽しむ、
0: ね、お家で楽しむというのもありますので、うんうん、ぜひ父の日もノボテルの味でですね、はい、楽しんでいただければなと思います。
1: はい、ありがとうございます、はい、ということで残り30秒となりましたが、はい、はい、ラストありますかね、こちら。
0: そうですね、どんどんですね、ノボテルのまたいろいろ夏に向けて、
1: はい、
0: 楽しいビュッフェとかまだまだ計画してますので、
1: はい、
0: 来月以降もですね、
1: はい
0: はい、楽しい情報をお伝えできればと思いますので、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました、はい、ぜひ皆さんね5月中とか期間限定になりますので、ね、忘れないように今から予約していった方がいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
2: ノボテル宴会セールス担当下地バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: 美しさを体の中から変えていく新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: か宮城電か。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で

0: ね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
3: 落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さっしー聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。

0: 時刻は9時12分を回りました。この時間も引き続き 79.7MHz FM ギノワン海の見えるスタジオより生中継で水曜日担当私ヤッチーと
1: マナで
0: お送りしております、はい、9時台も元気いっぱいお届けしていきますので最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。今日のメールのテーマはブリッカーブリッカーブリッカーブリッカーよいしょでございます、はい、テーマにまつわるエピソードをメールやツイキャスコメントでお寄せください。メールアドレスは 797@fmginawan.com です。さてこの時間はお天気交通情報のキャーナーです、はい、
2: Weather Report Traffic Information

0: 縄地方の天気予報をお伝えします。本島中南部曇りところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴います。風は南西の風やや強く、波は2メートル、降水確率朝の6時からお昼の12時まで 20%、 お昼の12時から真夜中の12時まで 30%、 日中の最高気温は30度となっております。お願いします。
1: はい、では続いて道路交通情報です。まずは高速道路から、北から行きます。沖縄道上り宜野座インターチェンジ、こちら強化補修作業のため追い越し車線が規制かかっております。
0: はい、
1: 沖縄道下りもですね、宜野座インターチェンジ付近強化補修作業のため追い越し車線がこちらも規制かかってます。続いて沖縄道下り金インターチェンジから、宜野座インターチェンジ間植栽作業のためその他の規制、続いて沖縄道下り夜間インターチェンジ、こちらも強化補修作業のためその他の規制です。続いて沖縄南インターチェンジ付近上りですね、強化補修作業のためその他の規制、沖縄道上り山里バスストップ付近は工事のためその他の規制です。ラスト、沖縄道上下高知バスストップ付近は集中工事のためその他の規制です。あと1個ありました。沖縄道上り西原ジャンクションから那覇インターチェンジ工事のため第一走行が規制かかってます。じゃあ、9時台の、ね、交通情報の渋滞ですけども、渋滞は、緩和されておりまして、ちょっとあるかな宜野湾市の方が、宜野湾西原線34号線上り宜野湾市王者の4丁目付近が 0.8 キロの渋滞です。はい、これくらいですね。
0: はい、
1: ではドン
0: ドン。水分を含んでいる雲です。グレーな雲が流れてて鮎の歌詞みたいです。
1: 鮎の歌詞
0: 以上です。ブルーバラードでございます。
1: あ、なるほど。
0: はい、
1: 以上交通道路情報お天気情報でした。
0: はい、
2: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。

0: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
0: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
3: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
4: マンゴ
3: ー？おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
4: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
3: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281、なかちフルーツファーム。
5: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
6: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
7: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
8: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
9: 時刻は9時18分を回りました。5月27日本日の沖縄ニュースを、間違えた、ニュース沖縄タイムスの記事からお伝えします。キングス準優勝、 B リーグ CS3期連続、プロバスケットボールリソナ B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップ決勝第3戦は26日神奈川県の横浜アリーナで行われ、西地区3位の琉球ゴールデンキングスは同地区1位の長崎に64対72で競り負けました。3期続けて準決勝で終え、3年ぶり2度目の王座に届かなかったキングスは前半シュートがなかなか決まらず23対36とリードされました。第3クォーターは全員が体を張って攻守のリバウンドを奪い、追い上げムードを作りました。第4球には岸本隆一らの得点で3点差まで迫ったが、勝負どころであと1本が決まらずに追いつくには至らなかったです。キングスを噛むなんて。続きまして、熱帯が台風へ、31日以降影響。沖縄地方気象庁は26日、西太平洋のカロリン諸島付近にある熱帯低気圧が今後24時間以内に台風に発達する見込みだと発表しました。台風は北上して沖縄の南に向かい、31日以降沖縄地方に影響を及ぼす可能性があります。26日午後6時現在、熱帯低気圧は時速15キロの速さで南西に進んでいます。中心気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートル、最大瞬間風速23メートルです。31日午後3時には強い台風に発達して沖縄の南に位置し、北北西へ時速15キロの速さで進むとみられます。予想される中心気圧は970ヘクトパスカル、最大風速35メートル、最大瞬間風速50メートルです。いやー、なんかアナウンサーの凄さが分かりました。以上、沖縄タイムズより本日のニュースをお伝えしました。

0: 時刻は9時21分を回りました。前押し水曜日お届けしております。今日のテーマぶりっ子です。メールやコメントを紹介していきたいと思います。はい、ぶりっ子やっちーさん、まなさん、おはようございます。最近はぶりっ子って聞かなくなりましたね。令和ではあざとい系女子でしょうか。でも男性に媚びてる感じが少ないからちょっと違うのかな。人生も45年を過ぎて生きているといろいろな経験をしてたくさんの人たちに出会い、少しのことでは驚かなくなって全てを受け入れられるようになってきました。器が大きくなったんですね。今ならまた間違えちゃったてへとか、もうお腹すいたよプーとか言われても頑張ってるなと思いながら騙されたふりをして何でも要求に応えてしまいそうです。いや、心が広いですね。例えばいつも不機嫌そうにして挨拶もしてくれない人よりも一生懸命に好かれようと努力して行動している人の方が応援したくなりますよね。人に好かれる極意、それは相手の嫌がることを一切しないことだと思っています。そう考えるとぶりっ子って奥が深い話ですね。大人になったレモン少年より、わあ、なんかめっちゃこれなんかすごい腑に落ちる感じはしますね。確かに最近私朝配信よくやってるんですけど、はい、コラボした時に、まあ、リーグはね、私と同じぐらいのリーグの人だったんです。上のリーグの子だったんですけど、すっごいなんかおはようございますって私いつも入れるんですよ、バトルコラボするんですけど、なんかすっごいなんかもう顔がさ不機嫌な顔してて、いくら寝起きで不機嫌だといえ、でもスイッチ入れなきゃと思って。
1: そうですよね。
0: さすがにこれでギフトをあげたいって思うのか、まあいるんですよ、でもそういう人が世の中には。
1: なるほど。
0: いるんですけど、まあ万人には好かれないですよねって思った記憶がありますね。本当に相手が嫌がることさえしなければぶりっ子って結構平和なんですよね。本当に、自称サバサバですよ問題は。
1: ね、なんかサバサバって言えば、なんか許されるみたいな。
0: 許されると思っていらんこと言う人もいますから。
1: 確かに、
0: 確かに好かれることをしてるっていう行動はめちゃめちゃ評価していいかもしれないですね。あ、私結構ねぶりっ子好きですからね。
1: 私も結構ぶりっ子ナルシスト好きなんですよね。
0: あの、友達を大事にするぶりっ子大好きですね。
1: なんか女子で言うとやっぱさ、なんか蹴落とすぶりっ子がやっぱイメージありますけど、
0: 蹴落とす系はねやっぱり、あの、嫌われるけどね。
1: 確かに、
0: はい、ありがとうございます。確
1: かに、なんか腑に落ちますね。
0: 腑に落ちる、ありがとうございます。続きまして、美女かける2、おはようございます。エンディロヒロです。時は1980年代、空前のアイドルブーム。当時はグループじゃなくてアイドルはソロでした。皆さん絵に描いたようなぶりっ子でしたね。自分はそのぶりっ子ぶりを目の当たりしたことありますよ。高校の時、伊東洋華堂の花屋でバイトしてたんですが、そのヨカドにテレビの中継があり、当時のトップアイドルの岡田亜希子さんが来ました。自分は興味なかったんですが、店長が花束作ったから渡してきなって言われて、曲が終わって裏に行った時に花束を渡しましたが、いらないってプイってされました。あ、裏じゃこんなもんかって16歳にして思い知らされました。柏原なんていう房江さんの親ごったいに入らされた時もだいぶ裏の顔を見ましたよ。今でもぶりっ子って裏表激しいですよね。そうそう、自分も昨日誕生日でめでたく58になりました。とおめでとうございます。すごい、なんか5月多いですね。いや、芸能人はねやっぱりその愛想を振りまけば振りまくほどね、あと公共の電波に残るからやっぱ頑張るんでしょうね、そのイメージ。でもね、こうやってあのイメージを頑張って作ってる人ほど心がすり減ってるような気がしますね、やっぱり。
1: そっか、オンとオフがね。
0: オンとオフが、やっぱ天然のものだったらいいけど、やっぱ養殖はね相当疲れるから、あのプライベート急にプイってなっちゃうんでしょうね。ありがとうございます。続き

0: して、オアシスネーム沖縄大好きヤーチーマーナー、おはようございます。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、ぶりっ子。身近にぶりっ子キャラはいませんが、芸能人でぶりっ子キャラを演じる人って結構いた気がします。それで浮かんだのは佐藤珠代さん、珠緒さん。戦隊シリーズでヒロインを演じてアクションをこなした女優さんですが、ぶりっ子キャラも実は有名だったり、詳しくは調べたらわかるっす。天然なところもありますが、役を演じてる時の彼女はとにかくかっこいいです。はい、確かにもうやりきるっていうことはかっこいいですもんね。あの、ゆうこりんとかもなんか流行りましたもんね。
1: 流行った。
0: 確かにこのね、あのゆうこりんみたいな、あの喋り方と喋り声って、やっぱなんかぶりっ子っていう先入観でこう見ちゃうような、
1: そうですよね、もうあのキャラというか、
0: はい、うん、感じしますもんね。なんかあの声が高すぎるとちょっとね、
1: はいはい、
0: あの中には鼻に疲れるかもしれないですね。本人はなりたくてなってるわけじゃないと思うんですけど、
1: なんか、うん、お店に入った時、いらっしゃいませもなんかすごい声の人もいますよね。
0: わかります。私なんか気になるのが、たまにこうお店のさ、店員さんでさ、いらっしゃいませーだーくださいとか言う人いるじゃないですか。あれどう、何そういう声なのか、そういう教育をされてるのか、普通にいらっしゃいませーぐらいでいいんじゃないかなみたいな。あれちょっと誇張しすぎだなって私は思ってました。
1: でも本当にいますよね。
0: いるいる、うん。で、私なんかわざわざなんか当時付き合ってた彼と、あの声なんだろうって話になって二人であの聞きに行ったことありますよ。こうやってなんか今言ってる言ってるっつってで、なんか昔石垣に100均ができたこと時があって、あの男性なんか高校生、はい、私がまだ小学生ぐらいの時に高校生が、うん、いらっしゃいませとか言ってたんですけど、うん、その高校生がいらっしゃいませって言ってたんですよ。本当それみたいな。でずっと気になってずっと近くで見てたんです、その人。いらっしゃいませ
1: なんか始まる
0: いやいやいや、もうちょっとテンション上げていこうよってね、
1: ね、
0: 小学生ぐらいながらでは思ってましたけど、はい、いろんなねイントネーションの方がいらっしゃるのかなと、はい、まあちょっといらっしゃいませぐらいの方がね、まあいいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。続きまして、兵庫県からの俺の春か、ラジオネームかっちゃん、やちまな、リスナーの皆さんおはちょい。リュードル太田さんからサプライズもらったんは12時過ぎた瞬間、誕生日おめでとう DM が来て、それとおまけに動画が貼り付けられて見たら、春パンから誕生日おめでとうのメッセージやった。は春か春か、やーつい、よだれでよだれ垂れたやんはるあわあ、はるかやついよだれ垂れたやんですね、ごめんなさい昨日のリュードルの定期ライブに沖縄来てたのかなと思ったら、5月4日リュードルのイベントに参加した時に撮ってくれたサプライズ、ほんまありがとう。はるぱんもありがとう。テーマ、サプライズじゃなくてぶりっ子。かっちゃんはね、最近大阪のアイドルのライブ見に行って、 X ではつながってる子で、物販で初めましてして、そのアイドルの子と会うのは4回目。アイドルは営業がうまいから、いつもその子にぶりっ子されて、ぶりっ子風に読んで、かっちゃん来てくれた時にいつもドキドキされちゃうって、ねえかっちゃんにぎにぎしようとか言ってくるんです。ずっと手を握られながら話すんだけど、ずっと話してくれません。21歳の子供と子と手を握れるんやったらええなと思って、俺も離さへんでってずっと握ってたら並んでるオタに睨まれた以上やでもね、なんかその子なんか賢いなと思います。あの手を握るじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 触れないんですよ、 手以外手を握ると
1: このホールドしてね、
0: 他のところを触ろうとするとダメだから、
1: はいはい、
0: 手を握って
1: なるほどね、
0: 手を握ってあの防衛です、自己防衛するんですよ。
1: なるほどそういう手も
0: いやでもね、それがね夢ですもんね、推し活ですもんね。
1: うん、
0: いやすごい アイドルのね追っかけが、
1: うんうん、やっぱ追っかけてるとこうやって誕生日に来るんです ね
0: DM 直接来るんだ、
1: すごい
0: ね、うん、私リスナーさんと DM ほぼほぼしないですもん、豆じゃないから、そもそも私が
1: なんか営業メールとかもしないってことですね、
0: は
1: い、
0: あんまり営業メール全然しないですね、うん、基本的になんか結構ライバーさんとか多いみたいですけどね、なんだろう、来てよとか

0: あなんか色っこい文章とかって多いらしいですけど、めんどくせえよそんなのと思って私はやらないですね。
1: すごいなんかキャバ嬢みたいな、
0: キャバ嬢みたいな人多分めっちゃ多いらしいですよ。だからめっちゃ投げ師さんとまぐわってる人もいるみたいです。
1: まぐわってる
0: 人もいるらしいですよ。
1: もうそんな関係になっちゃったんですね、
0: うん、いやーいろいろありますね。いやーありがとうございます。メールはもう以上かな。
1: そうですね、
0: ですね、私のエピソードなんですけど、最近私 配信で、うんうん、TikTok の配信でヨーグルトを食べながら配信してたんですよ。そしたらヨーグルトが顎にペッてついたんですね、うん、そしたらあのちょっとさっき言ったチャチャ入れてくる男性がいるんですよ、よく、
1: はいはい、
0: 今の計算したってきて、はい、おっちょこちょいな私みたいな感じで、うん、よく食べる私に見えるって言われたんですよ、その人に。おそんなんで計算するぐらいだった、私もうヨーグルト指突っ込んでここにつけますよと思って本当に本当にあのね、それで、ね、言われるとなんか、うん、ちょうどいいいじりじゃないんですよ。
1: 確かになんか
0: 分かります、
1: 見破ってる俺すごいじゃん、
0: すごいよって感じになってるけど、うん、全然見破れてないからってことはあなた過去に何かありましたみたいな絶対そういう人ほど、うん、あの変な人、きつい人に当たるか、うん、なんかね、実はぶりっ子だったっていうタイプに騙されるのよ。そう、見下してる人うざいよね本当に逆にさ、僕こんなの計算してる、うん、計算とか思うのってなんか嫉妬したなんか女子が裏で思ってるから、うん、なんか僕はなんかなんていうのかな、めめしいですよって言ってるような感じじゃないですか。なんかちょっとなんかこうね、あの、うん、いちいちこういう僕裏見てますよみたいな。でも私逆にあの例えばぶりっ子とかするじゃないですか、私が、うんうんうん、でわざと騙されに来る人って好きですよ。わかりますちょっと可愛くないですか、わざと騙されに来る人って
1: 分かってるけどそれあえてね、そうそうそう
0: そう、
1: 受け止めて
0: あえてね、そうそう、うん、
1: 確かにそっちの方がいいな、うん、
0: 本当に、うん、じゃあなんかぶりっ子してる自覚が私もそんなないから、うんうんうんうん、基準がわからないですよ、ぶりっ子とかのね。
1: だからね、でも私小学生の時になんか友達が多分ぶりっ子してるって思ったんだと思う、うんうん、でそのぶりっ子ってあんまり悪いことだと思ってなかったから、うん、それぶりっ子してるって友達にみんなの前で聞いたんですよ、うん、そしたらその子泣いちゃってやばいこと言っちゃった、しかもみんなの前だったから、うん、こいつ何言ってんのって思われてぶりっ子ってそんな悪いことなんだ
0: と思って。そうそう、なんかね、あのぶりっ子ってどっちにも捉えられるらしいんですよ、うん、なんか冗談で言うパターンと、うんうん、なんか悪口の意味で言うみたいな、ね、
1: そうやばい泣かしちゃったよと思ってもそれからね、思ったことは口に出さないっていうの
0: に、あで私結構思ったこと口に出しちゃいますね。
1: そうそう、ね、うんうん、突発的にえぶりっ子じゃんそれって言ったら、うん、もう泣いちゃって女の子が、
0: あ
1: やーと思って、
0: なんだろうな、ちょっと自覚があったんかなもしかしてでもみんなの前で泣かれるとこっちもどうしていいかわからなくないですか。
1: そうだから小学生の時だったからね、うん、ちょっとまだ勉強不足やなって思いましたね、う
0: ん、あまあまあまあ確かに、なんか人によっては繊細な人もいますからね、本当難しいですよ。私も結構思ったことを普通に言っちゃって、うん、もう男乗りで言っちゃったりするんですよ私が、うんうん、別にその行き過ぎたことは言ってないけど、ね、でも人によっては捉え方としてはすごい悪気が感じる人もいて、うんうんうん、だからこれでなんかたまに女性とトラブルことありますね私。女性って難しいですよ、なんかいろんな感情がありすぎて、
1: はい、確かに、
0: うんうん、まあそのぶりっ子とかさ何基準なのって思って、その男性に言われた時に、私がぶりっ子とか言われた時に、じゃあ何したらじゃあぶりっ子じゃないのと、なんか目の前で鼻くそほじくったりとかゲップとかすればいいのって思って、これの時でぶりっ子って言ってたらどうなります？世の中みんなぶりっ子じゃないですか？
1: なんかよくなんか聞いてたのはなんか上目遣いだっけとか、アヒル口とか、なんか昔は
0: できないとかなんか私ぶりっ子聞いたんですよ、うん、ライバーさんに、はい、あのぶりっ子な人って周りにいましたかと、あそういえば私鈍感でみたいな、ぶりっ子ってその子がぶりっ子っていうのを気づかなくてみたいな、その子がみかん剥けないって言ってたらしいんですよでその方がえ私が剥いてあげるよっつって剥いたらしいよその女性が
1: なるほど
0: そうであみたいなで後からそのあの子がぶりっ子って気づいたらしくて、うん、その女性が言ってたのは私が助けたくなるようなぶりっ子をしないでくれって言ってた

0: そっかそっか、
1: ゲップできないみたいなこと言ってた。背中叩いてあげようかとか言ってて私も叩いてあげるわっつって、赤ちゃんみたいなね
0: なんかちょっと違うんだはずね。
1: ちょっと違うよね本当に
0: 助けてほしい人がなんか
1: そうね、できない。でもね、なんか私も可愛くないなって思ったことがあって、うん、飲み物、ペットボトルの飲み物がちょっと開かなかったんですよ。私意外となんか握力弱くて、
0: はいはいはい、
1: でなんか男性がなんかこう優しい地元の友達がいて、
0: うんうんうん、
1: 地元の友達が開けてあげるよみたいな感じで手出してきたんですけど、うんうんうん、私はなんか意地になってい
0: いよ、ね、確かにそれもったいない
1: うわこういう時なんかね、開けれないってやった方が良かったかもしれないなと思って。
0: あでも、はい、やっぱりこの差し伸べてくれた手を、うん、あえて自分でやらないっていうのが一番いい。
1: 確かに本当に可愛くないですもんね。
0: 可愛くないね、確かに。
1: ちょっとここでできない、本当にできてないんだからできない私でいいんですよ甘え上手ね、ちゃんと甘え上手になったらいいですけど、うんうん、
0: でもなんかあれ取ってっていうだけで感動されたことありません？ちょっと手が届かなかったから あれ取ってって言ったら、あそんなこと頼めるのって聞かれた時私そんなことも頼んでなかったのかなと思って
1: でもなんか確かに一人でなんかこなしそうな感じはありますけど ね、
0: ねマナーさんもね、もうちょっとわがままっていうか、
1: うん、でもなんかわがまま長女ですか？
0: あ長女です。
1: あ一緒、長女、
0: あ一緒なんだわがままが難しい、
1: ね、なんだろうな、なんだろうな、わがままになってるつもりでもあったりするんですけど、
0: はいはいわかる。
1: でもこのめったにわがまま言わない人がやっぱわがまま言うとちょっとうざいのかなって思ったりとかするんですよ。うんうんうん。でもささっき言ったさ男性とかもさ、まあ、それってぶりっ子とか言ってくる人いるじゃないですか。
0: いますよね。
1: こんな発言する俺かっこいいって思ってんのって言い返したかった私俺正しいって思ってる痛いやつだなって私思ったんですよ、
0: うん、そういう時って返しどうした方がいいのかな。うんぶりっ子だよって言った方がいいのかな。
1: これぶりっ子って言ってたら、うん、みんなどうなるんですかって聞きますね
0: なんか論破みたいな。
1: そうそうそう論破みたいなね。その考えねいつまで持ち続けられるんだろうと思って、なんか人間って成長していくにつれて価値観とか考え方とかも変わってくるじゃないですか、うんうんはい、なんか年取ってぶりっ子大嫌いとか言ってるおじさん見たことなくないですか思ったんですけど本当になんかおじさんってある程度のぶりっ子とかもやっぱり、うん、ああ可愛いななんかやってんなぐらいで多分受け入れる心があるんですよ。嫌だったらさっきみたいに無視したりとかね、うんうんうんうん、できるけどいちいちこう突っかかってくるって、はいはいはい、なんかちょっと若い証拠なのかなみたいな、いろいろとおじさんになってもそれできるかって、
0: ね、あ確かに、
1: そう
0: 確かに確かに、
1: そのおじさんぶりっ子とか言ってるおじさんいてえぞと思ってさ、うん、本当にお
0: じさんのいいところって多分こうやって受けて、ね、受け止めてくれる懐の深さだと思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: 若い子に比べて
1: 懐の深さ、うん、いじりがねやっぱり上手い男性が持ってますから、女性は本当に、うん、あのちょうどいいいじり大好きですから、行き過ぎるいじりは嫌われます。皆さんお気をつけてください、はい、
0: じゃあちょっとリクエスト曲いただいてるので、
1: はいはい、お願いします。ちょ
0: っと流してみましょうか、うん、Ado の、歌ってみたということで、はい、かわいいかわいいんなんだっけ、
1: かわいいだけじゃダメですか、
0: かわいいだけじゃダメですか
1: でしたっけな、
0: はい、
1: はい、お願いします。

0: 時刻は9時43分を回りました。始めていきたいと思います。まあ、ブリッコのですね、お話をしていきたいんですけども、ミルキーマジックって私がちょっと言ってるやつがあって、とある TikTok の投稿で女の子が、なんかうちの友達すっごいブリッコなんですみたいな、でその女の子が、すっごいなんか女の子2人でカラオケ、他校の男の子とカラオケ行くことになって、その子めっちゃモテるみたいな、もう本当に男を 手玉に取ってるらしくて、で私にもそのブリッコ教えてって言ったらしいの。私も可愛いって言われたいみたいな、可愛いって言われたいんだよねみたいな、可愛いでしょみたいな、それだけだったら全然簡単だよって言って、急にカバンからあのミルキー出してきたらしくて、
1: あの飴玉
0: のミルキー出してきたらしくて、そのミルキーのあのキュッてなった端っこの部分あるじゃないですか、そこをこう出して、あの男性のところに行って、飴どこにあるでしょうかみたいなやるらしいの。でちょっとはみ出てるんですよ、ここが。
1: あ、なるほど。
0: でそしたら、みたいな、かわいいみたいな、男の人たちがすっごいメロメロで、でそしたらなんか見えてるよみたいな言われて、ほんとなーみたいな、ほんとなーみたいな、お目目つぶっててみたいな、どこにあるでしょうかみたいな、手小さいねみたいな言われててみたいな、すげーみたいな、
1: その世界すごい。
0: でそのなんか女の子が、すげーみたいな、でこのぶりっ子教えてって言ってる子が、ドラえもんの歌を歌うと、だからドラえもんの歌を歌うときは全力で歌って、マイクは絶対に片手じゃなくて両手で持ってって言ってて、もう全力で下手なりにマイクで歌ったら、みんなが可愛いって言われて、その、あのブリッコの女の子がウィンクしてグッドポーズしてたらしいの。師匠
1: みたいな、
0: そう師匠みたいな、ついていきますみたいな言ってて、こういうね、友達を下げないタイプのブリッコってめっちゃ好かれるなと思って、
1: しかもその人をちゃんと教えてくださいって、
0: そう
1: 面白いですよね。
0: 面白いし、この会話いいなと思って、で私も一回バーでちょっとバイトしたことがあって、その時にミルキーマジックやってみようと思ってミルキー持ってたんで、試したことあったんですよ、
1: お客さんに
0: 一回。でそのおじさん男性だったんです、その来てた方が、でミルキー持ってて、じゃあミルキーゲームしようって言って、
1: でいきなり
0: どこにあるでしょうかってやったんですよ、そしたら、わかんないわかんないって言われて、

0: わかんない、わかんないよねみたいな、どこでしょうかとか言って、そしたら私のところ指さして、うん、ミルキーって言われて、私ミルキーみたいな、すんごい茶番をやって楽しんだ記憶がありましたね。
1: ちょっと想像、ね、予想してたの全然違いましたね、
0: はい、2択を選べなくなりますね、騙された男性は。この2択がまさかの3択目来ましたからね。
1: すごい、
0: はい、
1: ミルキーって言われるんですね。
0: その男性はすごい賢いなと思いました私は。
1: はい、やられないぞっていうのがね、う
0: ん、おじさんで全然恋愛対象とかではなかったけど、うん、ちょっと希少って思ったけど、うん、ちょっと可愛いかもと思った。
1: 可愛い、わかんない、
0: そこのわかんない、わかんない、これ誇張してるんじゃなくて本当にこの鼻にかかる声でわかんない、わかんない、ミルキーって言われて、へーミルキー、私もなんかさ乗るからさ、ま、ミルキー
1: やばい、
0: もう本当にアンポンチンでございますよ。
1: ちょっとやってみよう、ミルキーゲーム。
0: ミルキーゲーム結構盛り上がりますよ、うん、たまに配信とかでもやるんですよ、うんうん、私でこっちが右手でここが左手で、はい、どこにあるでしょうかみたいな、うんうん、ここ右に例えばミルキー持ってるとするじゃないですか、はい、そしたらなんかみんなが、うん、左って言うんですよそしたらいいのいいのとか言って左とか書くんですよ、右でしたっていう、めっちゃ本当にしょうもないことするんですけど楽しいって言われるんですよ。
1: 面白いな。
0: で私なんかたまにね、お菓子とか食べてるんですけど、はいはいはい、片手じゃなくて両手で食べてとかっていう指導を受ける時もあります。
1: あ、食べ方、
0: やっぱ片手でこうやってお菓子食べるよりかは両手で食べる方が可愛いから、うんうん、
1: なるほどね。
0: そうだから多分ハンバーガーマジックもあるかもしれないですね。ハンバーガーってちゃんと両手で食べるじゃん。
1: 確かに、
0: この片手で食べる人ってあんま女性でいないじゃん。
1: あ、そうですね。
0: だからちょっとね、その両手マジックですよ、これ両手マジック。皆さんちゃんとなんかお手手、女性の方はね、両手使うといいですよ。私普通にね、運転片手運転しちゃいますから。
1: 私も片手だな。ジョッキとかもじゃあ両手で持った方がいいんですね、うん、
0: だから多分女性はね、ちゃんと姿勢正して片手両手で運転する女性は多分可愛いって思われてると思いますよ。
1: あー、うん、なるほどね。
0: いやー、なんかぶりっこっていうか、まあ、ちょっと思い出した話もう一つしていいですか、はい、で私このビンゴ大会の企画に、うんうんうん、港の見えるところでエビカニダンスっていうビンゴのマスがあったんですよ、
1: はい、
0: でだいたいこの全国の人見てるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で沖縄の人ぐらいしか簡単に港とか行けないんですよ。
1: わ
0: かります。
1: なるほど、
0: そんなに海に面してるところじゃないとちょっと厳しかったりして、うん、で、あ、どうしようと思ってこのビンゴ埋められないぞと思って、
1: うん、
0: で弟がもう空港にもう送らないといけなかったんですよ、うんうん、じゃあ空港に送るから私、だからついでにエビカニダンスを踊ってっつって動画を撮ったんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、空港のあれあるじゃないですか、この道、海中道路っていうのかな、
1: なんだ、行くところの海が見えます
0: よね。そうそうそう、海が見えるところ、あそこでなんか流れるように動画を撮ったんですよ。で弟がエビカニダンスを踊って、
1: 弟さんが、
0: そう、弟にエビカニダンスを踊らせたんですよ。で弟がエビカニダンスの曲わかります？エビカニ、エビカニ、エビカニ、踊っちゃおうみたいな曲があるんですけど、はい、弟がそのダンス終わった後に、うん、この曲楽しいなって言い出して、え、何みたいな、でエビカニダチ、エビカニダチ、エビカニ踊っちゃおうみたいな、エビカニエビカニエビカニみたいな、なんかキャバクラで盛り上がりそうって言ってて
1: 間手入れてね。
0: 確かに、なんかこれ女性があっても楽しいだろうなと思ってエビなのカニなのダッチなのみたいな、エビカニみたいなね。
1: いや確かにすごい、本当に
0: 目覚めさせたあ、ヒロさんがこの二人はぶりっこが
1: 程遠い
0: 気がする
1: この二人って私たちのこと、
0: うちら、え、ぶりっこさして、でもね、ぶりっこなんかこのコラボで、配信のコラボで、うん、バトルって大体5分間なんですよ。
1: あ、
0: じゃあ
1: 長いね、
0: ちょっとただバトルやるだけだったら楽しくないから、
1: はいはい、
0: じゃあめっちゃぶりっこしてバトルしようってやったんですよ、5分間、
1: うんうん、
0: みんなお願いしますとか言って全然なんか違う自分を演じすぎて疲れたんですよ、この5分で
1: 5分がね、
0: ずっと あのだからこの松田聖子とかが昔ぶりっ子とか分かんないけど、うん、芸能人ってよく表ではぶりっ子だけど裏ではっていう、うん。

0: なんか結構ね疲れた顔してるとかって言うじゃないですか、はい、いやなんか気持ちわかるなみたいな。あやっぱぶりっこ思いっきりやった後、はい、なんか素の自分に戻るからすっごい疲れるんですよ、う
1: んうん、確かにな、やらないですもんね普段ね。
0: そうそう、ぶりっこってできるのすごいですよ、うん、ちゃんとエネルギー使いますからあれ。
1: 確かにね、うんうん、すごい体力使えそうだな、
0: うん、でもなんかね一回私友達がなんか男性の前でちょっとこの人とワンナイトするだろうなって思う男性がと飲んでる時があったんです、友達とその男性がね、はい、なんかちょっとなんだろう、ちょっと近しい感じだった時があって、私の友達結構賢い系だったんですけど、うん、その男性と喋ってる時におバカちゃんになったんですよ明らかに
1: いいね、
0: 明らかにおバカちゃんになったんですよ、うんうんうん、あなんかそういうところなんかやっぱみんななんだろう、サバサバして見える女性だったんですけど、なんかあんまりその恋愛面を見せてくる人じゃなかったんですよ、
1: はい、
0: やっぱ
1: 男性の前だ
0: と男性の前ではちゃんとやるんだみたいな、うん、だから私そのね、うちのリスナーの女の子がいるんですけど、はい、なんか私のなんか友達のメールを見せてもらった時があったんですよ、うん、私もなんか高校生の時とかに、ね、友達のメール見た時びっくりしたんですよ、みんななんかハートとかつけたりとか、ハートって誰にもつけるもんじゃねえだろうって私思ったのよ、ハートの私めっちゃ男みたいなあのメールを男性とかから来ても返してたんですけど、うん、なんか私の友達とかがあのよく誰々から連絡来るんだよねとか言って、うん、なんでこんなにモテるんだろうと思ってたので一回その子がそのモテてるよみたいな感じでメールの内容、その男性のメールを見せてきたんだけど、ちらってなんかその子が送ったメールが見えた、見せられた、見せたつもりはないけど、はい、チラッて流れてきた時に、うん、分かったハートみたいな、そりゃ連絡来るわって、
1: なるほど
0: そりゃ連絡来るわってハートマジックみた
1: いな、うん、あそうか、 LINE のやり方もね確かにありそうですよね、
0: 恋愛ベタだったんだなって思った、私学生の頃の自分だし、
1: 絵文字もあんま使わないし、うん、
0: 今でもハート全然使わないですけどね、確か
1: になるべく ね
0: でも結構あれどうなんだろう、ハートって勘違いするのかなみんな、
1: 確かに
0: どっちがいいですか、顔文字が全くない男性と、うん、なんか絵文字がねちょこちょこある男性、返しやすいのはやっぱでも絵文字がある方じゃないですか、
1: そうですね、絵文字があるとじゃあ自分も使おうとはなりますね、うん、相手に合わせちゃうから、うん、なんかちょっとめんどくさいなと思うかも、はいはい、絵文字使わなきゃいけない
0: から、わかりますなんか昔とある男の子が、うん、あの私のことちょっと好意を寄せてて仲良かったんですけど、まあ、なんか彼女と別れたばっかりって言ってたのに、うん、実は彼女がいたんですその人に、
1: あら嘘ついて
0: っていうのを気づいて、私はどういうことだってなって、うんうん、メールで言ったんですよ、彼女いたのみたいな、うんうん、そしたら会って話したいって言われた、私はもう怒ってたから、うん、いや会う必要なくないとか言ってたで、そしたらなんか周りに友達がいて、うん、なんかどうしたらいいと思うって聞いたの、うんうん、なんかそしたらその子があのじゃあ怒らないから言ってハートって送ったらって言われたの、めっちゃ嫌だったけどその通りにしたら、うん、実は付き合ってましたって言われてブチギレ、そっからブチギレ
1: 怒らないからっていうのも
0: 怒らないから言ってっつって怒るっていうねすっかり騙されてました、
1: しかも言っちゃうんだな男性もね
0: はい、モッチュリンさんおはようよりは、
1: 星
0: を使う、あ確かにモッチュリンさんの感じ星っぽいもんなブリーさん、そういえば先日 LINE 始めたのだけどみんな語尾にハートつけるの、
1: あら
0: LINE 遅くねこのご時世に先日 LINE 始めたの
1: でも15秒前ですね、もうあっという間、
0: いやあっという間ですね、ブリッコいっぱい語りますね、分からないって言ったじゃん、そうそうなのよ、また来週もよろしくお願いします。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
3: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウスチュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間。

0: 癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
1: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
2: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
3: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ガルナンバン、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
8: マンゴー？
7: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
8: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
9: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
10: せーの、3331ハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
11: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
10: サンサンサワハウス。
12: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
13: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
14: 楽しく礼儀を学ぶ。
15: 将棋は脳を育て人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜、宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。
14: 将棋始めてみませんか？子ども将棋サークル、宜野湾子ども将棋で検索。
16: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。

0: はい、始まりました。いい健康やる気スイッチ、パーソナリティのヒロです。お相手は
1: ゆこがお送りします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、はい、それでは早速なんですが、先週の、トークテーマ、人間関係をコスパで選んでませんかということのトークテーマソングとして、メジャーバイタイム、倍速じゃ届かない、まずはお聞きください。どうぞ。

0: はい、Not Measured by Time、倍速じゃ届かないでしたということで、それでは、本日ですねのテーマに移りたいと思います。本日は、何をするかよりなぜやるかということで、これはですね、まあ皆さん誰かを応援したくなる時ってどんな時ですかっていうちょっと想像していただいて、多分ね、すごい技術を持ってる人だけじゃないと思うんですよ。むしろこの人本気だなとかね、この人の思いなんか好きだなとか、応援したくなるな、そんな思いに人は動かされるんじゃないかなと思っているんですけど、で今日ちょっと紹介したいのが世界的に有名な本で Start with Why、Why から始めようっていうところで、まあ要するになぜから始めようっていうところで、まあサイモン・シネックっていう、まあ、著書からのね、考え方をちょっと分かりやすく簡単に話していきたいなと思うんですけど、まあこの本のタイトルを日本語にすると、まあさっき言ったように Why から始めよう、つまりなぜそれをやるのかを大切にしようという本なんですね。うん、例えば、同じコーヒーでもただ美味しいですよと言われるより、このコーヒーで忙しい毎日の中にホッとする時間を届けたいんですって言われた方がなんか心に残らないかなっていう、それが Y なんですね。うん、その考え方が実は人ってサービスを買ってるようで思いに共感してるんですよっていうことで、まあそして面白いのが人は正しいから動くわけじゃない、共感したから動くということ、うん、つまり頭から先に心が動いてるんですよっていうことで、だからまあ SNS でもラジオでもまあお店でも最後に人を動かすのは熱量だったりしますよっていうことで、まあ、逆にどれだけ良い商品でも売りたいだけが前に出るとなぜか人の心は離れてしまう、
1: うん、
0: でもこの人本当に誰かのためにやってるなって感じると応援したくなるっていうね、
1: うん、
0: 今日のお話なんですけど、まあ、その思いを込めて作ったのが My Why っていう曲で、うん、何かするよりなぜそれをやるのかを大切にしてほしいというメッセージ性で、迷った時や苦しい時でも自分の Why、 理由、思いがあることで人はまた前

に進める、まあ、人は物や結果だけではなく思いに心を動かされますよ。だからこそ自分の心の声を信じて自分から生きていこう、そんな思いを曲にしてみましたということで、 My Why お聴きください。どうぞ。

0: マイワイでした。それでは一旦 CM の方お願いします。
1: あら先輩、見違えました。
2: わかる。
1: 何か始めたんですか？
2: ヨガ、ズンバ、キックボクシング、パーソナルトレーニング、空中パフォーマンス、
3: それ全部やってるの。アバンティでね、電気の力で足腰を鍛えるパルスケアも人気よ。
1: 体が喜ぶライフスタイルをアバンティで検索。
4: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
5: むくみもひどいさ。
6: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
7: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
8: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! Alright! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。 Yeah!
0: はい、時刻は10時12分を回りましたということで、今日のテーマは、何をするかよりなぜやるかというテーマなんですけど、テーマ行く前にちょっと

インフォメーション、はい、順番逆になっちゃいましたけど、インフォメーションでアバンティでは毎月29日 A 筋肉の日っていうことで、いろんなちょっとね割引チケットなどを販売しておりますので、まあ、ボディケアと、まあ施設の会員さんだけではなくね、こう水素ガスとかね、気管支にいいとかね、そういう活性酸素を取り除く水素ガスとか、ケアの体のケアの方の、格安チケットを、この29日肉の日のにいろいろちょっと 毎月テーマ変えて、販売しておりますので、興味ある方はアバンティのホームページもしくはインスタグラムの方でご確認くださいっていうことでした。ということで、それでは、テーマに戻りますが、今日のテーマは何をするかよりなぜやるかということで、まあ、人生もね同じかもしれないということで、まあ、例えば仕事も生活のためだけになると苦しくなる時があるんですけど、でも誰かを笑顔にしたい、人のために役に立ちたい、自分らしく生きたい、そんな Y があると同じ仕事でも見える景色が変わるんじゃないかなということで、まあ、それは健康も同じで、痩せなきゃだと続かない、なかなか。でも自分を好きになりたい、大切な人と元気に過ごしたい、未来の自分のために健康でいたいという Y があると人は変わり始めるではないかなというところで、だから今日はまあリスナーの皆さんにもぜひ考えてほしいんですけど、今自分がやっていること、その Y は何だろうって、子育てでも仕事でも夢でも挑戦でもいい、なぜそれをやっているのか、そこにきっと自分だけの物語があると思うんですよね、うん、そしてもし、最近ちょっと疲れてる人がいたら、何を頑張ってるかの前になぜ頑張りたいのかを思い出してみてくださいっていうことで、まあ、きっと心のエンジンが、少し優しく動き出すと思いますよっていうことで、そういう思いを込めてもう一度ヒロマーベリック、テーマソング、作ってみましたので My Y、お聴きください。どうぞ。

0: はい、マイワイでしたということで、まあ、何かをするときは、こうね、なぜするのかっていうところでね、いろいろこうそういう意識で、行動されるとまた見える世界が変わってくるかなっていうところでしたね。それでは、来週のテーマにちょっとご紹介に行きたいと思います。来週は、来週は収録放送になりますと、はい、いうことで、来週は収録放送で、人生の追い風と向かい風の正体ということで、なんかね、今月の前半でもあったんですけど、なんかこういろいろやっててもうまくいかないなとかね、今日やけに物忘れが多いなとかねあれ何空回りしてる、もしかしたらでも信号にやけに捕まるとかね普段捕まらないところでしょっちゅうなんか止まって、なんかさっき急いでるけどなんか行けないみたいなねことをちょっとね経験したから、あこの話してみようと思って、そういう、まあ、人生の追い風と向かい風の正体っていうことでテーマ取り上げたいと思います。来週は収録放送です。で来週ね、もう6月なんですけど、6月3日収録放送、その後の同じ曜日の、6月3日の13時から FM ギノワンさんの、ハッピートークに、私ヒロが、ゲスト出演することになりました。ありがとうございます。なんか1時間番組だということなの で、はい、ちょっとねいろいろ勉強させてもらいながら今武者修行ということでいろんな番組に顔を出させていただいて、ちょっとねいろいろ経験しながらいろんな話できたらいいなと思いますので、そちらの方もねちょっとね、お楽しみにということで、またね、こういろんな話ができたらいいかなということで、思っておりますということで、それでは今日のテーマね、おさらいしますと、何かをするよりはなぜやるかでしたということで、今日の、やる気スイッチ最後の一言、人は物ではなく思いに動かされる、あなたの Y は誰かの希望になるかもしれません。それでは今日もあなたのやる気スイッチが優しく入りますように、私ヒロと
1: のゆこ
0: がお送りしました、はい、それでは、今日もね最高の一日をお過ごしください。また来週、ご視聴ありがとうございました。それではエンディングソング、レゾナス、5月ね、レゾナス最後の、
1: はい、
0: エンディングソングとなりますので、来月6月からまたエンディングソング変更してきます、
1: はい、
0: レゾナスもね、この私ヒロが去年の2月から、うん、こういう番組の構成を作ったきっかけになった思いを乗せた曲の一つで、うん、まあラジオで話した曲を音に音楽に歌詞に乗せて歌ってますよっていう思いを乗せたレゾナス、言葉が歌になった日っていうことで、まあ、FM キノワン私が番組担当して150回を記念したソングということで作った思いのちょっとねエンディングソングでしたので、まあ、そういう思いも込めて、レゾナス、お聴きください。それではどうぞ。

0: 市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
2: リモートプログラム旧名古屋、
3: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
2: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
4: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスの

0: ことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: いらっしゃいませ。今日は何にする？
2: 私はもちもちとしたもちとドーナツがいい。
3: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
2: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾市急なオリーカフェ。
1: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
4: スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
6: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
7: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
8: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
9: おなは薬局。
10: 最近ポッコリお腹が気になるな。
9: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
11: 妊活について相談したいな。
9: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
12: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
13: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
14: Have you ever heard of Get Out of Bed? Well, I think it's a radio station. I heard that.
15: Really?
14: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you

0: ーケア知ってますか？額にハーブ水を垂らして体と心を整える施術、股関白ダーラ。脳って働きすぎると頭がむくみがち。だから日頃頑張ってるうちのアンチに体感してほしい。
1: デージ癒されるってよ。
0: 癒し空間キラナで検索。
2: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
3: あら素敵、おいくらなの？
2: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
4: 会場悩むな。同期会、
5: 誠先輩が登ってる。料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょうとって言ってたよ。お前らラッキーだなって。
4: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
6: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
7: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
8: 飲食店の方、病院関係の方、
9: 食材ならアイワに任せちゃおけ。
8: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
9: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
8: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
9: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
10: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
11: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容鍼

0: 鍼灸治療なら宜野湾鍼灸整体ヨーク。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
3: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
5: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
6: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
5: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
6: ドライブに、
5: 休憩に、お気軽にどうぞ。
7: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
8: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
9: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM 宜野湾より11時をお知らせします。

0: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧整体ヨーク。チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325チュラサンハウス。
1: デジなってる、腰も肩も痛くて大変。
2: むくみもひどいさ。
3: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
4: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
5: 何食べたい？
6: お肉。
7: 牛角カルビとダブルタンメン。
8: 黒糖サツバター。
7: 美味しい。ラーメン食べるか。
9: ライス食べたい。
10: 美味しい、やってる。
11: 牛角宜野湾店好評営業中。
12: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
13: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。

0: USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトギャザーナイトタイムミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
4: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
5: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
6: お、わかった、このメニューは喜び。
5: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
7: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
8: FM ギノワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: はい、FM ギナワンをお聞きの皆さん、こんにちは。陽気な陰キャー、USP プロファイラーのお二人がお送りする、Return to Myself のお時間です。この番組は毎週素敵なゲストパーソナリティをお迎えして、その専門家とのコラボを通じて、様々な問題を解決していくためになるかもしれない情報番組です。提供は701のいきなり団子、株式会社 AK インフィニティ、小室ゆりの夜サプリ、USP プロファイリングアカデミー、国士無双ファイトクラブでお送りいたします。
1: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。701では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは701で検索。
2: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。USB プロファイリングで検索。
3: あなたの恋と愛に役立つ、夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組。小室ゆりの夜サプリ、パーソナリティの小室ゆりです。大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
0: はい、改めまして皆さんこんにちは。リターントゥマイセルフのお時間でございます。というわけで早速毎月第4週のゲストパーソナリティをお迎えしたいと思います。FM ギノワを聞きのリスナーの皆様、お待たせいたしました。夜まで待てないあなたのためにお昼に呼んじゃいました。タレントの小室ゆりさんです。よろしくお願いします。
4: 今日はずいぶんこねくり回してますね。よろしくお願いします。
0: なんとなくね、締めっぽく言ってみました。
4: 締めっぽく

0: 梅雨だけに。というわけで、まあ、今月のテーマは梅雨なんですけども、今月じゃないや、今日のテーマは梅雨なんですけども、まあ、梅雨と小室ゆりで、なんか、ねえかなと思って、いろいろ考えてはいるんですけど、
1: なんかねえかな。
0: なんかねえかな。なんかね、なんかねえかなっていうのは考えてみたんですけど、基本、雨の日ってなんか、決まったルーティンとかあるの？
1: ない。あ、ルーティンというか、これはね、女子あるあるなんですけどね、梅雨時期はメイクが楽しめない。やだねー、やだねー。ね
0: え。それは、外に出ると、外に出ると、溶けるから？溶ける？
1: 溶けるし、溶けるし、まあ、髪巻いても何の意味もなさないっていう、この1時間は何だったんだっていうことになるし。
0: なるほど。
1: なるねー、なるね
0: ー。でも車移動だって、としても、そんな感じ。まあでも、車乗るまでに行っちゃうか。
1: 何もなくなるね。全部溶ける。全部溶かす。
0: そういう意味では、なんか、セットしがいがないって感じなのか。
1: この時期のデートは非常にね、憂鬱ですね。
0: ああ。雨の日のデートを誘う時の、じゃあ、男性側の、なんて言ったらいいの？まあ、いっか。
1: なんだ。
0: いや、雨の日のデートで、まあ、男性側が気にかけてあげることみたいなの。まあ、だって髪が決まらない、メイクは溶けるかもしれないっていう前提で、それでもまあ、事前にこの日はデートするって決まってました、みたいになった時に、じゃあ、どこに連れてってくれると、雨の日のデートはいいみたいなの。
1: 基本、外に出た瞬間にいろいろなものが、溶け出すので。
0: 溶ける。
1: いや溶ける前提。例えば、その、プールに行くとか、
0: うんうん、
1: 温泉に行くとか、もう溶けることが大前提の、場所の方が振り切れるかもしれないよね。
0: 逆にね。
1: うん。
0: なるほどね。
1: もうそもそも溶けるじゃんっていう。
0: 落とすしかねえじゃんっていう前提のところね。
1: そう。
0: ああ、なるほど。
1: 温泉いいね。ほら、日帰り温泉とかさ。
0: ああ、確かに。
1: うん。
0: 大江戸温泉とか。
1: いいですね。
0: ああいう感じの。
1: いいですね。
0: もう溶かすの前提だもんねっていう。
1: うん。そうするとさ、メイク、だから、メイクしてない状態でも一緒にいられる関係性限定の話にはなるのかなと思うんですけどね。
0: なるほど。うん、そこまで言ってるんだったら全然、もうそもそも、一種すっぴん見せたところでっていう。前提。
1: そうね。
0: そういう関係性まで行っちゃえば、うん、まあ、別に、雨だろうが何だろうが関係ないっしょっていう。
1: そうだね。
0: ことには
1: なる。雨の日とかってさ、例えばじゃあロングドライブとか出かけてさ。
0: うん。
1: で、私は東京なので、じゃあ東京から、沼津に行こうと。
0: うん、うん。
1: ちょっとこれ、宜野湾で話していい話なのか分かんないです。
0: うんうん、
1: どこやねん、それっていう状態になるのかなと思うんですけど。沖縄で言ったら何南から北の上の方まで行くみたいな、そんな感じ
0: ああ、竜神岬まで行こうみたいな感じ
1: うん。
0: 一番北の。
1: じゃあ、竜神岬、梅雨だからってこう、観光地として空いているのか何がしたいかっていうと、じゃあ、ロングドライブでなんか美味しいもの食べ行こうよ、みたいな。そうすると、うん雨だからわざわざ、こう、足伸ばして遠くまで行かないっていうのを狙いたいなと。空いてるかもしれないなと。
0: うんうんうんうんうん。
1: そういうのってあるんだろうかって話っす。
0: ああ、まあ確かに雨の日は空いてるっていう大前提ができるもんね。
1: うん。
0: ある意味ね、どこに行ってもっていう前提で言うなら。
1: うんうんうん。それは、ありなんじゃないかしら、とは思いますね。
0: ああ。
1: うん。
0: まあ、結局ドライブっていうのもついてくるしってことね。
1: そうね。
0: ああ、でもまあ、お互い、ね、うん、長距離ドライバー。全然 OK な。
1: OK ですね。はい。
0: 人間から言うと、雨の日の運転ってすっごい神経使わない、
1: はい、あ、神経使うけど私は好きですね。
0: あ、好きは全然、全然問題ないんだけど、結構どっと疲れる。まあ、終わった後か。
1: あんまり感じないかな。
0: それは強いな。さすがロードスターだな。
1: 今はロードスターじゃないですけどね。
0: まあまあね。昔、それでかっ飛ばしてたっていうイメージ。

0: そうですね。その辺は意外と大丈夫ですけど、いや、まあ何よりこう、一番雨でめんどくさいのは全て溶けるということですよ。あ、メイクさんとかね、すごい嫌がると思うよ。
1: ああ、そうだよね。撮影の時、雨の日の撮影なんか、ざけんなよって感じなんだろうね。特に野外撮影だと。
0: うん、まあ、アダルト業界のね、話になるけど、メイクさん、とにかくメイクを崩されることを極端に嫌がる人とかいて、それこそ梅雨だくで帰ってくる場合もあるわけですよ。
1: いろんな意味でね。
0: いろんな意味で梅雨だくで帰ってくると、ものすごい嫌な顔をして出迎えられるとか、ゼロではなかったので、そうっすね。そういう状態なの、現場なので、いや、お風呂で撮影しますとか、プールで撮影しますとか、雪の中で撮影しますとか、ガチ嫌な顔しますよね。
1: やりがいがないというか、やっても溶かされるからみたいな、
0: そうそうそう。じ
1: 部
0: ゃあそ
1: 分
0: こで、
1: で。
0: よし、絶対崩れないメイクを作ってやるぞ、じゃない。あ、絶対メイクをこう、崩さないメイクって、結構ガチガチのメイクになるので、不自然なんですよ。本当にメイク崩さないってなったら。それは、要は、世の中のアダルトニーズにおいて、全く、ま、逆振り。
1: ああ、
0: だって、
1: 確
0: あ
1: か
0: の
1: に
0: 世
1: ね。
0: 界って割とほら、すっぴんがいいとか、なんか、その生の女の子見たいみたいな、そんな世界じゃないですか、ニーズって。そこ逆振り言っちゃうと、いや、ちょっとさ、メイク濃くない？みたいなことを現場で言われるわけですよね。
1: なるほどね。そういう弊害もあるのね。
0: あるね。メイクさん泣かせの季節じゃないですか？
1: ああ、特にこの時期。
0: うん。
1: 野外でドラマ撮影すんなよ、みたいな。
0: なあ、大変だと思う
1: 感
0: ね。
1: じだよ
0: 巻き髪
1: ね。
0: とかほんと最悪だよね。
1: ああ。でもそういう撮影もしてきたわけでしょ？実際は。
0: 私そんなに、こう、雨の日困った撮影とか、そんななくて、
1: まあ確かに屋外のシーンのイメージがあんまないんだよね。
0: あまりなくて、例えば雪山に放り込まれたとか、海の中放り込まれたとかはそんなないんですけど、ま
1: マ
0: あまあ、
1: ニアッ
0: いろ
1: ク
0: ん
1: 系はないもんね、確かに。
0: な、ないね。他の人の話を聞いて、これは絶対やりたくないっていう梅雨だくはありましたけど。
1: 何その梅雨だく 逆に聞きたい
0: 平野克行監督というね、ちょっと伝説的な、マニックって言うんじゃないんだよな。マニックって、なんて言ったらいいのかな、あの人の作風は。常人が全く、想像つかないところに彼の着眼点があるっていう、あ、ショートムービーで、ピアフェスティバルで2年連続優秀賞、最優秀賞を取った変人が、アダルト業界にいたんですよ。なんで、この人はどこをエロポイントだと思って撮影してるのか全然視聴者にわからないっていう。そういうコア系が好きな、コアと文学が好きな人がいたんですけど、その人がやった撮影っていうのがあって、もうご時世だから完全にそういう時代だったよねって流してもらいたいんですけど、公共の電波で喋るからね、今ね。そういう時代だったって40年前の話ですからね。
1: してください。ぜひぜひ。
0: お許しいただいてくという前提で話をしますけど、マンホールを開けまして
1: 今コンプライアンス違反になっちゃうけどね。まあ、サンホール
0: マン
1: 開けで。
0: ホール の
1: そう開け
0: 中
1: で
0: に、
1: すげえな。
0: 撮影隊入っていきまして、で、そこから歩いて、ちょっとこう広い下水道みたいなところ出られるらしいじゃないですか。その中で撮影するっていう。絶対嫌だと思って。
1: コンプラもひどいし、衛生的にもやばいし。
0: やばいっす。やばいっす。
1: すごいね。昔は、そういう意味では、楽しいね。
0: あ、そういう意味では、ガチ楽しい。世界ではあっ た
1: い
0: と思
1: や、
0: う。
1: そういう特殊なの、 まあまあ、小室ゆりで特殊なのって言ったら、あれでしょ、全裸エステぐらいでしょ、ただひたすらエステして放置されるっていう。
0: そうそう、放置されて、スタッフは、韓国の焼肉を頬張っているのに、その横で、梅茶だけ飲まされるっていう。
1: ただ延々とエステさせられるだけっていう。
0: そうそうそう。
1: スタッフは何のために行ったんだっていう。
0: スタッフ、いや、それも思ってみたら、東次郎っていう、やっぱりここも変態な監督だったんですけど、うん、担当が。その東次郎さんの、その梅雨だくポイントもやっぱり変人なんですよ。
1: うんうん。
0: おかしい、おかしいので、その、何がね、多分撮りたかったのはね、イライラしてる顔を撮りたかったと思うんですよ。
1: あー、なるほど。
0: そこの
1: ニーズを。
0: ガチ起こすんぜ、みたいな。
1: そこのニーズを。まあ実際そういう表情でしたけど。
0: それが彼の、梅雨だくポイント。
1: もう常にパッケージからしてすげえ不機嫌な顔だったもんね。
0: もう覚えてない。あれ作品の本数入れてない。記憶にないですもん。
1: まあ、それくらい、ね、まあ、黒歴史になるのかどうかわかんないけど、あれは作品だろうって一瞬思ってしまうぐらいのジャンルだけど。
0: うん、そうだよね。あれが、小室ゆりのトータルでの最終作品、販売作品の一番最後なので。
1: ね、どういう締め方だよって話だよね。
0: まあ、それ本人がね、望んでそうなったわけではないので。
1: まあ、たまたまそういう順番で最後これになったっていう。
0: ことなんで、
1: うん、だけの話ねっていう。
0: コントロール外だったからしょうがないですけど。
1: あれは、すごいね。笑えたね。笑えるという意味では、作品は正しいんだろうけど。う
0: ん、まあ、梅雨だくポイントとしてはね、いやー、今の作品の方が、アップダウンはないけれども、クオリティは高いし、
1: うんうん、
0: そこまで変人性に溢れたものはないんじゃないのかなって思うけどね。
1: 昔ドラマパートが、なんかこう、ドラマパートに遊びがあったっていうか。
0: ああ、そうね、そうね。
1: 当時の男の子としては、早送りで飛ばす部分だけど、
0: うん、
1: 今改めて見るとドラマ部分、結構、こだわりあるよねっていう。
0: こだわり。
1: ね、そこに、そこになんか全てをぶち込んできてる気もしないでもないっていう。
0: 今この年になって、そういうエロい部分だけにフォーカスが当たらない年齢になったからこそ、うんうん、多分ドラマ部分は演技は下手くそかもしれないけど、その作者の意図とかが、監督の意図とかが分かると、ちょっとその後楽しいみたいなこともある、あ、来るかもしれないよね。
1: でも、キャラ設定が崩壊してるような感じの作品多いじゃない？
0: あるね、あるね。
1: このシチュエーションっていうか、これないだろうみたいなやつが出てきたりみたいな。
0: ああ、そういうのもね、面白かったね。あと、ダイニングもね、そこそこ、それを楽しんでやってるみたいなところがあったので。
1: 確かに。
0: 自分のキャラじゃないところを、あえて、自分のキャラを、なんとかねじ込んでやろうみたいな、加藤隆とかね。
1: そうね。加藤隆のオカマとかね、あそこら辺とか、そのキャラ、ちょっと無理があるんじゃねえのみたいな。
0: まあ、加藤隆は何やっても結局加藤隆に戻ってしまうんだけれども。
1: 結局のところ、ね。
0: 何をやらせても
1: ね。やっぱ加藤隆は加藤隆なんでね。
0: そうね。
1: しょうがないね。そこはレジェンドだからね。
0: それを分かってて、スタッフとか、脚本家もいたりして、
1: うんうん、
0: その脚本家も分かってるけど、あえてやらせるのが楽しいみたいな。そういうのあったかもしれないね。
1: 確かになんか、
0: うん、
1: 見てらんないぐらいなドラマパート結構あったからね。
0: あっただろうな。
1: で、そこはね、作り手としては力入れてるんだろうけど、演じる側はね、別にその本格的な演技を求められているってわけでもない。
0: うんうん。
1: ってのはあると思うんで、絶対、ちゃんとしたドラマで撮った場合は、絶対監督から NG が出るだろうって演技がそのまんま、売られていたってことだからね。すごい時代
0: だよ。そうだね。うん。
1: なんだろうね。ほとんどドラマパートないもんね。
0: ん？
1: 今ほとんどドラマパートないもんね。
0: やらせたら面白いのにね。
1: うん。
0: 面白いと思うよ。逆に。
1: そう、今見ると楽しいのよ、そこが。
0: うん。
1: 改めて見ると。
0: だから、こう、過去の作品が今でも あの、

0: 微々たるね、売り上げだけど、売り上がってるっていうのはあったりするんじゃないのかなと思いま
1: まあ、
0: すけどね。
1: ちょろちょろね、もう、物が残ってなくて、全然出てこないものも結構あるけど。
0: そんな、つゆだくばっかり食わされてもうまくないだろ
1: まあ、たまにはね、おしんことかもね、お
0: う。
1: 口直し
0: ねえ、
1: て
0: 米食
1: 食べ
0: わ
1: ない
0: せろや。あれ？どっちだ？
1: と。
0: どっちなんだ？ どっちが米でどっちがつゆだく肉なんだって思っちゃう。
1: そんなのも経験されながらっていう
0: はい。
1: 意味で言うと、まあ本当いろんな表情を見せてくれたっていう意味では、ドラマパートはありがたいね。今思うと。
0: 女優さんもあのドラマパートがあったことで、なんか自分自身を保てるみたいな人もいたんじゃないかなと思いますよ。エ
1: よ
0: ロだ
1: り
0: けじゃない、
1: ね。
0: つゆだくパートだけじゃないところで求められてる自分みたいなところに自己評価があるとかあったんじゃないか。
1: まあ、コメントいただいてますよ。あ、武蔵さん、ありがとうございます。加藤隆さん、すごかった。マンホールはインパクトあるね。今やったらダメっすよ。
0: 今やったら完全アウトですよ。
1: 今やったら捕まるやつですよ、これ。まあ、昔はだからそういう意味では、ギリギリのところっていうか、まあ、もうアウトなことを平気で撮影でやってたもんね。
0: やってたやってた。本当に完全アウト。
1: 裁判所に入り込んでやるとか、わけわかんないことやってたもんね。
0: あったねー。おしゃれさんは他にこれそれアウトだろうっていう作品ってどんなのありました？
1: アウトだろうって作品。アウトだろうって作品。うわ、今思い出せと言われると思い出せない。けどドラマパート最近見てるから楽しい。改めて。改めて。これは本人の前で言うのもあれなんですけど、タイムスリップする作品の中でスケバンの格好をした時に、メイク似合ってないなっていうのは あったんだけ
0: あったっけ、そんなの。
1: ど 一個だけあるよ。なんだっけ。作品名忘れちゃった。男優が過去にタイムスリップして、自分のお母さんに、の若い頃とやるみたいなやつで、その時に、スケバン役でお母さんが出てくるのよ。で、その時の、当時のスケバンメイクだから、当時のスケバンメイクって小室より合わないなって思いながら見てたけど。
0: いやー、やばい。私それ覚えてないわ、作品。
1: そう、だからスケバンっていう感覚がないんだよね、もともと。
0: いやー、結構ね、作品はね、覚えてる方だと自負をしていたんですが、やっぱ覚えてない作品、完全に溶けちゃったんですね、頭の中でね。
1: ってことですね。
0: 溶けちゃっ
1: まあでも、そういうのがあったなと思い出した。
0: いや、こう。振り返ってみると、もしかしたら私がもう記憶から溶かしてしまった作品っていうのもあるのかなーなんて思いましたね。
1: 初期の頃じゃないかなと思うんだけど。
0: ええー、本当、初期の頃も結構覚えてるつもりではいたけど。
1: まあ、
0: いや、
1: 後で調べます。何の作品だったか。
0: じゃあ、来月に持ち越しということ で。
1: 持ち越しということで、あの作品良かったよね、談義はじゃあ来月ってことで。
0: トシが思ってる良かったよと、本人が思ってる良かったって違いますからね。
1: あ、でも一番印象に残ってるっていうか、一番自分の中で、なんだろう、これがっていうのは、目尻なんでしょ？違うの？そんなこと前言ってなかったっけ？
0: 良かったよのフォーカスがいろいろあるかもしれない。目尻
1: ああ、
0: は、
1: そうかそうか。
0: メーカーさんが変わって作風変わっていいよみたいな、そんなタイミングの第一号だったので、自由にやれた。自由
1: ああ、
0: に表現できたっていうところ。
1: 一石五発みたいな感じか。
0: そうです、そうです。だけどじゃあ、なんだろうな。やってて、目尻も楽しかったけど、こう、演じてて楽しいとか、やりがいがあって楽しいみたいなのはまた別の作品だったりと
1: ああ、そういうこと
0: しま
1: か。
0: すね。
1: 女優としてっていうのと、個人としてみたいなので、また作品の良し悪しは変わってきますよって感じね。
0: そうっすね、そうっすね。
1: 結構イメージ的には作品の中でプロレスやってんなっていう。
0: なんかやらされて、多分ね、作曲家じゃないや。脚本家がプロレス好きがいて、その人に気に入られてたので、小室よりをなんとかプロレスラーにしようみたいな。
1: だからプロレスのイメージ結構強いんだよね。なんか作品の中でしょっちゅうプロレス技かけてんな、みたいなイメージが あんだよね。
0: かけられたりた、そう思い出した。そういう
1: そうそう
0: 脚
1: そう。
0: 本が好きな人がいましたね。

0: そんなイメージもあるんだよね、と思って。
1: いや、当時、
0: ね、いろんなことやらされたね。
1: ちょっと逆鱗に触れそうになったことを思い出したんですけど、言っていいですか？
0: あ、ぜひぜひ。
1: これ私が言ったんじゃなくて、私の周りの人が言ってて、私が発言したら、まあ、今で言う炎上ギリギリみたいな感じになっちゃったんですけど、うんうん、AV とプロレスとアニメのファンは似ている。うんうん、
0: ああ、なるほど。っていうところから炎上したわけですね。
1: 炎上ギリギリで。
0: うんうん、
1: 当時まだネットがなかった。本当イベントでちょっと言ったら、うん、はみたいな感じになったっていう。
0: なるほど。
1: うん、なんか、でも言いたいことはわかるけれども、これ誰が言うかって結構大事なキーワードだったんだなって。
0: 確かに。
1: うん。ね、中の本人が言ったらあかんのかった。あかんのかもしれない。
0: 大監督とかレジェンドクラスのね、監督とかが言うんだったらまだね、話は変わってくんだろうけど。
1: うん。
0: うん、出てるキャストが言っちゃうと、みたいな感じでしょ？
1: そうそう。ね。応援してくださってる方へのね、その評価、うん、主観が入った評価じゃないですか。
0: 確かに。
1: そんなこともありました。
0: ああ、今だったらもっと大炎上だったかもしれないね、みたいな感じね。
1: いや、時代が良かったね。いや、言いたくないけど。
0: まあまあね、ほんとあの時代は、痛かないけど良かったよねっていうのが、なんか無茶やってバカやっても許されるっていうのがあったからね。
1: そうだね、そうだね。うん。でも一回り、あと50年後にまた戻ってくるかもしれないじゃないですか。
0: そうだね。その時代が来たらまた、
1: うん、
0: 楽しんでいただければその時代の人がって感じで。
1: そうですね。
0: うん。そうこうしてるうちにもう時間じゃないですか。早いな。
1: はい。
0: 何か告知ありますか？
1: 今週あ夜また22時30分に宜野湾でお会いしましょう。ただいま絶賛編集中。
0: ああそうですね、
1: はい、
0: 夜サプリの方で
1: 夜サプリで
0: お会いできればと思いますけど、はい、私は6月の8、9だったかな、ビッグサイトでブライダル産業フェアに出展しているので、もしよかったら興味ある方寄ってくれればと思いますって感じですかね。はい、というわけでまたじゃあ来月はその今日の続きで作品良かったよね談義みたいな感じになるかなと思いますんで、
1: はい、
0: お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、議論の皆さんまた来週。

0: ノボテルランチにお得であるんだって。
1: 和食もビュッフェもお得なんだって。
0: それって木曜レディースデー、 LINE 特典と合わせて使えて
1: お得なんだって。
2: 最強レディースデーは木曜日。
0: 詳しくはウェブへ。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: はい、おばあ三段階に行こうかね。
5: どこどこ？
4: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段階グループがあるさ。わかる？
5: ああ、大山と内泊にも三段階グループがあるね。
4: カデナーにもあるよ。
2: はい、立花立花三段階に行こう。メソレ。
6: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
7: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
8: はじめましての介護タクシーなら
9: 今ここ。
8: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
10: 介護タクシー予約お願いします。
8: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
9: 今ここ。
11: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
12: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。

0: 毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
2: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
3: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
4: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった、このメニューは喜び。
4: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
7: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
6: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
7: ドライブに、
6: 休憩に、お気軽にどうぞ。
8: FM ギノワお聞きの皆様、こんにちは。ギノワ市長の佐木松氏です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。ギノワ市長佐木松氏がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッピー。

皆さんこんにちは。時刻は12時を回りましたということで、宜野湾ヒルズ通りにある FM 宜野湾よりお昼の番組ヒルラジが始まります。本日は、5月27日水曜日、佐藤真奈が担当いたします。この番組はメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginoan.com です。797@fmginoan.com。 またツイキャス、 YouTube、ライブにて映像と音声も配信しておりますので、ぜひお時間ある方はどなたでもね、お気軽にコメント参加していただきたいので、ぜひ FM 宜野湾と検索していただいてコメントを参加よろしくお願いいたします。はい、リスナーさんのねコメントあってのお昼ラジになりますので、お昼のひとときを私にください。ということで、早速ツイキャスもねコメントたくさん来ておりますので紹介します。はい、ですね、カンパチさん1番目ですね、こんにちは。で、モッチュリン、ポメマールさん、さっきぶりだね。今はどこにいるんでしょうか。チョリースということで、愛、異論は受け付けません。値が1番です。残念でした。あなたは晩年2番でございますよそしてエイココさんも昨日ぶりですね、はい、3番ということで、ちょっと気合い抜けてないですか。これ気合い抜けてますよね、このはーってね。ちょっと気合い入れましょう、昨日の今日だけど。そして眠りなすさんもありがとうございます、こんにちは。ゆうきさんもね、お世話ございましたということで、今始まったばかりですので間に合っております。そして白子さんはね、ツイキャスのコインをねいただきました、ありがとうございます。今は現在4枚です。ツイキャス1時間やるには5枚必要ですので、ぜひ

あと誰か助けてということで、ゆきさんもコインありがとうございます。もっちりんさんからね、マナティ昨日はお家帰れたということで帰れました。昨日は火曜日の夜、私番組入ってるんですけど、そのね担当番組の弓ひなゆるラジオが

このリスナーさんとね乾杯して最終回を迎えたいなと思って昨日職場で飲みながらやってたんですけど、なんせすごかったですね。久々だったな会社で飲むの。なんかちょっと背徳感というか、なんかお酒が回るのが早かった気がしますね。6時ぐらいから、違うか、7時ぐらいか、仕事終わって飲んで、でね、このいろいろね皆さんも差し入れもたくさんいただいていたみたいなので、もう本当に愛されている番組だなーってね、こういう番組をどんどん増やしていきたいと思いますので、ぜひラジオ番組やってみたい方、ファンを増やしたい方、 FM ギノワ、ね、ラジオぜひやってみませんか。私がね、スタッフがアシスタントに入ってちゃんとしっかりサポートいたしますので、よろしくお願いいたします。あとはちょっとスタッフも募集しております。ラジオ番組なのであまりラジオで告知してなかったなと思って、ラジオを聴きの皆さん、 FM ギノワは私の元で働いてくださるスタッフさんを募集しております。ぜひラジオ局で働いてみたい方、お待ちしておりますよ。お問い合わせはね、メールアドレスでもいいし、ホームページからの問い合わせでも大丈夫ですので、お待ちしております。仕事内容はまあ私がやってるみたいなもんなんですけど、ミキサー操作だったり、いろいろね番組企画とか、もちろん雑用もありますけど、掃除とかね、その他もろもろ編集作業とか、手に職がつきますのでいいと思うんだけどな。ということで、ぜひお待ちしております。そしてツイキャスね、どんどん紹介していきたいと思います。白子さんこんにちはということで、ありがとうございます。コインもね、もっちりさん、せやで、今日は27日やで、あたいの誕生日は月曜日やで。なんか私この朝の番組で、朝の8時のマイオアシスっていう番組入ってるんですけど、いつも月曜日入ってるから、なんとなく今日も月曜日の気分でいて、あ、そういえば来週の月曜日なんかもっちりんさん誕生日って25日言ってたなと思って、メッセージも確認したんですね。25日だったよなと思って、完璧私25日だと思ってて、今日で、今日ね誕生日のリスナーさんが何名かいて、あ、そういえばもちりんさんも誕生日ですよねって言ったら、まさかの私の感覚が2日ずれており、大変失礼いたしました。まあ、誕生日ウィークっていうことで1週間お祝いしていこう。じゃあこれからキャバ嬢みたいな感じで何日間やってもねいいでしょう、きっと誕生日って。はい、えいここさんは晩年3位の男ですって。えいここさん、なんか3位のイメージあんまないけどね。そうなんですか、晩年3位の男。でも3位はまだ入賞に入るからいいですよね。1、2、3。そのこの晩年3位とか晩年2位とか、まあ、1位を目指すっていうのもあって、今日のテーマは勝負ごとにしたいと思います。まあ、さっき思いついたんだけど、そういえばみんなも競ってるなと思って、ツイキャス、あ、競ってるっていうか、そんなね力は込めてない、ゆるーくだと思うんですけど、まあ、勝負ごとっていうテーマでやっていきたいと思います。まあ、勝負ごとの験担ぎでもいいし、負けず嫌いとか、あとは全然私何でも負けても大丈夫って人もいると思うので、ぜひそういう価値観とか勝負ごとに対しての心持ちをぜひ教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ではツイキャス続き、もっちりんさんは 今は行きたかったランチのお店がことごとく定休日合わせのパヤオで途方に暮れてます。あららら、なんか水曜日お休み多いんですね。私もさっきなんかちょっとインスタとかよく居酒屋さんフォローしてるんだけど、水曜日定休日多いね。そう、行きたいなーって思ってたところはさ、水曜日定休日とか火曜日定休日とかね、なかなか合わないですね。シグナスさんもコインありがとうございます。マナティこんにちはということで、あ、もちりんさんありがとうございます。なんとコインは、はい、クリア、ありがとうございます。えいここさんが米印で、酒が飲める方大歓迎、まさにね。

まあ、酒は飲めても飲めなくても全然どっちでもいい。うちの会社飲み会ないんでね。あるけど強制じゃないので、来たい方はぜひ参加してくださいと。でもこの間なんかね、別の会社の飲み会に参加させていただいたんですけど、なんか会社のメンバーで飲み会っていいなっていう、そうそうそう、ことをちょっとポロって言ったら、なんかめっちゃかわいそうな人みたいになったけど、うちの場合はみんななんか夜勤というかね、夜のスタッフもいるし、もう週一でしか来ない、ね、ママさんとかもいるから、なかなか夜、なんだろう、私みたいに暇人じゃないからね。そう、会社のみんなで飲みに行くっていうのは本当に1年に1回あるかないかだな。でも FM ギノワは交流会っていうのを毎月第3土曜日にモアイという名でパーソナリティの人とやってるんだけど、FM ギノワのパーソナリティになったらそういうね、交流会も参加できますので、ぜひ知り合い増やしたいよとか、寂しいよって方も番組始めたらいいと思います。誰かしらつながるので友達できますよ。変な人多いかもしれないですけど、ご紹介しますので、うちの個性豊かなパーソナリティたちを、ぜひ興味ある方お待ちしております。最近飛び込みでもね、あの番組やりたいっていう方がいて嬉しいですね。本当にありがとうございます。飛び込みでもね、あの可能ですので、 FM ギノワン、ギノワン市キユナ1039 G タウンビル2階にありますので、おしゃれなスタジオになりますので、よろしくお願いします。いつでも来てください。はい、ですね、カンパチさん、観光大使みたいな人に軒並み名刺渡しておいたら、そうですね、観光大使みたいな人にね、確かにいろんな人に名刺配っていきましょう。落としていこうかな、道、あ、それダメですね。デビャッコさん、どんな性格がラジオに合いそうですか。全然なんかどんな性格でもいいと思うんですけど、私ももともと人と話すの得意じゃなかったし、まさか自分がラジオでね1時間喋るとは思ってなかったので、喋るのが大好きとかはあんまりいらないかな。スタッフなので、どちらかといったら聞くのが上手とか、あの理想はね、別に全然いいんですけど、私も聞くの苦手だったので、人の話を、私が結構ラジオっていう職に合わない人間だったから、でもね、それでも続いてるので、どうでしょうね、人のことがちょっと興味ある人だったら嬉しいから、私はそこでちょっと大変だったので、人に興味ないとなかなかね、あの引き出せなかったりするから、そこからまず私は訓練だったんですけど、人のこと好きとか変な人好きでもいいし、なんかラジオ局に勤めて私は変な人が結構好きになりましたね。変わった人というか、そう、自分がなんか普通の人の中心にいるようで、あ、こんな個性豊かな人たちいっぱいいるんだって。ラジオ局延べパーソナリティ何名いますかね、多分200人ぐらいはいるのかなとは思うんですけども、県外合わせて、もうみんな変な人だと思います。これは褒め言葉ですよ、変な人っていうのは。私あんまり変な人だねって言われることないんですけど、変な人だねってたまに言われることあるんだけど、それはなんか褒め言葉だと思ってすごい嬉しいんですね。あ、私もなんか変な人の仲間入りになれたのかなと思って、なんか可愛いとか綺麗とかね、女性だからそういう褒め言葉もね言われると嬉しいんですけど、変わってるねとか変な人だねって言われると、なんかお、私もちょっとラジオ人間になれてるかなって、まあ、ラジオ人間イコール変な人だと思ってますか、リスナーさん含め、君たちよ、コメントくれてる、なんかどんな性格でもいいですけどね。だってみんな性格違うもんね。うちのスタッフも統一感ないので。はい、モッチリンさんはスタッフ募集強めに踏んでいただけると喜びます。多分食べたの出ると思うけど、ね。

私が踏んだら。で、人に踏まれるってことあんまりないじゃないですか。あんまりっていうか多分あんまりでもタイ古式マッサージに行った時に初めてなんか人に踏まれる感覚を味わったんですけど、たまらんね、いいね。なかなか踏んでもらえないから、なんかあの感覚いいなと。でもすごい軽いおばちゃんでしたね、私のこと踏んでくれたのは。もうすごい気持ちよかった、圧力がいい感じ。でもやっぱり乗られた時はやっぱ正直びっくりします。えいここさん、やっぱり1位っぽいよねって。あの1位っていうイメージもないですけどね、えいここさんは1位っぽくはないよね。だって気張ってないじゃん。もっちりんさんは気張ってて1位取れないキャラでしょ。えいここさんは全然気張ってないよ。だからもしかしたら1位になってることを気づいてないのかもしれないですね。気づかれなさそう、さらっとなんか1位になってそうです。あっちゃんも来てます、こんにちは、ありがとうございます。でじゅんじゅんさんも来てますね、もっちりんさんも勝負ごと。じゅんじゅんさん、水曜日って休み多いよ ね、お店結構休み多いんですかね。まあそうだよね、飲食店とかは土日がやっぱ多いですもんね、休み。書き入れ時だから休むってなったら火曜日とか水曜日とか、意外と月曜日はね空いてたりしますよね、お店。だからかな、私月曜日の見に行くことが、週の初めに気合い入れて1週間乗り切るっていうのが多いな最近。白子さん、宜野湾スタッフは下ネタに強くなる実務経験があるので酒場では人気者になります。これメリット言ってくれてます、 FM 宜野湾で働く。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと語弊がありますね。全然あの下ネタ好きだとありがたいですけど、全然下ネタ弱くても大丈夫です、もちろん。ただ体勢はつくかもしれないですね。誰か応募してあげたって、本当にちょっと誰か応募してくださいよ。社員旅行とかかな、とかな、社員旅行もね今の時代ってあるんですかね。でもなんか社員旅行やってみたいな、人生で一回もやったことないけど、やってみたいかな。そうでもないかも、旅行行くんだったら好きな気が知れない人と行きたいかもどうですかね、皆さん社員旅行行きたいですか。なおなおさん来てます、マナティヤッホーということで、今日の神奈川は曇り、今は27度、暑いですね。昨日は高校の同級生と昼から飲み始め、夜の野球が終わるまで飲んでた。おー、そっかそっか、昨日沖縄はキングス戦がねあったので、きっと野球よりもバスケット見てる人が多かったと思うんですけども、いいね昼飲み。火曜日昼から飲んでたんだ。野球の試合が終わるまでっていうことは、なんだろう、9時間ぐらい飲んでたんですか、もっと飲んでたのかな。昼飲みしたいな。なかなか沖縄だともう車ね乗らないって決めないと飲めないからね。あっちゃん、うちの会社はしょっちゅう飲み会してる、会社負担で。おー、いいですね、会社負担だったらいいよね。会社負担で飲み会じゃなかったら来ないもんね、きっとね、社員さんっていうかスタッフの人たち。自己負担でも行きますか、あっちゃんは。もし逆にあっちゃんは参加するのかな、その会社の飲み会に。どういうことするんだろう。でもやっぱり飲みニケーションじゃないですけど、こう飲みの場とかちょっと変わった場所じゃないと話せないことってやっぱりあるなーって。この会社社内だとね、プライベートなことでなかなか仕事中って話さないと思うから、いいですよねそういうコミュニケーション。

ジュンジュンさんはアンバサダーとか青森のジョーとか、あとはあっちゃん現時点で応募あった、あ、ありましたよ、何名か あります、何名かあったんですけど、今からちょっと返信していこうかなと思っておりますが、やっぱりどうなんだろうね、もう面接とかずっとね去年からやってますけど、もう分からんね、私結構即決型なんですよ、この人見て、あ、この人と働く未来がなんか見えるぞって思ったら採用しちゃうので、あんまり話とかよく聞かないんですけど、あ、聞くよ、ちゃんと聞きますよ、聞きますけど、だからね、それをちょっと直さないとな。え、カンパチさん変なら得意です確かに君たちは変だ。ココさんもマナさんもなかなかの変人です。そうかな、モッチョリンさん変な人、朝から芋持ってくるやつとか、そうですね、今日モッチョリンさん昨日もあったけど今日の朝もあって、なんとね差し入れいただいて、私が芋芋好きだって言ってるから、なんと芋の差し入れいただいたんです、美味しかった、もう食べちゃったよ、リスナー含めだったいやーでも負けてないと思うよ、リスナーさんほど、リスナーさんがラジオやった方がいいと思う、面白いもんだって。どうですか、もっちりんさんとかえここさんとか、ゆみひなの後番組やりません、あの時間帯毎回来てるんだしここに来て飲み会ラジオやります。でもあれかな、リスナーさんは意外とこの喋るのだと抵抗があるんですかね、どうなんだろう。マナティーって重さリンゴ3個ぐらいでしょ、大丈夫って、何の大丈夫、これ何の大丈夫なの、私なんか心配とかって言ったっけ、体重増えてて、リンゴ3個ぐらいって多分キティちゃんと一緒だよね。ココさんは芋2個分の重さなんか芋で例えられると可愛くないな、リンゴだったらまだ可愛いじゃないですか、リンゴ3つと芋2つ同じ重さだとしても、なんか芋2つ嫌だな、芋を愛しているんですけどね。もっちりんさん、ココはギンギンに1位狙いだったでしょ、昨日スタジオ来てるのにみんなスマホしか見てなかった、そうですね、昨日もそのツイキャスで一番誰がね早くコメントするかっていうのが、まあ早すぎてもダメなんですよね、ツイキャスっていうのは通知を送ってから通知を鳴らすんですけど、私の手でそれがよーいドーンの合図で、それよりフライングといってね、それより早いと失格になっちゃうので、そう私のタイミングにかかってたのでね、昨日はねすごいミキサー席緊張しましたよ、だからこれ私最後やっていいんですかねっていうのを一応確認して、眠りなすさんは職場の飲み会もスルーするので社員旅行は無理ですね、ねえ無理な、ハードル高いよね、会社負担でもどうかな、私がもし社員だったら。あっちゃん、今では鬼軍曹から仏のマナにたくさんの応募あるといいねって、そんな鬼のような形相でしたか私、あでも確かにね昔よりはやっぱり人は年々丸くなるっていうのはあると思います。逆にさ年とともに丸くなったとかっていうのはよく聞くじゃないですか、もともと丸い人ってどうなっちゃうの、年取ったらなくなっちゃうの、もう感情なくなっちゃうの、もう感情は凪のようにもう静かなんですかね、それとも逆に年を取るにつけて連れてトゲトゲしてくるとか、普段穏やかな人ってどうなんでしょうね、周りにいますか、私の

0: 周りの年取ってる人たちは親戚とかね、みんな若い頃気性が荒くて今年を取って優しいっていうイメージしかないんですよね。親戚のおじちゃんおばちゃん、うちのおじいちゃんおばあちゃんとかも。だから昔優しい人ってどうなるんだろう、年取ったら変わらないのかな。逆に昔我慢しすぎたから気性荒くなったりしたらちょっと面白いですよ。カンパチさん、あるみたいよ、社員旅行、お付き合いのある会社7月に全社員で沖縄行くって、飲食すべて会社持ちってさ、すごいね今の時代。だってバブルの時とかは海外旅行とかも当たり前だったんでしょ、社員で。いいなー、行ったら行ったらで楽しいのかもしれないですね、社員旅行も。そっか、沖縄に貢献してくださってありがとうございます。ぜひ海外ね行きづらいって方は社員旅行沖縄いかがでしょうか。そしてその社員旅行の中でラジオを体験するなどいかがでしょうか、みんなでいいんじゃない。いつかなんか宜野湾市のふるさと納税にもなりたいな。なんかね、他のラジオ局はふるさと納税やってることもあるみたい、沖縄県でも。この間 FM タマンっていう糸満の若い社長の女の子がいるんですけど、私よりなんと若いんです。ラジオ局の社長、私が一番若いと思ってた、なんと私よりも下の可愛い女の子がいたんですよ。1年経ってないって言ってたから、私がちょっとやっと1年経ったので私の方がちょっと先輩ではあるんですけど、そのテリア、下の名前忘れちゃったな、テリアさんとこの間お話しして、FM ギノアに、ね、遊びにじゃないな、このコミュニティラジオの可能性とか、この経営について今卒論論文を書くって言って、いろんなコミュニティラジオ局に取材を行ってるみたいで、そのうちのね一つとして私が今回インタビューを受けて、一緒になんかいろいろお話ししたんですけど、 FM タマンの初代の代表が、その今やテレヤさんのお父さんが第1代目で、テレヤさんが女の子の方が4代目って言ってたかな。だからそのお父さんと2人で来てて、もうすごかったね、コミュニティの愛が、びっくりしました。だからなんかその土地によって、土地というか地域によって全然コミュニティの運営の仕方とかも違うんだなっていうのをなんかね、いろいろ教えてもらって、みんなで盛り上げていこうよ、コミュニティラジオ局っていうのを今ちょっと考えてるって言ってましたね。モッチリーさん、何を考えてんだ、職場のメンバーみんな身内だからな、ハッスルできないからやだ。家族旅行だねそれはね、確かに。そしてラブスマイルさんも、いつもお疲れ様ということでありがとうございます。いつも可愛い絵文字ね。俺がセレクトした芋な、俺が、本当ですか、そうなの。もっちりんさんは八重瀬までの代行代出ます、そうだね、止まってってよ、止まっFM ギノアに代行代出せないから。あの駐車場貸しますので。ヒロさん来てますね、こんにちは、こんちって来てる、いつの間にか12時過ぎてた、大変よ、もう27分になってる。ヒロさんのおかげで今時計を見れました、ありがとうございます。許せるのってどういうことだろう。そしてムッサーシさん、ありがとうございます。マナティリスナーの皆さん、こんにちは、ヒルラジということで、ムッサーシさんはランチ何を食べてるんでしょうか、今日は美味しいの食べてるかな。そしてトニーさん、久々ですね、壊れると思います、頑張りすぎのせいか。これは何のこと、壊れると思う、頑張りすぎた結果ってことかな、ちょっと怖いぞ。
1: そうなの、
0: あ、テリアアキさん、そうです、アキさん、アキさん、 そうだから糸満

0: いとまんでね、私のお母さんの地元だから、そうで、お正月そのいとまんにね、私親戚に会いに行ったりするから、その時にね、ぜひ FM たまんにもお邪魔して、あまり私もいろんな FM 局行ったことなくて、多分ね、3つぐらいしかない、那覇と小座ぐらいしかないかも、行ったことあるの。なんかちょっといろいろ視察したいなと思いつつ、まあ、この FM のね、ラジオ局の可能性みたいなのをキラキラした目で話されて、ああ私も頑張らないとなってすごい思いましたね。そして勝負事ということで、今日のテーマは勝負事です。皆さん勝負事は好きでしょうか？まあ、ギャンブルとかもねイメージしちゃうけど、私は負けず嫌いだと思うんですよ。なんか最近パーソナリティの人から、別に何も勝負してないですよ、何も勝負してないし、勝負のことも話してないのに、私のこと見て、いやマナティは負けず嫌いだと思うみたいな言われて、あの顔からにじみ出てるのかなって思われたんですけど、結構の負けず嫌いで、皆さんももしね、自分が負けず嫌いだと思ってる方は、そんなエピソードもあれば教えてください。もっちりんさんは勝負ごと、初めて買ったロト6の一口が3等か4等だったかな、12,000円、12,000円だよね、当たったことかな、初めて買って12,000円ってことはすぐ上位当てれるからって親父にプレゼントした、それ以降最高1,000円しか当たってない、あららら、すごい、お父さんにあげたんだ、えらーい。これってさ、ロート6ってあんま私買ったことないんですけど、1枚いくらなんだろう、すごいですね、12,000円、へえ、1,100,000だもんね。勝負事っていうから、もうあれだよね、願掛けみたいな感じだよね、自分がどう頑張っても。あ、でもロート6、私の友達はすごい計算してた、なんかこれって数学的になんか頑張って計算したら当たるもんなのか全然わかんないんだけど、その子はすごいそれに熱を入れてましたね。一生懸命なんか計算してた、このロト6が次当たるやつを。はい、あっちゃん、 FM タマン若い、かわいい、興味津々って、もう下心見え見えやな。そうですね、 CM 早めに入りましょう。ありがとうございます。では今日1曲かけようか、かけようか、かけないでおこうか、迷いますが、かけようか、かけないでおこうか、かけないでおきましょうということで一旦 CM です。
1: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
2: お？わかった。このメニューは、喜び。
1: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋、喜び。
3: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
4: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
5: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ？答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
8: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ

ズマックス、毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

時刻は12時34分を回っております。昼ラジお届けしてまいりましたが、今日のテーマは勝負事ということで、リスナーさんからもね意見がいろいろ届いておりますので紹介したいと思います。白子さん、テーマ昔だけど恥ずかしい話を笑うということで、なんだろう、容量大きいファイルをダウンロードするサイトがあり、それを得るにはカウントダウンタイマーの表示がゼロになった時エンターを押す、常に10人以上が争っているのでなかなか落とせない、これを斧戦争と言い1日かけて勝負してた。動画はもちろん18禁もの。へえ、こんなのがあるの。なんかツイキャスの争いと似てない？カウントダウンがあって10、9、8、7ってあって3、2、1でエンター押すんでしょ。そんなのがあるの。で負けた人はダウンロードできないってこと？しかもそれを1日かけて勝負してたの暇ですか？それさ、ダウンロードしたデータってさ、いいか悪いか分かるのかな？見ないと分からないやつ。もしさ必死でさ、これダウンロードに成功してさ中身見てみたら全然全然じゃんっていうことあるのかな。でヒロさんはね、なんと日曜日にこのバイクのレースかな、60分のレースがあって、14日には 5時間耐久レースっていうのがあるみたいです。山の中で走る、これは5時間耐久レースっていうのはどうやって競うの。5時間っていうのは決まってるからコースが何周回れるかとか。ヒロさんが乗ってるやつはあれですかね、エンジン付きのやつかな、それともマウンテンバイク、エンジン付きだよね多分。で眠りなすさんはやっぱりね、このほんわかとしたアイコンのように勝負することなくゆるゆるとのんびり来ています、いいと思う。でもなんか勝負心かきたてられるときありませんか。なんか私で言うと辛いのチャレンジするとかはなんか自分への勝負というか、なんかちょっと負けられないなこの辛さに私はみたいな、っていうので、もし入ったお店に激辛とかあったら、10辛とかあったらなんかチャレンジしちゃう、勝負しちゃうんですよね。誰にね求められているわけでもないのに。あと勝負か、あとどんなのがあるかな。もっちりんさん、なんとあたいは負けるのが好きだから争いを好まないのです。負けるのが好きっていうのもあるんですね。私負けると好きがなんかつながったことなくて、すごい小さい時から負けず嫌いだった気がするので、どんな手を使ってでも勝ちたいって思ってた時ありましたね。例えば賄賂じゃないけど自分の実力、今はねそんなことないですけど、この人に負けたくないとか、学生時代すごい強くてそれこそ尖ってましたね。舐められちゃいかんみたいな、負けられない、勝手にだよ、しかも別に。でもいいですね、負けるの好きってちょっとなってみたいな、そういう感覚に。カンパチさん、カンパチさんって、カンパチさんは許せるようになるの？そういうのもありよね。とか、まあいいかって、俺はそう。なるほど、負けた。

としてもってことかな。争い事とかも、まあ多分人対人だよね、この争うっていうのが。許せるっていうのがね、なんかどうにもこうにも腑に落ちないっていう時、皆さんどうするんだろう、どうやって消耗するんでしょう。なんかこの怒りを誰にぶつけたらいいか分かんないよみたいなのたまにあるじゃないですか、人間だから。やっぱそういう時はなんか寝るに限るなってすごい最近思いますね。もう次の日の朝になってると考え方結構変わってたりするから、もう今日だけの辛抱だと思って寝るか飲みに行くかだな。なんか飲みに行ったら本当にどうでもよくなったりするんですよね。先に逃げるじゃんけど。そして12時39分ですね。あと1回 CM 挟みますよ。そしてタイミーさん変わってる、アイコンがなんとシンプルなタミーになってる。ハイサイということで、このアイコンいいね、似てるよタミーさんに。なんかやこさん、テーマ新ラーメン食べるためにいろいろと抗ってアレンジしてみましたが完敗でした。もう挑みません。なんか前も言ってたよね、牛乳と生卵だっけ、なんか混ぜて食べるねって言ってたよね。ダメだったんだ、あらららら。あんまり無理して食べない方がいいみたいですよ、辛いのは苦手な人。うま辛ぐらいがねちょうどいいですもんね。もちりんさんは、なので団体球技より個人競技が好き。将棋とか折り紙とか。折り紙って競技なの？将棋売ってるんですね。私も個人競技って他に何があるんだろう。ダーツとか、ダーツとかも延々とできちゃいますよねあれね。ちょっと勝つまでやりたいみたいな。なんかそんな意地を張りたくなるんですけども。ということで、ちょっとね間早いですけど、ちょっと CM と曲を流していきたいと思います。昨日はラナちゃん流したからね、今日はなんだ平成ギャルソングっていうプレイリストがあるぞ。へえ、なんか平成生まれだけど全然わかんないな。平成ギャル、西野カナとかか、西野カナ、夏ラブ、うーんちょっとわかんないけど、夏ラブ、冬ラブもあるけど、もうそろそろ夏なんでね、夏ラブをかけていきましょうかね。ジュリエットの夏ラブお聴きください。

0: お届けした曲は、ジュリエットで、夏ラブでした。
1: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるでー。

0: 宮城殿下。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
7: 何食べたい？
8: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンメン。
10: 黒糖サツバター。
9: おいしい。ラーメン食べるか。
11: ライス食べたい。
12: おいしい。やってる。
13: お肉。

はい、皆さん、時刻は12時48分を回りましたね。もうそろそろお昼時間終わりのお時間でしょうか。今日は勝負事ということでテーマをお届け

お届けしたんですが、まあ、勝負に燃える人がね、勝負であるからこそ燃える人もいれば、別にみんな、ね、一緒でも争いなんてよく、ね、争いなく平和に過ごそうよって人もいると思うんで、ね、もっつりんさんからはクラス対抗リレーとか燃えた方ですかって、あの応援するのには燃えてましたね。私別に足速い方じゃなかったから、なんだろうな、リレーに対してそんなに活躍してやるぞ、絶対勝つぞみたいなのはマジでなかったです。運動部に入ったことなかったので、やっぱり運動部の人たちとかはすごい盛り上がってたから、それを見て応援するのが楽しかったかな。あとなんかね、学生の場合だとよくいろいろね、あの球技大会とかこういう運動会みたいなのあると思うんだけど、そこはやっぱり張り切ってみんなで放課後練習したりとか、絶対勝つぞみたいな、あの雰囲気がすごい好きで、このチームで、もっちりんさん個人戦が好きだって言ってたけど、私は結構この憧れますね、みんなでよし勝つぞみたいなテンション、あれ大好き。別に陽キャとかなんでもないんですけど、ああいうなんだろうな、みんなで優勝目指して頑張るぞみたいなのは結構好きで、でも今思えば私学生時代うまく人とあんまりコミュニケーション取れてなかったなってすごい反省しますね。吹奏楽部入ってたんだけど、先輩ともめ、先生ともめ、自分全く悪いと思ってなかったから、なんかだからもめてたんでしょうね。先輩に喧嘩売ったりとか、先生に盾ついたりとかで、部長とかやってたからね、なんかそういうのも学べるなーって。この勝負ごとはね、みんなで頑張っていくけど、やっぱ頑張れない子もいるし、同じグループとか団体競技だと同じモチベーションでみんなで同じ結果を求めるっていうのがどんだけ難しいかっていうのがやっぱ分かりますよね。部活動とか入ってると、そういうサークルとかね、もうよくなんかそうやる気ねえなーっていう後輩には、お前早く帰れよとか普通に言ってましたねやる気ないんだと帰ればとかっていうのを普通に心なしに言ってたので、なんかね、そうじゃなくて、今は、今の考え方はやる気ないんだったら帰ってくださいっていう教育方法じゃないじゃないですか。どうやったらこの子がやる気が出るように声かけできるかっていうのが大切になってくるので、そこを全く学んでこなかったから、今になってね、すごいその大切さを痛感しますね。最近もなんかその話してたんですよ、同じく、やっぱり正論だけじゃ人ってダメだよね、正論だけじゃ納得してもらえないよねっていうのをずっと話してて、あ、なるほど、感情に寄り添うんだみたいな、ね、それを最近やっと30歳になって知りましたね。こういうやる気とかモチベーションって自分で作り上げていくものだと思ってたから、まさかなんか人に言われて、なんだろう、変わるとかってあんまり思ってなかったので、なんか自分は自分、人は人みたいな感じで生きてたから、あ、人のモチベーション上げるってかなり難しいし、なんでそこまでしなきゃいけないんだろうなって思うけどね、今そういう時代なので、そう、やる気、元気、勇気ね。え、待って、ジュンジュンさん、さっき熱帯低気圧から台風になったらしい。オーマイガー、もう皆さんちょっと月曜日注意ですよ。もう月曜日沖縄にちょっと台風直撃した私、夜帰れないパターンかもしれないですね。はい、台風特番っていうのを前結構やってて、台風になったらね、皆さんまあ外に出れないじゃないですか。だから番組も、パーソナリティの方来ないでくださいって言って、もう強制的に暴風警報とかが出たら番組お休みにして、でもスタッフはね、常駐しなきゃいけないので、昔 2,3 年前は台風あった時は代わり番号で出勤して、まあ、台風情報とかね、停電情報とか、あとは台風特番って言ってスタッフでやったりしてたんだけど、はい、なんかそれがね、どうにかちょっとそれてほしいな、今回も。やだ、会社に泊まりたくない帰りたい頼む。

0: 直撃はしないでおくれ、ね、高尾さんと留守番か。そうね、そうでも高尾さんも一応パーソナリティなんでね、うちに来ないでくださいって言って出禁にします。この時はもつりさんもね、帰れない、怖くない、ボディーカード必要じゃないって言ってるけど、私にボディーガード必要に見れますでしょうか台風でもね出勤して、停電が一番怖いですからね。はい、ということでそろそろお時間になりまして、なんと白子さんからお疲れ様でしたとね来てます。台風特番楽しみ、やだやだ、極力やりたくないですよ台風特番は。台風から守ってくれるんだったらいいけど、皆さんもねちょっと今後の天気お気をつけください。私も気にしますけど、この間ね土曜日大雨が降りましたからね、宜野湾結構冠水とかねなっちゃう地域もあるので、天気予報ちょっと週末崩れるみたいですけど、お気をつけて。ということで昼ラジお届けいたしました。そろそろねお別れのお時間です。えいここさんがボディーガードと名目の宴会っていうのでね、台風だとみんな飲むっていうのがねおじさんたちありますもんね。台風が来たらおっしゃー学校休みだーって言うと、よっしゃー酒飲めるぞーっていうのをねあると思う。シャリマの前で待機しとくからやめてー、やめてよ暴風の中すぐ窓開けたら見えるんですけどねシャリマさんはね。ということで、はい、時間いっぱいですね。今日もひららじ聞いていただきありがとうございました。また明日木曜日お会いしましょう。来てくださいね皆さんね、コメントをたくさん。明日のトークテーマは明日決める、今を大事にするということで、皆さんも午後いいひとときが訪れますように。もし明日ね今日の午後とかいいことあったら明日のラジオで教えてください。グッド&ニューだったかな、皆さんのいいことをねシェアしていきましょう。ということでまた明日、お相手は佐藤真奈でした。
1: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中、兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
2: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
2: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
3: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せておけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
6: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなくお出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー、
7: 介護タクシー予約お願いします。
6: 24時間365日年中無休で営業中、介護タクシー
8: 今ここ。
9: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
10: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
9: たまりません、エビの幸。
11: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ、みんなおいでよ住吉国際ジュニアクラブ。
12: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
13: 恩納村希望が丘に誕生、西海岸を望む優雅な立地に

0: クセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
1: これってマンションの CM？
2: うんうん、民泊。
0: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
3: おなは薬局。
4: 最近ポッコリお腹が気になるな。
3: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
5: 妊活について相談したいな。
3: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
6: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
7: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。

0: い、皆さんこんにちは。毎週水曜日1時から生放送、佐喜真淳のハッピートーク、今日もパーソナリティのキャン・イサオでお届けしますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、マナさん、
1: はい、
0: ね、先週はちょっと仕事で来れなくて、
1: はい、
0: 2週間ぶりになるんですけど、
1: なんか久々な感じがしますね。
0: ですね、なんかね、
1: はい、
0: でもその間にね、うん、いつでした、すごい大雨があったじゃないですか。
1: 土曜日、はい、
0: その時にはスタジオいたんですか。
1: 夕方でも番組が終わってたので帰ってた途中なんですけど、ちょっと宜野湾のお店にいたら一瞬なんか停電みたいなのがあったから、
0: 停電も
1: 一応あ、やばいかもと思って、一応この帰ってきて夕方、そしたら一応停電はなかったみたいなんですけど、もうこの椅子の木通りとかもすごい冠水
0: してね。
1: そうそう、ニュースになってましたね。そ
0: う
1: そ
0: う、なんかうちの息子も仕事で那覇にいて、
1: はい、
0: で警報が出て、
1: うんうんうん、
0: も
1: う
0: すぐ帰ってたみたいだけど、なんかどっか国道かどっかで冠水があって、はい、危うく流されるところでもないけど、結構こうね、急にこうね、
1: すごかったですね。
0: 最近ね、こう強さがあるから、本当ね、もう皆さんもまたいろいろね、被害もあった方もいると思うんですけど、いろいろまた今後もね、気をつけながらっていうところで、
1: うん、
0: はい、お願いしたいと思います。
1: なんか台風もね、できちゃったみたいで、
0: ね、だから、そうなんですよ。
1: 来週頭がちょっと。
0: ね、気になるね。
1: 気になりますね、進路が。
0: 実は私5月30日に初めての議会報告会をするんですけど、はい、なんか私が何かやろうと思ったら嵐が来るんですよ。
1: 嵐なんですね。
0: なんか本当なんかこんなのが多くて、
1: はい、
0: まあどうにかちょっと避けてほしいなと思うところもあります。はい、はい、今日はマナさん、
1: はい、
0: 北中城にある、
1: うん、
0: ライフフリーさんっていう会社から、うん、代表と、うん、
2: 業務執行役員
0: の、はい、方が来られてて、 CM 後にね、自己紹介も含めて、
1: はい、
0: また皆さんに紹介したいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。
3: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
4: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ、まずは無料体験授業から。
5: 楽しく礼儀を学ぶ
6: 将棋は脳を育て人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜、宜野湾市中央

0: ございます。北中城村汽車場の方にあります合同会社ライフフリーっていう会社の私代表社員であります白堂浩二と、
1: はい、同じく合同会社ライフフリー の業務執行役員をさせていただいてます中井真理香と申します。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ね、インスタの方で、
0: はい、
2: よく見かけるので今日初めて会うんですけど、は
1: い、
2: なんか勝手に親近感があって、
0: いやもう嬉しい限りです。
1: 嬉しいです、はい、
2: で実は、はい、ね、白堂浩二さんのお父様と私がつながりがあって、
0: はい、
2: もう何かとちょっとよくお話しするところもあるんですけど、
0: はい
2: はい、実は今日夕方もまた一緒で、ね、
0: そのよう
2: なんかもうすごい縁だなってところなんですけど、
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、で、うん、あれですか、こう合同会社ライフフリーさんですけど、はい、うん、こう創立して、うん、
0: はい、今
2: どれぐらい、
0: ですね、まあ、令和3年に、まあ、事業が開始されている形なので、まあ、丸5年が経過して今6期目、会社としては6期目に入っているところで、まあ、会社自体は、まあ、ケアマネージャーという介護保険でいうこのケアプランを作成したり、在宅介護の相談を受けるということを専門に、まあ、創業当初というのは私一人で開業して一人社員でやってた会社になるんですけれども、まあ、その2ヶ月後3ヶ月目に中今の方を、よその事業所の方から、まあ、半ば引き抜いたような形で入って、まあ、2人で主に動いてた時間が長いんですけれども、まあ、それから、ね、考えて今6年目を迎えて、まあ、その去年ちょうど訪問看護っていう看護師を在宅の方に派遣して在宅でも医療行為が受けられるサービスっていう事業を新しく行って、まあ、その同じ前年度に2026年の1月に南風原町の方にも新しく訪問看護の2店舗目を立ち上げて、なのでまあ2人で5年前動き出したあの日から今現在社員数が45名まで今、はい、膨れて、はい、いつの間にか大所帯になってますが、それだけやっぱり多くの人の介護相談だったり、この在宅で受けれる医療を届けられる人材がうちの会社では提供できるかなということで、はい、今自信を持って動いているところです。
2: そういうところなんですね、
0: はい、
2: で今おっしゃってた5年目、
0: はい、
2: となるとちょうどもうコロナ禍、
0: そうですね、
2: ですよね、
0: はい、そうなんです。
2: でなんかコロナもなんか一つのきっかけっていうか、なんかこう会社を立ち上げようっていう、はい、まあ、もともとこの介護の現場におられて、
0: そうですね、私はどちらかというと、まあ、急性期の治療を行う病院の方での、まあ、
2: 急性期、
0: まあ、救急患者を主に扱う、あ、ははは、救急病院の病院の医療ソーシャルワーカー、
2: うん、
0: まあ、病院の中での相談員ということを長く続けていて、まあ、その同じ病院の法人で、まあ、在宅部門もあったので、まあ、約20年その救急病院系列に勤めてたんですが、まあ、その職場の中で在宅部門とこの救急の医療ソーシャルワークの部分を20年培ってきた経過から、まあまあ、いろいろこう仕事の中での悩みというか、まあ、もっとこういうふうにできたらいいのにとか、何かやっぱり仕事していく上でのジレンマを感じた部分もあったので、そういう気持ちになるぐらいだったら自分で自分らしく働ける会社を立ち上げて、で働く社員も同じ気持ちで働ける会社を作るためにということで、ちょうど5年前に独立を、
2: 独立して、
0: はい、考えて起業したという流れですね、
2: はいはいはい、あ、じゃあ今おっしゃってたように、うん、もう20年のいろんなこう、仕事の中で、
0: はい、
2: 私だったらこうした方がいいとかっていう、いろんな、ね、知恵も経験からくる、
0: はい、
2: ね、こうニーズを捉える考え方とか動きっていうのが見えてきて、立ち上げてっていう、
0: はい、そうですね、なので、まあ、前の勤め先の方でも本当に多くのことを学ばせてもらったので、今も感謝の気持ちでいっぱいなんですが、やっぱりそれよりももっといい支援ができることを自分でも挑戦したいっていうところからの起業ですね、う
2: ん、あ、はい
0: はい、
2: で結構いろんなゲストの方が来られるんですよ、
0: はい、
2: でこの会社の名前とか、
0: はい、
2: みんな結構個性的で、
0: そうですよね、
2: で、
0: う
2: ん、ライフフリーっていう、うん、
0: はい、
2: ね、まあ、白堂さんが最初に立ち上げたってことなんで、
0: はい、
2: 多分に白堂さんが決めた

0: そうです、
1: 名前にもなると思うんですけど、はい、この由来っていうかは何ですか。
0: あの、まあ、ライフフリーって、まあ、直訳すると、まあ、人生、まあ、生活生きるっていうことも、うんうんうんうん、フリー自由っていう形なので、うんまあ、先ほど私が伝えた言葉の中にある、うん、自分らしく生きるっていう、うんまあ、人生自由にっていうところから少しあの意味合いを変換させて自分らしく生きるっていう言葉をライフフリーっていうものに変換させた会社名っていう形です。
1: なるほど、うん、中山さんどうですか、はい、このライフフリー、まああのね、最初、はいまあ、他で仕事されてて、
2: はい、
1: あの白戸さんから声かかった時のことも含めて、はい、ライフフリー
2: 人生自由にということで、うん、一緒に、はい、あの頑張っていこうというふうに、うん、あの声をかけていただいたので、うん、私も人生自由に、ね、あの自分らしく働いていきたいなと、うんうん、常々思ってましたので、うん、もともとあのまあ、同僚でもあり上司でもありましたので、
1: うん、そうなんですね、
2: なのであの信頼して、うんはい、じゃあついていこうというところで
1: 全然知らないではなくてもともと一緒に仕事してるから、はい
2: そうです
1: あの性格的なこともわかるし、ね、仕事の取り組み方もっていうところで、
2: はいはい、とても真面目な方だったのでみんなを引っ張って、はい、行ってくれる方だったごめんなさい笑ってないです笑ってないですだったので、はいはい、信用して、うんはい、信頼してあの行ける方だなということで、うんはい、ついていきました
1: というところで一緒になっているということですね、
2: はい、そうです。
1: 確かになんかこの、まあ、名前から展開していくと、うん、なんかいろんなこう仕事も生活も自由な部分がないとってあるじゃないですか、
0: う
1: ん
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: でこう私も経験的にまだ親の介護っていうレベルまでは行ってないんですけど、うんうん、一時期家族で名護に引っ越ししてて、はい、5年ぐらい住んでて、はい、当初あと私の祖父が、うん、あの一人暮らしだったんですね、
0: はい、
1: でアパート探してたらいや俺一人だから、うん、なんで使いなさいっていう、うんうん、だけど直前にこう怪我してしまって、うん、老人ホームに入ったんですよ、うん、でもう見舞い行くたんびに、うん、もう大違い、うん、もういっそちょっと連れて帰ってくれっていう、うん、だからねややもするとサービスが病院の方がきめ細かいような感じもね、うん、スタッフもいっぱいあって、はい、ね、なんか万が一っていう時も、はい、だけど利用する患者、はい、患者というか、
0: うんうん、
1: 方にとっては、はい、なんか慣れ親しんだ家がどうしてもね、
0: まあ、自由がないっていうところがあります
1: ね。まさにその、はい、気持ちの自由っていうか、
2: う
1: ん、なんかね、
2: う
1: ん、そう考えると、うん、訪問介護とか、うん、在宅介護とかっていう方が、うん、まあね、客観的に見たらその方がいいんじゃないかなって思うんですけど、
0: ね、
1: でも、
0: う
1: ん、どんななんですかこの、
0: はい、
1: 分からないからちょっとね、分からないとなかなかね、つかみどころがないっていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: 金額的なもので言えば、うん、やっぱどうしても入居が高くてっていう、
2: はい
1: ですかね、
0: そうですね、
1: ですか、
0: まあ、いわゆる有料老人ホームっていうものと例えばあの介護保険施設っていうものは少し分けられるんですけれども、まあ、一般的に皆さんがイメージするのは有料老人ホームっていう風な、施設だと思うんですが、まあ、基本的にはアパートの一室をあの借りてそこに介護の手が入ってくれるような、うん、いわゆる介護付き有料老人ホームっていうようなイメージが強いと思うんですが、はい、そうなってくると結局、まあ、自宅にいたら払わなくていい家賃だったり、うん、光熱費だったりっていうのもそこでも払いつつ、うん、介護保険でのサービスの利用
1: 介護保険での、
0: うんはいもあのまあ、上限額は介護の認定度合いによって変わるんですが、うん、一番高い要介護の5の方でもだいたい3万6千円っていうのは月々必ず介護費用で払わないといけない部分なので、なのでまあ家賃とか教育費光熱水道費とか食費とかを全部ひっくるめていくとだいたい平均11、2万って言われていて、そこに介護保険の利用分の3万6千円が入ると毎月15万近くっていう支払いが起きるのが有料老人ホームの相場、
1: 有料入居型のですね、
0: はい、まあ、その中でのまあ介護保険施設ってなるとまた特別養護老人ホームとか介護老人保険施設っていうことになるとまたそこでは入居費用の減額処置があるとか、まあそういうので料金の違いっていうのがあるので、まあ一番高いのは一般的な有料老人ホームで、まあその次がこの

0: 老健施設とか、うん、で、まあ、その次に病院、特養、まあ、一番安いのはやっぱり在宅かなっていうところで、もちろん介護の負担手間はあるんですけど、本人らしく生きるだったらちょっとした面あの不便は、まあ、置いといて、あの過ごしやすい方がいいっていうことを支えるのが私たちの役割かなと思って案内してます。
1: マナさん、
2: はい、
1: なんかね、このさっきも言ったようになんか関わりがないと、
2: はい、
1: 介護とかなんかこう、老人ホームとかそういうね、はい、話ってなかなか、ね、踏み込めないとか理解もしがたいところもあって、
2: ね、
1: 私も、あの議会議員っていう立場でいろんな相談があるけど、はい、なかなか答えきれない、わからない
0: 何かあったらうちに相談
1: とか、ね、
0: はい、何でも答えます。
1: で、はい、なんかイメージとして、
2: はい、
1: ね、まあ、まだまだね、若いから、
0: はい、
1: あの親御さんも若いからっていうのもあると思うけど、なんか身近でなんかこう、はい、そういうそうこういう介護とかに関わってるっていう人もいたりもする、
2: はい、あでもやっぱり介護職の人は結構多い気がしますね、このパーソナリティの方でも、
1: うん、
2: あの訪問介護とかよく聞きますね、結構何名かいる
1: ん
2: で、あの若い方も、
1: はい、
2: だけどやっぱりなんか体力が結構なんだろう、自分体、本社で腰痛めたらちょっと仕事休まなきゃいけないとかっていうのもなんか大変だっていうのはちょっと聞きましたね。
1: なんかこう私の先輩で、
0: はい、
1: もうまさに介護の、
2: うん、
1: 一時期仕事してる方がいて、
0: はい、
1: ハーフなんですよ、
0: はい、
1: で見た目もアメリカ人で、
0: うん、
1: で日本語喋ってたら、はい、おばあちゃんが、
0: うん、
1: お前アメリカじゃないのか、
0: はい、
1: なんで日本語喋ってるって怒られたって
2: 怒られた
1: それはそれでなんか
0: かわいそうな
1: デイジでおいそうみたいなことを言われてて
2: 褒めるんじゃないの、はい、
1: でもなんかこう、まあ、分からない、関わってないから、
0: うんうんうん、
1: なんともあれなんですけど、
0: はい、
1: こう結構もうバサッと、
0: はい、
1: 老人の方々が言うって言うんですよ、
2: うん、
1: こうあまり我慢しないで怒ったりとか、
0: うんうん、
1: でそういうなんかこう、うん、訪問介護とかでのなんかこう、こう なんて言うんだろう、
0: うん、
1: あのそういうこうなだめるでもないけど、
0: はい、
1: なんか難しさみたいのもあったりもするんですか。
3: 難しさ、
1: 難しさって言ったらね、なんか、
0: そうですね、
1: でも多分に、私の感覚としては、
0: うん、
1: さっき言った入居よりも、
0: うんうん、
1: 在宅の方がやっぱ気が、
0: はい、
1: なんか自分と照らし合わせたら、はい、私お家好きなんで、
0: はい、
1: そう絶対お家の方が
0: そうです
1: みんなね、
2: そうですね、
1: そうよね、
2: お家がいいっていうね、うん、おばあちゃんとかも
0: 家の中からあの空が見えるお家でも、
1: うん、
0: はい、お家がいいっていう人はいっぱいいますから
1: ね、
3: はい、屋根がね、
0: そう
3: 落ちてくる
0: 穴が待って落ちても
3: くると、お家もあります
1: し、ね、やっぱりお家がね、
0: はい、
1: でなんかこうなんて言うんだろう、この、うん、うちの父がちょっと龍大病院で入院してる時に、
0: はい、
1: こうね、こう見舞いに行くのも、うんうん、毎日来いみたいな。でもなかなかね、
0: 行くのも大変ですよ、
1: 毎日って行けないじゃないですか、
0: うん、はい、
1: で、うん、多分ね、老人ホームとかでも、
0: うん、
1: 毎日来られる方ってなかなかね、
0: そうなんです、
1: 厳しいと思うんですけど、うんうん、
0: はい、
1: それもなんか、うん、まあ、今日来るかな来ないかなっていうのも、うんうん、ある意味在宅介護だとね、
3: うん、
1: クリアできるから、
0: うん、はい、
1: その点はね、
0: うん、
1: で実際じゃ あの金額的にも、
0: はい、
1: あの一番こう、
0: うん
1: うん、こうなんていうんですか、低いっていうか負担が少ないということなんですね。
0: はい、介護ってまあやっぱり長く続くものになるので、うん、やっぱりそのあたり、まあ、今が良ければではなくて先々を考えて、うん、やっぱりしっかりと長くこの生活をしていくんだったら、やっぱり本人がどう生きたいか、
1: うん、
0: どう過ごしたいかっていうところにどれだけ寄り添って意見が聞けるかっていうところに、
1: うん、
0: 私たちこう在宅部門のプロの力の発揮どころかなと思ってきますね、
1: うんうん、はい、確かにこう分からないで悩むより、
0: うん、
1: プロに相談して、
0: はい、
1: 早く解決した方がいいっていうのはね、
0: うん、
1: 確かにありますよね。
0: はい、そうなんです。
1: で、
0: うん、
1: なんか、まあ、先ほど相談もされるっていうことを言ってたんですけど、うんうん、どんなですか今のこの社会的環境っていうか、
0: はい、
1: 介護環境の中で、
0: うん、
1: どんな相談が多いんですかね。
0: 一番多いのはやっぱりこう、まあ、急な、うんうん、
4: 退院後ですね。
0: 急な
5: 退院後、
0: うん、先ほどのお父様の話のように、うん、まあ、急な入院したことによって元の生活に戻ることに不安がある、うん、といった時に、まあ、一番やっぱり沖縄県内の方で多いのが脳卒中、
5: うん、
0: はい、やっぱり半身麻痺になってしまったとか、うん、あの入院してて認知症が発症してしまったとか、うん、といった時に元の生活に戻れない不安、うん、といったところが、まあ、一番多い相談になりますし、まあ、その他にも高齢者に多いのは膝関節症の方とか、
5: はい、
0: またあのぎっくり腰みたいに腰椎、うん、背骨の圧迫骨折で一時的に動けなくなったといったところで、やっぱりそういった時ってあの完全に元に戻る病気とそうでない病気といったところがあるので、まあ、そこら辺をしっかり経験の中からあのどういう選択肢があるかということを伝えるのが、うん、やっぱり私たちに相談する価値につながるかなと思います。
5: はい、で例えば、うん、ちょうど私の祖父もだったんですけど、はい、在宅介護ってなった時に、うん、このなんかトイレに手すりとか、
4: うんうん、
5: で介護しやすい環境みたいのも、
0: はい、住環境の整備っていう
5: 形で整備みたいなのがありますよね、うん、でそういうのも指導をして、はい、
0: そうですね、
5: でもあれって金かかりますよね。
0: はい、かかります。ですが、
5: どういう、まあ、あれは大丈夫、はい、どうなんですか。
0: そこも、まあ住宅改修っていう制度になるんですけれども、うんうんうん、まあ、それが利用できる限度額っていうところと、うんうんうん、あとは要介護認定要支援認定が下りているっていうのがまず条件にある中で、まあ、その認定が下りてさえいればこの工事にかかった費用の20万円までは1割負担から3割負担で利用ができる形になるので、
5: 上限が20万円でその1割は負担、
0: そうなります。
5: 1割負担
0: 20万円分の工事をした場合には、うんうんうん、そのうちの1割の2万円を支払う形で、まあ、償還払いだったり事前にちょっと払ってからの払、まあ、部分だったりもあるんですけども、まあ、その中で、まあ、基本1割なんですが、うん、まあ、最近というか、まあ、この世帯収入が多い方だったりだと最大で3割負担まで、うん、その人の収入によって負担額は変わるので、うん、まあ、一律1割ではないですよっていう説明は加えてはいるんですが、
5: これは白戸さんですか、うん、今20万って言ってたんですけど、はい、大体その金額で収まる、
0: 規模によりますね。
5: 規模ね。
0: なので住宅改修で認められている範囲にはリフォームは含まれない形になるので、まあ、完全にドアを壊してドアを付け直すとかではなく、やはりその人のお家を過ごしやすくするために手すりの取り付けとか、あとは段差の解消、
5: あ、はいはい、
0: うん、バリアフリーにするっていう
5: 工事、ちょっとスロープ入れたり、ね、階段からスロープに変えたりとか、はい、うんうん、っていうことまではできるんですね。
0: はい、
5: うんうん、
0: なので、まあ、そのあたりできるできないも含めてですけど、うんうんうん、あとは利用する前に必ず確認してほしいのが役所への許可がないと、
5: あ、はいはい、
0: できないので、先に工事やった後にお願いしますっていうのは通らないことになるので、うん、そのためにまずは相談ということを常に声をかけているところです。う
5: ん、じゃあ入り口としては、うん、こう世帯の人が、うん、家族の方が、
0: はい、
5: ライフフリーさんに相談して、はい、で、うん、そういう状況だったらまた、
0: う
5: ん、村とか行政の
0: 福
5: 祉課と相談してっていうところで、
0: 受けるっていったところからの案内も多いですね。
5: うんうん、あ、うん、そういうのも案内してくれる、
0: はい、もちろんです。
5: そうですね、だからね、さっきも言ったようにわからないと、
4: はい、そうですね、
5: うん、どうやっていいかとか、うんうんうん、で無駄にね、
0: はい、
5: こう金かけて、うん、手すりつけてとかよりも、うん、そういう補助があればね、
0: はい、
5: その方がまだね、
0: そうなんです、
5: 楽にはなりますから、ね、
0: 皆さん知らず知らず年金からは引かれている介護保険料なので、うん、いざ困ってる時使いたい時に、うん、やっぱり使うっていうことは考えてほしいなと思いますね。
5: ですね、
0: はい、
5: 分かりました。うん、それと、
0: はい、
5: すいませんね、質問攻めに。
0: いえいえ、
5: はい、
4: シェラドさんが
5: ね、なかなかね、マナさんね、
0: はい、
5: ラジオで俺あんまり質問しないよね。
0: 本当ですか。
4: そうなんですね。
5: こっちがいっぱい喋って、
0: はい、
5: これがいつも反省材料なんですけど。でもじゃない、今日のライフフリーさんは、
0: はい、
5: ね、やっぱなんか介護に関わる方々が聞いて、
0: はい、
5: あ、こういうことだったら、
0: うんうん、
5: 私のちょっとした悩み、大きい悩みも解決するかもっていうことを考えると、はい、私喋れないなと思って、
0: いえいえ私先ほど言ったように20年以上この業界、25年ぐらいやってるので、おそらく相談件数1万件は超えてるだろうなって最近計算し直したんですけど、
5: 1万件、
0: はい、まあ、救急病院にいた時は本当に多い件数こなしていたので
5: そうなんですね。
0: おそらく経験値はすごく高いかなって勝手に思ってます。
5: そういう方が北中城にいるんですね。
0: そうです。
4: そうです。
5: どんなんですか、北中城、はい、その方からも相談やっぱり多いですかね。
0: そうですね、でもやっぱり、まあ、あのキャンさんおっしゃってたように困った時じゃないと相談にまだ、うん、あの動かないっていったところがまだまだ多いので、うんうんうん、今はどちらかというと、あの近く特集会病院さんとか、うん、近隣の病院の方からの紹介だったり、
5: あ、そういう流れもあるんですね、まあ、
0: う
5: ん、
0: そうで、やっぱり実際も困って困った時っていった時も、うん、困りごとが起きてもう現実にある状況の時に、うん、役場の方に行って役場からあのじゃあ認定を促されて結果が出たのでうちに相談っていうのが、うんうん、やっぱりタイムラグがすごいあるので、
5: ああ、そうですね、
0: できればもっとその前から相談して備えるっていうことを私たちは大事にしてほしいなと。
5: だからね、なんかこの準備するとか備えるって一応重要ではあるけど、うん、はい、なんか
0: ことが起きない
5: と、そこを直視できないっていうか、
0: うんうん、
5: なんかこうなんて言うんだろう、自分にはこういうことはないとは思わないけど
0: まだ大丈夫って
4: そ,
0: そ, その言葉
5: なんかね、
4: まだ大丈夫
5: と思って、そうなるよね、う
0: ん、はい、
5: だからまあでもね、
0: うんうん、
5: 何でもね、
0: はい、
5: 前もっての準備がっていう、
0: そうです、は
5: い、で、うん、白戸さんなんか、はい、え、会社の所在地はね、
0: はい、
5: 先ほど言ったように北中城の記者場ですけど、
0: はい、うん、
5: このサービスのこの範囲っていうのは、うん、
0: はい、
5: まあ、北中城村に限らず、
0: う
5: ん、なんか茶壇町とか、
0: はい、ですね、
5: どこの、
0: は
5: い、あ、ハイバルもですよね、
0: はい、私たちこの、はい、
4: そうですね、うん、ケアマネージャーはもう20名ほどいますので、
0: うん、
4: 上が
0: 読谷とうるま市が
4: 今石川もいる、
0: 今読谷、まあ、うるま市石川が今北の方は最北まで見ていて、うん、まあ、南に関しては糸満だったり富城南城市、
5: そうなんですか、な
0: ので、まあ、約沖縄県の中北中南部、
5: 中南部を網羅してる、
0: はい、まあ、ケアマネージャーの数が20名を超える事業所っていうのはおそらく県内でも、まあ、数少ないというかうちが一番多いのかなと。
5: あ、そうなんですか、
0: はい、平均だいたい5名から6名ぐらいって言われている規模の事業所なので、うちのやっぱりこの訪問看護も一緒に動いているっていったところから、やっぱりうちの会社で働いてもっとスキルを伸ばしたいとか、あのいろんな地域の人を守りたいっていう職員が集まってきてくれているっていうところで、
5: はい、
0: 今本当に急成長してるのを自分でも感じてます
5: ですね、
0: はい、
5: この当初一人でされたのがこの
0: 5年で
5: 40名
0: はい
5: になったってことですね。
0: なんなら去年1年間だけで30名以上あの増えているという形の会社ですね。
5: あ、そうですか、
0: はい、
5: じゃあこれはこうライフフリーさんの取り組みが知れ渡って、うん、
0: はい、
5: というで、まあ、もちろん口コミも含めて、うん、
0: はい、
5: 病院からの紹介という、うん、そういうのもまた広がってっていうことで認知されているということですかね、
0: う
5: ん、
0: はい、
5: うん、じゃ あの、まあ、ちょっとね重複すると思うんですけど、はい、なんか在宅介護、
0: はい、
5: と訪問介護、
0: はい、
5: 違うんです。
0: 一緒です。
5: 一緒
0: です
5: 、
0: はい、
5: 一緒、
0: はい、
5: あ、そっか、
0: はい、
4: 私たちは訪問看護、
5: まあ、訪問看護、
4: 看護なんですよ。
0: 制度的に言うと訪問介護っていうのはいわゆるホームヘルパー、はい、ヘルパーさんっていうのが訪問介護事業と言われていて、あの訪問看護師っていうのはもう看護師がお家に行く専門の事業なので、
5: あ、介護と看護はね
4: 言葉がちょっと違う、そうですね、私たちの事業は医療的なケアをご自宅に届けるっていうような事業なので、またちょっと別物ではあるんですけども、
5: うんうん、要するに介護は医療行為はできないんでした、
0: できない
5: ですね。でも訪問看護は、
4: うん、はい、
0: 点滴したり、
5: あ、ほうほうほう、
0: あと、まあ、何か注射を打ったりとかっていう、うんうんうん、あとはまあ 傷の処置だったり、そういった、まあ、いわゆる、まあ、介護士ができないこと、まあ、病院で受けるような看護の治療をお家で受けることができるっていうところで、なので結構ね、そこの部分も、まあ、いわゆる成人とか高齢の方だけではなく、ちっちゃいお子さん、医療ケア児といって医療的な行

0: が必要な、はい、まあ、小児 の、 お子さん、もう0歳から今100歳まで全部見てますというような事業を今行ってますね、うんうんうん、
1: はい、でこの訪問看護は、うん、注射とかって医療行為、うん、ってなったらお医者さんは必要なく、
2: う
1: ん、
2: 看護師お医者さんからの指示のもとでしか私たちは動けませんので、あの訪問診療でご自宅に来てくれる、うん、あの先生を訪問診療って言うんですけども、うん、
1: 訪問診療それは、
2: はいはいはい、訪問診療の先生の指示を受けたり、うん、まあ、あの大きい病院、うん、まあ、近くに龍大病院がありますけども、うん、龍大病院の主治医からこういうふうにケアを、うん、あの提供してくださいねっていうようなあの指示の紙をもらうんですね、うん、その紙のもと私たちはあの、うん、在宅の方に伺って、うん、で先ほど白戸さんが言ったように注射をしたり、うん、傷の処置をしたりっていうようなことを、うん、あの提供する事業になってます、う
1: ん、が今ライフリーさんでこの日本柱でっていうところですね、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: でちょっと素朴な疑問、うん、はい、この訪問介護に該当する方々は、うん、はい、なんかこう病院に行くのにはちょっと不便というか、うん、なんか行きたくないではないですよね、
0: はい、ではないですね。
1: 何の違いがこの、うん、お医者さんから、うん、やっぱわざわざ病院じゃなくて訪問看護で、うん、それを望んでるのか、どういうことなんですか。
2: まあ、病院での、うん、あの、まあ、うん、ケアとで在宅でのケアっていうの違いはですね、病院の方はどちらかというと病気を治療する場所になります、
1: はいはいはい、
2: で在宅での、うん、まあ、ケアの方はですね、その人が、まあ、あの安心して生活ができるような生活の支援も含めた、うん、あの、まあ、提供っていう形になるので、うんうん、まあ、そうですね、病院に通ってる方もいます、うん、ただお家に暮らしていてお薬の管理がうまくできない人であったりとか、はいはい、あとは食事がなかなかあの進まないので、うんうん、体重の管理だったり食欲の管理っていうのを先生の方から、うん、あのもうちょっと細かい部分を見てくださいねっていう指示をもらったら、そういうところの生活の支援というのを看護の方が提供していくというような形になります、う
1: ん、あ、そういうことの違いなんですね、
2: うん、
1: おー、なるほど、うん、じゃあ、全然病院に行きたくない、
0: はい、
1: 俺はなんか人がゴミゴミしたところ
2: でもそういう方もいます、
1: はい、それでも一応 OK、
2: はいはいはい、先生の指示をもらって。
1: あ、そうですね、
2: はい、
0: そうですね、まあ、この医療と、まあ、介護っていう部分でやっぱり救急病院も今救急車の問題だったりとか逼迫してしまうっていうのもあるので、やっぱり私たち在宅側はあの不要な救急受診だったりとかを減らすっていうのも一つの役割意識を持って、なので今中山が言ったようにやっぱり予防的な観点、あの重度化させずに入院する人を一人でも減らすために在宅でどう過ごすかを支えるっていうことをしっかりとやっていくことで、まあ、入院がもうできない状況を減らしたり救急に行く人を減らしたりといったところで、まあ、私たちにできる貢献なのかなっていうふうにも思って動いてますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 例えばなんかこうね、風邪が流行ってるよとか、
0: うんうん、
1: インフルが流行ってるよとか、はい、でも親が病院行こうとした時に、うん、あ、それとはまた関係ないです。あのその日頃、まあね、
0: はい、
1: 診療してて、
0: うんうん、
1: で定期的な診療の中でちょっと今風邪が流行ってるからっていうものにも対応するんですか、うんうん、そこは別、
0: そう、まあ、そこはケースバイケースかなと思うんです
2: けれども、そうですね、状況にもよるかもしれないですね、
0: うんうん、はい、うん、
2: 完全ダメではないかと思います。わ、
1: ね、うん、
2: はい、
1: かりました。すみません、もうこうい
0: え、まあ、まずは相談が本当にキーワードだと思います。
1: だからなんか、うん、こう真奈さん聞こうと思ったらたくさんあって、
0: はい、
1: つかみどころもないからわからんからっていうのはあるけど、話しながらちょっとね、はい、いろいろ、
2: そうです
1: ね、はい、で今ちょっとコメントもじゅんじゅんさんからたくさん来てて、
0: すごい、
1: なんかあの、うん、段差備え付けの、うんうん、箱やすの子とか大変でしたよとか、風呂場トイレ、うん、廊下っていう、
0: うんうん、実際も介護されてたんですね。
1: ですね、
0: うんうん、
1: はい、で、うん、ね、またもっともっとちょっと質問があるんですけど、うん、はい、
0: ええ、
1: こうリクエストよくいただいて、また後半ってところで、
0: はいはい、
1: でなんか 好きな曲とか、はい、あれば
0: あ、はいはい、まあ、ちょっと後で触れてもらう

0: かもしれないんですけど、はい、私たちこう会社、まあ、私個人から始めた活動で、まあ、ゴミ拾いしながらウォーキングをするっていう朝の活動をしてるんですが、まあ、それをインスタグラムに上げたりするんですが、うん、そのインスタグラムで使う挿入曲として使っている曲なんですが、ユーリさんっていうアーティストの曲で、インフィニティ、
1: インフィニティ、
0: はい、っていう曲を、まあ、共に行こうっていうのが歌詞の中に入ってるので、まあ、一人で続けてたんですが、一人でやってると、
1: あのボランティアは、
0: ボランティア完全に一人から始まって、
1: そうなん
0: です
1: か、
0: 役場付近をいつも掃除してたんですけど、一人だと寂しいなって思ったので、うん、共に行こうという歌詞のある曲を持ってきたら仲間が集まって、うん、今ちょっとずつ広がってるっていうのをぜひ聴いてほしいなと思っています、
1: はい、じゃあユーリさんのインフィニティで、うん、はい

0: しく礼儀を学ぶ。
1: 将棋は脳を育て人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜、宜野湾市中央公民館にて駒の動かし

0: し方から丁寧に指導。
1: 将棋始めてみませんか？子ども将棋サークル、宜野湾子ども将棋で検索。
2: 進学塾トリプル I、 小学1年から中学3年生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプル I、 まずは無料体験授業から。
3: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか？豊田杯、将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
4: はい、佐喜眞淳のハッピートーク、今日もゲストの方に合同会社ライフリーの白堂さんと、はい、執行役員の中山さんの方がゲストにお見えになって、ね、前半、
5: う
4: ん、いろんな質問、
5: はい、ありがとうございます。
4: 介護に関しての、まあ、いろんな、ね、お話させていただいたんですけど、はい、なんかこの先ほどね、ゆうりさんの曲を一つのモチベーションというか、は
5: い、そうです。
4: でボランティアもされてるってことだったんですけど、はい、なんかじゃあ北中城でもやりつつ、ハエバルでも、
5: はい、
4: っていう。
5: そうですね。
4: で、それがまあ1年半ぐらいってところですよね、
5: はい、
4: で最初一人だったのが、
5: はい、
4: 今では
5: 人も増えて、まあ、一番多い時の集まりで25名ぐらい集まって、まあ、主にまあ医療介護福祉に関わる、まあ、私たちケアマネージャーの仕事をしていると、やっぱり自分たちはプランを作る仕事なので、実際サービス提供するのは各事業所のまあ訪問の先生だったり、薬局の先生だったり、まあ、いろんな方とつながって仕事させてもらってる側になるので、その人たちといい交流ができるような活動として、まあ、夜のやっぱり飲み会懇親会って結構多いんですけど、やっぱり朝のこの清々しい時間の中で、みんなちょっと眠い中も来てもらいながら、ゴミ拾いしながら健康づくりもして貢献もできてっていう活動を共感できる場所に一緒にいると、もっと次の仕事に生かしきれないかといったところで、こういったゴミ拾い活動からの、まあ、交流会活動に発展してるという形
4: で、
5: はい、い
4: やでも本当ね、この大人が何かこう、うん、そういう、ね、周りに示すっていうか、うん、ですごい子どもたちにとっても、はい、教育的効果ってあると思うんですよ、うんうん、でなんかちょっとした例があって、
5: はい、
4: 2年ぐらい前に、うん、私地元が島袋なんで、
5: はい、
4: 島袋小学校で、うんうん、子どもたちが、うん、登校時にゴミ拾う子が 2,3 名いて、でその話を聞かされて、うんうん、子どもがと思って、
5: うんうん、
4: で話聞いたら大谷翔平の影響だ。
5: そうか、
4: なんかね、試合中も彼ってゴミちょっとでも取ってポケットに入れるじゃないですか、うんうん、でこれが何かね、はい、こういろいろアナウンスされて、
5: うんうん、
4: 大谷さんみたいにみたいな。だから何が言いたいかっていうのは、はい、ね、白堂さんを含めてそういう活動をすることで、
5: うん
4: うん、誰か見てる、
5: そうです
4: ね、大人も子供も、
5: はい、
4: 私たちもこうゴミ捨てたらダメだよね、うん、じゃあ一緒に今度ゴミ拾おうかとか、うんうん、っていう感じになればね、
5: はい、本当にもういいですよね。やりがいを感じますね、
4: そういう方々と。先ほどちょっと曲中に話した、
5: うん、
4: あるちょっとこの何のお店の前って言ったらバレバレになるからある場所の前にゴミがあって、
5: うんうん、
4: 私が取ればいいけど、
5: うん、
4: お前たち取れよって言いたいぐらいの大きいゴミがあって、
5: うん、
4: で私はこのエリアを、まあ、何ヶ月かに1回はゴミ拾ってるんですけど、
5: はい、うんうん、
4: でもね、意外にゴミってあるんですよね。
5: そうですよ、昨日取っても今日またありますから、
4: ね、本当に、はい、なんかね、よく本土行かれてるんであれば、うん、本土ってあんまりゴミないイメージがあるんですよ。
5: 私出張先でもやるんですけど、
4: そうなんですか。
5: 場所によりますね。東京は特にですけど、
4: うんうんうん、あ、そうか、東京はね、
5: はい、まあ、やっぱりタバコ、まあ、ね、都市になるとタバコがもう外で吸えない場所とかはやっぱり綺麗なんですけど、
4: うんうん、
5: ちょっと田舎町とかに行くと結構落ちてます。
4: あ、そうなんですね、
5: はい、
4: 私は逆に本土にこう出張で行った時に綺麗だからなんかすごい民度が高いのかなとか、なんか沖縄観光立県って言ってるけど、このゴミは観光立県にならないみたいな。

0: でも、はいはい、やっぱね、うんうん、目の前の大人が、うんうん、ちょっと家の前は、はい、っていう気持ちになれば、うんうん、多分ね、綺麗にはなると思うんですけど、うんうん、本当でもね、そういう活動を、
1: いえ、はい、身も心も綺麗に
2: そうですね、
0: 確かにね、なりますからね、
1: はい、
0: はい、本当、ね、ありがたいです、
1: はい、
0: はい、うん、それからですね、
1: はい、
0: このまあこう介護の、ね、うん、お仕事をする中で、うんうん、このやっぱり地方自治体との関わりとか、うん、でもう少しそういうあのルールとか制度があれば、うん、もっと良くなるよねっていう、うんうん、まあ、いろいろ意見は出てくると思うんですよ、
1: はい、
0: で例えば政治的にそういうふうに進めていったら良くなるっていう、うん、なんかそういう意見ないですか、うん、政治に求めるものっていうか
2: 政治に求めるもの、
0: まあ、ね、まあ、私がですね、はい、北中城で議会議員してるんで、
2: はい、
0: 私がどうにかしますって言いたいところだけどだけどまあね、はい、まあ、1から10までできないけど、うん、でも聞いてる方々もまた感じ取ればまたそこの地元のね、うん、議員にとか、
2: はい、
0: 何かしらやっぱね、うん、政治が果たす役割って大きいじゃないですか、
1: はい、
0: どんなですかね、
2: そうですね、この業界ではよく、うん、まあ、問題になるのは人材確保の部分かなと思うんですけど、ね、はい、担い手も少ないっていうところもやっぱり、ね、すごくあって、
1: ようやく少しずつ、まあ、介護の制度改定もあって、うん、この、まあ、ケアマネージャーと訪問看護に関しては、うん、これまで処遇改善という加算がつかなかったんですね、うん、
0: 処遇改善、
1: はい、うん、例えば今介護職の方たちはもう数年前からこの方たちの賃金を上げるために、うんうん、国の方から逆に会社からの給料とは別に、うんうんうん、国の方から何パーセント補助をしますっていう処遇を改善する部分が あり続けたんですが、うんうん、ケアマネージャーと訪問看護には今までなかったんですね、うん、それが今年の6月からようやくスタートするんですけど、介護職の方たちの比率と比べるとまだまだ低いっていうのもあるので、うんうんうん、まあ、やっぱりそういった賃金の差があることで、この業種、まあ、同じ介護業界でも介護士は増やしたいけど、うんうん、看護師やケアマネージャーの数を増やすにはまだ賃金の改善がちょっと、うん、足りないところがあるんじゃないかというところは、うんうん、はい、常々みんな思ってることですね。
0: いや、うん、私そこはとても重要って思ってて、うん、
1: はい、
0: で保育の現場でも人手不足とかがあって、うんうん、でそういう補助事業的に、うんうん、本土で保育士されてる方が、うん、住宅手当出すから、
1: はいはい、
0: 北中城ってしませんとかっていうのは実際ありはするんですよ、うんうん、
1: はい、
0: でまたよく今国内全体で騒がれてる移民問題っていうところも、人手不足だからじゃあ外国人入れようとかっていうのは私はちょっと慎重にっていう立場で、でなんか先月か先月のニュースでバスの運転手、タクシー運転手とかも人手不足だから外国人労働者入れて、そこに国が補助する、はい、ちょっと待って、うんうん、その前に
1: いる人たち
0: 今国内に引きこもりニートって言われてる方が百何十万人いるって言われてるんですよ、うん、でその方々になんか再教育して、うん、で賃金も含めて上げていけば、うんうん、労働力って絶対あるんですよ、
1: そうですよね、人口はこんなにいるのにっていう、
2: そうですよね、
0: だからやっぱ国内で、うん、この日本人を、うんうん、こう労働力として政策的にやっていかないと、
1: はい、
0: で大変な現場じゃないですか、
1: はい、
0: でやっぱり言葉とか文化とかニュアンスとかもろもろ考えると、はい、そういうところに、
1: はい、
0: だからそこでやっぱ政治は必要にはなってきますよね、はい、
1: そうですね、だからまあ今このインバウンドもそうですけども、そういった外国人の労働の部分も、まあまあこういうのがもう来てるよっていったところを見せる分にはいいと思うんですけど、そこになんか追い風ではなくて、やっぱり中の方からの風を吹き返さないと、
0: ですね、
1: 危険性を感じますよね、はい、
0: で例えばなんかちょっとジャンルが違うかもしれないんですけど、いろいろ今生成 AI とか、うん、こうデジタルとかっていうのがね

0: すごい日進月歩どころかすごい勢いで動いていってるじゃないですか、うんうんうん、そういうのも介護の現場にっていうのもあるんですか、うん、使う、
1: はい、
2: かなりありますね。
0: かなりある、
2: はい、AI がもうほとんど動いてます、うん、介護の現場でも。
0: 例えば、
2: やっぱりまあどの仕事もそうですけど、うん、記録っていうのは正確に残さないといけないっていうものがあるものを、まあ、一昔前はもちろん手書きで、うん、まあ、病院の方も手書きのカルテだったりだったものが電子化されて、さらにその電子化された記録もパソコンで打つ時代からやっぱり喋る時代に変わって、
0: 議事録残してっていう、
2: そうですね、はい、というところがまあ主に使われたり、
1: 今ベッドも喋ります。
2: そうですね、
1: ベッドも喋って歩行器も喋ります、うん、そろそろお水飲んだら、
2: ね、薬飲むため の、 いい、ね、お薬ロボットっていうのもどんどん出てきているので、
0: ベッドも、
2: はい、ベッドも喋ります。
1: 喋ります。
0: わからんかったらなんか幽霊がいるのかなと思うね
2: 本当です ね、
1: ね、確かそうだったよね、は
2: い、そうそう、もう、そのベッド、うん、まあ、いわゆるスマートベッドっていうような形で、うんうんうん、そのベッドに寝てるだけでしっかり熟睡した睡眠がどれぐらい取れてるかとか、
0: はいはいはい、はい、
2: まあ、血圧だったり脈拍が安定してるかっていうのまでは自動測定されて、夜中に起こして血圧測るようなことはもうしないで、しっかりと休めるようにっていうのもやっぱり AI のAI というかデジタル化の加速によってってことですかね。
0: マナさんすごいね、
3: はい、すごい。
0: 確かになんか、うん、無呼吸症候群なんかね、はい、こう、うんうん、測るのあるじゃないですか、
2: はい、
0: そんな感じでベッドが、うんうん、この介護の人の一日の健康状態とか睡眠時のとかも、うん
2: う
0: ん、測る。
2: そうですね、
0: さらにより綿密にデータも取りつつ、うんうん、で日頃のなんかちょっとした意外に時間かかってたものを効率化できる、は
2: い、うんうん、そうですね。うちの会社もやっぱりそういったところを主に取り入れながら、まあ、もちろん人の目で見て人の目で感じたことじゃないといけない部分はしっかり切り離して、まあ、効率化できるところはしっかり効率化するっていう業務改革をしたからこそ、その前年度に急激にそれが知れ渡って職員が増えたのかなっていうのにもつながってると思いますね。
0: だからさっき言ったこのね AI のこう進化の中で労働力が逆にこう不足どころかもういらなくなるってことを考えた時には、でもどうしても介護って人の手が必要じゃないですか。例えばお家の建設にしても土木作業にしても、でも介護もね結局でもそれでもそういう技術を取り入れていけばよりいいものが、うんうん、はい、でそれをもうすでに実践してる。
2: そうですね、まあ、うちらの業態でできるものに関してはいろいろ取り入れていますし、うん、まあ、それが介護施設とかいわゆるデイサービスといった日帰りサービスのところではまた違った形で、うんうんうん、介護ロボットっていう部分で、うん、もうなんか私どうかなと思うんですけど、うん、洗車機みたいな形で、うん、寝た状態でこの機械に人入れて、まあ、ウォッシャーになってそこから出てきたら綺麗になってるみたいな介護ロボットも出ていたりっていうの
0: ありますよね。なんか万博とかで、は
2: い、そうなんですよ、
0: はい、お風呂ロボットでもないけどガーッとやってとか、
2: はい、なんかああいうでもお風呂ぐらいは人の手で綺麗にっていう、なんか手当ても含めたようなケアがあってこそじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこもなんか人手不足って言われるとちょっと、そこには手を入れて違うところで手を抜けるようにっていうのが、まあ、何かちょっと正解か分からなくなることも感じますね。
0: 確かにそういうのがあれば、またこう余った時間でもないけど、
2: はい、
0: こうまた次のより良いサービスにもつながるっていうことにもつながるんですね。
2: 私たちはね、まあ、そこをやっぱり対話する時間を作るためにどれだけ、デジタル化で改善できるかっていったところは目標にしているので、は
0: い、なるほど、いやだからこう我々議会の場でも、まあ、いろんな年齢層がいて、
2: はい、
0: で、まあ、報酬上げれ給与上げれっていう中で、私はそこも都内行ってるけど、議員数減らしてもいいんじゃないって言ったら結構反発されるんですよ、だけど、こんなにデジタル化して、
2: はい、
0: 議事録でも結構聞いてアナログ的に書き起こしてたのが、うんうん、ね、機械使えば、
2: はい、
0: まあ、でも精度が悪いではあるけど、
2: はい、
0: でも、いらないよ

0: 人はみたいな、じゃあ行った本人がみたいなこと言うから、はい、まあ、そこはね、
1: あんまり
0: ジレンマジレンマで、こうちょっとね時間も迫ってきてるんですけど、はい、まあ、最後にですね、こう、まあ、ライフフリーさんの、
1: はい、
0: こう目指すもの、ね、こうこの5年間でこう急成長して、はい、もうね、ニーズをきちんと捉えてるからだと思うんですけど、はい、なんかこう夢も含めて、目指すものって何ですか、お二人から。
1: はい、はい、まあ、まずはやはり今働いている社員のやっぱり幸福というか、安心して働ける会社であるということが、まあ、これから先も続いていく未来なんですけれども、まあ、その中で成長し続ける会社ではありたいというところから、まあ、実は、まあ、来る9月1日に
0: 9月、
1: まあ、まあ、今現時点で新会社、合同会社ライフフリーというのが今動いておりますが、新しい会社、合同会社 LF という会社の方を立ち上げて、9月1日付で有料老人ホーム、今ちょっと前半でも話出ましたが、はい、少人数の8名規模の介護施設の方で、やっぱり地域で困っている方が安心して暮らせる次の場所というところで、自宅で暮らしたくても暮らせない方という方を私たちがしっかりケアできるような施設経営をしていく会社を立ち上げていくというところで、まあ、よりみんなの安心につながるような会社になっていきたいと思っています。
0: はい、はい、分かりました。あと、うん、ちょっとしかないんですけど中山さん。
2: はい、はい、分かりました。
0: はい、
2: はい、私たちの会社は自分らしく生きるを支えるが理念なので、それは利用者さんたちだけではなくて、働くスタッフも自分らしく働いてほしいという気持ちも込めてますので、はい、そういうスタッフも利用者さんも自分らしく生きていけるようにしたいと思います。
0: はい、
3: ワンのお店紹介したいさ。
4: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
5: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
3: でもラジオ出るのって大変そう。
5: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
6: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
7: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を、車に乗せてお届けします。
8: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
9: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
10: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
9: たまりません、エビの幸。
11: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市グスクマ58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 グスクマタウンビジョンまで。
12: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
13: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
14: 何食べたい？
15: お肉。
16: 牛角カルビとダブルタンボ。
17: 黒糖サツバター。
16: おいしい。ラーメン食べるか。
18: ライス食べたい。
19: おいしい、やってる。
20: 牛角チャタン店好評営業中。
21: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。 ポイカツマックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
15: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
18: 食材ならアイワに任せおけ。
15: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
18: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
15: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
18: YouTube チャンネル登録もゆだし
19: ゅ。 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
22: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ、FM ギノワン。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった。このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

0: ちゃった。
1: それならスマホ119にお任せください。
0: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
1: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
3: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
4: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
5: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
6: お、わかった。このメニューは喜び。
5: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
7: 人生をもっともっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
8: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
9: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
8: たまりません、エビの幸。
10: せーの、サンサンサンワンハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
11: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
10: サンサンサンワンハウス。
12: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
13: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄茶壇リゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
14: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
15: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
16: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
17: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
18: キノファン会員番号1202番、はるかに勝ち恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。

0: かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure.

0: はい、時刻は2時半を回りました。オレンジカフェの時間です。 MC は福岡県若年性認知症サポートセンターの阿部が務めてまいります。この番組は宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾より海の見える素敵なスタジオより生放送でこの後3時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 また FM 宜野湾ではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM 宜野湾のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽に参加してくださいね。ぜひ YouTube チャンネル登録お願いします。またサイマル放送も行っています。スマホで聞く場合、アプリリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせてぜひ番組に参加してくださいね。はい、今日は現場にというかですねあのスタジオにやっと来れました。2年ぐらい前に来て、ここ改装する前に来ただけで、はい、なかなか沖縄に来るんだけどタイミングがなくて、今日は時間が空いたので来れました。よかったです。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。だから実際にお会いするの初めてですから、はい、びっくりして、しかも、ね、言わないから誰が来たのかなって、阿部さんだ
0: ちょっとたまにはびっくりもいいかな
1: そうめっちゃびっくりしました
0: よかったです。本当にでもね、とってもなんか、はい、来る前に福岡で聞いてたらお天気が悪くなるって聞いてたんですけど、なんか土曜日がすごく大変だったけど、それ以降はって言うんですけど、はい、でもあの来る時あの着陸できないかもしれないって飛行機言ってたんですよ。
1: あ、風
0: が強かった
1: のか。あの、
0: 条件付きですっていうことで朝飛んだんですけど、なんか視界が悪くてあの那覇空港降りれない場合はあの島宮古島に行くか福岡に帰りますって言われて、と思ったらなんとか着陸できて、でそんなお天気も悪くなく過ごせたので、はい、よかったです、
1: はい、そっか今日帰るってね言ってましたからね。
0: そうなんですよ。なんかバタバタなんですけど、でもさっきもちょっと話したんですけど、皆さんがよく行くって言ったら遠いですよねって言われるあのね、あの上の方の大宜味村とか東村も行かせてもらったんですけど、はい、みんななんで遠いっていうのかが分からなくて、遠いんですかね
1: 私もあんまり立ち寄らないって言ったらあれですけど
0: 本当ですか。
1: 遠いイメージだな。なんか高速でなんか2時間とかかかる、
0: そんなかからないですけどね。かからないんだ。今ね、あのいい道路ができたので高速降りてからまた行くのもいいんですけどね。今回行けなかったけど、なんか森のなんかおもちゃのなんかができたって聞いてて、
1: ゲストに来てましたね。
0: あ、本当ですか、はい、なんかすごくいいらしくて、子供たちもなんか子供連れが並ぶっていうのを聞いて、今度いつか行ってみたいなと思ってたんですけどね。
1: なんかそのおもちゃを実際にスタジオに持ってきてくださってて、すごかったです。本当に木のぬくもりっていうかな。
0: いいですね、
1: はい、すごい面白いおもちゃもたくさんあったので、ぜひぜひ。
0: 特に障害がある人とかは、はい、木のその感覚があるとものすごく落ち着くみたいなんですよ。
1: へ
0: ー。だからそういう意味で木っていうのはよくあのボールをカタカタカタって落とすおもちゃもあるんですよ、木のやつって。ああいうのとかも人気があったりするんですけどね。
1: へー、
0: そういう意味ではやっぱりあれ大人でも遊んで楽しいですけどね。
1: そう、本当にリアルでちょっとびっくりしましたね。
0: でもね、そういうところがあるっていうのはこれから先大事なことだと思ったので、いいなって思って、でまた降りてきて、どこ行ったんやったっけ、ある行った

0: ところが、あ、女村ですね。
1: お、女村。
0: 女村はサンゴのとこですね。
1: そうですね。
0: で、サンゴって、うん、あの白いのがサンゴって思ってるみんな。だみんなあれ死骸とかね、ひどいこと言うんですけど、あれはサンゴの死骸だとか言う。でも私たちから見たらサンゴのイメージはあれが大きくて、
1: お、
0: ね、あのサンゴが産卵するっていうのもよく知らない。
1: あ、そっかそっか、よく、うん、なんかね、沖縄では映像でも見たりしますけど、
0: ね、でなんか台風来ないとかき混ぜないからサンゴに良くないとか聞いて、どういうことなんだろうって思って
1: なんか台風が来るとね、海の中かき混ぜてくれるから、うん、水温が下がるみたいなんですけど、
0: ね、うん、でもそんな台風がそんないいことしてくれるって誰も知らない
1: できればね来てほしくないなって思っちゃうんですけど ね、
0: ね、でもすごいなんか神秘的な話で、うん、いいなって思いながら聞いたりして。
1: 道の駅とか行きました？
0: 道の駅はね、行く時間がなくて、
1: その
0: やっぱ市役所とか、うんうん、そういうところに行かせてもらって、そういう話聞くとはなんかすごいホッとするというか、
1: うん、
0: まだまだ大事にされてるものがあるなっていうのはすごいいいなって思って。
1: あ、そのサンゴの話を市役所の方から聞いた、
0: うん、教えてくれますね。だからそれをね、観光客にぜひあそこはいっぱいホテルがあるから教えてあげたらいいのにって地元の人がなんて言ったりしてたんですけどね。やっぱそういうつながりってすごく当たり前だけど、向こうの人からしてみたら信じられないような話がいっぱいあるので、
1: あ、
0: それは大事じゃないかななんて話しました。
1: はい、そこ意外と知らない。そうですよね、沖縄では当たり前だけど、
0: うん、みんなね意外とそういうのってあの、ね、普通にあるでしょ。だから、うん、多分こっちの人にしてみれば、うん、サンゴ拾って帰るの見たら不思議だと思うんですよなんでって。そういうのもあって面白いなっていうことを体験しながら今回は回ってきたんですけど、今日はあの例のあの方はお休みじゃないんですかね、
1: うん、なんかねメールがまだちょっと届いてなくって、ちょっと届き次第。
0: いいです、
1: はい、いいです。
0: あの好きな人がいるという話でハッピーで終わってたのでいいなと思ったんですけど、やっぱりその今回もいろんな話をしてきて、やっぱこうあのつながりの話ですよね。
1: はい、
0: やっぱりどうつながっていくかっていうことが難しいじゃないですか今結構、うんうん、でもまだまだ沖縄にはユイマールの気持ちがあったりとか、あとはなんていうのかな、もともとある助け合いとか、うん、そういったのが残ってるから、で結構おばあちゃんたちとか元気じゃないですかすごく。
1: ああ、やっぱり比べるとそうですかね、う
0: ん
1: う
0: ん、まあ、確かにデイサービスに行く人も多いけど、うん、でもみんなであのカジマヤ目指せみたいなのあるんじゃないですか。それはないのかな。
1: あ、でもねやっぱり元気で、ね、体が動けるままとしとるっていうのは、うんうん、多分あると思いますね。
0: そうですよね、うん、昔ねあのこっち側のお友達に聞いた時にね、
1: はい、
0: あの お父さんというか男性陣ははい外に行って飲み会といでって出して、うん、で奥さんたちは体操して元気になって長生きするとかってすごいこと言ってたそうなんだって思ったりして、
1: へ、
0: だからこっち側のどっかで見たのがお父さん預かりますって店があったりするんですよね酒屋さんに預かるんやとか思ったりして、
1: あ、でもそこでちょっと男女の健康の差が出てくるのかな、う
0: ん、かもしれないですね。だからあんまり家族で今の若い人違うけど昔の世代はそんなことなかったんじゃないかなと思ったりしてね。
1: あ、
0: うん、今は結構男性がね赤ちゃん抱っこしたりとかして荷物持ってなんかちょっと韓国化してるかなって思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: でも昔はそんなことなかったじゃないですかね。
1: もう役割というかね、
0: うんうん、
1: そうですよね。
0: そうだからすごいなって思ったりします。はい、
1: まあ、今の方が生きやすそうですね。なんか女性とか、うん、
0: そうですよね。なんか女性の方がすごいこう女性ファーストされてるような気がして、う
1: ん、なんか認知症ってこの、うん、まあ、若年性もそうですけど、はい、男女の比率とかってか結構偏ってたりするんですか？
0: そうですね、やっぱりあの男性と女性と比べたら女性が長生きするじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だから長生きすると出てくる病気でもあるのでね、
1: うんうんうん、
0: それはあるのかなって。
1: あ、なるほど。
0: で逆にあの男性がなったらあの結構あのなんていうのかな、今までの仕返しをするみたいにいろんなことを奥さんがこれもダメあれもダメちゃんとしなさいってやられるかちょっと疲れていくのが早いかなと。あ、まあ、逆も大変なんですけど、
1: うん、
0: ただやっぱりお友達がいるかいないかっていうのはすごい重要だと思うんですよ。
1: あ、 なるほど。
0: だから例えばそういう認知症になっても当たり前に付き合ってくれる友達

0: ちってあるんだけど、うん、みんなね認知症ってすぐ言うんですよ
1: 周りに、
0: うんうん、そしたら認知症っていうあの固定概念がみんなの中にあるもんだからあんな風になるんだろうってだろうが出るんですよ、
1: うん、確かに、うん、
0: で認知症 の, あの病気の種類ってどれだけありますかって聞くとだいたい4つって皆さん言われますアルツハイマー型、レビー小体型、それからあとは、前頭側動型とあと脳梗塞とか、うん、4つって言われるんですけ ど,
1: なるほど
0: でも70あるので
1: 70?、
0: うん、70あるんですよ種類は日本はね、はい、外国行ったら150ですけどそうやって考えると全然どれに当てはまってるかわからないんですでも先生たちはとりあえずこの4つの中のどっかに入れようみたいな傾向があるのであ だから逆になんて言ったらいいんかな病気のことの病名言うよりは、はい、症状を言った方がいいと思います
1: あ相手に伝えるときは
0: そうですそうです
1: そっかそっか人によって違うってことですもんね、うん、
0: なんか例えばアルツハイマーって言われても、うん、その人の例えば、そうですねたこう溜まっていくゴミと呼ばれているものがどこに溜まるかによっても全然症状の出方が違うの、うん、
1: へ
0: ーね例えばみんながいろいろ物忘れするって言い張るんですけど、
1: はい、
0: でも実は物忘れではないんですよね、
1: うん、
0: 物忘れだったら聞かないですみんな忘れてるからでもやっぱり気になることだから確かめて聞いてるんですよね、うん、例えば今日出かけるんだっけって聞くじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でまた今日出かけるんだっけって聞いたらまた同じこと聞いてって言われるけど、
1: はい、
0: 出かけるってことは分かってるわけですよ
1: あそうですよね思い出してるっていうことですよね、うんうん、ちょっと
0: でもどうだったかなって思うと人は確かめるじゃないですか、
1: はい、
0: でも認知症って病名ついただけでまたそんなこと言って認知症なんだからってみんな決めつける
1: あ、
0: うん、それよりもちょっとね、はい、あの不安なことがあって確認するんだよって言った方が意外と皆さんは関係が切れないっていうのは当事者たちが言ってますね
1: あ関係が切れないっていうのは、う
0: ん、まあ普通通りそこだけ気をつけてあげる
1: はいはいはいなるほど
0: 何回も聞いてもそれは不安だから聞いてるって言ったら子供も聞きません今日注射よね今日注射よねって聞いても親はそうよ注射よねって言うじゃないですか、
1: うん、
0: 不安だから聞くわけよねでもそれを大人になって聞いたら怒られるわけですよ、
1: ね、なんか無意識に怒っちゃいそうで怖いですね、
0: う
1: ん、なんか
0: そうなんですよ、
1: うん、親とかにもえ昨日言ったじゃんとか
0: そうそうそう
1: なんか普通の会話で言っちゃいそうだな私もと思って
0: 言った時に昨日言ったじゃんじゃなくて、うん、気になるのって言ってあげたらいい、
1: うん、
0: 言葉変えて
1: なるほど
0: だ気になってるのよって言ったらじゃあどっか書いとくとかね、
1: うん、
0: 気になるんやったらもう手にも書いとくとかねそれを本人が納得したら書いたらそれ見張るけど、
1: はい、
0: 意外と本人納得せへんの勝手にするんですよそしたらこれ何やろかってまた悩むから
1: あーそっかそっか
0: そうだからそれがみんな多分親切なんですよこうしてあげた方が元気になるんちゃうとかね
1: うん
0: でもそれは実はそうじゃないっていうのを分かると意外と大変じゃない病気かもしれない
1: お考え方
0: そうなんですよこちら側がどう考えるかっていうことで
1: うん
0: あの進行の状態も変わるんでですねうん今日来ないですね珍しいですね
1: そうですね今日は
0: 何だろう
1: 働いてるのかない
0: いかもしれない働くこといいことが働いてもらいましょう、はい、いいことです、
1: はい、
0: もう本当になんかそういうことって簡単なんだけど、
1: うん、
0: 意外とみんな面倒くさいとか固定概念で見ちゃうから、うん、追い詰めちゃうのかなと思う
1: 本人をねなんか無意識のうちにねなんか正しく教えてあげようって思うのが
0: そうそう、うんそうなので、
1: うん、
0: 教えてあげることで笑われないんじゃないと思うんですよ周りから、
1: はいはい、
0: でも笑われても平気なんですよ本人は実は
1: うん
0: それが嫌なのは一緒にいる家族が嫌だったりする
1: あ、
0: うん、うちのお母さんが笑われてたら家族としてちゃんとやってないんじゃないって思われたくないっていうそっちが出てくるから
1: うん
0: そこら辺を分かっていけば全然うまくいくんじゃないかなって思うんですけどね
1: あなるほど、うん、
0: そろそろ CM 行きますか
1: はいでは CM です
0: はい
2: はい探し全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています現在はコロナ相談室も開設しています 03-6380-0180

0: 66全国若年認知症協議会。
1: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るラントモ、Be オレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか？
2: おばあちゃん、膝痛いの大丈夫？
3: お友達とグランドゴルフしてると楽しくて吹き飛ぶの。
2: だからいつも笑顔なんだ。
3: あんたも自分の好きなことした方がいいよ。
2: うん。
4: 何歳になっても可能性を持ち続ける社会に、ウェルビーイングな日常を生み出す人、企業を育むトラップ。
5: はい。昨日はね、さっきも思ったんですけど、キングスが残念ながらっていうことがあって、はい、きっと泣いてる人はたくさんいらっしゃると思うんですけど、すごいなって思ったんですよ。私が知ってる頃のキングスと今は全く違うし、はい、沖縄の人たちの熱も違う。今日も話してたんですけど、沖縄にアリーナができて、はい、それから皆さんがもうすごくあそこ外国みたいじゃないですか、やってるのを見ると、はい、だからやっぱりそういうみんながこう応援できるものがあるっていいなと思ってて。
6: そうですよね、企業もたくさん応援してますし、
5: う
6: ん
5: う
6: ん、
5: そうですよね。
6: なんか結構車通りも少なくなったっていうのも、うん、ニュースになってたりとか、そうだろうね、なんか甲子園みたいでした。
5: そうでしょう、うん、だからすごくなんかこういろんなものがあるとほら別れちゃうってあるじゃないですか、やっぱりね、はいはい、応援するところ。でも一つのそういったものに対してみんなで応援できるっていうのはすごい大切なことじゃないかなと思ってて、いろいろね、そうなんですよ。だからやっぱりこういうスポーツっていいなって思います、
6: はい、確かに。なんか応援する側もね、
5: う
6: ん、
5: そう、選手の側 もらうしね、
6: 本当に感動しますよ ね。
5: だからみんな好きなこと言うんですよ、チームの人のこと言うけど、だからね、言うけど、でもいや絶対次こそはみたいな、これがすごいいいなと思ってて。だから私の知ってる SC さん、はい、SC さん生活支援コーディネーターの人は、うん、もうすっごく好きだからって言って、で横浜アリーナまで応援に行って、それでなんかそのユニフォームっていうんですか、それを着て、はい、なんか成田の空港の方が安くつくからってそこに飛んだら誰も周りにいなかったって言ってた。
6: あらら、
5: それ普通着ていかないよって思いながら。
6: 確かに。
5: でうちはもうなんか 3,4 本持ってって応援してたみたいで、
6: すごいバレバレですね、もうキングスファンってね。
5: で、まあテレビの前で応援してたって昨日はって言ってたから、そうなんやって思ってて。でもなんかうちわって盛り上がりますよね。
6: でやっぱりなんかペンライトみたいな、このアイドルでいうと一体感がすごいですよ
5: ね、うん、思ってて。だからなんかそういったことができるっていうのもいいと思うし、だからなんだろう、認知症になってもなろうがなるまいが、やっぱりそういう人、高齢者になっていたらぜひ一緒にうちわそこをたげたらいいと思う。
6: 応援しながらね。
5: そうすると気分が若くなるじゃないですか。
6: はい、
5: 私の推しはこの人みたいな。
6: 確かに推しね、作る方もいっぱいいらっしゃるのか。
5: そう、だから推し活っていません？
6: います、
5: ね、ちなみに推しはいるんですか？
6: 推しはね、最近はいないんですけど、うん、前はもう K-POP のアイドルにハマって、なんかファンクラブとか、
5: うんうん、
6: それこそライブに県外行ったりとかしてましたね、うん
5: うん、本当ですか？
6: はい、あの時はっていうか、まあ、楽しかったですね。
5: そうですよね、うん、同じ仲間っていうか、ね、
6: そう私も一人で行くけど、やっぱりなんだろう、
5: いるもん ね、
6: みんななんか好きなものが一緒ってすごいいいなって思いますね、うん、空間が。
5: なんかそうみたい。だから嵐のコンサートの時も一人で行ってた人が向こうで知り合った人と仲良く、沖縄の人と仲良くなったって書いてましたね。で一人で行った人は寂しかったけど、その人たちと一緒に行動して楽しかったって、
6: うん、あ、友達がもうできちゃった、
5: うん、そうなん、ね、年代もっちゃ離れてましたけどね。若い子とちょっと年配の方だけど、
6: あ、いいですね。
5: でもそういうのがあるっていいなと思って、うん、そうなんですよ。だから推し活って大事かなって思っててね。
6: そっか、スヌーピー活になりますか、
5: うん、いや最近スヌーピー活以外にもちょっと始めたことがあって、あ、
6: へえ、
5: 気持ちがね元気になるためにちょっと、うん、はい、私なんていうかな、こう イラチというか、うんうん、じっとできない多動性の人なので、はい、短編ドラマを見てるんですよ。今流行ってるやつ、短くドラマがあるやつがあるんですよ。中国とか韓国の
6: 人、あ、なんか聞いたことあるな。
5: そう、
6: 面白いらしいですね。
5: で見て、あ、ちょっとこれは無理かなと思ったら違うのをどんどん見れるじゃないですか、
6: うんうん、

0: 映画だったらずっと最後まで見ないといけないから、
1: 確かに。
0: でそこでちょっと一人推しの人を見つけたんで、
1: お
0: 推しのうちわを使って作って、あの車の後ろのところが熱いのでピッてかけときます。
1: 一石二鳥。
0: そうもうね、でもなんか好きな人がいるってすごく大事と思う、はい、家族以外に。別に結婚したわけでも何でもないけど、
1: はい、
0: でもそういうのって逆にそういう認知症予防にもなるのかなって思うんですよね。だからある、あのこちらのどことは言えないんですけど、あるちょっと村で、はい、なんか、うんうん、あのみんなで体操するのに通ってたみたいですよ、地域のおばあちゃんたちが、
1: はい、
0: でそこにすっごいイケメンのお兄ちゃんがいて、
1: うんうんうん、
0: みんなでこのお兄ちゃんかっこいいからみんな行こうって言って体操通ってたらしいんですよ、
1: はい、
0: だそのお兄ちゃんが辞めることになったらみんなで署名活動したって聞いて、
1: 辞めないでくださいって。
0: そう、あの人が辞めるんだったらもう行かないってなったっていうのがあって、なんかねやっぱりね、いくつになっても、はい、そういう恋心っていうか、うんうんうん、なんかそういった気持ちって持ってるの大事なような気がして。
1: ですよね、なんか楽しみというか、うん、なんか心がワクワクするから。
0: そうなんですよ、だからすごく別にね、うん、その人と出かけたいとかではないんだけど、うんうんうん、なんとなくそういう気持ちっていうのを今からでも遅くないからみんな持てばすごいなんか元気になるんじゃないかなって思ってて、あの推し活って面白いなってちょっと体験してみたくて。
1: 楽しいと思います、うん、だから友達とかもこういう推しがいないっていうから、
0: うんうん、
1: 楽しみ何みたいな聞いたことあるけど。
0: なりますよね、そうそうそう、なりますよね、うん、だからなんかそういうのってすごく大事なような気がしてて、
1: うんうんうん、
0: なんかますます皆さんがね、あの若い人好きっていうのいいと思うんですよ、ね、名前が分かろうが分からないでもいいと思うんですよ、うん、それがすごい大事なような気がしてて、ね、毎日そういう生活ができたらいいなとかね、はい、なんかこうこれから IT とか AI の世界になったらロボットが多分出てくると思うんです、
1: うん、
0: たらロボットだったら嫌な顔しないから、あの抱えてもらうのもごめんねって言わなくて済むかなとかね。
1: そうですね、全部肯定してくれたり、
0: そうで、そういうあの抱き抱えてくれるときは自分のタイプの顔に変えるとかね、
1: うん、面白いですね、いろいろ
0: で、ちょっとね、あの押し物の方のせやしてもらうときは恥ずかしいからもうそういう顔じゃないのにするとかね、選べるといいかなとかね、そんなことを考えたりします。なんかそういうの大事かなって。でも今すごくあの高齢者が悩み始めてるのが、はい、あのセルフレジに悩んでるらしいです。
1: あ、今増えましたね、すごい、うん、スーパーとか。
0: だからあれがどうやったらいいのか、うん、どこが終わりなのかわからない、お金をどこに入れていいかわからない、みんな場所違うじゃないですか、コンビニも違うし、
1: うん、
0: あれがちょっと困るっていうのと、あとパッチタネル あのレストラン困るって言ってました。
1: あ、そうなんですね、やっぱり使い方が、
0: そう、わからないから、押したものと違うものが出てきてどうしようかとかね、
1: あ、だから
0: そういったことをね、教えてもらえる場所がね、またできてくると、うん、皆さんが外に出かけようって思うのも変わるのかなって思ったりして。
1: あ、そうか、もう出なくなっちゃうってことですかね、
0: うん、そう、うん、なんとなくこう気を取りするというか、
1: あ、
0: そういうのあるみたいですね。はい、
1: そっか、なんか
0: もうそろそろ終わりかな。
1: そうですね、もうエンディングのお時間になります、は
0: い、じゃ あの最後にちょっとだけ、はい、あの自分の時間で喋っていいですか、
1: はい、
0: 今日あの私の孫は5歳なんですけど保育園に行ってるんです。で今保育園では水疱瘡が流行ってて、はい、保育園っていうのは誰かがなるともうみんながわーっとこう感染していくんで、
1: うん、
0: でも水疱瘡 あの予防接種してても2回してるって言ったんですけど、やっぱりなったみたいで、だからやっぱそういうのって皆さん予防接種しとくとちょっと状態が抑えられるみたいなんと、
1: はい、
0: あの年取っているなったら大変な病気でもあるのでね、
1: うんうん、
0: これから感染の病気っていうのはやっぱりいっぱい出やすい時期なんで、
1: はい、
0: お気をつけいただければどうかななんて思ったりしています。はい、あの頑張って治してください、手を振っておきます。
1: そうですね、今頑張ってね、多分耐えてますよね、
0: うん、多分向こうで手振ってると思
1: いますか
0: わいい、はい、そんな感じで、
1: はい、
0: でも今日来れてよかったです、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: リモートプログラム
5: 旧名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
4: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
6: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: おなは薬局。
10: 最近ポッコリお腹が気になるな。
9: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
11: 妊活について相談したいな。
9: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
12: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
13: スマホ落として割れちゃった。
14: それならスマホ119にお任せください。
13: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
14: スマホ119にお任せください。
12: スマホ119で検索。
15: 何食べたい？
16: お肉。
17: 牛角カルビとダブルタンボ。
18: 黒糖サツバター。
17: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
16: ライス食べたい。
19: 美味しい、やってる。
8: 牛角茶炭店、好評営業中。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
16: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
0: アクセス、
16: そして
0: サクセス。
16: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
3: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
5: じゃあチナ商店知ってる？
3: チナ商店、
5: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一

0: 防音工事ならお任せ。株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: シスクのエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: 飲食店の方、病院関係の方、
8: 食材ならアイワに任せおけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
9: 検索はタクちゃんキンちゃんで。
10: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
11: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
12: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧整体ヨーク。
13: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
14: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、Jesus Calling You、 毎週水曜18時放送。
15: 皆さん元気ですか？
16: いらっしゃいませ。今日は何にする？
17: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
18: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
17: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾支給のオリーカフェ。
19: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
20: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄茶壇リゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。

0: 時刻は3時半を回りました。あなたの心のおやつタイム、しんこのブーストラジオ、パーソナリティのしんこです。そして心の支えミキサーゆうこさん、
1: はい、お願いします。
0: お願いします。FM ギナワのスタジオから4時までお送りしています。今日ニュース見たらなんか台風が近づいてるということで、すごい不思議じゃないですか、はい、なんか5月に台風みたいなしかもね、結構沖縄に近づいてくるっていうことだったので、週末皆さんどうぞ気をつけてください。でものんびり過ごしてください。でこの週末、今日の特集ともつながってくるんですけれども、はい、もう日本では結構こうエポックメイキング的な、はい、多分出来事が起きるんです、
1: はい、
0: というわけで今日の特集は嵐を特集していきたいと思います。
1: イエーイ。
0: はい、じゃあジュンジュンさんに突っ込まれる前に嵐はアイドルグループの嵐ですけどちょっと気象の話とかするわけじゃないんですけど
1: 台風の話したから
0: そうそうそうそうはい、5月31日もう今週の日曜日に東京ドームにて、嵐ライブツアー2026 We are 嵐最終公演が行われます。でこの最終公演をもって嵐活動終了ということで、なんか一生来ないと思ってました、ニュース発表してから、はい、休止の期間が長かったの でそこですごい突然バンって発表されて、アライブするんだみたいな、へーって思って、なんかそれも先だと思ってたのに、気がついたら、ね、ライブが始まってて、でも、まあ、最終公演までまだまだ先だなと思ってたらもうあっという間に今週なんだと思って、結構こうなんか私の周りもまだちょっと実感が湧かないとか、はい、心構えがちょっとっていう方もすごい多いんですけれども、ゆうこさんのお母さんはすごいファンだって聞いたんですけど。
1: そうなんですよ、私の母親はもう嵐の大ファンで、
0: うん、
1: ファンクラブに入るほど
0: そうなんですね。で、奇跡的に今回のツアー行けたんですよね、
1: はい、大阪の方で行ってましたよ。
0: すごいどうだったって言ってました？
1: あ、もう泣いたって言ってました。
0: 泣きますよねそりゃそうなんだ、はい、なんかあんまりこのニュースを見ないようにしてたんですよ。なんか最終公演のニュースだけ一気に見ようと思ってて、はいはい、どんなことメッセージをね残すんだろうって思いながら、うん、はい、楽しみにしてます、はい、私はアーカイブを友人と一緒に、うんうん、来週かな見ることになってます。
1: 31日ですか？
0: あ、31じゃなくて、6月の何日かにそうお友達がアーカイブを一緒に見ようっていうことだったので、一緒に嵐好きの人と集まって
1: 楽しそうですね。
0: そう、見ようと思います。なのですごい楽しみです。で、嵐がどのぐらい皆さんが分かるか分からないっていうか知ってるとは思うんですけど、一応先週もねパフィーの時やったみたいに一応基本情報を入れとこうと思ってて、うん、はい、で嵐はですね1999年デビューです。なので2020年に一旦活動を、お休みしてるので、そこの時点で21年、うん、で96年だから25年目とかになるのかな、
1: ね、
0: 今年、はい、なんですって。で、今週の日曜日に活動一応終了するっていうことなんですけれども、今日は嵐の曲をいっぱいインスタのアンケートとかでもらったので、できる限り流していきたいと思いますが、はい、はい、嵐の99年デビューっていうのはですね、99年どんな年だったかっていうと、やっぱ2000年を目前にしてちょっと時代の切り替わりみたいなのを多分皆さん感じながら過ごしてたと思うんですけど、はい、まあ音楽的には小室哲哉ブームが一旦ちょっと落ち着いたところで、で、グレイとかラルクとかがすごい最盛期の時だったんですよね。だから、ね、すごいバンドブームと、あと宇多田ヒカルのデビューも99年という感じで、音楽的な結構転換期もかなりあったので、嵐もその曲の変化とかは割とその時代とか音楽とかを反映してるのかなっていうのを

思って今日はまず1曲目なんですけど、はい、アンケートで一番多かった曲をかけていきたいと思います、はい、1曲目は2007年のラブソースイートです。まずは聴いていただきましょう。ではラブソースイート聴いてください。

0: い、聞いていただいたのは嵐で2007年の曲ラブソースイートなんですけれども、もうこの歌男性はどう感じてるんですかね男性はなんか男性もキュンとした気持ちになるのかなっていうのを聞いてみた。男性の好きな嵐の曲ちょっと知りたいですね。
1: いいですね。
0: あ、コメントありがとうございます。キジーとムナーさんこんにちは、ありがとうございます。はじめましてこんにちは。嵐といえば JAL のキャンペーンで氷島のハートロックで氷島が一躍有名になりましたね。嵐の聖地になるのかなということでありがとうございます。そうなんだ、そう JAL のキャンペーン、なんか嵐の飛行機なんかありましたよね、乗れたら超ラッキーみたいな。そっか、氷島をやってたんですね。なるほどね。あ、だから結構沖縄ともなんか接点がありますよね、嵐。
1: ありますね、
0: うん、で私ハワイに初めて行った時もハワイで多分嵐がコンサートやってましたよね。
1: あ、やってました、やってました。
0: そうそう、だからなんか嵐の写真とかがあったんですよレストランとかに。

0: で嵐の聖地巡りみたいなのとかがあって、なんかどこに行っても嵐いるなみたいな。
1: すごい
0: すごいですね。面白い。そっかそっか。じゃあ沖縄にもみんな聖地巡りがあるかもしれない、うん、ということで、で、後半もいっぱい嵐の曲をかけていこうと思うんですけれども、なんか音楽的な視点から嵐を見ると歌い手として面白いなっていうのを個人的には思ってて、はい、やっぱりだから大野くんの声が唯一無二なんですよね、はい、なんかこのなんだろう、すっごく細かく見るとスキルフルなんだけど、うん、あんまり感じさせない、なんか5人の中で馴染むんだけど、ここ一番の時に綺麗にこう聞こえるみたいな不思議な声なんですよ。でそこにニノの高音の響きが混ざるところがまたすごく良くてでそこってもう一つは松潤のちょっと色気、ちょっとこう色っぽいニュアンスの歌声と、そしたらなんか相葉くんの無邪気な歌声と、でやっぱ翔くんのラップこのねラップを、ラップ担当をこう一グループに据えたっていうところがめっちゃ革命だったと思うんですよね。で今スタートエンターテインメントのグループって大体ラップ担当がいるんですよ。
1: あ、いますね、
0: うん、だからこれはで K-POP にもいるんですよ、ラップ担当。だからなんかこれはもう本当に嵐からのなんかスタートなんじゃないかってすごい思っちゃって、だから結構革命でラップがあることで楽曲の幅がすごい広がるみたいな、うん、なので後半はちょっとこのラップをフューチャーして一曲聴いていただきたいんですけれども、はい、というわけでなんか5人の歌声がすごく合わさった時に、で嵐ってめちゃくちゃハーモニーを奏でるとかしないんですよ、ハモったりとか。サビで全員同じ音をバンって歌うから、なんかあの時の仲良し感とか、うん、少年っぽさとか青春感がすごい際立つ、うん、だからなんかどの歌聴いても元気になるとか、なんかちょっと多分なんか青春時代思い出すとかっていうなんか感覚になるんですけど、私は、はい、皆さんの嵐ファンの意見を聞きたいと思ってて、で私多分私のより10個下ぐらいが多分一番ハマってるんですよね。私スマップ最盛期みたいなところなので、どうしてもスマップと比べてなっていうことになっちゃうんだけど、なんかそういう話も後半していきたいと思います。はい、はい、というわけで一旦 CM です。
2: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
3: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
0: 新子のブーストラジオ、今日の特集は嵐をお送りしております。で先ほど前半はこの嵐のアーティストとしての魅力を話していったんですけれども、この先ほども話したアイドルグループに一人ラップ担当を置くっていうこの革命をちょっと聞いてもらいたいな、楽曲を通してと思ってて、2曲目は2005年発売の桜酒という歌です。すごいロックテイストな曲なんですけど、そこにねラップが入るのがすごい素敵、うん、でこの歌は何を隠そう FM 宜野湾のマナさんのリクエストです、でマナさんは翔くんのラップがすごい好きらしい。おなのでぜひ前向きになる素敵な歌です。桜酒聴いてください。

0: マナさんラップどうですか、翔くんのラップ最高ですね。すごい勢いがあってめっちゃいい。なんかあとこの時期リアルタイムで聞いてた時って翔くんってすごいこうあのエリートじゃないですか、
1: はい、
0: そうすごいインテリジェントな方だけど、うん、ちょっと悪そうにラップするところのギャップが私は個人的にすごく好きでいいなと思ってい
1: いです、ね、
0: 最高でした。マナさんありがとうございます。ちょい悪な感じが良かったですっていうことでありがとうございます。はい、なので皆さんあの私とか多分私はもうちょっと下の世代が一番ハマってる最盛期の時代だと思うんですけど、私ぐらいでもなんかすごい曲いっぱい知ってるし、いろいろこうやって

0: 話せるし、無意識にテレビで見たりとかでいろんなエピソード知ってるから、本当に好きな人は本当になんか深い愛を持って今回のこのライブツアーを見るんだろうなと思って、なんかちょっと時代がね一つ区切りみたいな感覚になりますよね。
1: ありますね。
0: そうで、何回も言うけど私スマップの最盛期の時に結構なファンだったから、あのスマップの終わり方結構悲劇だったんですよ。なんかもうちょっと心のこう落としどころがファンには全然なかったので、だからなんかこうやってちゃんとなんか一緒に迎えれるっていうのってすごいいいですよね、
1: すごいと思います。
0: すごいいいです。なのでぜひあの皆さん日曜日は堪能してください、なんか見れるのかな、普通にまだこの配信チケットが買えたりするのかな。
1: 31日、あの自宅で見れるらしいので、それを買ったら見れるらしい。
0: 多分 U-NEXT とかだった気がするんですけど、はい、ちょっとチェックしてみてください、で最後の曲なんですけれども、最後はやっぱりこれにしようと思って、2001年の感謝感激雨嵐にしたいと思います。で私これ思い出があって、あの私の教室に来てくださってる生徒さんがあのライブで歌ってくれたんですけど、はい、その方も大野くんのファンで、であのやっぱりその嵐のがこう活動終了しちゃうっていう悲しみもあるけど、今までこういっぱい元気をもらったっていう、なんかお礼をしたいっていう気持ちも含めてライブで歌ったりしてくれたんですけど、なんかその彼女とこの歌をこう作り上げた時間っていうのがすごい幸せで、なんか歌詞がねそのまんま、その嵐もそうだし自分の周りの人たちにもこう素直にありがとうって言えるメッセージがこの歌を通してあの届けられるっていうのいいなと思って、でその彼女からメッセージをもらえたのでちょっと読んでみます。
1: はい、
0: はい、大野くんそして嵐にいつか感謝の気持ちを伝えたい。しんちゃんのラジオを通して届けれたら最高に嬉しいなと思いメッセージを送らせていただきます。教室のライブで津堅島から嵐に届くように思いを込めて歌った日が懐かしく思います。楽しませてくれたのはもちろん、辛かった時いっぱいいっぱい嵐の曲や5人の姿に本当に励まされてきました。本当に感謝です。好きな曲はいっぱいあるけど、嵐らしさ満開のハピネス、振り付けも可愛いのでぜひいろんな人に聴いてほしいです。寂しさもありますが、最後は楽しみながら5人の勇姿を見届けたいと思います。どうか5月31日空は穏やかでありますように。嵐はライブ会場だけ巻き起こしてくれということで、はい、ありがとうございます。本当に素敵なメッセージ、なんかこうやってなんかファンの皆さんの愛をこう今回いっぱいもらってすごいなんか感動しました、はい、なのであの歌はねずっと聴けるので、こう歌を通してまた嵐の魅力を話す日が来たらいいなと思います。というわけで最後は感謝感激雨嵐です。

0: 三段下に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段下に行こう。メソレ。
0: はい、おばあ三段下に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段下に行こう。メソレ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
9: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
10: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
11: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
12: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
13: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
12: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
13: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
14: シュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、シュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
15: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
16: Have you ever heard of Gilmore FM? Well, I think it's a radio station. I heard that.
17: Really?
16: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation.

0: この番組は人生をかけて取り組んでいる活動の奥にあるなぜそれをやるのかという根源的な心の熱を深く掘り下げてまいります。ゲストの熱い生き様を垣間見ることで、リスナーの皆様がご自身の心の熱の見つけ方や次の一歩のヒントを見つけられる活力を与える対話の時間をお届けします。時刻は午後4時を回りました。皆様こんにちは。心の熱の道案内人、鏡てるみです。これから4時25分まで心の熱の探求をしていきたいと思います。去年10月からスタートした本日は33回目の放送となります。本日もですね、熊本から配信しています。今日の熊本市内のお天気はもう一日こうしとしと、ね、雨が降ってて、まあ、昨日の夜から降り出したんですけれども、まあ、ちょっと蒸し暑いなという感じですね。はい。なんとかですね、私は、事務所で、できるだけエアコンを使わずに、どこまでやれるかなって今チャレンジしておりまして、扇風機を近くに置いて、はい、ちょっと、ね、なるだけこう、自然な中で、どこまでいけるかというところで、タオルを手元に置きながらやっております。今日も窓をね、開けて、こう、ちょっと雨は降ってるんですけど、窓を開けてやっておりました。はい。そして、今日はですね、久々のゲストをお迎えしました。私がですね、コンサルをやってる、まあ、企業さんに、採用担当として、今ですね、こう、外部の採用支援担当者としてですね、関わってくださってるクローバーライズデザインの代表、玉川智美さんですね。今日来ていただきました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
1: ありがとうございます。
0: はい。玉川さんとはですね、ある交流会のところで出会ったんですけど、玉川さんも同じ熊本の方で、いや、とてもですね、こうやっぱお願いしてよかったなって思うのが、本当に私のお客様のところで今順調にですね、地方なんですけど、本当にもう地方で、本当にもう求人とかがなかなかもううんともすんとも言わないようなところなんですけど、なんとですね、玉川さんが関わってくださってから、もう順調にですね、人材が今集まってきてるんですよ。だからすごく玉川さんがやってらっしゃるこのサービスっていうのが、いや、これは非常に、いいなと思って、まあ、今日もね、ご自身からお話いろいろ聞かせていただきたいと思うんですけど、やっぱり第三者の立ち位置で、こう、会社に関わるっていうのを、あえてね、会社もコストをかけてやっていくことによって、すごく、会社側というよりも、会社を見る側ですね、とか、働く側とか、お客様側、に対しての、すごくなんか担保を得るっていうか、安心材料っていうかな。そういうのが、こう、客観性とか、そういうのが、玉川さんが関わってくださることによって、すごく、こう、保持できてるというか、維持できてることによって、やっぱり採用で求人応募者の方に、すごくイメージがいい。また、仕事ぶりも素晴らしいんですよね。なので、本当に、いい方に出会えたなと思って、もう丁寧に、本当に、情熱を持ってお仕事をされる素晴らしい方です。玉川さんからですね、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい。ありがとうございます。すごく嬉しい紹介をいただきまして。
0: いえ、もう本当のことですから。
1: ありがとうございます。はい、エアコンの効いた部屋からお話ししてます。玉川と申します。私はもう負けました。はい、じゃあ、自己紹介をさせていただきます。玉川智美と申します。フリーランスで、採用支援とウェブ制作をしておりまして、屋号はクローバライズデザインと申します。もともとシステムエンジニアとしてお仕事してて、その後と企業内の人事、採用担当として10年以上、採用代行の会社でも採用コンサルの経験もしてきました。

おととしですかね、家族のことだったり、自分のことだったり、まあ、タイミングですかね、いろんなことが重なりまして、思い切って退職を決めまして、で、その後、デザインのオンラインスクールとかに行きまして、学んで、開業して、ちょうど1年ぐらい

0: 待できるっていうか、すごくあのそこが素晴らしい仕事の仕方されるからですね、本当にあのご紹介した先のクライアントさんもすごくあの喜んでおられて、いや本当にさっきおっしゃってましたけど楽になって、今なんかもうそのオーナーさんというか代表者の方とか、やっぱ自分の時間をすごく有意義に過ごされてですね、前はこうやっぱり仕事にですね追われて、もう何でもかんでもがこうごっちゃごちゃになって、なかなかですね中途半端でこうきちっとできないというところだったですけれども、今も本当に有意義な時間を過ごされてるようですよ、本当に感謝されてました。
1: ありがとうございます。
0: はい、はい、ではですね、これからですね、玉川さんの、まあ、心の熱についてちょっと深掘りをしていきたいと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: その今やってることへの自分なりのこの熱っていうのはどう捉えてらっしゃいますでしょうか、うん、こう今お仕事をやりながらとか経験の中でとかでもいいんで、はい、自分なりに、はい、その今やってることに活動に対してのこの熱量みたいなのを自分なりにこうどう捉えてらっしゃるかちょっと教えていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、もともと起業して私がこの事業をしようと思ったのは、まあ、あの何かしらやっぱり価値提供できて初めて事業として成り立つと思うので、私が提供できるものって何だろうって考えた時に、まあ、得意なこととか得意でなくてもできることそれらを含めて考えた結果今の事業なんですけれども、実際やってみて走り出してみて、先ほど申し上げたようにこう喜んでいただけるっていうところがやっぱり、あ、合ってたんだなと、あの間違ってなかったなって思えたので、最近はすごく自信を持って、そしてまたさらにこうどうすればもっとお客様が喜ぶかなというところとか、それからまたサービス設計もしっかり作り込んでいきたいと思ってるので、そこを今お客様が喜ぶ姿というか、私が役に立てる、立っている姿というところはですね、モチベーションに、今、お仕事をですね、進めているところなんですけど、やっぱり結局はそう、誰かに喜んでいただくっていうことが、やっぱり一番の私の熱というか、まあ、原動力になっているのかなって思います。それは企業の方でもそうですし、個人企業方もそうですし、はい。お客様の特性としては全然異なるんですけど、やっぱりそこにきつくなって、うん、最近よく実感しますね。
0: うん、

0: やっぱり元 SE っていうかシステムに強いっていうのがあって、やっぱりいろんな、まあ LINE に対し、LINE とか、そういう、ああいうクラウドツールっていうか、SNS のツールもそうだし、ウェブの制作もされるし、なんかそのシステムに絡んだことっていうか、本当お強いですよね。
1: ありが
0: い
1: とう
0: や、
1: ござ
0: 使
1: いま
0: いこなしてるなっていうのがすごくわかるんですよ。
1: す。
0: の、ノーションとかもすごく上手に使ってらっしゃるし。
1: りがとうございます。好きなんですよ。なんかそういう、まあもともとその根底にあるのは私すごいめんどくさがりっていうのがあって。
0: そうなんですか？
1: もうめんどくさがりがゆえに、どうしたらこの面倒なことを効率化できるかって、そっちを考えることに一生懸命になるんですよね。
0: めんどくさがり屋さんなんですか？だっ
1: そうです
0: て、
1: ね。
0: すごく
1: めんどく
0: 豆
1: さ
0: だ
1: が。
0: なと思って。
1: いえ、でも、それも、効率化した上でやってるので、案外時間はかからないというか、まあ、時間かけないように、自分では。なので、最初は確かにその効率化のためにシステムを使うとか、使いこなすためにキャッチアップするっていうところは、最初少し時間は取りますけど、できるようになった後は絶対後から巻き返せるというか、生産性は上がるって、過去のお仕事の、ところからでもですね、経験があったので、なんで今はそういう形で、AI もそういう意味で、今勉強しながら活用を、いろいろ試験的にやっているところなんですよ。
0: まあね、今ツールがもう AI がもうひっついてますもんね、今ね。ド
1: そう
0: カッ
1: です
0: て
1: ね、
0: いう
1: それ使
0: のも。
1: ってます。
0: そう。まあ便利で私もその使わせてもらってるんですけど。いやー、だから結構幅広いなと思って。で、デザインもできるじゃないですか。それがね、すごいなと思って。システム系の人、SE 系の人って、その、なんかシステム構築はできるけど、ちょっとデザインのセンスまではっていうのがあるんですけど、熊川さんすごくデザインのセンスもあるから、
1: ありがとうございます。
0: 万能だなって、すごく上品で、こう、品のあるデザインをされるから、そのあんまりこうね、ガーンって主張が強くないっていうか、柔らかい感じのなんか特にね、だけどすごくなんか洗練されたっていうか、なんていうかな、こう、品があるっていうか、そういうなんかデザインがすごく、さりげないデザインとかね、色合いの使い方とかも、なんか、いや、すごいなっていつも感心してるんですけど。
1: ありがとうございます。デザインは、まあよく言うのは、まあデザインって言葉って設計っていうような意味合いでもあります。私の場合、そのセンスがいいかというと、もともとそんなにセンスはいい方ではないとは思っていて、で、結局そのデザインも設計ですね。色の組み合わせも論理的にこう、何が合うのかも含め、何がそれで伝わるのかとかも含めて、まあ分析から入るので、なんか感覚というよりは私の場合はもう、なんでその色がいいのか、なんでここの配置がいいのか、とか、そのデザインから与える印象がどうであれば、このお客様のターゲットとするお客様に刺さるのか、とか、まあそういうふうに最初設計から入っていくので、そういう意味では SE 時代のその論的思考とかが
0: なるほ
1: 役立
0: ど。
1: ってるなって思ってます。
0: やっぱりこう、ね、前もちらっとお話聞いてたときに、その、まあ、採用に関してのこととかも、いろいろこう、前職の会社で経験されたことが、すごく今に来てるっていうことをお話しされてたので、いや、ね、その、しかもその、自分がこう、勤め人だったって、こう、採用される側の気持ちもよく分かられるじゃないですか。ついこの間まではね、採用される側の人材としておられたので、だからこそ、こう、なんていうかな、こう、求人っていうか、応募者目線で、その会社の良さっていうのをこう見出せるっていうかな、こう、客観的な感じで、捉えることができるんじゃないかな。どうしても、こう、お客様が、まあ、経営者だから、経営者側に、こう、寄ってしまいがちとか、なるじゃないですか。でもそこを、なんか本当玉川さん見てると、特にこの採用支援のね、お仕事ぶりを見てると、すごく中立な立ち位置で、こう、お互いを尊重しながら、応募者も、その企業側も尊重しながら、すごく中立な立場で、こう、なんていうかな、橋渡しをされてるなっていうのを、非常になんか

0: から見てて思います。なんか。
1: ありがとうございます。意識しているところなので、そう感じ取っていただけてるのは嬉しいです。
0: なんかこう自分の中のこうこだわりみたいなのってありますか、うん、なんかこの今の仕事をやる中で、はい。
1: そうですね。やっぱり、誠実であることかな、うん。信頼していただくために誠実な振る舞いとか、
0: うん、
1: その、そうですね。そこが一番、やっぱり、結局そこがないと、その会社自体も信頼していただけないし、私が発する言葉自体を信頼していただけないかなと思っているので、まあ過去の、その、企業内人事での時もそうですけど、先ほどおっしゃったように中立であるっていうところは、
0: うん、
1: ある意味誠実に、ない、誠実でないと、会社のことを、脚色してというか、誇張して、表現して、いいよいいよって言ってると、それは誠実じゃないなって私も思ってるので、
0: うん、
1: はい、伝えるべきことはちゃんと伝えるっていう姿勢を、あえて見せることで、うん、はい、それを言った私だから、ここが信頼できる。だから、もしそういう一面がこの会社にあったとしても、働きたいなっていうふうに思ってもらえるみたいな。
0: うん、
1: はい。やっぱりそこが、嘘つかないっていうのですね。大事ですね。
0: もう、その、体現されてるなと思います、その言葉。本当に誠実だなと思って。いや、ほんとこう、ね、そのご紹介した先のクライアントのオーナーさんも、すごくその言葉を言ってらっしゃるし、やっぱり、はい、体現されてる。
1: ありがとうございます。
0: できてると思います。もう本当にね、今日、まあ、リスナーさんも、もし経営者さんとか見て、おられたら、まあ、全国でも対応できられるのでですね。
1: はい。
0: はい。ちょっと採用の、ね、外部支援者みたいな感じでね、外部を使うメリットっていうのが大いにあるなと思って。
1: はい。
0: 客観的な立ち位置で第三者として、中立な立場で関わるっていうのがすごく、お互いにとってすごくいいなっていうのをこう、横から見てますね、すごく。
1: はい。ありがとうございます。
0: と、新たな、なんか感覚っていうか、今の時代にすごく合ってるような気がします。うん、なんかこう、弊社側に立ってやりがちですけどね。お金いただいてするから、どうしよう、うん。そうじゃなくて、企業側に立って、ただ代理としてやるっていう、そういうんじゃなくて、
1: うん、
0: すごい、お互いにとってその出会いを大切にして、うん、こう、綺麗に、まあ、もし、こう、ね、うまくマッチングがいかなかったとしても、なんかこう、出会ったこと自体をこう、綺麗に、綺麗な過去っていうか、綺麗な出来事みたいな感じで残しておられるような感じが、すごくします。
1: ありがとうございます、
0: う
1: ん。はい。そうですね。あと、第三者が関わるのでいいなと思うポイントは、私が企業内の人事にいたからこそ、また思うんですけど、うん、
0: はい。
1: その会社内で採用活動してると、
0: はい、
1: もう会社内の情報しかやっぱり得られないですよね、基本的には、まあ、他の会社さんとの採用担当と交流すればいろいろ情報を聞けますけど、なんか生で感じた情報ではないので、まあ、そういう点にいくと第三者にこうを使うことで、まあ、自社だけじゃなくて他の業界も含めて周りがどうなんだろうとか業界の流れとか地域の、うん、様子とか、まあ、そういったところまで分かるっていうのはメリットになるんじゃないかなって思います、ね、
0: うん、いや、玉川さんを見てるとですね、仕事ぶりとか、本当にこう、今までの自分の経験を全部活かしてらっしゃるような気がするんですよ。本当に。いや、素晴らしいなと思って、全部こう、今の、まあ、これから自分が動く、原料っていうか材料に、全部されてて、いや、すごい素敵だなって思ってますね。なんかこう、いろんなね、こう、嫌な思いとかもたくさん、まあもちろんあると思うんですけど、誰しもですね、いろいろ、と思うけど、なんか全部、それをひっくるめて、こう、アウトプットに反映させるっていう、しかもこう、なんか自分のうがったこととかじゃなくて、やっぱりすごくその、公明正大っていうかな、なんかその、公平性っていうか、その、どっちにもよらないっていう、さっきからね、さっきもおっしゃったんですけれども、第三者として中立な立場だからこそ、こう、信頼できるみたいな。両方から信頼していただくみたいな。

0: っていうのが、まあだから、そう感じます。だから、綺麗っていう言葉がなんか出るんですよね、私のと。AI が綺麗にこう、離れたとしても綺麗に離れるみたいな。こう、気持ちよく、そう、綺麗に出会って綺麗に離れるみたいな。その嫌な気持ちにならないっていうのが。いや、すごいこういう印象を与える方って少ないなと思って。いや、と思いますよ。
1: 本当
0: なん
1: で
0: か
1: すか
0: よ、
1: ね。すごく褒めすぎじゃないですか。大丈夫ですか。
0: いや、本当になんか、
1: ありがとうございます。嬉しいん
0: い
1: です
0: や、
1: けど。
0: そこが、なんかやっぱり、その玉川さんが大事にされてるところが、ちゃんと雰囲気が伝わってきてる。私はそう感じました。その、第三者とか中立にいるっていうことが。まあね、さっきちらっとこう言いましたけど、なんかね、嫌なこととかもあったと思うんですけど、なんか苦しかったこととか過去でありますか？やっぱり。なんか。
1: そうですね、ありますね。まあ、SE 時代は、まあ今の時代は違いますけど、もちろん、激務でしたし、それでまあ家庭を維持できないと思ったから、SE から、配属をちょっと転換ということにもなったっていう経緯もありますし、人事としても、まあその間に2人子供を産んでるんですけど、まあ、子育てしながらっていうお仕事のところで、やっぱり子育ても、まあ皆さん一人一人違うように、やっぱり発達面とか、学校でのいろいろなトラブルも、いろんなことがある中で、やっぱり壁にぶつかりながら で、で、そういったことがいくつか重なって、ちょっとやっぱり私はその3時間の通勤で前の会社行ってたので、これでそこをフォローするのは難しいなと、家庭と子供のところを。って思っ
0: 3時間？
1: はい、往復で3時間の通
0: う
1: 勤を
0: わー、
1: 立て
0: そ
1: たの
0: う
1: で。
0: なんですか。
1: はい、そうなんですよ。
0: 大変ですね、子育てしながらだったらね。
1: はい、そうなんですよ。で、そういったこともあって、もう、はい、決意した。でも逆にそういった経験があるから、子育て経験のある方の採用においても相手の気持ちがわかるし、いいことでもありますね。そういった経験を実際に私がしたっていうのは。
0: いやー、なんか本当にね、なんだろう、こう、いろんなその辛い経験が全部身になって、血肉になって、こう、健やかに、こう、健全に育っておられるみたいな、もうなんかこう、なんでしょう、なんかお母さんが、こう、子供を見る みたいな感じ。ほら、普通はひねたりとかしていくじゃないですか。なんかちょっとね、こう、うがった見方をしたりとか、ちょっとやっぱりこう、なんか、なんかこう、傷としての、こう、結構残って、それがこう、今の自分に、なんか、まだこう、反映されてるっていうか、影響が、こう、なってるみたいなね、こう、囚われてるっていう感じ。でもそこが、全然囚われてなくて、全部こう、通過させて、全部吸収してきてるような気がすごくします。
1: そう言っていただけると、なんか自信になりますね。頑張ろうと思います。
0: いやー、素晴らしいです。だからもう本当になんか全部をこう、いろんな辛い思い出とか、すべての経験を自分のエネルギーとかネタとか、そういうのに全部転換、うまく、その健全にこう転換してこられてるなーっていう。こう、いや、素晴らしい。こう、なんていうの、ひねてないっていうのがすごいなと。
1: 今後もひねらないように、ちょっと 健全に育ちます。
0: いやー、もうぜひ、もう、なんか母心で、なんか
1: りが
0: 見守
1: とうござい
0: り
1: ま
0: たいと思います。まあね、なんかあっという間にね、もっといろいろ話を聞きたいんですけど、あっという間にね、もう、
1: す。そうです
0: 人の話
1: ね。
0: を聞いてると、もうなんかあっという間にね、25分になってしまうんですけれども、はい。今日ね、ここまでとします。またね、こともどうぞよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 南原産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市上山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
1: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。

0: さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
1: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚、どうぞ寝る前のひとときを。
2: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
3: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
2: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
3: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
8: キャー、スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
1: こんにちは、井出口直子のウェルネスカフェ、ようこそお越しいただきました。今回は今井博久先生をゲストにお迎えしています。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
10: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
1: 今井先生はこの医療界隈では大変有名な先生でいらっしゃいます。まあ、先生は国立保健医療科学院の統括研究官、そして東京大学医学部の教授で、現在は帝京大学医学部の大学院教授でいらっしゃるますね。はい、で、先生には今回高齢者の薬物療法、そして

0: 地域フォーミュラリーについて2回にわたってお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですけど、まず高齢者のお話を伺いたいんですが、はい、先生、この新しい本、高齢者への薬物処方、これをね、改訂として昨年出されたということで、お話伺っていいですか。
1: はい、ありがとうございます。まあ、入江先生にですね、早速ご購入いただいて、買いますよ、つって。
0: はい、もう、
1: ちょっとこうサインちょっとさせていただいてですね。
0: はい、
1: そうですね、したりしたんですけどね。15年ぶりの日本版ビアーズクライテリアの改定っていうことでですね、あるいは薬は日進月歩で変化が大きいので、私自身も非常に改定版を出したいっていうふうに思ってたんですけど、やはりタイミングとかいろんなものがありましてですね。で、今回は実際と作業に取り掛かったのは、なんとちょっとコロナと同じ時期にですね、それでなかなかいろいろな先生方に集まって、で、デルファイ4っていう、まあ、意見を言って修練させて結果を出すっていう方法で、で、当時東大にいて集まってくださいって言ったら、コロナで行けませんっていう返事をいただいて、
0: そうですね。
1: で、実際と内々のお話をさせていただくと、最初オンラインでデルファイ4できるのかって心配したんですけども、ちゃんと意見を言って、で、はい、次に評価スケールということで、ここまでたどり着きました。
0: はい、ありがとうございます。この本はとっても分かりやすくて、しかもしっかり網羅されているので、私も大愛用で、これでいろいろ資料を、ね、作らせていただいたりともしています。じゃあ早速なんですけども、超高齢社会の日本で、
1: そうですね、
0: もうね、やっぱり医療にかかる方、高齢者の方とても多いんですけど、同時にこう多剤併用されている方も多いと。まず基本的に高齢者への薬物療法に関して気をつけるべきことというのは何でしょうか。
1: そうですね、まあ、基本的には一番はですね、やはり同じ成人、普通薬出す場合は成人と、まあ、小児っていうカテゴリーしかあまりない、で、成人と大人って言いましても、例えば男性で身長170センチ体重70キロっていう方の出す量、それも成人の例えば3錠3かけ、
0: はい、
1: で、一方で65歳または75歳以上の患者さんでいいますと、ちょっと痩せてる、まあ、高齢女性とかだったら35キロっていう形で、で、身長もちょっとですね、140センチとか、そうすると片っぽ70キロで、片っぽ高齢の女性で35キロっていうと、もうその時点で半分の量、さらに高齢者の場合は、まあ、腎機能、実際疫学研究で80歳を超えると、はい、もう本当に間違いなくほぼ全員が腎機能が半分以下の、はい、まあ、EGFR というんですか、まあ、一体その子宮体老化量が落ちてくるっていう、
0: はい、
1: ですからその点を気をつけなきゃいけないですね、が一番だと思います、
0: はい、ありがとうございます。やはり高齢になってくるとね、いろいろな体の機能の変化もありますよね。例えばこう胃内容の排出速度が下がっていったりとか、それから体のこう脂質、脂溶性の、ね、薬剤が蓄積しやすい、はい、それも水分量が下がっていくわけですもんね、体の、あと肝臓の機能も落ちてきますよ ね、
1: そうですね、
0: でもやはり気をつけなくてはいけないのは、一番は腎臓、腎機能でしょうか。
1: いろいろちょっと背景なんかを今回のこの改訂版とかの話を若干させていただきます と、まあ、過去十数年でですね、もともとの米国のビアーズクライテリアっていうのも、まあ、2年に1回ぐらい更新更されてきたんですね。そうするとこの十数年間で一番変化があったのかなっていうのは、アメリカもやっぱり高齢者の薬物療法っていうのが課題になってて、そこではですね、やはり腎臓、腎機能に焦点を当てて、で、注意するっていうのが、このアメリカでのビアーズクライテリアの、まあ、大きな変化っていうことなんですね。なので、ずっとアメリカで出てるビアーズクライテリアをフォローし、ずっとしてきてて、
0: はい、
1: で、あ、なるほど、もうそっちの方に来てるんだ。なので今回前回の初版の本と今回の本を比べるとですね、独立した章立てとして第5章にですね、腎機能を評価しながら薬を選ぶ、または減量していくっていう独立した章をですね、腎機能に焦点を当てた形で独立したっていうのが一番、まあ、新規軸っていうか新規性がある内容かなっていうふうに思ってます。
0: はい、ありがとうございます。まあ、この書籍のタイトルが薬剤処方ということで、まあ、処方される、ね、ドクターの方向けというのもあるかなと思うんですけど、本当にこう薬剤師が読んで、まあ、疑義紹介したりとか、まあ、患者さんのポリファーマシーのことを考えてあげたりという意味では大変役に立つ、
1: そうですね、 まあ、今回執筆陣はですね、本当にプライマリーケアの本当に超一流の先生方ですね、うん、例えば

0: 千葉大の生坂先生の総合診療とかですね、それから愛知県 の、 あの医科大学の宮本先生とかですね、そういう先生方、トップの先生方に、でさらにですね、あの薬剤師の先生方にも執筆していただいてます、うん、ですので今井出口先生おっしゃったように医師にも手に取っていただいて、うん、あなるほどアップトゥデイト、まあ、医師というのはちょっとやはりあの自分のそのパースクライビングハビットっていうか、まあ、処方癖があるので古い知識をアップトゥデイトするのに使っていただく、うん、で一方であの薬剤師の先生方も例えば薬局なら薬局に一冊置いておいて、うん、ちょっとこう、まあ、ある意味よく頻繁に使う辞書代わりにでも使っていただく。今回はですね、あの医学書院と相談してあの作品をすごくあの充実させているので、うん、なんかざーっと見た後に気になる薬どうだったかなって思ったら、うん、パッとそこ作品からあの引いていただいて、ああこうだなっていう形で活用していただけたらというふうに思います。
1: はい、ありがとうございます。本当に作品も充実してますし、私なんかこの最初の一章のところのですね、本当に基本の考え方とか、あと高齢者の方もアドヒアランス、ここでもう気をつけなきゃいけないことっていうのは何かありますか？
0: そうですね、本当に私はまあ普段はあの訪問診療も週2回ぐらい行ってるんですけども、うん、やはりその医師はですね、当然飲んでくれてると思って処方してるんですけども、うん、実は言うとそのアドヒアランスが低くって、うん、え飲んでないのっていうか、まあ、そういう風になったりですね。ですから血圧のこととか、それから血糖値のこととかあるので、その辺もあの工夫して処方していく。でその場合にやはりあの訪問する薬剤師の方々もあの活躍してるくれているので、ちゃんとお薬カレンダーをチェックして、で飲み終わったものは元に戻してねとかって、うん、実際ですね、本当にこれからの薬剤師の先生方の活躍の場合は、まずこういう高齢者の薬の、うん、まあ、選択、うん、それから量、うん、さらに今言及されたそのアドヒアランス、うん、あるいはどういうふうに服用しているかっていうことをですね、より薬剤師の専門性をあの生かしていくのが重要になってくると思います、うん、まあ本当に調剤を決して軽く見てるとか軽んずるっていうことではないんですけど、やはり時代とともに機械がやってくれる、ロボットがやってくれる、うん、それから AI がこうやってくれるとか、それから ミスなくこうバーコードとかっていう、やっぱりその時その時の技術が進んできてるんで、
1: はい、
0: では薬剤師はこれからどうするかって言ったら、今お話ししたような、よりあの大きなうねりっていうか動向は、より臨床志向の強い現場で薬剤師、それからあと先ほどお話したように医師と薬剤師の連携、その辺がおそらくこれから薬剤師の専門性とか薬剤師機能発揮っていうことの、まあ、中心をなしていくというふうにあの思います。
1: はい、ありがとうございます。この後半から高齢者に処方するとき注意すべき薬剤というか、なるだけ処方しない方がいいって薬剤っていうのもずっとこう出てくるわけなんですけれども、今あの腎機能の話もいただいたんですが、まあ、腎排泄型の薬剤も当然気をつけなきゃいけないんですけども、他にね、高齢者に気をつけるべき薬剤どんなものがありますでしょうか？
0: はい、まずですね、特に日本はあの、うん、抗凝固系の薬が多く出てますので、それは多分今日聞いてくださっている特にあの薬剤師の先生方は多分毎日のように、うん、こう血小板薬とか抗凝固系のお薬をこう見ていると思うんですね、
1: はい、
0: だけどその時には必ずあの腎機能を評価してっていうね、うんうん、ですからまず、まあ、日常忙しいのでなかなか難しいっていうのはあるかと思うんですけども、パッて処方箋見たりして、うん、やはり75歳以上の患者さんで、まあ、80歳以上の患者さんっていうふうに見て、かつ抗凝固系の薬を、うん、見てたら、まあ、あの腎臓はどうなのかな、何かこうもしよかったらあの検診のデータ持ってます、うん、手帳に書いてあります、うん、とかいうのを聞いて情報を仕入れる、はい、でない場合でも主治医の先生と話してて、うん、なんか腎機能がちょっと腎臓が低下してるねとか何か言われたことありますかとかね、その辺にまずフォーカスを当てるっていうのがまず一つですね、うん、あとはもう説明するまでもなく、あの抗菌薬、まあ、乳機能論系の薬なんかはやはり腎機能の場合には、うん、あの大切ですの で、 です、ね、うん、まあ、その辺で大体今回の第5章の独立最初ではですね、5つの薬を挙げてます。で抗菌薬、心血管系の薬、うん、または抗凝固系、それから3番目が中枢神経系 の、うん、あのお薬ですね、サインバルタとかビリカとかそういうお薬と、うん、あと消化器系の、まあ、あの最近は使われませんけど H2 ブロッカーとかですね、うん、であと抗尿酸血症

0: ポリフィチンなんかを対象薬としてあげて、あの専門の先生に詳しくあの書いていただきます。
1: あの日本で多いんですか、抗凝固系の。
0: 多いですね。日本はやっぱりあのアメリカの心臓、日本の脳血管っていう目で、ストロークっていうか、ですね、そういう形で、まあ、血圧と、あと、まあ、あの心房細動ですね、そういうあの心原性のものでっていうことが多いのですね。実際それで、まあ、変麻痺っていうか、手足に麻痺が出ると、非常に患者さん の QOL を下げてしまうので、で一方で量が多かったりするとやっぱり出血しやすい、だからもう薬剤師もそうですし、我々医師も処方するときに悩みのターンなんですね、どっちかというとこうやっぱり軽い認知症があったり、足が少し不自由って言ってると転倒すると、でやっぱりあの硬膜下血腫の心配から体にちょっとあざ出ないかどうか、で一方で血中濃度が薄いと、あの抗凝固作用が低いので、どの辺を落としどころか、
1: で
0: 患者さんの体ってある意味当たり前なんですけど一定じゃないんですね、やはり夏場のこの脱水が多い時、冬場のとかですね、なんか仕事が変わったとか、なんかやってるとかですね、あるので、ですから本当に慢性疾患で、まあ、ある意味ですよ、ドゥ処方で簡単とかなんとかって思う方々もいるかもしれませんけど、実は言うときめ細かに患者さんの生活を見て、話を聞いて、で体の全身状態をチェックしたりとかっていうんでね、慢性疾患でもやはりそのいつも同じでドゥ処方でっていうのは、やはりちょっとこう丁寧じゃない診察、あるいはちょっと粗いあの薬の出し方とかなるんですか、あの薬剤師の先生方も、まあ、慢性で病態固定してるっていうふうに思わないで、必ずいろいろな話を聞いたりですね、でその飲んでる薬に応じてチェックする大体の項目がありますので、必ずですね、まあ、最初の会話でいかがですか、おかわりないですか、それはいいと思うんですけども、それで終わっちゃうと単なる雑談で終わってしまうんで、専門性はないから、凝固系出てるんだったらば、その辺の、まあ、副作用のあざとか、どうですかとかですよね。見たりとか、あと、筋肉痛がないですかとか、動悸はないですかって、いろんな出てる薬の弱しやすい症候っていうか、症状については、必ず、まあ、チェックするなり、頭の中に入れといて、聞いてっていうふうにしていただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございます。まあ、ドゥだからってね、あの症状もドゥとは限らんっていうことですよね。
0: そうですね。
1: まあ、おかわりありませんかっていうと、ありませんって言われてしまいますよね、どうしても。まあ、そこは薬剤師の方からいろいろ質問工夫して、あと結構あのご家族の方がね、ご本人じゃなくていらっしゃる場合も多いんですけども、まあ、その場合もご家族に、まあ、こういうとこ見てくださいねとか、声掛けした方がいいですよね。
0: そうですね。ですから私見てて、本当にもう、危なかったのはですね、やはりあの単純なコレステロールでスターチン系のお薬飲んでたんですね、そしたらもう実際と門筋迂回症をもうジャッキしてて、
1: で
0: も CK が数万単位まで上がってたんですね、でもびっくりして救急車を呼んで、千葉大の救急にまあ搬送っていう形で、一命を取り留め
1: た。そうだったんですね。
0: それもですね、まあ、ざっくりね、あの、統合失調の患者さんだったので、やはりあの、どうも水を飲まないんですね。だから脱水の夏で水を非常に嫌う方なんですね、でも水分摂取してくださいねって言ってたけども飲まないと、そうすると高度の脱水状態でさらに夏場でっていう時にお薬を飲んで、おそらくですね、あの腎機能を持ちてて血中濃度が高まって、そしてあの黄門筋迂回症、筋肉が黄門筋が分かりつけば溶け出したっていうことなんですね、ですからそれもやはり今までずっと飲んでて、なんでったらやっぱりそういうその時のいろんな悪い条件がもう最悪なことに重なってですね、だからまあ理由としては、まあ病名としては特発性っていう理由なくですけども、実際と背景ではそういう高度の脱水があって、そういうことが弱気してしまったってやつですね、ですから本当にですね、これからのその薬剤師の仕事っていうのはより一層そういうふうにあのきめ細かな高齢社会になってきて、多分薬局のカウンターに来るのは高齢者が多いと思うので、そういう方々にそのポイントっていうのをきちっと聞いて専門性を発揮していただけたらと思いますね。
1: そうですね、まあ、水を飲みたくないなんていう方は本当にこうね、黄門筋迂回症も起きやすくなりますから、そうですね、そういうその方のなんていうのかな、思考とか生活とかも含めて副作用の起きやすさのチェックが必要ですね。あの高齢者の方は結構あのほら抗コリン作用の薬がよく出てて、まあ、それで副作用も出やすいっていう、そのあたりも、
0: ね、多いですね、
1: とってもこう

0: に作用のある薬って多いから気をつけてあげなきゃいけないですね。
1: まさに先生のいい質問で、今回正しく高齢者への薬剤処方の本ではですね、後ろの最後の章に実際と私もちょっと出筆させていただいて、抗コリン作用を弱しやすい、OTC 薬ですね。ですから今はもう、国の流れでこれが今議論しているところで、OTC 類似薬っていうことでですね、ただ数勢としてはやはりいくつか、あるいはそこそこの数が OTC になってくるんですね。ですからそういう時に OTC 薬だからといって、薬剤師も安全なには安全なんですけども、単純にやらないで、その例えば抗コリン作用でちょっと尿閉とかですね、起こしてで苦しくなるとかですね、いろんな形で OTC 薬で抗コリン作用によって副作用っていうのがかなり出ますので、その辺もこれから大事になってくるかなっていうふうに思ってます。
0: やっぱセルフメディケーションはね、推進していくっていうのね、国の流れも一応そうではあるんだけれども、いよいよ夜勤飲んでる方が OTC 飲んでないっていうとは限らませんもんね。
1: そうですね。
0: 何かパッとこう、カッチャを飲んじゃおうっていう。で、すごく気をつけなきゃいけないですね。
1: そうですね。
0: どうしてもこうポリファーマシー多剤になっていきますけども、そのポリファーマシー対策っていうことも、医療従事者には求められているんですが、先生、その、多剤変容の患者さんのポリファーマシーをこう解消していくためにどういう、こう考え方をしたらよろしいですか。
1: 今は結構データヘルス計画で自治体とか保健者が一生懸命、正確に言うと国民健康保険の患者さんとおよび広域連合という形 でデータヘルス計画の柱の一つには、そのポリファーマシーみたいな重複多剤投与を改善するっていうんで予算組んで実施してて、って思うように通知事業が行われてるんですね。ただザックバルに言って通知をもらって、それを見て重なってるよって言ってて、それで薬を減るっていうことはなかなか成果が上がらないっていうのは現状でなかなか難しいです。ただですね、最近昨年の7月に厚労省の方から重複とそれから多剤処方の進め方の手順っていう PDF でですね、出てるんですね。で、そこにはですね、やはりちょっと保健者のデータを使って、そして医師会と薬剤師会が連携するっていうことの進め方っていうのは載ってるんですね。ですからおそらくですね、これからは通知事業はやはりなかなか効果が上がらないので、まず単純に簡単にお話しますと、レセプトデータを見て、重複のある患者さん、それから10種類以上飲んでる患者さん、やはりざっくばりに言って、メンタルヘラスの、ベンゾジアゼピン系とかなんかをたくさん溜め込んでる患者さんっていうのは、電子処方箋も導入されてきますから、すぐ分かるんですね。で、じゃあそのデータ解析でデータを分かった。じゃあどうするかっていうと、次にその、それの解釈を行って、これはもう必要なポリファーマシーっていうか、薬だ。で、これはちょっとこう意味のない薬が多いからっていうんでデータの解釈を行って、でそのデータを本人の同意を得ながら薬剤師会とか薬剤師に提供して、でもしよかったら薬局の方に出向いて参加しませんかって言って、そして大概はですね、本当のところで言うと10種類とか15種類飲んでる患者さんは気になってる患者さんが多いんですね。ただそのおそらく、いやカウンターにいて相談されることはあまりないっていうふうに今日聞いていただいている薬剤師の先生方思うかもしれませんけども、それはですね、実際と取っかかりがなくて、実際と患者さん話しかけたいけども、忙しそうにしているから、話しかけられないんだよね、優しい薬剤師の先生なんだけどっていう方がほとんどですよ。ですから、アンケート調査でも分かるんですよ、本当に良かったって。ですから、そういうデータが来て、患者さんが来たら相談に乗って、この症状はどうですかと、いや、もうそれ昔出た薬で、でも処方する先生が優しいから気遣ってもらってるの、っていう場合とかね。
0: ありますね。
1: そういうのあるし、あとやっぱり、この相談したことを、主治医の先生に連絡いっちゃうの、って、なんかあれ、嫌だわ、とかって言って、やっぱり結構日本の場合は医師に対するリスペクトっていうのは非常にいい国なので、だからそこは違いますよ。ただ、私と医師の先生もちゃんと連携して、薬の追い方をちゃんと薬剤師の私が聞いて、調整する役、つまり患者と処方する先生の間に私が立って、うまくこう調整するっていうのが、私の役割なんですよ、って言ってね。で、そういうのが、で、より一層、今回の本もそうですけども、もう日本が、もう本当に高度の高齢化になってきてるので、やっぱり今までやってた医療とはかなり違ってくる。で、ひいてはその薬剤師の先生方の機能も、やっぱりガラッと、変わってくると思うんですね。 それで、まあ、地域全体でっていうことで、今言ったように、ポリファーマシー対策

0: が通知事業じゃなくて薬剤師がもうこう永続的にっていうか常にずっとつながっていく役割で、そういうふうにおそらくこう制度やルールやシステムっていうのは多分変わっていくっていうふうに私は見てますし、そういうふうになっていってほしいなっていうふうにも思ってます。
1: はい、はい、ありがとうございます。ね、薬剤師が間に入って調整しますよって、やっぱり患者さんとのコミュニケーションでね、信頼していただくっていうことが一歩で、相談していただくってこちらからの声掛けも必要ですね。で、今オンライン資格確認で結構その患者さんの処方が分かるので、まあ、薬手帳を持ってない方でもそこでこう類似薬あったとかいうことが多いので、まあ、これからもそういう機会増えますよね。
0: そうですね。
1: もう一つ処方カスケードの問題で、こう副作用のためにまた薬が出てっていうのパターンがあるじゃないですか。でその場合、さて、まあ、他の病院に類似薬は出てはいないんだけど、まあ、こんなにいるのみたいに思いますよね。その時にどうやってこう考えてったらいいのかと、まあ、もちろん薬剤師が言うのはね、先生に相談するっていうところになってくると思うんですけど、例えばこう優先順位をつけるとか、そういう考え方ってやっぱあった方がいいんですか。
0: そうですね、今ご指摘の処方カスケードは非常に大きな問題で、うん、まあ、例えばアムロジピン、カルシウム拮抗薬、日本世界で一番処方されてるんですけども、まあ、カルシウム拮抗薬が血圧で出てると、うん、そうすると足のむくみが出ると、うん、で便秘も出てるっていうことですね、うん、そして副作用として出てる。でさらにその足がむくんでるから利尿剤ラシックスとかなんか出すって、うん、つまりアムロジピンじゃなくてカルシウム拮抗薬じゃなくてどっか他の ACE インヒビターとか ARB とかっていう血圧の薬、高圧剤を出して、うん、そうするとその利尿剤も出さなくていいと、うん、それからあと便秘もカルシウム拮抗剤で弱気されてた面もあるので便秘の薬も減らすことができる、うん、だから大元の上にある処方カスケードの大元の薬を変えることで、うんうん、2つ3つの薬は消えていって、うん、でポリファーマシーが解消される、うん、で、まあ、ちなみに私なんかもまあこうそういうふうに、まあ、言い出しっぺで言ってるので、自分で見ている施設 の患者さんは30人ぐらいいるんですけども、うん、でほぼアムロジピンを飲んでるんですけども、うん、これを1年かけてですね、全員アムロジピンをゼロにしましたね。
1: すごい。
0: そして ARB や ACE インヒビタで、うん、今だいぶその副作用、咳が出るとか副作用もなくなったんで、うん、そうするとやっぱり利尿剤も出さなくなって、うんうん、そしてお薬も酸化マグネシウムを、うん、まあ、200ミリぐらいで抑えられることができるっていう形にできるんで、もう1年かけて全員カルシウム拮抗はもうやめますね、うん、でちゃんと血圧も、まあ、施設の方と連携して、うん、ちゃんと朝と晩に測ってもらってですね、うん、まあ、白衣黒雑も心配されるので、まあ、朝とあれでちょっと薬変えていくから測定しておいてくださいっていうふうにお願いして、はい、分かりましたっていうんで、それを見ながらうまくコントロールしてですね、ですから本当にもう薬剤師の先生方も、まあ、なかなかいろいろあるかと思うんですけども、うん、医師と連携して、はい、そういうふうにやっていったら ね、本当にいい薬剤師の機能発揮になるんじゃないかと思います、
1: うん、はい、そうですね。なんかこう多分薬剤師としてイメージとしてはきっかけは薬が増えた時に、まあ、これはどうして増えたのかなって、もしかしたら元の薬剤の副作用かなって、まあ、こっからですよね。
0: そうです、そうです、処方カスケード、まさにそうですよね、はい、ですね、出て薬出して副作用出て、ね、またそれに出してったら、もう、
1: ね、
0: ある意味大げさに言うと際限なく薬増えてきますから、うん、ですね、もちろん生活習慣とかアドバイスするとかですね、うん、まあ、安易にやっぱり睡眠薬や抗精神薬は出さないっていう形が、うん、いいかと思います。
1: そうですね、まあ、最後にどうしてもエチゾラムがみたいな人はどうしたらいいでしょうか ね、
0: そうですね、まあ、今本当に驚くのはですね、精神科の先生方が率先してベンゾジアゼピン系の薬を出さなくなったっていうのは私自身は驚いてます。
1: うん、
0: やはりここまで来るのに40年かかったんだなと、
1: う
0: ん、本当に出さないですね、うん、ですからもうそういう形なので、うんうん、今残ってるのはやはりやっぱりちょっと話せなくなって、うんうんうん、便の人たちで新規に出るっていうことはもうかなり減ってきてると思います。
1: そうですか、はい、ありがとうございます。今日は高齢者への薬物処方ということで、今井先生に貴重なお話たくさん伺いました。明日からなんか私たちの仕事の参考になること多かったと思います。先生、本当にどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: ノアンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しいヒノアンの楽しみ方がきっと見つかる。ヒノアンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ヒノアンヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖サツバター。
3: 美味しい。ラーメン食べるか。
2: アイス食べたい。
5: 美味しい。やってる。
0: 牛角宜野湾店、好評営業中。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。おなは薬局。
6: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
9: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
10: お、わかった。このメニューは喜び。
9: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
11: いらっしゃいませ。今日は何にする？
12: 私はもちもちとしたもちとドーナツがいい。
13: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
12: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾市級なオリーカフェ。
14: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
15: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
16: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。
17: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットも含めてます。
18: 全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
19: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
0: 宜野湾ヒルズ通り沿い 79.7MHz、 ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ、 Say hello FM 宜野湾。

0: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。

0: 後のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らし

0: 小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは天満から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティ
1: ー。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
3: スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
3: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
5: スマホ119で検索。
6: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも
10: 全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
11: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
12: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリー by ヒルトン沖縄茶壇リゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
13: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
14: お、わかった。このメニューは喜び。
13: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
15: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
16: リモートプログラム
17: 自由名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
16: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
18: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。
19: 7.7.

0: チュラさんハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
1: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
2: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
5: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
0: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった、このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
8: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
9: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトギャザーナイトタイムミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
11: あなた、名前呼ばれていますよ。ギノワン聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。
12: 皆さん元気ですか？
13: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ？答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
14: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
13: たまりません、エビの幸。
15: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7 メガヘルツです。
16: ってことで、泣くなってことで。
15: OK。
17: No more cry, No more cry。
15: D51 が6時をお知らせします。
18: 僕はどうすればいいのだろう。
11: あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。ジーザスコーリングユ
12: ー。皆さん元気ですか？
19: 時刻は午後6時を回りました。お届けしている曲はサムエルのイエス様がいれば大丈夫です。
18: 元気がなくても大丈夫です、イエス様がいれば大丈夫です。
19: 皆さんこんにちは、ギノワン聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、第331回目の放送です。京都のにわこさん、本日もツイキャスのご参加誠にありがとうございます。この番組は身も心も疲れてしまっているあなた、生きていく気力がなくなってしまったあなた、なぜ生まれてきたのかが全くわからないあなた、 とても急いで助けを求めているあなた、そんなあなたのための番組です。30分間どうぞお付き合いください。まずはじめに宜野湾聖書教会キムトヨ牧師をご紹介します。キム先生は韓国は広州にある教会の牧師のご子息として成長されました。ある日、日本で宣教をしなさいという命令が神様から下ったそうです。この命令に従順されて1994年に来日されました。1998年からは沖縄に移られて宜野湾聖書教会の牧師として神様からのメッセージを語り続けておられます。では自己紹介をお願いいたします。
16: はい、こんにちは、宜野湾聖書教会の牧師であるキムです。今日もよろしくお願いします。
19: ありがとうございます。そして本日もミキシングと進行を担当いたしますは、私 FM 宜野湾のできる男キャンがお届けしてまいります。さて本日のテーマですが、固く立つ生徒とタイトルしました。
11: あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユ
19: ー。では本日の聖書箇所を朗読してまいりたいと思います。本日の朗読箇所はペテロの手紙第1第5章の6から11節を朗読してまいります。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよいよ限りなくありますように。アーメン。では、キム先生、お願いいたします。
16: はい、こんばんは。今日は第一ペテロの最後のところに来ました。ペテロは最後のところで私たちに謙遜、へりぐだるという、神の前でへりぐだり、サタンと戦うように命じます。神様の前でへりぐだる生徒は全ての心配、不安、全てを神様に委ねて歩むことを進め、そうすると神様が私たちを守ってくださり、完全にしてくださる、勝利を与えてくださると語ります。謙遜と委ねることについて少し考えましょう。ペテロは神がへりぐだる者に恵みを与えられると語ります。それに続けて、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりぐだりなさいと語ります。ペテロは苦難を受ける生徒には神に目を留めるように、神を仰ぎ見るようにということです。ペテロはすでに苦難が神の御心によって来るのと、その苦難が私たちの信仰を練って精錬することを明らかにします。苦難の意味があるから、私たちはその苦難の前に神の力強い御手の下にへりぐだる必要があるということです。神の力強い御手はイスラエルをエジプトから救い出してカナン地に導く神の御手であり、新約でも歴史の中で働かれる神様の御手を意味します。神様の御手は救い手であり、裁きの手でもあります。その神の手は ご自分の民を覚えて減り下らせる手であり、減り下る民をまた高くしてくださる手でもあります。減り下ると高くするということは生徒に大きなテーマでもあります。神様はご自分の民を低くするだけではない。

くて、その低くして高く上げてくださる、高くしてくださる方であるということです。イエス・キリストの十字架の上で死んで読みに下り、本当にみんながこれで終わりだ、もうダメだ、諦めようとする時、神様は神

じ過程を、同じコースを歩むということです。それはちょうど良い時にということは、イエス様の再臨の時を示すことであり、主が再臨するとキリスト者を苦しめる人々が裁きを受け、生徒は備えられる神の御国の栄光を想像していく、それを味わっていくということです。そのために私たちは委ねる必要があるということです。ペテロという人はどういう人物でしょうか。イエス様の弟子たちの中で一番有力な弟子、先頭に立っている。ところが鶏が鳴く時に、自分はイエス様を知らないと非難を三度もした思い出があって、非常にもう苦しい記憶があります。それで、いや、私はイエス様の前に立つことはできません、主の技に私が加わることにはもう無理ですと、絶対無理ですという。しかし主が彼を顧みてくださり、また用いてくださって、また主の恵みを注いでくださり、その恵みを、憐れみを体験したペテロは、7節で、あなた方の思い煩いを一切神様に、神に委ねなさいと進めます。ペテロは本文で敵対と裏切りと迫害の状況の中で、謙遜を進める、へりくだることを進める中で、このような状況の中でペテロもマルコの耳を切り落とした。そのような、もう復讐というか心が燃えている、そのペテロが今日私たちに謙遜に全ての心配を主に委ねりなさいという、委ねるが必要であるということです。委ねなさいという意味は投げ捨てるという、ちょうど私たちがため息するように、はぁするように、全てを落とすように投げ捨てるという意味です。これは心配する人がその心配を主にお任せするという、これは真実な創造主、絶対主である、支配主であるイエス・キリスト、神様に委ねることを勧めるということです。苦難を受けると生徒の正しい姿勢は、神が顧みてくださるという真理を信じて神様に委ねるということです。その問題に抱えて、本当にその問題によって倒れてしまうのではなく、またその問題を自分で積極的に何とか解決しようとして、ペテロがマルコの耳を切り落としたように、自分でするのではなくて主に委ね祈るということです。ペテロは謙遜に全ての思い煩いを主に委ねると進めながら、もうこれで終わりじゃなくて、サタンと勇敢に戦いがあることを示し、戦いなさいという、生徒の敵であるサタンは生徒を続けて絶えず攻撃して、私たちを倒そうとするということです。八節のところを見ますと、身内しみ目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。と、目を覚ますということは、聖書を見ると祈ることと深い関係があります。何にも思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと、パウロはピリピの4章で語ります。私たちが思い煩いを一切神様に委ねるという、その進みをね、目を覚ますように進めていることを、私たちは覚える必要があることです。しかしここで私たちは祈りだけが強調されるのではなくて、ペテロは敵である悪魔と戦いを準備する意味で、身を慎み目を覚ましていなさいと進めるということです。悪魔はサタンと同じ意味で、サタンは神様の法廷で私たちを訴えるものです。あいつは神の御国に入るにはふさしくない存在ですよという。

神の前で私たちを訴え、私たちを罠に落とそうとする、吠えたける獅子のように私たちを狙っているということです。パウロはサタンが聖徒を罠に落とすために罠を作るという、吠える獅子が食い尽くすべきものを探し求めるという表現は、サタンは敬虔な聖徒を攻撃し、少しでも傷をつけて天の御国に入ることを妨害するということです。ある方がとっても苦しみを受けるとき、ある方が言います、不思議に私には苦しみが一切ないんです、なんでサタンの攻撃は私にないんでしょうかって。そのとき苦しみを受けている方が言います、死んだ人には攻撃する必要がありません。もう怪我して逃げようとする人はもうそのものを取るためには一心に追いかけますが、死んだ人には追いかけません。圧力をかけません。苦しみも与えません。サタンも同じです。それで私たちにペテロはそのサタンの攻撃に立ち向かうように固く信仰に立て、この悪魔に対抗しなさいと旧約で語ります。ペテロは悪魔のサタンの正体を明らかにしながら、身を慎み目を覚ますように固く立って敵に立ち向かって戦いなさいと言います。良い兵士は敵が来ると逃げるのではなくて、真っ向で命を懸けて戦うということです。聖書は神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。私たちが悪魔が攻撃して逃げ回るのではなくて、私たちが主に委ねて目を覚まして立ち上がって神に従って悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去るとヤコブの四章で語るということです。またエベソの手紙では、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい、私たちが主の御言葉を読み、主の御言葉を聞いて聖書が教えてくださるその武具をつけるのは、逃げるためではなくて、その策略に立ち向かう、悪魔に立ち向かうためであるということです。悪魔に立ち向かうことは、何よりも悪魔によってコントロールされる人でを敵対するのではなくて、彼らの背後にある悪魔を敵対するということです。私たちは現代の文明の中で悪魔の働きを信じる人も信じない、否定する人もいると思います。ところが私たちが宣教の働きをする中で悪魔の働きを見ることができ、そこは最前線として戦いがあるということです。サタンを敵対するモデルは、あらぬでイエス様が試みを受ける、マタイの福音書4章で語るように、あらぬでサタンはイエス様も攻撃して失敗させようと攻撃するサタンであるということです。私たちは固い信仰について、あなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなくと、コロサイで一緒で語ります。生徒が信仰を固く守る秘訣は、一人だけが苦難を受けると思わないということです。このように兄弟が同じ苦しみを受けると思うとき、私たちはお互いに励まし合いながら、お互い助け合いながら、支えながら、その罠から試みから勝利する力を得るということです。ペテロはサタンの攻撃を受ける聖徒について語りながら、固く立つ信仰について語り、その悪魔に立ち向かうように進みます。私たちが

0: 神を信頼して主に従って主に委ねるとき、神様の恵みが私たちの上に望むということです。ペテロは散らされている兄弟が同じ苦しみを受けることで、一人だけの苦しみではなく、本当にその苦しみは私じゃなくて主のために受ける苦しみであり、信仰の励ましになり、お互いに励まし合いなさいという、その中で神様は聖徒を助けてくださり、永遠の栄光に招いてくださる、招いてくださるということです。ある日私たちの街道に鳥が入ってきました。鳥が出ようとしてもね、なかなかカラスにぶつかりますが、やっと窓を開けたところを探してね、ふーっと飛んでいきました。鳥も愚かに見えましたが、本当に窓を開けているそのカラスを探して一生懸命頑張ります。私たちもそのカラス、鳥のように神の恵みが窓を開いて招いてくださるのに、そこに飛ばないで自分の力で解決しようとするとき、疲れてぶつかるだけです。神様をあらゆる恵みに満たして、私たちを満たしてくださる神様、助けてくださる神様です。今もこれに耐えるように恵みを注いでくださり、力をつけてくださり、励まして助けてくださる神様であることを覚える必要があるということです。主の使えるために恵みを与えてくださいます。ペテロはその恵みの神様が永遠の栄光の中に私たちを招待して招いてくださることを語ります。それはキリストにあって行われることであります。キリストにあって、イエスにあって、主にあって、聖徒はキリストを統一され、一体感を持って、聖徒は十字架で苦しみを受けるキリストと同じように、栄光に入るキリストと同じように、共に栄光に入るということです。それでペテロは神様があなた方を永遠の栄光の中に招き入れてくださると語り、しばらくの苦しみの後という、その苦しみは永遠に続くものではなくて、しばらくで終わるものであり、そのしばらくの苦しみの後には神様が備えてくださる栄光が永遠に待っているという、その永遠の栄光を仰ぎ見ながら、私たちはこの旅を続けて歩みたいと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。本日のお話を聞いての感想なんですけど、やっぱり固く信念を持つっていうのは人生においてすごくテーマが大きいというか、この本当に人生に影響を与えると僕は思っていて、僕は一個必ず、僕に関わってくれた人を幸せにするっていう思いが一個中心にあるんですけど、だから今悩んでる人とか自分の人生どうなんだろうとかって思っちゃう人がいると思うんですよ。だからそういう時に自分でこう、その自分に対するこういう固く持つ信念というか、そういうのが持てない、イメージがつかない、そういった時にちょっと神様にお願いして、こうそこにすがって信念を持っていくだけでも人生生きていくのがすごく楽になるんじゃないかなと思うので、今日のお話を一つ参考にされて、よりまた自分の人生についてちょっと向き合っていただけるような、そういうふうな考えを持っていただきたいなと思いながら今日のお話を聞いておりました。ではキム先生、リスナーの皆様のためのお祈りをお願いいたします。
0: はい、お祈りします。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神、ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。恵み会天皇お父様、ありがとうございます。第一ペテロの手紙を共に分かち合うことができ、主は私たちが苦しみの中で私たちを守ってくださり、私たちに

0: 力をつけてくださり助けてくださる神であること、また永遠の神の御国と喜びと栄光を約束してくださる神様と、私たちを助けてくださる神様を覚え、主に従い主と共に歩んでいくことができますように、助けてくださり導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
1: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
2: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
3: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を、 0120-392-756 御国株式会社。
4: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
2: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
3: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を、 0120-392-756 御国株式会社。
5: あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、
6: ジーザスコーリングユー、お別れの時間が近づいてまいりました。京都の庭子さん、そして高穂さん、本日もツイキャスのご参加誠にありがとうございます。今日の聖書箇所についてもっと知りたいと思った方は、よろしければお電話をくださるか、直接教会をお尋ねください。毎週日曜日の朝10時半からは礼拝、毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会を開催しています。どなたでも歓迎いたします。また今日食べるものがない、夜寝るところがないなどで困っている方も、遠慮なくすぐにお電話ください。電話番号は 098-890-1350 です。私たちはあなたのお役に立ちたいと思っています。また教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から、主に宜野湾市内の小学生を対象としたハレルヤアカデミーという名前の子供の居場所作りもしています。希望者には夕食も準備しています。関心のある方はお気軽にお問い合わせください。以上、すべてのお問い合わせご連絡は 098-890-1350 098-890-1350 宜野湾聖書教会までお願いいたします。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、お別れの時間です。今流れているエンディングは放蕩息子というタイトルで、キム先生の息子のサムエルが作り歌っています。私たちが今どんなにボロボロな状態、ここまで悪いことをしてきた自分は今さら教会なんか行けない、だって神様にはとっくに見放されているはずだから、と思っていても、神様はあなたに向かってずっと両手を広げて、あなたが帰ってくるのを待ってるんだよ、という曲です。この番組はあなたのエンドライフにもっと寄り添いたい、御国グループの提供でお送りいたしました。メッセンジャーは宜野湾聖書教会キムトンヨ牧師、ミキサーと進行は私 FM 宜野湾のできる男キャンがお届けしてまいりました。また来週水曜日の午後6時にお会いいたしましょう。では最後に、ヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉、シェキナーでお別れします。シェキナー。
7: この世は砂のようで生きれば、
8: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
9: キャー、スマホ落として割れちゃった。
10: それならスマホ119にお任せください。
9: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
10: スマホ119にお任せください。
9: スマホ119で検索。
11: 何食べたい？
12: お肉。
13: 牛角カルビとダブルタンボ、
14: 黒糖サツバター、
13: 美味しい。 ラーメン食べるか。
12: ライス食べたい。
14: おいしやってる。

0: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
1: これってマンションの CM？
2: ううん、民泊。
0: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
5: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
6: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
5: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
6: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
5: 琉球ウィンドスパイリッツ。
7: おなは薬局。
8: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
7: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
9: 妊活について相談したいな。
7: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
10: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
11: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
12: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
13: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
14: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも含めてます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
15: Have you ever heard of Get What I Meant? Well, I think it's a radio station. I heard that.
16: Really?
15: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation.

0: 時刻は18時30分を回りました。オール夢中日本のお時間です。この番組は夢中の力で上昇気流を発生させている様々な分野のゲストさんをお迎えし、その秘訣や情熱の源を深掘りしながらお届けします。今日のテーマは、我が子が食べないのは正しいサイン、季節と本能を乗りこなす薬膳の知恵。ゲストは薬膳と栄養学で育む離乳食、ベイビー薬膳の代表の寺園舞さんです。お相手は私、旅する一級建築士、かつ可視化で仕組みを整える柴田美希です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmgino1.com です。またツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信中です。放送中はツイキャスをチェックしていますので、リアルタイムコメントはそちらからぜひ送ってください。 X も連動しています。スマホからはリッスンラジオ、またはマイチューナーラジオのアプリで聞いてください。 FM ギノワンのホームページからもご覧いただけます。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。

0: らっしゃいませ。今日は何にする？
1: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
2: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
1: おいしそう。ドーナツのことならギノワンス級なオリーカフェ。
3: 美しさを体の中から変えていく新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
4: はい、皆さんこんばんは、オール夢中日本のお時間です。今日もゲストさんをお呼びしております。今日はですね、薬膳と栄養学と離乳食っていう組み合わせで、ま、気になるワードがいっぱい並んでるなって思う方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、自己紹介をまずしていただこうと思います。よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いいたします。ベビー薬膳代表をしております、漢方薬剤師で国際中医師の寺園舞と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。国際獣医師？
5: 中医師？
4: びっくりした。獣医師？なんで
5: 獣医じゃなくて。
4: 獣医師が出てきたと思って。
5: そう。中国の医って。
4: お医者さんの、まあ。
5: 漢方。そうですね。そうそうそう。漢方の資格です。
4: そうなんですね。ありがとうございます。はい、まあ、薬膳って、その漢方なイメージありますね。
5: はい。
4: はい。あ、まあ、皆さん、たくさんコメントが早速。来てますね。楽しみにしてましたっていうことで。
5: ありがとうございます。
4: はい。あたかまさんも獣医師に来て、獣医師に仲間ですね。
5: はい、滑舌が悪くて。
4: すいません。
5: すいません。
4: はい。今日はね、はい、もう栄養のお話だったり、まあ食べないのがなんでかなみたいなことっていうのは本当に悩んでる方多いと思うんですよね。ので、その話っていうのをぜひぜひ聞いてみたいなと思ってますので。
5: はい。
4: はい。まあ、今日のテーマはね、決めていただいたところもあるんですけど。
5: はい。はい、そうですね。ちなみに、ミキさんは、はい、食べるとき、食べ物系のトラブルとか、まあ、子供の頃に、はい、食べた、食べなかった、偏食だった、アレルギーだった、みたいなんてあります？
4: アレルギーはほぼほぼ多分なかった。まあ、タラがちょっと今も怪しいのですけど、それよりも量を全く食べなかったです。
5: で、食べない。
4: そう、食べない、食べれないで、でも一人分は食べなさいっていう家で残してはいけませんだったので、蔵に閉じ込められて、出たかったら早く食べなみたいなんで、何時間もかけて泣きながら食べてました。
5: じゃあ給食とかも最後まで残って食べるみたいなタイプでした？
4: そうそう、昼休みも掃除の時間もずっと泣きながら食べてました。
5: ああ、そうやったんですね。まあ私もそうでした。私も遅い、食べるのがめっちゃ遅くって、量も、はい、超小食で、
4: はい、
5: そうで、なんかおかわりする子とか、定食とかで、その、一品じゃ足りない子とか、いるじゃないですか。意味がわからないと思ってだった側の人間なんですけど。
4: うん、
5: ちなみに、その、ミキさんは、それが、割と普通には食べれるようになったかなっていうのって、こう、どれぐらいだったんですか？
4: 小5の途中ぐらいです。
5: おー。それなんかきっかけがあってですか？
4: 先生がちょっと大きい先生だったんですけど、食べれないって言ってるのに、で、毎日そんなね、昼休みも潰して、掃除の時間も潰してなのに、無理無理残ったのを入れてくる先生だったんですよ。
5: じゃあ、
4: 追加で。
5: スパルタで克服したってことですか？
4: そうです。あと、なんだろう、昼休みに、校庭のね、ドッジボールする場所を取りに行くのに、はいはい、めっちゃ早く食べる子いるじゃないですか。
5: はいはいはい。
4: あの子の、ああいう子と、 隣の席にして、
5: うん、
4: 彼の真似をしてあなたは一切喋らずに食べなさい。そっから時間内に何とか食べれるようになりました。
5: ああ、なるほど。まあ、なんかそうか、じゃあ周りの影響とか、あとまあちょっとこうある程度大きくなってきて、まあその勢いとかちょっと気合とかでなんとか食べられるようになったけど、でもそれその時でじゃあ結構じゃあこう苦痛になりながら、そのご飯が楽しいとかじゃなくて、もうなんかこう義務とか、
4: 今日って苦しかったです。
5: なるほどね。で、まあ、こう、ご飯を食べないってなった時に、まあ、大体こう、親御さんって、まあ、栄養不足になったら困るとか、こう、丈夫に育たなかったら困るとか、まあ、そういうところで心配して、ちゃんと食べてほしいっていう風になっていくわけですよ。
4: はい。
5: なんですけど、食べないにも理由があるんですよね、ちゃんと。で、そこをぜひなんか知っていただきたいなっていうのが、まあ、今日の、こう、ラジオでのお話なんですけど、
4: はい。
5: で、食べれないっていうことは、まあ、キャパオーバーですよってことなんですよね。結局。だから消化が、その量に追いついてない。だからそんな勢いで仕事できませんみたいな、胃腸が。
4: はい。
5: だから、食べれないってなってたりとか、あとは、まあ、その季節とか、まあ、体調体質の影響で、まあ、こう、ちょっと食べれる日と食べれない日があったりとか、まあ、そういう、その、こう、バイオリズム的なところと照らし合わせながら、自分のキャパみたいなのを知っていくことで、その、食べるっていうところを調整していってほしいんですよね。うん。
4: 無理無理じゃなくて。
5: そうね。そうそうそう。無理無理じゃなくて。そう。だ結局、まあ、食べるは食べれる。もう無理やりね、その、はい、まあ、入れることはできるけど、はい、じゃあそれに、はい、こう、しっかりこう、じゃあそれを消化吸収っていうところの段階になったら、それがちゃんと効率よくできてたかって言われたら、そうじゃないはず。
4: ないです。もうそもそも最初飲み込めてなかったです。
5: そうでしょ。
4: なんかここに溜まっていくみたいな感じ。
5: フードファイターみたいなね。感じじゃないですか。
4: はい。
5: そう。だから、で、特に子供の時期っていうのは、割と本能に敏感で、うん、その自分のキャパっていうのを本来は知ってるわけなんですよね。なんだけど、親が、こんな量じゃちょっと足りてないんじゃないかとか、
4: はい、
5: これも食べといてほしいとか、まあ、そういうのでこうちょっとずれてきたりとかすることがあるわけですよ。だからなんで食べないのかなって、その食べなかったら困るから食べさせるの前に、今うちの子はなぜ食べないのかっていうところに思いを馳せていただきたいなっていうところがあってですね。はい。で、そこが、まあ、こう、離乳食期とかって、どうしても、まあ、お母さんが主導でご飯を作ったりとか、まあ、準備したりしていくし、まあ、これぐらいの月齢なら、これぐらいのもんが食べれてて、これぐらいの量食べれててっていう、なんとなくの、こう、基準みたいなのがね、教科書的にあったりとかするから、まあ、そこで、それを満たしてなかったら、やばいって思ってしまうことが多いんですけど、まあ、そもそも、まあ、こう、生まれてきた時の、その、赤ちゃんの持ってるポテンシャルって、その子によって違うわけで、お母さんが何歳で産んだかとか、その出産にどれぐらいエネルギーを使ってたのかとか、あとお母さんの体質とかね、まあ、そんなもみんなこう違うわけなので、赤ちゃん自身が食べるっていうとこ、まあ、消化吸収に、こう、どれぐらい、こう、エネルギーを避けるかみたいなとことかも、やっぱ変わってくるわけですよ。で、そこを無視して、こう、この月齢だからこれ食べましょう、あれをこんだけ食べましょうってなると、どうしてもこう、ずれてきたりして、食べないにつながったり、お通じが出ないとか出るとか、まあいうところにつながったり、あとはまあお肌とかに、ね。

0: こう湿疹とかアレルギーとか、まあそういうので、無理ですっていうのを、こう、体がサインとして出してることが多いんですよ。
1: めっちゃブツブツ出てました、そういう。
0: 体は正直やったわけですよ。ミキさんはもう、ね、親にちゃんと食べなさいって言われるし、しゃあないし、泣く泣く食べてたし、体育会系にこうね、はい、フードを晴らすみたいな感じで食べてたけど、はい、でも体は無理やって言ってたんですね。
1: 言ってましたね。自分も無理やって言ってるけど、それは全く聞いてもらえなかったですけど。
0: そうそうそうそうそう。
1: はい。
0: そうなんですよ。私も結局すごく食が細くて、はい、そのもうめっちゃ時間かけてそのノルマの食事をね食べてましたけど、でもやっぱりずっと体が弱かったし、結局消化にすごいエネルギーを使ってたから、そうでしょ。使っていただけますか。
1: ずっと消化って、
0: そう、消化ってすごくエネルギーがかかるもんなんですね、本来。
1: はい、
0: こうなのに、まあ、でそうするとずっと消化してるし、例えばじゃあお肌が荒れてますって言ったら、そっちにも修復にエネルギーがいったりとか、あとまあ風邪が流行ってるから免疫力上げときたいってなったら、そっちにもパワー回したいけど、ずっとこう仕事が溜まってる状態なわけですよ。
1: うんうん、
0: ってなったら体が弱くなるとか、こう風邪ひきやすいとか、まあ、そっちになっていくこともあるし、あとなんか陰キャになる。こう外に発散するエネルギーがないんで、こう内気になっていったりとか、こう気弱になっていったりとかします。メンタル
1: 全部当て
0: はまる。そうです。
1: あ、そう、そう、だからなんだろう、ご飯の時間がめっちゃ長くかかるから、
0: うん、
1: 次のご飯まで1時間とか2時間しかないわけですよ。
0: うんうんうんうん、
1: まだ消化できてないのにまたご飯の時間なんで、
0: うんうん、
1: 辛くて仕方がなかったし、うん、風邪ひいたら私は立つこともできなくて、だからベッドに寝ることができないんですよ。ベッド登れないんで、うん、パワーがなくて。で、トイレ行くまでは、なんとかこう壁を伝いに行けるんですけど、うん、もう帰る時にはもうその力もないので、張っていくって。
0: うん、
1: で、ベッドまでたどり着いたもの登れないで、顔だけポンって
0: 、うん、
1: 終わるみたいな。
0: そうなんですよ。
1: でした。
0: 私もすごい内気で、こう、何、授業中とか発言するとか意味わからんって思ってたし、
1: うん、
0: なんか、A がいい、A やと思う人、B やと思う人とかも、なんか、多そうな方に、なんか、この辺でこう、
1: ここです
0: この辺で、なんか、どっちでもないみたいな、手の位置で、やってたんで、そう、だから本当にこう、で、自分の意見とかもないし、あれやりたいとか、これやりたいっていう、そういう、こう、気力とかも、本当になかったんですよね。
1: うんうんうん、
0: で、それが、結局その、食べるっていう土台とか、その食べたものをしっかりとエネルギーに変える力みたいなところが、本当に足りてなかったんやなっていうことを、まあ、薬膳とかね、まあ、勉強したことで、で、あとまあ、うちの子供を育てたことで、よりこう実感したというか、気づいたので、そこのね、やっぱこう、子供ってこう、これからいろいろ未来がある中で、こう、どんどんこう、やりたいこととか、好きなこととか突き詰めていってほしい。もうそれこそこの夢中を生きるっていうかね、うん、こう、いう風に育っていってほしいってなった時に、やっぱこう、離乳食期からそういう意識があるといいなっていうとこで、今、ベビー薬膳っていうのをやってるって感じです。
1: なるほど。そっか。で、もう、今回のテーマを聞いたときに、季節、うん、本能の話は今してくださったんですけど、季節と本能を乗りこなすって言ってくださったじゃないですか。
0: うんうん、
1: 季節も関係がある。
0: 季節も関係あります。胃腸は、シンプルに湿度が苦手なんですよ。
1: へぇー。
0: そう、だからジメジメしてると、もっちゃりするんですよね、やっぱり。

0: もっちゃり。
1: もっちゃり、胃腸がもっちゃりしてくるんです。だから、こう、この梅雨時期。まあ、今も、沖縄ね、梅雨入りしてますけど、
0: うん、
1: そう、梅雨時期とか、その、うん、まあ、これからずっと湿度が高く、どんどん高くなっていくと思うんですけど、全国的にね。
0: はい。
1: ってなってくると、やっぱこう、消化力が、元気な人でも、落ちる。
0: うんうん、確かに。
1: ってなった時に、体は、大変だ、エネルギーが入ってこねえってなって、
0: 入ってこねえ。
1: そう。もういち早くエネルギーになりそうなもんを変に欲したりするんですよ。だから、ジャンクなものとか、あと甘いものとか、そのカロリーになったり、エネルギーになったりしやすいものを、つい欲してしまうみたいなとこがあります。
0: なるほど。
1: はい。なんで、ここで、あ、こう、本能に従ってたらいいんだって思って、甘いものとかジャンクを、こう、本能のままにね、食べてると、カロリーは取れるんやけど、それを処理できるわけじゃないので、胃腸はね。
0: はい。はい、
1: だから、よりタスクを増やしてるみたいなことになっちゃうから、そこは、こう、気をつけて乗りこなしていってほしいな、っていうとこで、これから梅雨時期なのでね、その話も絡めてお伝えしたいなというとこです。
0: うんうん、なるほど。でもじゃあそれは別に子供に限らずってことですね。
1: そうです。子供ももちろん、ベースで、まあ、やっぱ消化吸収とかの力まだ弱いから、
0: うんうんうん、
1: まあ、ベースで弱いっていうのが子供にはあって、まあ、だんだんこう大人になりつつて、それなりに鍛えられてくるわけですよ。みつさんの5年生ぐらいの頃みたいにね。
0: はいはい、
1: なんだけど、まあ、それでも、一律湿度は上がっていって、気温も上がっていって、ね、
0: うん、
1: まあ、物も腐りやすくもなるし、みたいな。ね、で、こっからこう、吐き下し系の、病気流行った、感染症流行ったりとか、あと、ブツブツが出る系とかが流行ったりとかすると思うんですけど。
0: はい。
1: まあ、そういうのも全部湿度の影響で、来てるよっていうところをぜひ知っといていただくといいかなと思います。
0: うん、うん、うん。なるほど。そっか。まあ、体が重くなるっていうのは、やっぱ胃腸も一緒に重くなってるってことですね。
1: そうです、そうです、そうです。
0: 湿度が高いと、ね、なんかだるい感じが。うん、出てきたりするのも、そういうのが内臓も一緒にってことか。
1: そうなんですよ。だるいな、重いなってなったら体の中に湿気がちょっと溜まってて、
0: うんうん、
1: っていう状態だよっていう風に感じ取ってほしいし、で、まあそれが、こう、大人が分かれば、あ、じゃあ子供もきっとそうなんだって思ったら、いっぱい食べなさいって言わなくて済むかもしれないわけですよ。
0: うんうんうんうんうん
1: うん。で、こう、親子で、体調良くなっていったらいいじゃないっていう感じです。
0: そうですね。本当に。大人も食欲がやっぱあったりなかったりするのと同じ、子供はもっとダイレクトに感じてるってことですね。
1: うん、そうなんですよ。でもなんか良かれと思ってね、どうしてもこう栄養面とかね、うん、こう量とかが足りてないと心配になっちゃったりするんですけど、食べないっていうのも、とか食べれないっていうのも立派なサインなんだっていうとこをぜひ今日持ち帰っていただければなと思います。
0: ぜひぜひ。もうすごいいっぱいねコメントいただいてます。
1: どう
0: 今まさに私の隣に座っている6歳児がご飯を食べずに遊んでいますあ、遊んでいます。遊んでるのは食べたくないから遊んでるのか、気になる遊びがあるのかな、なんでしょう、
1: ね、6歳、6歳児、6歳児か。6歳児、もう、まあ、食べる時間に集中できるっていうのもすごく大事です。やっぱり子供なんで、こう、他の気になるものがあると食べなかったりとかはするし。
0: はい。
1: うん。
0: そうです。そう。
1: で、食べるっていうことを、まあ、楽しめる環境づくりみたいなのも、やっぱり大事だなっていうふうに思います。やっぱこの、いやいや、なんでこんなに食べなあかんのって思いながら食べるよりかは、今日はこれ美味しいなって思って食べれる方がね、いいので。
0: そうですね。
1: うん。
0: そうそう。もう食べるのが多分苦痛やったからでしょうね。私、 なんか今日何食べたいって言ったらあっさりっていつも答えてて、子供やのにあっさりって何って言われて酢の物とか言ってました
1: わ、ね、かる。私も酢の物めっちゃ好きでした
0: もうシュッて入るやつが欲しい。
1: そうそう、もう消化のね、こう足しになりそうなもん欲してたんですよね、やっぱね。
0: そういうことなんですね。
1: 酸
0: を足りない力を借りたかったんだ。なるほどな。なんかカレーとかね、唐揚げとかないのって言われて、酢の物
1: カレー嫌いでしたもん、私。カレー嫌い
0: 苦手でしたね、
1: うん
0: うん、重たい。
1: そう、で辛いのも苦手で、
0: はい、
1: うん、でもやっぱり体質、
0: うん、
1: それが合ってないっていう体質やったから嫌いやったっていうだけなんですけど、今は全然好きやし食べるし、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: カレーね、そう、私も辛いの苦手で、リンゴを自分ですりなさいって、リンゴとするやつを渡されて自分でするんですけど、リンゴを入れれば入れるほど量増える
1: じゃないですか。量が増える、分かる私もミルクでちょっと薄めなさいって言われて、ミルク足して増えててましたもんね、私も。
0: どうしたらいいの、これどうやってやっつけるのみたいな。
1: わかる、めっちゃわかる。
0: あ、埼玉の郷さん食べるの早いんですね。私は今はめっちゃ早いです。
1: うん、
0: 早いしめっちゃ食べます。
1: そう、だからこれからはね、ちょっとよく噛んで、
0: はい、
1: そう、これから湿度が高くなる。私も割とその職業柄早食いになってしまったタイプなんですけど、うんうん、ぜひね、こう、あの、ちょっとこの梅雨時期ちょっと湿度上がってきたなとか、だる思うとかになってきたくらいからは、ちょっとなんかたまに、毎回じゃなくてもいいんで、今何回ぐらい噛んでんのかなっていうのをちょっと数えてみたりとかして、いつもよりもちょっと噛んでみようっていう意識をちょっとね、あの、持っていただくといいかなと思います。
0: ああ、なるほど。あ、すごい。そうか、噛む回数ね。
1: うん。
0: 味わいながら。
1: 消化をね、
0: はい、
1: 味わいながらだし、こう、うん、ね、次の胃の仕事をちょっと軽くするためにも。
0: うん。私は平均70回以上です。高野さん数えてる。すごいな。
1: 素晴らしい。
0: ファスティングはあかんことですかっていう。
1: ファスティングはあかんことじゃないですよ。あの、胃腸を休ませるってやつですよね。
0: うん、うん、うん。私はしませんが、ガチマイヤー、あの、食いしん坊ね。
1: うん。そう。あかんことではないです。まあ、そんな、あの、何回もしなくてもいいけど。
0: うん、うん。
1: うん。で、あと、子供はしない方がいいですけど、大人は。
0: うん、うん、うん。なるほど。ぜひ、マイさんの、あの、インスタをね、いろいろ見ていただけたらなと思います。
1: はい。
0: はい。ありがとうございました、今日は。はい。リカさんもマイさんの情報いつも勉強になりますということでね。リカさんも。
1: ありがとうございます。
0: お勉強されてますもんね、そういうのね。はい。では、来週は、目時のりこさんという方で、話をする、なんだ。イタリア語とか英語とかの、はい、語学の先生でもいらっしゃいますが、まあ、マイさんがね、持ってる海外の栄養の本を、メトキさんが実は翻訳してたりとか。
1: そうなんですよ。
0: はい。
1: そうなんです。
0: はい。すごいですね。はい。そんなつながりもありますので、ぜひ聞いてください。
2: 晴れの日はノボテルで。お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀。ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
4: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
5: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、 浦添市グスクマ58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 グスクマタウンビジョンまで。
6: あのよ、生よ、FM ギノワンのラジオ、一平うむさいびんどうたい、ちちくみそうりようたい。ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ、一平うむさいびんどうたい。
7: まさいびん。
6: 79.7 メガヘルツやいびんどうな、うまんかいみぐらしみそうりよ。
8: 飲食店の方、病院関係の方、
9: 食材ならアイワに任せおけ。
8: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
9: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
8: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
9: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
10: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
11: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
12: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
13: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
12: たまりません、エビの幸。
14: キャー、スマホ落として割れちゃった。
15: それならスマホ119にお任せください。
14: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
15: スマホ119にお任せください。
14: スマホ119で検索。
8: 飲食店の方、病院関係の方、
9: 食材ならアイワに任せおけ。
8: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
9: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
8: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
9: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
10: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
16: 何食べたい？
17: お肉。
16: 牛角カルビとダブルタンボ。
18: 黒糖サツバター。
16: 美味しい？ラーメン食べるか。
17: ライス食べたい。
9: 美味しいやってる。

0: カルンのルンルンレディオスタートになります。今日は、なんと収録でお届けになっております。皆さん今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは早速ですが、軽くね、ルンの紹介をさせていただこうかと思うんですけれども、私は、沖縄で、シンガーとあとフルート吹いておりますルンという名前でね活動しておりまして、今ね聴いていただいたこの曲も大福という曲になってて、私のセカンドのオリジナル曲になっております。でこちらも今年のね3月の29日にリリースをさせていただいて、新しい曲になっておりますので、ぜひ皆さん軽い気持ちといいますか、リラックスして聴いていただけると嬉しいです。またこちらの曲は YouTube だったり、またサブスク Amazon、ミュージックだったりとか Spotify いろいろ聴けるので、ぜひ皆さんね聴いていただけると嬉しいです。はい、あとですね、他にもエンディングでも流れるんですけど、クリオネという曲もあります。と検索は流氷の天使伸ばしてクリオネで、今聴いていただいた大福も大福漢字検索して伸ばして大福ってひらがなで検索していただくと出るので、ちょっと検索の仕方難しいと思うんですけど、そちらで調べていただくと出ると思いますので、ぜひね覚えてたくさん聞いていただけると嬉しいです。はい、こんにちはって高坊さんコメントくれてるのかな、こんばんはかなありがとうございます。なんか不思議な気持ちなんですけど、ちょっとまた後ほどね高坊さんもお話しさせていただこうかと思うので、そうですね、はい。で実際にちょっと最近あった出来事の話をさせていただくと、前回も話したと思うのかな、思うんですけど、ラジオの出演をゲストでさせていただいて、18日の月曜日にさせていただいて、その時にこの FM リキオさんと伊礼俊一さんっていう民謡のシンガーソングライターさんがおりまして、そちらの番組に沖縄ミュージシャン応援しタイムっていう番組、月曜日の17時から18時の1時間で出演させていただきました。伊礼俊一さんのラジオのね番組は3回目なのかな、出演だったんですけど、その応援しタイムの方は初めて、いつもこのゆいゆいタイムっていうお昼の時間に、金曜日のお昼12時から13時までの時間にやっている番組にゲストとして出演をさせていただいたんですけど、この前出たのはちょっと別の番組になってまして、生放送、もちろん生放送で、自分のオリジナル曲2曲、この流氷の天使のクリオネと、あとは大福を、歌わせていただいて、その前の日かな、17日の日曜日に、波の上宮で行われた、難民祭というカラオケの大会で、歌わせていただいて、賞を取ることが、特別賞を取ることができた手嶋葵さんの明日への手紙という曲を3曲そのまま生歌で歌わせていただきました。
1: なんか3曲ぐらい歌ったって言ってました。
0: あ、そうです、はい、3曲歌って、
1: 緊張しますよね
0: 緊張しました、なんかちょっと
1: すごい、
0: ね、あーみたいなこともあったんですけど、なんとか歌い切ることができまして、やっぱりなんかラジオで歌うとか、この別の会場でマイク使って歌うとか、うん、同じマイクは使うんですけど、その場所のなんか反響だったりとか、お客さんのこのいる程度だったりとかで、この同じ音量で歌ったとしても響き方が違ったりとか、全然会場によってね歌い方も変えなきゃいけなかったりとかする時があるので、同じ曲歌うからって安心はいつもできなくて、やっぱりその場その場で調整しながら、マイクのこの近さだったりとか音量だったりとか、抑揚のつけ方だったりとか話し方とかも、その会場に合わせてどう伝えていこうかなだったりとか、常に考えながらね歌ってはいます、自分はそれがね、まあ、楽しいんですけど、同じ会場で歌うっていうのもねまたいいんですけど、また違う会場で歌うっていうのもね、聞いていただけるお客さんも全然違ったりとか 環境の雰囲気だったりとか温度感も審査員も違ったりするので、それはすごくなんかやりがいだったりとかね、やっぱりあの自分の、ね、成長につながると言いますか、やっぱ楽しいなっていうのは思いますね。何回か同じ、ね、カラオケ大会とかも出たりはしてるんですけど、でその波の上の大会はあの初めて参加してまして、あ武蔵さんありがとうございます、この前も来ていただいてありがとうございました。で今日も来ていただいて嬉しいです。はい、波の上の大会の時は、去年は応募して、抽選落ちしたんですよ。で実は誰でも出れる大会ではなくて、結構なんですか、倍率が高いみたいで、いろんなスポンサーさんたちもついてたりとか、あと結構景品が豪華なんですよ、波の上のカラオケの大会が。なのでやっぱりそれ目当てで結構いろんな方が募集来たりだったりとか、結構ね、沖縄の方って度胸がある方が多いと言いますか、なんかやっぱり人前に立ちたいみたいな慣れてる方が多いので、それで結構倍率が高くて、25人がその中から選ばれてステージに立てるっていう形で、今年は抽選で、当たったので、通ったので無事にステージに立てたっていう形になってます。はい、私の友達も何人か抽選落ちしてて、歌えなかったみたいな感じで応援に当日来てくれてたりとかしてたので、自分も

もう去年同じ思いをしたからこそ、やっぱりその人たちの分まで頑張って歌おうじゃないですけど、でしっかり思いをね届けたいとか歌わせていただくこのね機会っていうのを一つ一つ大切にしながらね歌っていこうっていう気持ちになるので、すごくねいい機会だったなと

自分のこの歌仲間に出てほしいって言って自分の代わりにあの出ていただいたっていう思い出がある波の上でございまして、今日やっともう3度目の正直でね、今年かな、あの出演できて無事にね賞を取ることができたので、すごくなんか自分の中でも成長したなと言いますか、時間が経ったなっていう感じですごく思いました。でね、他のその歌仲間とかもあの賞をね取ってたりとかしてて、すごくみんなでおめでとうだったり、いいね機会になったかなと思います。また来年も出れたらね、出演して次は最優秀賞かな、もう上をね目指して頑張っていきたいなって、ちょっとまた新たな目標ができましたあとはですね、24日の日曜日、まあ、今だったら今週の明日かな、明日なんですけど、フルートの演奏会がいよいよねありまして、ずっとそれに向けて練習してます。どうも歌仲間です歌仲間ですかね、ありがとうございます。パンダかなすごい可愛らしい文字でありがとうございます。そう、ずっと練習してきてて、で今収録してる日も23日かなんですけど、また終わったらねちょっとリハーサルだったりとか、ちょっとシュガーホールに行ってバタバタ夜までね練習なんですけど、ね、なんかなんでこんなギリギリになってしか人は動けないんですかねなんか自分も結構なんですかね、追い詰められないとできない人なのかな多分まあ地道にね、こういった毎週水曜日で配信するとかも好きなんですけど、やっぱりなんかこう日にちがね近くなってやらなきゃやらなきゃってこう追い詰められた時の方がなんかやる気が起きるっていうか、バッてこの集中力がすごくてね、なんかまだ時間あるからとかね、やっぱり1年後にその動き出すっていうのと、やっぱり半年前になってから3ヶ月前1ヶ月前って近くなってからって、やっぱり近くなった方が温度感はどんどんね高くなってくるし、その方がなんかやる気に満ち溢れてて、同じ時間練習するってなっても覚えるこのねなんか何ですか、速度だったりとか全然違くて、やる気だったりとかなんでかなと思って、すごくいつだったかな、21日の木曜日に一応アンサンブルメンバーとはあの最後の合奏みたいな感じで、まあ、今日も合わせるんですけど、合わせた時もなんか本当短期集中で30分間パッてもう集まってやってみたいな時の方が、その前の練習は3時間ぐらい合奏してたんですけど、その時よりもなんかクオリティが上がってて、だからなんでだろうなっていうなんか同じね時間、同じ時間というかね時間のかけ方ではなくて、やっぱりその時間をどれだけ集中して使うかによってね、やっぱり時間とかだいぶ成果変わってくるなって思うので、もうねちょっともう明日っていう、もう迫られた時間なので、今日もめちゃ集中して明日もちょっと早く行ってね、本番もめちゃくちゃいい演奏ができるように成長してると思うので、お時間ある方はねぜひ来ていただけると嬉しいです。とね、名前がかりゆしフルートフェスティバルって言いまして、南城市のシュガーホールで明日24日日曜日の、13時開場で14時開演のフルートだけのアンサンブルの発表会になっております。でもいろんな方が集合って言いますか参加しておりまして、もう年齢も様々です。本当に老若男女って言うんですか、もう若い学生の方、お子様もいれば、本当に、ね、年配の方もいるっていう、本当にいろんな方の合奏になっておりまして、その他にアンサンブルもう少人数で集まって、5団体ですかねがもう最初に、メドレーだったりとかアンサンブル行ったり、または楽器の展示会っていうのも行う、結構大規模な、発表会になっておりますので、お時間ある方はねぜひ南城市のシュガーホールに遊びに来ていただけると嬉しいです。チケットは、大人の方が、1000円になっております。前売りも当日も同じ料金になったと思うので、はい、そのままチケットまだ在庫あるみたいなので来ていただけると嬉しいです。はいですね、でも多分収録なんですけど放送の27日には終わってると
思います。でその感想とかはまた

0: 6月の3日の水曜日のその時は生放送でお届けできるので、その時にちょっと感想だったりとかね、どんな感じだったかなっていうのをね、またお話できたらと思います。
1: すごい、うん、歌うのとフルートどっちが緊張します？
0: フルートですかね。
1: フルートが緊張するんだ。
0: 結構なんですかね、やっぱり歌はなんかやっぱり自分が体が楽器なので、自分の体が楽器なので、
1: はいはいはい、
0: まあ息吸ってでも普通に話したら、まあ、出る声が出るんですけど、
1: うんうんうん、
0: 楽器ってなんか緊張したら口に力入ったら息が入らなくてカスカスになっちゃったりとか、やっぱり低音とかもなんかお腹に息が入らなくて口も震えたりとかしたら、
1: はいはい、
0: 音もなんかビブラートのなんかうねうねバージョンになって全然なんか音カスカスになっちゃってとか裏返っちゃったりとか、やっぱり自分の声ではなくて楽器がやっぱり資本になってくるので、自分のこの体のコンディションがやっぱ緊張でこわばってたりとかしたら、
1: はい、
0: あの変わってきたりとか、やっぱり緊張して力が入ると抜くことって結構難しくて、なんか抜こう抜こうって思っててもめっちゃ力が入っちゃっててとか震えててとかなるので、結構やっぱり楽器の方がめっちゃ緊張とかしたらコンディション整えるのが難しいなとかはめっちゃ思います。フルートは特に息が入らなかったりとか、
1: しかも誰かに合わせるもんね、アンサンブルとか合奏だから、
0: なんか自分勝手にと言いますか、なんかもうみんなでやっていくので、
1: はい、
0: やっぱりみんなで息を合わせて、
1: うん、
0: あの出だしだったりとか、もう終わりだったりとかも揃えたりとか、
1: ね、
0: はい、ピッチこの音程とかも合わせてとかしないといけないので、
1: あ
0: すごくね、なんか考えることがいっぱい、
1: ね、
0: いや歌も考えることたくさんなんですけど、
1: うん、
0: なんか歌はまだ普通にあーってなんか声出したら出るとか、
1: うん、
0: そんななんかね喉に力めちゃくちゃ入れない限りは声裏返ったりとかしないので、
1: はい、
0: なんかその方がなんかね、すごくリラックスというか自分らしくできるのかなとかは思いますけど、
1: あ、うん、確かに。じゃあ明日ちょっと緊張ですね。
0: そうですね、本当にね、え初めてそのシュガーホールで演奏するので、
1: はい、
0: 余計緊張しますね。なんかこう客席に立ったことまだなくて、なんかこう客席に立って今日はちょっとイメトレだったりとかして、
1: うん、
0: 少しでもね明日の緊張ね解けるように。
1: そっか、明日ゲネプロがあるのかな当日。
0: あ、そうです、明日も朝早くからもう10時からはあのゲネプロって形で一応12時ぐらいまでして、
1: はい、
0: もう13時からは会場で、はい、本番っていう形になります。
1: なんか衣装っていうか、
0: はい、
1: あれはもうみんななんか白黒とかなんですか、決まってる。
0: 一応かりゆしなので、
1: うん、かりゆしか、
0: はい、
1: かりゆし
0: フルートフェスティバルっていう名前なのでかりゆしです。みんなのこの大合奏はかりゆし、一応男性の方もズボンだったりとか、みんな一応上はかりゆしです。
1: へ
0: え。あとはもう下はスカートだったりとかパンツだったりとかは自由。
1: あ、そうなんだ。じゃあかりゆしっていうのは、はい、やっぱかりゆしウェアを着て、
0: かりゆしウェアを着て、
1: いいですね。
0: はい、演奏会になってます。一応指定はありますね。でまたアンサンブルは自由なので、またアンサンブルメンバーによって、
1: はい、
0: まあ、曲に合わせてなんかディズニーだったりとか、まあ、ジブリだったりとか、いろいろ着ぐるみとかなんかドレスだったりとか、もうほんと自由な服装になってて、まあ、一応私たちのグループは落ち着いてるので、まあ別にかりゆしなんかフォーマルでいいよねみたいな感じでは話してはいるんですけど、わかんないです。今日集まってまた帰るかもしれないので、気になる方はね来てくださいって感じになってます。
1: そっか、曲目もまあ当日ね、はい、ちょっとお楽しみ。
0: そうなんですよ、うんうんうん、曲目も一応お楽しみメドレーっていう名前でプログラムにも記載になってるので、
1: 本当にな
0: んか当日もう本当に流れるっていう時に、ああこの曲だな、絶対皆さん知ってる曲をあのメドレーにしてるので、
1: はい、
0: なんかそんななんかマイナーなアニメの曲とかではないので、絶対皆さん どこかで聞いたことある曲になってるのでわかるかとは思います。
1: まあ、初めてねの演奏会慣れてない方もじゃあ楽しめたりしますね。
0: ね、本当にそうなんですよ。
1: おか
0: しランドさんもコメントありがとうございます。ユンタク逃げさびらね、確かに結構ね今日も雨予報ではありましたけど曇りですね。雨が降ってなくてよかったです。
1: そうですね、明日もねそんな土砂降りじゃないといいですよね。
0: ねえ、なんか天気予報がやっぱり梅雨の時期なのでコロコロ変わってきておりますが、ねえ、そうなんですよ。いよいよ明日、私はちょっと本当に 合奏何回か今まで

0: であったんですけど、2月ぐらいから、はい、ちょっとやっぱ土日が多くて、合奏日曜日かな、土曜日か、土曜日が多くて、はい、私結構あの昼の仕事といいますか、ね、プランナー、ウェディングプランナーをしてるので、日々は、うん、やっぱ土日が忙しくてなかなか休めなくて、やっと今日、はい、皆さん初めて合奏っていうことなんですよ。なので本当に何曲、5曲かな、アンサンブルじゃないや、合奏も合わせて、うん、アンコールの曲もして、アンサンブルの曲もしてみたいな感じなので、なんかどうなるやら、まあでも多分どうにかなるので大丈夫かと思うんですけど、そこまで難しくもないので、曲もすごく楽しい感じの曲から、まあ、クラシックの曲までいろいろなジャンル、まあ、演奏はするんですけど、すごくフルートだけの合奏を楽しみなので、今日もどんな感じかちょっと掴んでいきたいなって思ってます。ね、そうなんです。いいですね。ルンさんなら大丈夫よね。ありがとうございます。大丈夫かなって。ね、あとはですね、同じく21日にこの、うん、自分のルンのこの9月に単独のライブを、浦添のライブハウスのジュディさんで行わせていただくことになってまして、またビラだったりとかができたらね、ぜひ告知させていただければと思うんですけれども、うん、その広告用の写真をね、コザで撮影をしてきました。またデータがね、出たら、できたら、見せていきたいというか、ね、インスタグラムだったりとかに載せていければと思うんですけど、すごくフルートで、フルート持ってる感じの写真を撮ってほしくて、うんうんうん、たくさん30分ぐらい、コザのところで、パルミラ通りですかね、で撮影してきて、初めて行ったんですけど、すごくなんかいい感じで撮っていただけたので、そちらもね、なんか楽しみにしていただければと思います。少しずつちょっとライブのテーマだったりとか曲だったりとかも考え出してて、はい、遅いかなと思ってるんですけど、まあ、遅くないかと思ったり少しずつ少しずつ、今ね、時間がある時にやっております。ちょっとまた7月とかは忙しくなってくるので、忙しくなる前に、ね、また皆さんに少しずつ告知できたらと思うので、頭の隅にでも9月の19日ですね、9月19日の土曜日の17時オープンの18時から開演になっております。ルンの初のね、ライブハウスでの、ライブになっておりますので、お時間ある方はぜひお越しいただけると嬉しいです。オリジナル曲はもちろんね、カバー曲だったりも歌うことになっておりますので、何の曲歌うかなだったりとか、ちょっとね、考えながら動いております。でまた撮影も控えてて、一応6月の28日の日曜日にも、うんうん、コザで通ったんですけど、その時はビーチでちょっとなんか南国風な感じで撮影をお願いしていて、そちらでちょっとまた撮影してから、ライブのね、告知用のまた、はい、チラシだったりとか作れたらって思ってるので、どうかな、ちょっとギリギリだったら申し上げてるかもしれないんですけど、ちょっと状況に合わせてどうなるやらっていう形にはなっておりますので、
1: 撮影って写真？
0: あ、そうです、写真ですね。カメラマンさんに撮影していただいてという形になってます。でこのカメラマンさんも、うん、FM コザで、うんうん、結構お世話になっているゆうゆさんっていうこのパーソナリティさんの紹介で知り合ったカメラマンさんで、女性の方なんですけど、ゆうこさんっていうカメラマンで、うん、普段は埼玉で活動しているカメラマンさんなんですけど、はい、出張っていう形だったりとか何かのイベントで沖縄に来るきっかけがありまして、たまたまそのタイミングで、21日に撮影が可能だよっていう形でご案内ができるとのことで撮影していただいたんですよ。
1: へ
0: ー、はい、でその日もなんかこの撮影会みたいなのがあったみたいで、ヘアメイクプロの美容師さん、ヘアメイクしながらスタジオを借りて、うん、そのカメラマンさんが撮影 してたみたいなんですけど、うんうんうん、この枠が私も仕事だったのでその日も枠がもう15時まで受付しかやってないので無理かもみたいな感じで一応言われてはいたんですけど、うん、ゆうこさんが調整してくれて全然夕方18時半とかだったら小座で撮影できるけどどうですかみたいな感じで提案していただいて、撮影をしていただきました。すごくねありがたくて、まさか撮影できないかなって28日しかできないかなって思ってたんですけど、うん、たまたまこのゆうゆさんのこのラジオが木曜日本当21日の9時から出演があったみたいで、その前の時間が空きがあったみたいなので、その前の時間に撮影をして、そのままゆうゆうさんと合流してご飯食べてラジオ生出演みたいな感じで、本当ハードな一日を過ごしてたみたいなんですけど、本当にありがとうっていう形で、なんかすごくねいい機会といいますか、そのいろんな方のなんか縁があってこうしてなんか撮影だったりとかね、ゆうこさんにも出会うことができたので、おすごくねなんか最近すごいなってなんか思って生きてます。なんかあっという間になんかもう1週間も、ね、終わるって形で、なんか本当5月はあっという間すぎていろいろなことが、ね、あるんですけど、ね、でまた28日にも、社交組合といって、飲食店の、飲み屋だったりとか飲食店の組合のカラオケの大会も28日の、木曜日に予選を控えております。で、嘉手納支部で私は予選を28日に出るので、うんうん、予選からまた代表で選ばれたら31日日曜日の、社交組合のカラオケ大会、もう全支部ですね。那覇だったりとか、浦添、宜野湾とか沖縄市、嘉手納とかの全支部の予選大会が、那覇の松山にあるクラウンという、お店にて行う予定になっておりますので、ちょっとそれに向けて、少しずつこの練習だったりとか、はい、どうしようかなっていう形で、動いています。ちょっとまたそれも告知6月の3日に告知できたらと思うので、お時間ある方はまたね、6月の3日の水曜日の19時から19時26分生放送でお届けになります。またゲストの方もね、うん、来ます。今コメントもくれてる高穂さんゲストで来ていただけることになっておりますので、ね、皆さんぜひぜひ聞いていただけると嬉しいです。難しい方もアーカイブに残りますので、ぜひ YouTube もチェックしていただければ、 YouTube ツイキャスもチェックしていただければと思います。それでは皆さん今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。シンガーのルンでした。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトゥギャザーナイトタイムミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わず、その季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。

0: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
1: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
0: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は

0: ミノワン斜め向かいにあります。
1: ドライブに
0: 休憩にお気軽にどうぞ。
2: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
3: 問題。火曜夜9時といえば
4: ギノガルフ
3: ですが、その MC は
4: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
3: ですが、一体どんな番組でしょう？
4: わかりません。
3: 正解。
5: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時、生放送。

0: ビバー。防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
0: 宜野湾市のだけの隠れ家エステサロン、サロンドアリサ。完全個室の贅沢なプライベート空間で心も体もリラックスしませんか？リフトアップ、スリムボディを目指したいなど、なりたい自分に近づくサポートをします。まずはサロンドアリサで検索。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。

0: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
1: じゃあチナ商店知ってる？
0: チナ商店？
1: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよチナ商店。
2: おなはやっちゃく、
3: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
2: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
2: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
6: 飲食店の方、病院関係の方、
7: 食材ならアイワに任せおけ。
6: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
8: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
9: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
10: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
11: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄。

0: ジャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
1: シュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、シュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
4: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
5: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
4: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄荒ぐすく2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
5: ドライブに、
4: 休憩に、お気軽にどうぞ。
6: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった、このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
8: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
9: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ。 FM 宜野湾。

ほんとすいません皆さん。すいません。もう先に謝っておきましょうね。ほんとすいません皆さん。はい。まあいろいろありまして、先週もちょっとお休みさせていただきました。本当に申し訳ありませんでした。今週からね、また、はい、楽しくやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ご紹介に預かりました、吉村でございます。よろしくお願いいたします。誰も紹介してないですけどね。てかね、台風できたってよ、台風。なんかびっくりしたんですけど、この変な時期に。なんか友達からね、LINE とかでちょっといろいろ送られてきてて。ね、見てみますとですよ、いつも、なんか週末狙ってくる台風が今回はなんか来週頭くらいに来そうで、もうなんか早速今日波も荒かったですけどね、少し、はい、海の方も魚も釣れなくなりますよ、こんなことされたら。というわけで、台風6号チャンミーがね発生したようです。はい、で来週の月曜日火曜日あたりにかけて沖縄本島をバッチリ目指してるみたいなので、はい、皆さん気をつけていきましょうね、はい、言いたかっただけです。あ、でもね、今実はあれなんですよ皆さん、沖縄県内ね、ダムの貯水率が、このキャンチダムとか好きだからよくわかると思うんですけど、なんか低いんですよ今、例年に比べて。あのですね、ちょっとさっき気になって調べたんですけど、5月27日本日時点のダムの、貯水率県内全体が 56.6% だそうです。で例年だと 82% あるので、もう梅雨時期なのでね、回復してる感じで、今年はだいぶ少ないということで、はい、なので台風がね、逆に恵みの雨になったらいいなとか思うんですけどね、はい、今年、例年だとこの5月6月いや4月ぐらいから雨で回復していって、夏に向けてという感じになってるみたいなんですけどね、今年は全然雨が降らないということで、なんかインドのあの人は外相なんですか、もうなんかめっちゃ熱波が来てるからみんな気をつけてねみたいな。

0: Spotify X で上げてましたけどね。なんか最近わかります、皆さん X が自動的に翻訳されて日本語で全部出るようになってるので、まあ別もそうらしいんですよ。アメリカだと日本語でポストしたものも英語に訳されて出るとか、他の国もっていうのが始まってるので、めっちゃ外国の方とかのポストも全部日本語で読めるんですよ。めっちゃいいっすよあれ。本当にイーロン・マスク万歳ですよ。すごくないですか。何回か話したことあるんですけど、イーロン・マスクさんも好きなので、なんだフォローしてて、で今まではその彼が上げてる英語のポストをこうなんとなくのニュアンスで読んでで、リンク貼ってくれてるこのスペース X の最新の動画とかを見て、おーすげえこんなことやってんだとかって見てたんですけど、もう今や日本語に全部訳して出してくれるので、彼が何言ってるのかとか、何をリポストしてそのことについてどう語ってるとかが全部見れるんですよ。めっちゃおもろいっすよマジで、はい、今日もなんか面白いこと書いてたんで、ぜひぜひ宇宙と未来と、はい、変なおじさんの大金持ちが好きな人は見てみてください。めっちゃ面白いんでおすすめします。さあそんな感じで本日も、番組の方をちゃんとやっていきたいと思うんですけれども、さあこんなね宇宙とかいろんなことが好きなおじさんのお相手をしてくれるのはいつもこの方です。
1: 皆さんこんばんは。いつも騒がしすぎて人間台風って言われてるキョンでーす。
0: そうなの、
1: うん、らしいですね。はい、
0: はい、もうねもう40歳になるからね、はい、おとなしく
1: いやでもその代わり皆さんをみずみずしくもしてあげられると思うんで、
0: はい、なんかちょっとうまいこと言ったみたいな感じでどやがましいどうやってるいいねいいね、そうだよね、はい、おとなしくっていうのはね静かにじゃないからね、はい、大人になってちゃんとね、はいはい、やることをやりましょうってこと、
1: はい、よろしくお願いします
0: はい、よろしくお願いします、それではいきましょう、吉村亮どこかの亮時間。この番組はあなたのイベントを特別なものに、アブソルート。今入る老犬あります、有限会社アシスト、暮らしに安心と潤いを、有限会社龍翔、各社の提供とたくさんのリスナーさんに支えられて、本日もここ FM ギノワンから56分ぐらいの生放送でお届けいたします。電波の方は 79.7MHz、 ネットはツイキャスや YouTube とかいろんなものでご視聴いただけます。YouTube とかねツイキャスだと動画が見れますので、皆さん、はい、どんなおっさんがこんなガラガラ声で喋ってるのかなという方はぜひよろしくお願いいたします。またマイチューナーラジオというアプリならば電波と同じ音源で、曲とか BGM 聞くことができますので、車で移動中の方とかはこちらおすすめしております。ネットやアプリの場合は FM ギノワンのライブ生中継を選択してお聞きください。よろしくお願いいたします。ということでいきましょう。本日のトークテーマはフリー。はい、今月はですねちょっとお休みが重なってしまってですね、2回ぐらいしかやってない、放送してないんですけど、フリーでございます、はい、月末はね、フリーとなっておりますので、本日は、特にテーマは設けておりませんので何でもありでよろしくお願いいたします。ただ今日皆さん何の日かご存知ですか。もちろん知ってますよ、ね、今日5月27日はドラゴンクエストの日でございます、はい、みんな大好き、りょうちゃんも大好きなドラゴンクエスト1が、1986年5月27日に発売されたのを記念して、本日5月27日ドラゴンクエストの日となっております。しかも今日で40周年だそうですよ。皆さんすごいね、俺いい時に生まれたわだって86年って僕10歳の時にドラクエ1初めて出会って衝撃を受けて、それからずっと大好きなので、それが今や40周年ってすごいよね。
1: すごいですね。
0: そりゃ堀井雄二さんの前髪もなくなるわいという話でさあというわけで今日フリーでございますけれども、一応ね今日ドラゴンクエストの日ということでドラクエの話もしてみたいなと思っておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。でもフリーですからな、何でもありですよ。はい、というわけで番組ではコメントやメールの方を募集しております。コメントの方はツイキャスアプリで生配信しております。こちらにコメントいただけますと、スタジオでも見れますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。またですねメールの方も

募集しております。メールの方はメールアドレスございます。メールアドレスはどこかの領事館@gmail.com、メールアドレスはすべて小文字で、あのローマ字の打ち方でね、どこかだったら DOKA みたいな感じで、ね、どこかの領事館@gmail.com

0: てるお豆さんがねフラッと沖縄旅行にいらしてたみたいですね。はい、今日 FM 宜野湾に見学に来てくれてます、ありがとうございます。しかもお土産までいただいて
1: ありがとうございます。
0: お豆さん本当にありがとう、もう大好き。さあ、この軽い軽いおじさんでございます、よろしくお願いします。お前さんマジでありがとうございます。さあ、コメント、ご紹介していきたいと思います。ですね、どっからかなですね、沖縄大好きさん、吉村亮どこかの領事館まであと14分、そう放送が始まってもいないんです、いつものことで、あ、いつもね、いつものことですけど、ありがとうございます。皆さん放送始まる前から、はい、沖縄大好きさん書いてくれてます。埼玉の郷さん、吉村19時53分、どういうこと、はい、パパヤ沖縄 T シャツ屋さん、セサ待機、そこにいるんだろう、早く入ってきなよ、私パパヤ今あなたの心の中にいるの、怖えよドラクエ公式 X の重大発表まであと2時間と2分、そう なんかそうらしいですよ。今日なんかね、今日、5月27日ドラゴンクエストの日40周年ということで、お昼の12時から特設サイトがオープンしてまして、そこでなんかね40周年に合わせてね、いろんななんか企業とコラボした新商品がいっぱい発表されてたりとか、なんかプレゼント企画があったりとか、なんかいろんなのが載ってたんですよ、僕見たんですけど、はい、その中でこのあと10時からなんか重大発表があるそうです。ちなみに今8時からは、なんだっけな、栄光ちゃんのあのなんだっけな、加納栄光の、特番がやってるみたいですよ。ちょっと待って、ドラゴンクエスト40周年みんなでお祝い生放送フューチャリング加納栄光のクリティカの日っていう番組が、8時からやってるみたいですよ皆さん。はい、で10時からはドラゴンクエストからのお知らせということで、なんかそこがね本命のなんか12のことを言うのかなみたいな、堀井雄二さんが本人が喋るのかなみたいなのが10時からあるそうですので、皆さんチェックしてみてください。でもね10分らしいですよ短くね短くね、栄光ちゃんの番組は何2時間やんの、分かんないけど8時から始まって、でドラゴンクエストからの重大発表は10分程度を予定していますって書いてあった本当にと思ってるんですけど、それが10時からあるらしいですよ。はい、というわけで、そんな感じでございます。埼玉の郷さんから、ああ早くしれはい、お豆さんがもうすぐスタジオに入るよって、もう現場で見てる人の意見がありますけれど、そして番組始まりまして、本日の一発目はこの方、パパヤ沖縄 T シャツ屋さん、今夜も元気にこんばんは、こんばんは、
2: こんばんは、
0: 今日一発目おめでとうございます、いつもありがとうございます。はい、パパヤさんウェーイということで、埼玉の子さんああお豆さんは皆さんこんばんはということで、こんばんは、お豆さんもありがとうございます。はい、郷さんがメールアドレス書いてくれてます、ありがとうございます。これこちらコピペでね、皆さんメールの方ください。まあ、本日フリーなので何でもありですよ。というわけで、あ、高坊さんも来てます、こんばんは、こんばんは。埼玉の郷さん、マイクカバーがシークワーサーシャーベット色、あんまり美味しくはなさそうですねあれでもツイキャスの画面で見たら結構白いぞ、どういうこと、俺の目が悪いな、まあ、いいか。
2: カメラ補正ですね。
0: ね、ババヤさん、制作発表から5年、いよいよ12が出るのか。ドラクエですね、これはね。はい、同じくババヤさん、休んだ分2時間やればよかったのに。でも前番組、あれですよね、7時からはいらっしゃるんですよね、今。はい、新しい番組の方が、
2: は
0: い。
2: で、来月からは、
0: 7時半。
2: 7時半も番組が入ります。
0: あら、おめでとうございます。
2: はい。はい、とある方が引っ越してきます。
0: あら、
2: はい、
0: あ、時間帯を曜日を移動して
2: くる、そうですね、
0: はい、いい人がいいな、
2: 久々のコンビ復活ですね。
0: あら、楽しみにしておきましょう。
2: はい、
0: はい、お豆さん、今日は面白い番組するってハードル上げてきた、怖い。沖縄大好きさん、こんばんは、チーム、どうも闘牛選手ワイドです、ヒヤイヒヤイヒヤイ、大好きさんこんばんは。あなたがワイドではないことは知っていますよ。赤ボボイさん、

0: これむずい。吉村総大師で、皆さん台風となりますかね。どういう、はい、カーボーイさんもよろしくお願いします。今日ごめんなさい、今日ちょっと汲み取れんかった。すみません。はい、パパや沖縄 T シャツ屋さん。キャンさんはどんなダムが好き？私は中空重力式コンクリートダム。
1: 僕はガンダムが好きです。
0: あ、俺もガンダムてかダムっていう方から見たら俺もガンダムの話かなと思ったらダムだったよ。ダムの頃かな、広報のね作り方の話だったよ。むずいよ。高尾さん、日本語訳の精度としてはまだまだですけどね。あ、これ X の話ですね。はいはい、まあまあそれはまあそれで、外国人の方が喋ってる文章を日本語に訳すってめっちゃむずいと思うんですよ、
1: はい、
0: 文法とか違うんで
1: 言葉がなかったりします
0: ね、はい、でもそれが面白いなと思って僕は見てます。この言い回しとか、アメリカ人やっぱこんな言い回しすんだなみたいな、はい、おもろと思って見てますけどね、はい、あ、グレッタマスさん来てます。こんばんは。
1: わ、
0: グレッタマスさん久しぶり、ありがとうございます。今日はエロを出すタイミングがあるのか。パパや沖縄 T シャツ屋さん、曲予想ブルーハーツで開封。皆さん真面目にちゃんと考えていただいてありがとう。同じくパパやさん、この番組は潤いが欲しいおじさんと皆に潤いを与えるおじさんのベストコンビでお届けしています。もうここだけで回ってるしさ、ね。ナルトラさん来てます。お疲れ様です。蒸し暑くなってきましたね。今から家出ます。気をつけてきてください。ナルトラスさん、あ、沖縄大輔さん、コンティニュー公演もありがとうございます。というわけで、はい、本日はフリーですので、何でもありで、ユンタク投稿していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。というわけで本日の曲一発目いきましょう。本日はね、もう最初で言っておきます、ドラゴンクエストです。今日はもうドラクエの日なのでドラゴンクエストでいきます。まず1曲目はこちら、杉山浩一&東京都交響楽団によります交響組曲ドラゴンクエスト1より序曲。

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった。このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
5: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
1: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: 吉村寮どこかの寮時間お送りしております。本日はフリートークとなっておりますので何でもありです。皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。コメント、カブボーイさん、台風の時ジャンプしたら、着地する場所変わるあと、割り箸なきゃ戻ってくるよ、反対側飛んでいくことがある暴風で遊んでるんですでもなんかわかる、やったことある、小学校の時とかに、はい、大雨降ったらなんかわからんけど外出て走ってたよねシャンプーできんじゃねとか言いながら、
2: 自分も200m 走ってる時にコースのインコース走ってるはずなのに、うん、台風前の風の強いレースでコースの端まで飛ばされたことあります。
3: 脱線しちゃう、
1: 膨らんでったってこと、はい、どんどん膨らんでったってこと、
2: コーナー抜けるときにわって体が浮きました
1: 。あ、怖っ怖っ、なんか高速で大きい車とかだったらなるよね僕の車とかたまにあるのめっちゃ怖いです
2: 危うく失格になるところでした
1: ね。あ、怖っ沖縄大好きさん40周年おめでとうということで、続きまして同じく大好きさんお豆さん、 FM 機能案に降臨はい、いいけどいるのかな、パパや沖縄 T シャツ屋さん、ドラクエ関連曲予想、牧野アンナラブソング探して、ああもうウケる

0: 皆さんご存知ですよね、もちろんね。牧野アンナさんはあの沖縄のアクターズスクールの社長の、はい、娘さんでございまして、元、スーパーモンキーズの元マックスの、はい、牧野アンナさんでございます。最初にね、安室奈美恵さんと同じグループでデビューした牧野アンナさん、その後、その前にソロでアイドルをしてて、そう、スーパーモンキーズの前にソロでアイドルをして、その時の曲がデビュー曲がこのラブソング探して、しかもデビュー曲なのにドラゴンクエスト2とタイアップして、ドラクエ2の復活の呪文を入力する時の BGM です。ラブソング探して、テーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーです。がデビュー曲で、しかもタイアップしてるから、はい、発売当時あのゲームの中にいるアンナを探せっつって、はい、アンナを見つけた人はエニックスに応募してねっつって本当にやってたんですよ。で本当にある町の中にアンナっていう女の子がいるんですよ、村人が、
1: はい、
0: だからこの町のここにアンナがいたっていうのを書いてエニックスに送ったらなんかもらえるっていうキャンペーンがファミコン版のドラクエ2に入ってたんです。
1: 素敵、
0: すごいよね、
1: はい、
0: どんなタイアップよゲームと、はい、しかもその中にいるとか
1: 登場人物
0: になって曲使われてるとか、
1: はいはい、
0: なのに、その頃のアンナさんはもう何にも売れなかったらしいですけど本人も後で言ってましたけど、本人ももう東京来てアイドルになってるからなんで売れんばって思ってたそうです。相当鼻高かった
1: 、
0: アイドル、私アイドルでしょ、なんで売れんばって思ってたって、
1: ガーシューですね。
0: だからいろんな紆余曲折があって、はい、スーパーモンキーズとマックスも経て、
1: はい、
0: 戻ってきてアクターズの先生になって、はい、まあ、ダンスの歌の指導に入って、なんか去年ぐらいになんか東京ドームで、
1: はい、
0: この要はアクターズ復活してるんで今、
1: はい、
0: のまた練習高校生たちとなんか東京ドーム公演みたいなのがあって、その時にご本人がこの40年ぶりくらいにこの歌を歌ったらしいです
1: 。
0: もうファンちょっと話題になってました、ファンの中
1: で。ファンからしたらもうたまんないっすね。
0: やばいよね。
1: はい、
0: ご本人がもう二度と歌わんって言ってたご本人が歌ったみたいですよ、東京ドーム公演で。すごいよね。めっちゃ面白い。すいません、今日フリーなんでね、よろしくお願いします。埼玉の郷さん、加納亮言いたかっただけ。高坊さん、亮さん、来月から領事館の前の時間に番組が引っ越しします、よろしくお願いします
1: ということです。
0: あ、もう自分でネタバラしあ、そうなんだ、
1: はい、
0: 高坊のキックオフが、キックオフ、
1: はい、キックオフ、はい、
0: が来るんだ。
1: 来ます。
0: あら、高坊さん、前座よろしくお願いします。
1: そのまま残ってもいいですからね。
0: いえ、どういうこと？
1: 多分
0: 番組温めていただいて、
1: ずっとそっちでコメントしてると思います
0: 。すげえな。それはそれでプレッシャーだな。埼玉の郷さん、ちょいちょいスマホを盗み見している、片耳イヤフォンなの。ありがとうございます。これはですね、なんでかと言いますとですね。はい、埼玉の郷さん、メールご紹介しましょうね、
1: はい、
0: はい、メールご紹介しましょうね、はい、ですね、すごいんですよ、僕大変申し訳ないです、先週番組を休みしてしまったんですけど、はい、その先週の番組 の、
1: はい、
0: このラスト何十秒の時に、
1: はい、
0: あ、すいません、来週もお休みです、本当にごめんなさいって急に言って、
1: はい、
0: 終わりって終わったんですよ。
1: 終わりましたね。
0: 終わったんですよ、はい、で番組終わって、はい、次のフリムーンさんとスタジオ入れ替えて、
1: はいはい、
0: 外出てパソコン閉じようとしたら、もう郷さんからメール来て
1: 早すぎだよ。
0: その内容が、20日水曜日休みって来てました。
1: 聞いてないけどじゃない
0: んだよ。すげえなと思って。
1: 聞いてないけどじゃないんだよ、
0: はい、さあ、ここからはですね、怒涛の、埼玉の郷さんメールを紹介していきたいと思います。5月18日月曜日、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 同じく18日月曜日の夜中、心に余裕があります、余裕があります。今夜の11時半を回りました。あ、さっきのがちなみに朝の、7時半です。で、夜の11時半に、今夜11時半を回りました。金曜日に買ったザンクロの一生パックがなくなりました。あ、どうしよう。
1: 早っ。早っ。

0: ちゃうんですよ。紙パックぴったんこの写真がこれ。はい、続きまして5月20日水曜日、水曜日の、12時8分です。水曜日成り立ての、
1: はいはい、
0: 火曜日の夜中です、
1: はい、
0: 水曜日です、気を抜いていませんか。怖いよ、はい、水曜日のお昼の12時半、はい、本日はノー残業デー、吉村のラジオもノーです。リクエスト D51 でノーモークライ。あーもう DJ やりたいね、ディスクジョッキー、ディスクジョッキーやりたいね。はい、続きまして5月21日木曜日朝の7時、おはようございます、木曜日の朝です。5月23日土曜日の、夕方4時30分頃ね、タイトルがキングス寮、本文が見てますか、以上でございます。はい、決勝戦がね、
1: はい、
0: 決勝戦が東京の方でね、僕の友達見に行くって言ってましたけれども、その後の、同じく土曜日の4時50分、まずは一勝、明日楽しみ、キングス勝ちましたね初日ね。はい、続きまして24日日曜日の夜の9時、日曜日の夜ですよ、油断していませんか。何何をだよ。ちょっと、はい、というわけで、ここから分かりまして、
1: はい、
0: 5月25日月曜日の、午前10時58分でございます、
1: はいはい、
0: お豆さんです。
1: お、
0: りょうさん毎度お気に、先週は番組がお休みで1週間が面白くなかったです。今週は放送あるのかな、あったらいいな、番組がなくて拗ねていた絵っていうことね、あの可愛い犬の写真が送られてすげえな。はい、続きまして、またまた埼玉の交際です、
1: はい、
0: 月曜日夕方5時、月曜日残業なんですけど、以上です。で続きまして、皆さんもうちょっとお付き合いください、ね。はい、めっちゃ来てるでしょ、すごいんですよ、お豆さんでございます。5月25日月曜日の、夜11時、
1: お、
0: はい、タイトル気が向くまま、予算毎度おきに、関空から気分に任せて飛行機に乗りましたよ、着いたところがここということで、
1: はい、
0: 写真送られてきてるんですけど、どこかのね、
1: はい、
0: 空港の写真が送られてきてるんですけれども、
1: はい
0: はい、あれ、あ、出ないな、そうそう、なんかね、オリオンビールとかが映ってるんですよ。
1: ああ、
0: すごくね、11時23分、気が向くまま、はい、ちょっと待って、ね、ちょっと電波がちょっとですね、
1: 気が向くままに飛行機乗ってみたいですよ。
0: 本当だよね。さっきもその話を聞いたんですけどね。まあ、大丈夫かな、続きまして、5月26日火曜日、朝の9時52分、はい、お豆さんでございます。おはようございます。りょうさんおはようございます。今日は曇りですね。どこかわかりますか？世界の車窓から。なんかね、那覇市内のユイレールから見た景色みたいなのが映ってるんですよ。
1: おお。
0: すげえな、マジで、はい、同じく火曜日の午後1時、こんにちは、りょうさん、首里城へ行ってそば食べました、首里そばうまあけへんということで、今絶賛工事中の首里城と、
1: はい、
0: 首里そばでございますよ、首里そばのおそばの写真がめっちゃ美味しそう、
1: あ、首里城外観は復活しましたからね、
0: みたいね、もうめっちゃ綺麗なのが映ってる、はい、で今日は番組紹介がないから大丈夫と思ってたのに、このお豆さんの首里そばの写真を見て、僕は飯テロにやられています。
1: あー、お腹すいた。お腹すいた。
0: めっちゃ美味しそう、いいとこ知ってんね、ちゃんとね、すごいぜ。はい、続きまして、本日の午前10時42分、タイトル海を眺める、お豆さんです。釣り好きなりょうさん、こんにちは、綺麗だね、見えてる島はどこでしょうか、ということで、なんか遠くから島を打つ写真が、写真と岩を打つ写真が送られてきたんですけど、
1: はい、
0: あのさっき本人にねズバッと言ってやりました、池江島でしょつって、
1: お、
0: 正解でした。
1: おさすがです。
0: はい、地元なんでね、僕もね、一応ね、
1: はい、

0: 多分ねキャンチが見ても何のこっちゃわからないしじゃないですかね。これですこれ。
1: あー確かにこれじゃちょっと特定難しいな、
0: ね、わからんよね。マジで俺よくわかったと思った。たまたま自分が知ってる風景だったんですよ、はい、この場所が。
1: 僕もチューブなんでワンチャンわかるかなと思ったんですけどね。
0: わからんよこんなところ。
1: 池江島まで行け
0: というわけで。はい、というわけで戻ってまいりまして、本日の12時埼玉の郷さん水曜日のお昼です。本日3時埼玉の郷さんあかん今夜自治会の集まりやたん。
1: ああなるほど。
0: ということで本日郷さんは今絶賛自治会の集まりに出てる中で片耳だけイヤホンをしてスマホをチラチラ見ながらツイキャスをチェックしているという状況でございます。ありがとうございます。
1: なるほど。
0: そこまでしてありがとう。いいよ聞かなくても。ありがとうございます。
1: 生活自体も漏れてるけど大丈夫？
0: それでは気を取り直してちゃんとしたやつ、ちゃんとしたやつをごめんなさい。はい、タイトル4択の領事館様。さあフリーといえばこの方。今夜も元気にこんばんは。あなたの沖縄 T シャツパパヤです。今夜22時。ドラクエ公式さんから発表がありますね。ドキドキして、タミーさんの名前を変えたい今夜の4択はこちら。気になる人が現れた、あなたのコマンドは1攻撃、2呪文、3防御、4道具。気になる人が現れた、あなたのコマンドは1攻撃、2呪文、3防御、4道具。結果は CM の後で。というわけで皆さん心の中でね、はい、考えといてくださいね。気になる人ですよ、気になる人。攻撃ってあれですよ、気になる人に対していきなり殴りかかったらダメですよ。気になってるんですからね、はいはい、あ、この人かわいいなとかかっこいいなっていうことですからね。ちょっと想像してみてください。さあというわけで月末の領事館、りょうさんキャンさんだ。リスナーの皆さんこんばんは。おじさんウェンズデー、どうかねりょうさん、来週に台風来るってね。週末には外の飛ばされそうなものは片付けるんだよ。あ、こんばんは、埼玉です。テーマのフリー、毎週画面越しに会えると思ってるのに今月は2回、しかも自治会の集まり、なんでよや。というわけでなんか隠し撮りしたのかわからんテーブルの上の写真が送られてきますけど。はい、郷さんありがとうございます。なんかたまたまです、たまたま、はい、来週もやりますから大丈夫です、大丈夫。じゃ続きまして、りょうちんさん、キャンさん、リスナーの皆さんこんばんは。トゥインクルちゃんです。今月は他局のラジオ番組でメール読まれたりプレゼント当選したりしました。仕事では刺繍が完成しました。1ヶ月ぐらいで完成しました。確か先月も1ヶ月ぐらいかかったはずです。かっこ記憶が曖昧。最後にりょうちんさんに質問です。ラジオ番組にメール送ったことありますか？
2: ないです。
0: なんかすいません。てんぐりちゃんありがとうございます。1ヶ月も集中して刺繍を完成させたの、すごいね。ちょっとおじさんには無理ですね。すげえ。はい、てんぐりちゃんありがとうございます。もっとボケたやつとか送ってきても大丈夫です。はい、続きまして、りょうちんさん、キャンさんこんばん。りょうちん、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマフリー、昨日の火曜日、親森由美さん、ひなみんさんの、由美ひなゆるラジオの最後の放送を見に FM 宜野湾へ行きました。放送後に2人と写真を撮りました。その後僕とひなみん先輩、僕と由美さんとツーショットで撮りました。ひなみんとツーショット撮るとき、あるポーズをリクエストしました。それはハルサーエイカーのポーズ。これには理由がありまして、実はひなみんは3年前にハルサーエイカーのヒーローショーで主人公のハルサーハルのスーツアクターとしてショーに参加していました。それを知ってるのもすごいね。その時の写真をひなみんが SNS で投稿していたので、ハルサーエイカーのポーズを2人で撮りたいとリクエストして撮りました。ひなみん先輩はハルサーハル、僕は FEC の山城友次さんのヘラーをやりました。夏カマーとヘラーね、ヘラーをやりました。ギャラリーで撮った写真を送ります。 全力
1: 盛り上がってましたよ。
0: すげえな、全力だぜちゃんとやってでもスーツアクターをしてたんだ。
1: すごいですね。
0: すごいね、
1: うん、
0: なんかなんだろう、思いつかないジャンルだね。この要は顔出してこの可愛らしい姿でね、はい、芸能活動とかやられてるっていうような方なのにスーツアクターなの。
1: 県内 の, あ の, その特撮ってスーツアクターも兼ねてやる方多いですね。
0: あ、そうなの。
1: はい、
0: ご本人が、はい、要は変身前のご本人が変身後の中身にいるってこと。
1: そうです。
0: はい、
1: 専属でスーツアクターみたいな方がなかなかいないっていうところもあるかもしれない。
0: そうなのね。
1: はい、
0: はい、最後はこの方、メール、埼玉の高さんでございます。来週はジューンブライドですね。何のこっちゃ分からないですけども、はい、6月はジューンブライドでございます。このね、梅雨時期なので、ね、皆さん結婚式は濡れないように頑張っていきましょうさあ、そんな感じでたくさんのメールありがとうございました、最後に忘れちゃいけないパパヤさんの答えのコーナーいきましょう。答えのコーナーでなんだ、答えのコーナーいきましょう、先ほどの質問覚えてますか。皆さん、気になる人が現れたあなたのコマンドは1攻撃、2呪文、3防御、4道具ということで、ちょっとねごめんなさい、コメントがね全然覚えてないんですけど、なんかね、お豆さんは呪文ってはい、沖縄大使さんは1番攻撃、パパヤさんがねコメントの方にも書いてくれてます。それでは答えの方を発表していきましょう、1を選んだあなたは今暇と即ライン、距離ゼロで攻める特攻ラブファイター、HP より先にメンタルが削れるタイプですクリティカルを出すか即ゲームオーバーかの2択人生でも、イベント発生率はダントツなので、とりあえず命を大事。うまっ。2の呪文を選んだあなたはさりげない優しさ&褒めで好感度アップを狙う恋のバフ職人です。気づいたら相手の HP だけ削っている策士、なんか一緒にいると心地いいと感じさせて相手を落とすタイプです。なお自分の行為は最後までステータス非表示、もう少し心の扉を開けておきましょうなんかズキズキくる3の防御を選んだあなたはとりあえず様子見で脳内シミュレーション100周の慎重派ラスボス待ち勢です。いける確率 100% になるまで動かないので、大体相手が別パーティーに加入してしまいます。得意技のチャンスを見送るを封印しましょう頑張れ。4の道具を選んだあなたは友達に相談 SNS チェック、外堀から埋める情報戦ガチ勢です。SNS、 友達、過去ログ全て解析済み、もはや恋というより調査報告書。なお本体は相手に話しかけられることでフリーズします。まずはメガンテ覚悟で当たって砕けましょう。めっちゃうまいパパヤさん、さすが。はい、あなたの選んだのは当たってましたでしょうか。僕はですね、はい、1の攻撃って思ってたんですけど、やってることは2でしたね心が痛いちょっと心を開くように頑張りますさあ、というわけで皆さんたくさんのメールありがとうございました。本日2曲目の曲の方に行きたいと思います。本日も、2曲目ももちろんドラクエでございます。僕の大好きなドラクエの曲2曲持ってきました。2曲目はこの曲です。杉山浩一&東京都交響楽団交響組曲ドラゴンクエスト3、そして伝説へより、そして伝説へ。

0: さあ、下村亮、どっかの領事館をお送りしております。本日はドラゴンクエストの日ですけど、フリーでございます。皆様のお便りをお待ちしております。電波に乗ってないところでね、ドラクエのネタバレ話をいっぱいさせていただきました。ありがとうございます。さあ、コメントの方もご紹介していきましょう。キジートムナーさん、こんばんは。5月31日で嵐が活動終了。 JAL のキャンペーンで小売島のハートロックが紹介されて一躍有名になったけど、今度は嵐の聖地になるのかな。はいはい、あったね、そういうのあったね。それで一躍有名になったんだよね、確か。今でも、もう一大観光地ですもんね、あそこね。
1: あそこ 海綺麗ですよ。
0: めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗だけど、俺何回か行ったことあるんですけど、はい、いつもハートかって思う。はい、キジトムナーさん、ありがとう。
1: あれ2つ重ねてなんですよね。
0: あ、そうそうそうそう。で、このね、いい場所から見るとそんな感じでね。はい、そうそうそう。はい、タミーさん、あ、来てしまった。りょうちんキャンチ、こんばんは。
2: こんばんは。
0: タミーさん、ありがとうございます。ちゃんとタミーさん選びましたかね、さっきのパパヤさんの4択クイズ。タミーさんの、通り名をつける番組でございます。
1: YouTube もコメント来てますね。
0: はい、あ、マジっすか。
1: 右側の方にお知り合いですかね。
0: お、僕が知ってるあいつかな。はい、YouTube のコメントありがとうございます。すげえ、あ、吉村さんだ。笑って、笑ってなんだよ。はい、続きまして、つーくん、陸遊の始球式かわいたか、かわいかったな。つーくんさん、はじめまして、ありがとうございます。僕も見ました。あれ、あれでしょ、陸流ペアでしょ、陸流ペア。あのドジャース戦の始球式。
1: あれ、ドジャース戦でやったんですか。
0: ドジャース戦でやったんだ。不思議じゃね、
1: はい、
0: てかあそこに呼ばれてすごくね。
1: すごいっすね。
0: ちゃんと練習してきたんで、頑張って届けますって言って、はい、あのキャッチャーにわざわざ、はい、あの監督が出てきて、沖縄出身のノリのいいおじさんが出てきて、キャッチャーやったら、はい、あのマウンドに立たなかったからさ、はい、2人がマウンドの手前に立ったからさ、はい、あれと思ったら、もうリフトですよ。バーンって上げて、女の子、リクちゃん、女の子、はい、バーンって上げて、はい、この状態で投げ寄った、うらーって、
1: おもろ、
0: すげえ楽さ。びっくりしたよ、あれ。
1: 誰も打てなさそうっすね。
0: ちゅうか、ストライク取りにくいだろ、あんな感じ。スカイラブハリケーンかなと思って。めっちゃ高い。それはマウンドの上では危なくてできねえよな、ね、平らなところがいいよなと思ったけど、はい、見た見た、すごかったよ、すごかった、おもろ。ありがとうございます。すぐありがとうございます。ティンクルちゃん来てます、こんばんは。洗い物してて遅れました。ありがとうございます。ティンクルちゃん、ちゃんとあのメールも来てました、ありがとうございます。よろしくお願いします。埼玉の郷さん、なんですって、高坊のキックオフですか。
1: まあ本人がバラしましたからね。
0: だからよ。せっかくなんかあの意味深な感じでキャッチャーが言
1: った、楽しみにして
0: くださいね、本人が出てきよ。はい、来週から高坊さんも来るそうですので、よろしくお願いします。あ、来るそうですって、俺の番組に入るわけじゃないよ。7時半からね、リスナーさんを盛り上げてくれるみたいなんで、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、そしてまたまた続いて、本日坂井泉さんの命日だね。なんかだったみたいね、ザードの方、ザードの方って言い方おかしいか、19回目のってなってありました。今日もなんかそういう喧嘩とかいろいろあったみたいですね。
1: うちの母と同い年なんですよね。
0: あら、はい、はい、
1: ま、じゃあ、あのご存命であれば来年、うん、あの、うん、還暦の方ですよ。
0: うん、でもあのままですからね。
1: そうなんですよね、
0: みんなの心の中でね。
1: うんうん、いや、初めて
0: 揺れる思いしか今流れてこないけど、
1: そうなんです。初めて年齢分かって、え、お母と同い年だったんや、綺麗だなって思いました
0: 。19年前だからな、まあまあ、はい、いや埼玉の子さん、埼玉です。ダムやガンダムは分からないとです。埼玉です、埼玉です、埼玉です。ガンダムも分かんないの。
1: ガンダムは
0: 分かるだろうよ、ううマジでよ。グレタマさん、こんばんは。どうした、さっき聞いてたよ、グレタマさん、ちゃんと聞いてた、大丈夫よ、大丈夫。パパや沖縄 T シャツ屋さん、ひねりがないな、でもそれが良い。これは何のやつだ。カーブボーイさん、メタルスライム倒したことある。あ、 あ、そっか、ひねりがないなはあれか、序曲だね、序曲多分。はいはいはい、すいません。ということはここが今序曲のところってこと？やべえだろ、コメント全然間に合ってねえじゃねえか。あと5分切ったぞおい。やっべやっべ、2くん3じゃないんだ、そうと思いきやのあれですよ、そして伝説伝ですよ、はい、あ、僕だからドラクエシリーズの中で一番好きなのがドラクエ3なんですよ、
2: はい
0: はい、ファミコン版もやったし、スーファミのリメイクもやったし、なんだっけ、スマホ版のやつもやったし、でスイッチでまたファミコン、スーファミ版のとかもあったのでやったし、はい、ファミコン版もやったしで 2D 何、HD2D 版も一応買ってね、はい、HD2D 版は終わらせてないんですけど途中止まってるんですけど、そんな僕がですよ、はい、あの先ほど言ったあの今日ドラゴンクエストの日で特設ページのところに行こうとして見てたら X でドラクエ公式がなんかあなたのドラクエ診断みたいなのやってたんですよ、
2: はい
0: はい、なんかあなたに合ったドラクエを選びますみたいな、性格でわかるおすすめのドラゴンクエスト、ドラクエ診断っていうのやってて、こう質問に答えていくと、あなたはなんとかっていうタイプですね、で、あなたにおすすめのドラクエはこれだっていうのが出てくるんですよ、
2: はい、
0: でそれやったんですよ、したら、僕におすすめのドラクエはドラクエ3でした。すごいと思った。
1: 今情報量多くて僕パルプンテージですから。
0: あ、ちゃんとかっこいい、ちゃんと言ってきたね。はい、診断結果僕は自由を愛する旅人タイプっていうなんか分からんタイプだったんですけど、選ばれたのは、あなたのおすすめのタイトルはドラゴンクエスト3でした。なんかちょっとドキドキした。すげえなドラクエと思って、で本当かと思って、
2: はい、
0: 戻ってもう一回診断ってやって、今度はこの自分が思うのの反対をずっと押していったんですよ。なんかはいか家で答えるんです、質問がね、はい、反対を押していったんですよ。そしたらやっぱさっき答えた時と違う説問とか出てきて、
2: はい、
0: それをずっとはい、いいえいいえとかってやっていったら、なんかね、全然違うのが出ました、やっぱり3にはならんかったです、はい、
1: やっぱちゃんと診断してるんですね。
0: だからちょっとびっくりした。ちょっとびっくりしたマジで、はい、皆さんちょっとやってみてください。 X になんかリンク載ってました、僕が見た時は、はい、グレタマさん、ドラゴンクエストはトンヌラでプレイ。5な、5。トンヌラっていう名前にはしないだろ、普通は。トンヌラがトンヌラの仲間にすることになっちゃうぞ。

0: お豆さん、ペットはパパヤさんが吹いてるとなお面白いのね。ちょっとどういうこと？はい、ありがとうございます。高尾さんは土曜日に告知してますということで、来週からね、僕の番組の前から盛り上げてください。高尾さん、よろしくお願いいたします。パパヤさん、5のオケスコア付き CD 持ってます。おお、かっけえ。オケのスコア付きとかってあったんだ。
1: へ
0: え、すごいね。あ、でも今はもう僕はどこにあるかわからないですけど、僕も持ってました昔。ドラクエの交響楽団の CD2 枚組のやつとか、はい、何枚か持ってました。その頃から一応さっきみたいなやつは聞いてて面白かったっすね。はい、埼玉の郷さん、あと1回当たれば吉村家のスイッチ3が当たるね。スイッチ3を見たい。はい、はい、郷さん、僕も RPG やらんな、人生が RPG だからな。
1: まあ、まさにその通りだと思いますよ。
0: 堀井裕二さんも本日のコメントでそうおっしゃっておりました。はい、人生がロールプレイングって言っておりました。はい、カープボーイさん、波動拳、昇竜拳、竜巻、扇風機。
1: 扇風機
0: 惜しい。お、最後惜しい。さあ、パパや沖縄 T シャツ屋さん、 RPG やり込みすぎて幻想水湖殿に出てくる108人のキャラ全員のボイスを集める苦行をこなした私が通りますよ。やべえやつ来た。さあ、本日はパパヤさんのコメントで締めくくりたいと思います。本日も、はい、1時間の長丁場、最後までお付き合いありがとうございました。フリーって言いながらフリーの話とドラクエの話で盛り上がって僕は楽しかったです。ありがとうございました。はい、また来週からですね、また気を取り直してちゃんと、通常営業やっていきたいと思いますので、また来週も週の真ん中水曜日夜8時からは吉村亮どこかの寮時間でお会いいたしましょう。本日はここまで、最後までありがとうございました。

0: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
2: いらっしゃいませ。今日は何にする？
3: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
4: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
3: おいしそう。ドーナツのことならギノワンスキューのオリーカフェ。
5: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと食で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。
6: 北谷町にある精神科ハンナ心クリニックでは、外来診療、カウンセリングのほかデイケアを行っています。専門のスタッフがサポートする、当事者が考える当事者のためのプログラムです。ぜひ一度見学にいらしてください。お待ちしています。
1: あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、パーソナリティの小室ゆりです。大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
7: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。

0: サボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
3: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
4: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
3: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
4: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
5: 琉球ウィンドスパイリッツ。

0: 皆さんこんばんは。5月27日水曜日、時刻は午後9時を回りました。 79.7MHz FM 機能1、毎週水曜夜6時は今週もフリムーンラジオの時間です。お相手は私ナルトです。よろしくお願いします。
1: やっほいやっほい。
0: そしてミキサーは今週もこの方です。
2: はい、ワンバンコでございます。
0: ワンバンコ
2: 先週、先週じゃないな、先週の日曜日、
1: 先週、
2: 先週の日曜日ね、うん、で、日曜日ちょっとイベントで初音響を、やってきました、はい、ちょっと自信つきました。エコザイルです。
0: よろしくお願いします。
2: はい、
0: 西原ですか。
1: うん、
0: はい、
2: 沢富士パラダイスということで、
0: はいはい、お疲れ様でした。はい、
2: はい、
0: ということで、
2: それだけ。
0: え、
2: いいよ。
0: もしあれだったら今日オープニングトークね、フリーで誰もね、
1: あ、そうだね、
0: なんでじゃあちょっと後でね、うん、
2: まずみんなの紹介から
0: いいですよね。後ほ
1: どね、
0: はい、はい、じゃあ行きましょう、うん、じゃあ続いてはこの方です。
3: はい、どうも、沖縄湿度急上昇中、
0: 本当です、
3: 毎日毎日ベタついております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今夜もよろしく、ホワイティニシアラです。
0: よろしくお願いします。さあ、そしてですね、実は今週あのゲストさん、まあ、いませんという、まあ、いませんというか、あの紹介一切告知ではしておりませんでした、
1: うん、
0: シークレットゲストといいますか、スポンサーゲストといいますか、1年ぶりにこの方が登場いたしました。自己紹介よろしくお願いします。
4: こんばんは、おまめです。
3: イエーイ、おまめ、
0: 福井からいらっしゃいませ。はい、これはお話ししていいですか、ね、あ、そうか、もうホワイティさんもうあのツイキャスと YouTube の画面には映ってますけれども、
2: 映ってるよ、
0: 実はですね、まあ、番組の前にですね、フリムメンバー3人にですね、お土産を
3: いただきました。
0: おまめさんの方からいただきました。
3: 有名なとこですね、さつきがせん
0: ここ言うか、僕はあの昭和
3: どうしよう、CM 使われたら

0: 続きがせん。
1: ベイシャロースというですねスイーツですね。
0: あ、それね、はい、あ、何味？
1: 自分はですねココナッツ味です。
0: あ、
1: バイキーさんは
0: アーモン。
1: はい、エコさんもあの同じものを
0: 同じ味
1: いただいております。同じ
0: アーモン、はい、アンド
1: それから、イチホマレっていうですね、
0: はい、
1: ホワイトチョコクランチ。
0: あ、これは一緒だね。
1: 福井県産ブランド米イチホマレの米粉を使用した、いちほまれには日本一美味しいほまれ高きお米と買ってほしいという思いが込められております。
2: い
0: ちほまれ、
1: こちらの米粉を使いました、チョコクランチをですねいただいております。
0: はい、
1: ありがとうございます。もちろんですねこれも、はい、嬉しいお話です。もう一つね嬉しいお話がありまして、
0: はい、
1: 先ほどお申し出がありました、ここでもうエゴイヤーで言っちゃってよろしいでしょうか。
0: はい、よろしいでしょうよ。
1: ね、あのマミさんはですね、スポンサーでもあります。このスポンサーなんですけど実は 今週で、更新の時期になったということなんですけども、うん、先ほどお話がありましてまた半年間延長いただけることになりました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ということで、今日はですね、ゲストコーナーというか、ね、こうやって3人のトークの中に一緒に、ね、入っていただいて、一緒にですね楽しい番組をお送りしていきたいなと思いますのでぜひよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ではでは改めまして、オープニングトーク、ね、あのフリーの週、こういうメールテーマがですね、フリーの週は、もう誰が喋るわけでもなく、本当にフリーのトークをやるという感じになりますけど、
0: じゃあ聞きましょうや、初ステージを。
1: はい、
4: そうですね、急遽、一応自分がタック操作できるという特技が持ってる
1: ですよね、
4: わけで、機材のセットから、その音出し全部音響全般をちょっと任されましてですね、初なんでちょっと、ちょっとパタパタ、トラブルも多少あったんですが、
1: はい、
4: 一応無事終わったんですが、ちょっと言われたことが、音が良すぎて、周りがちょっと、テナントの人が、すいません、もうちょっと低く次は音下げてくださいと苦情が来ました。音が通り過ぎてですね、音響どうしても音出すのが仕事なので、出しすぎてしまったというところで、ただステージ的にはすごい盛り上がってたんですよ。普段のああいうイベントのステージって、座って聞く人あんまりいないと思うんですけど、それが今回は、ステージ終わるまで本当前の椅子がほとんど満席状態10脚ちょいある。それだけちゃんといい音は出てたんですよね、ただ出過ぎてました。
1: 出店者の人の方にはっていう
4: 、はい、出店者の方は、ちょっと話ができないということでちょっとお叱りを受けたので、これ反省しながら次に行くすればなと、
0: そうだよね、リラクゼーション系多いからね、やっぱりね、
4: リラックスしてるんだけど、出店者のがお客様に声が届かないっていうのがあったということがちょっと今回の反省なんですけどね。だけど音響ってちゃんとできるということがほら自分のスキルでも、本当スピーカーも一から全部準備して、一人で準備して配線取り回し、スピーカーの位置、音届くだろうって全部、までやって、リハーサルもやって、自分的には、100点満点中、出来としては正直言って70ぐらいかな、65か70、これでも、今言ったような音ですね、みんなが納得しないとね、と言って、やっぱり出店者の方にちょっと迷惑かけたのがちょっと原点かなと思いつつ、
0: なるほど、
4: これは次に生かしていける、ことだし、
1: ね、
4: また次、また予定では大雑把は8月と聞いてるんですが、決まり次第また告知させていただきますし、この時の音響もまた自分ですので、次はまた見に来ていただければ、クリアな音をお届けすると。
1: そうですね、
4: 通りやすくて、うるさくならないようにね、ちょっといろいろ勉強していこうかなと思って、
1: スピーカーの位置とか、
4: スピーカーの位置、結構ね今回はドンピシャあったんで、あと機材もね、いいの使わせてもらって、ヤマハさんのなんですけどね、やっぱり音は全然

0: E、
1: うん、
0: はい、これが確信してね、で、うん、この機材だったらちょうど自分使いこなせるなと思ってね、はい、これを買えるようにね、いつかは、うん、買ってからちょっといろんなイベントでね、あの休みを利用してお呼びかかれば音響お願いしますということであれば、うんうん、お受けしますのでよろしくお願いします。

0: ですね、うんうん、まず都民謡の、うん、法然の歌、うんうん、ね、やっぱりああいうところに来てるのでみんなね、あの豊かになりますようにと、うん、祈りを込めての法然の歌と、あとはあの桃原明日香さん の, この心に、これをサーシャアコースティック、それとあとやっぱ四万十の歌からやったんですけどね、
1: うん、
0: 最後ちょっとだけみんな恥ずかしがって、うん、ちょっと乗ってくノリがイメージだったんですけどね、
1: うん、
0: はい、その後の、うん、かぶってしまって流れしてたはずは後から来てから四万十のとこだったらみんな乗ってるんだよな、
2: はいはいは
0: い、いいと思ったけど、それがちょっとね、はい、音的にも負けてたし、そら、まあ、自分三振一丁なんで仕方ないんですけどね、あっちは三振ウクレレ、三振二丁か、うん、三振ウクレレまたは太鼓まで入ってくるのでね、
2: はい、
0: どうしても迫力には負けてね、
2: はい、
0: だけど次誰かがね太鼓来てくれればねと思うんですけどね、
2: あ、太鼓
0: ね、白子姉さん、
1: いや私はできないよ
0: カホンでも行って
1: 、うん、それひふみじゃん
0: いや、あのおつさん呼んだらうるさいからさ
2: 多分
0: 逆にね、俺食われるのよ、
1: 喧嘩しちゃうんじゃない、音がどっちが上なのかって、そうそう、
0: 誰が主役かわからなくなるので、ねそれはちょっと避けさせていただきたいということで、
1: はい、はいはい、うまくいってよかった、
0: ね、うん、いやいや、今回本当にうまくいきましょう、
1: うんうんうん、
0: あのちゃんと自分の曲はね、
1: うん、
0: なぜか知らんけどね、しんみり聴いてくれてるんですよね、
1: うん、
0: あの聞き入ってくれて、うん、騒がないで、まあ、それだけがまあ良かったかな、
2: うん、
0: はい、はい、以上です、
1: 良かったです、
2: はい、ということで、
1: はいよ、
2: じゃあもうこのまま告知いきましょうか、はい、では今日のメールテーマ発表したいと思います。今日のメールテーマこちらです。フリーということで、はい、まあ、基本的にまあ毎週4週目はフリーです、はい、ということで皆さん自由に送っていただければと思います、ね、自分の近況とか、ね、あのこの以前のメールテーマちょっと送り忘れたから、はい、今ですね前の番組の、りょうさんがりょうさんが手を振っています。
3: めっちゃ跳ねてる
2: いや本当に、このおじさんリレーがですね、
1: うん、
2: そう、あのね、サイドの郷さんがおじさんウェンズデーというふうに言ってますけれども、
1: うん、
2: はい、また7時半から来月からですけどね、7時半からはおじさん、おじさん、おじさん、ここまでは、はい、あ、まあ、ホワイティさんはね、あのお花ですけれども、
1: あ、
2: はい、まあ、前のね、あの僕とエコさんでやってた時、
1: うん、
2: この水曜日はずっとおじさんがパーソナリティー
1: で、ああ、なるほど、おじさん枠がね、
2: おじさん枠だったので、
1: あ、
2: もう 10時のサッカー番組もありましたから、
1: うん、
2: そこまでは、おじさんウェンズデーというふうに言われてますけど、
1: シャニオサウェンズデーってですね、シャニオサですな、
0: ね、シャニオサです
1: な、シャニオサですな、怒涛のすごい時間帯だね。
2: でそっから10、そっから10時半にね、あの元セクシー女優の、あの方の番組が続くという
1: です
2: ね、
1: おっ、
2: このまた360度というか180度というか、変わるね、
1: 360度戻っちゃったんですよ、ちょっと、なるさん、
2: いやでもおじさん向けの番組かもしれませんし、ね、どちらかというと、はい、ということで水曜日の FM 技能は本当に楽しい番組が続いていきますけれども、その真ん中に、フリムリラジオをまたこの後お送りいたします。改めて、今日のメールテーマフリーでお送りいたします。この番組は、ツイキャス YouTube で映像と、あ、そうだ、メールテーマ、メールの募集を言っておきましょう。メールをお送りいただく方はこちらです。 moon@fmgino1.com、 この番組専用のアドレスです。 moon@fmginowan.com です。この番組はツイキャス YouTube で映像と音声を同時ネット配信しています。ツイキャス YouTube それぞれのトップページから FM ギノワンと検索していただくとチャンネルが出てきますので、そちらからご覧ください。そしてどちらにもコメント欄があります。コメントでわちゃわちゃ突っ込みたい、楽しみたいという方はぜひどちらの媒体からでもコメントよろしくお願いいたします。そしてこの番組ではスポンサー様を大大大大大募集しております。月3000円から CM 作ります。スポンサー名読み上げます。気になった方はぜひフリムラジオの番組またはフリムラジオメンバーのメールや DM の方へお問い合わせよろしくお願いいたします。では今月最後のスポンサー紹介になります。この番組はエコザイル様の運送会社です。 NS 配送、ある時はマンスリーゲスト、ある時はバンドメンバー、ある時はイベンター、ある時は本屋さん。その

正体はラッパーのジャファナ、エゴザイルさんのアグです。アグと言ったらいじるよ。来月もよろしくお願いします。ラジオネームギネス。旅は続ける、人生は止めない、四国徳島の推し活トラベラー、ラジオネームバーモント。卒業しても春パンにガチ恋中、はるか愛は誰にも負けません。来月もよろしくお願いします。ラジオネームかっちゃん。北陸福井からチカッペ応援しています。来月から半年間よろしくお願いいたします。ラジオネームお豆。フルボンファミリーの提供でお送りいたします。それでは CM お聴きください。旅は続ける、人生は止めない、四国徳島の推し活トラベラーバーモントはフリムーンラジオを応援しています。毎週日曜日夜9時から放送中、 DJ ツテピーさんのジュラノフ夜話ダブルゼータバージョンも聞いてね。

0: ねえねえみんな、フルムーンラジオ聞いてる？そんなかっちゃんははるかにガチ恋中。かっちゃんはフルムーンラジオはるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんはフルムーンラジオはるかを応援してるで。
1: ラジオネームおまめです。ナルトラをいじるの大好き。でもそんなナルトラがいるのもフルムーンラジオのいいところ。ラジオネームおまめは FM ギノワンフリムーンラジオを応援しています。みんな

0: フリムラジオ FM ギノワンのスタジオから生放送で今週もお送りしております。さあこの時間はですね、いつも通りツイキャスのコメントを読んでいきたいと思います。
1: はいよ、
0: はい、ではではまず今日のトップバッターはこの方です。沖縄 T シャツパパヤさんです。今夜も元気にこんばんむー、旦那が帰ってくるまでお邪魔しますということで、
2: はい、から鍵かけときなさい、
0: うん、はい、セキュリティもしっかりとよろしくお願いします、はい、
2: セキュリティもね、
0: はい、
2: はい、う
0: ん、そしてあ、お久しぶりじゃないですか、高本さん、こんばんぶ
3: ーん、
0: はい、先ほどの番組では話しちゃったんですけど、うん、来週から、高本さんの番組、水曜日の夜7時半に移るということです。
3: お、
0: はい、おじさんウェンズデーの一角を占めるということになります
3: 。お、
0: は
3: い、いいね、
0: うん、はい、コメントはこれだけになるんでしょうか。
3: お
0: でしょうか。
3: おい、
0: はい、注目、はい、しておきましょう。そして埼玉のゴーさん、
3: はい、
0: うん、キャー、うん、おまめ
2: ーはい、
0: いや、ありがたいっすね、本当に、ね、
4: 今日自治会のなんか打ち合わせ中やとかってさっき言ってましたけどね、もう終わったんですかね、自治会の打ち合わせ中
3: キャーまで入れてるよ、
0: ツイキャス、あれじゃないですか、メール来てるふりしてツイキャスにコメント打ってんじゃないですか、もしかして、ガッチガチだな、うまめ冷凍うまめやね
3: 冷凍うまめ
0: はい、はい、そして沖縄の月さん、うん、こんばんむーん、どうも車検です、
2: うん、
0: なぜでしょうちょっとこう打っときましょうね、
3: はい、車検です、
0: あ、元車検です、そっちかよ、
3: 車検です、
0: はい、ということで、うん、お、もしやのもしや左にいるのはおまみさんということ で来ております、はい、そしてカウボーイさん、うん、ナルトラさん、エコさん、今日はブラウン西原さん
3: ブラウンがちょっと
0: 茶色くなっちゃった、皆さんこんばんはということで、はい、
3: ママ、
0: ちょっとね、うん、今日の色は、
3: うん、ちょっとコーヒーこぼしたみたいな
0: 、はい、そしてエイコさん、こんばんはということで、
2: こんばんは、
0: そう、ね、エイコさんがね、この FM ギノワンにたくさん入ってきてくれるようになったきっかけになった、火曜日のひなみんと、うん、親もんの番組が先週が今週で終わりまして、
3: あ、そうだ
0: ね、でも結構ね、見てたら昼ラジとかにもコメントしてるみたいなので、
3: うん、
0: ね、またこれからも FM 機能よろしくお願いいたします、
3: うん、
0: はい、そして虹上さん、皆さんこんばんむー、
3: うん、

0: 埼玉のさん、キャー西原ー、
1: どうしたキャー、
0: あ、興奮して挨拶をしてた、うん、エさん、西原さん、はい、おピーメさん、こんばんはなピーキタさんも
1: ピ ー, ピーいるのこれ
0: ありがとうございます。
1: 逆に怪しくなっちゃう、
0: そしてバーモツさん、うん、こんばんはおまめさん、エコさん、三原純子、キングスお疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。準優勝だったね。しかもね、あのお土産が良かったよね。ねえ、岩さんよ。
0: 俺はい。ありがとうございます。ね、沖縄県内であるのキングス NHK の、地上波で、
1: うん、
0: あのサブチャンネルなんでて、あの、うん、ね、あの
2: 珍しく。出ないかなと思ったら NHK おますかやと思って俺も見たら12チャンネルよっしゃポーンと過ごして、はい、あの珍しく7時から、
0: はい、
2: 普段見ないのにさバスケなんてかじりついてました。
0: いや僕もやっぱりあの、ね、普通に無料の地上波でやってるからね、見ましたよ、で沖縄向けに解説とね実況もちゃんとつけてたみたいだったんで、
2: そうそう、
0: まあ、残念ながらね負けてしまいましたけれども
1: 、うん、惜しかったね。でも
2: 惜しかったな、あの、は
1: い、いい試合でした。
2: スリークォーターか、一時期もう6点差、7点差まで本当に縮めたからね、
0: はいはいはい、
2: うんうん、おいけると思ったけどやっぱり、やられた、
0: ね、5点差ぐらいまで行ったんですけどね、そっからなかなか、はい、でした ね、はい、
2: その間に3、2本食らったからな、デンちゃんで、
0: はい、やっぱちょっとね長崎も ね、あのあそこはジャパネットが金入れてますから、
2: あ、ね、やっぱり金の差だな
1: 金利手数料
2: 無料だったのにって
1: なんだそれか、
0: もしかしたら優勝セールやるかもしれないよ、
1: それはそれでちょっといいのかな、ちょっと
2: 沖縄からのあれ、あの買い物が少なかったのかな、
0: はい、
2: もうちょっとだったのかな、
0: かもしれませんね、うん、はい、そしてサッチさん、こんばん
1: む
0: ー、そして武蔵さん、ナルトさん、ホワイティーさん、エコさん、スポンサーゲストのまめさん、リスナーの皆さん、こんばんむー、生放送お疲れ様ですということで、
1: はい、
0: ありがとうございます。そして西上さんも、おまめさん、来たー、
1: 来たー、
0: はい、そして埼玉のゴーさん、僕今度番組お邪魔するときはベニーモタルト持っていくよ、そこの呼びかけされてるじゃないですか、それ
1: なんで、
0: あれだろ、埼玉から持ってきていいっすから、ほんとに
2: 埼玉からね、別に埼玉の特産品ね、
0: 風が語りかけます、うまい、うますぎるってなんかね、あのお菓子の CM ね、あと YouTube で見たことありますけれど、
1: ベニーモタルトなんだ、
0: そこはい、そして、はい、アッキーさんね、また妙な人あのこのこの、この方がおまめしかということで、その通りです、
1: おまめしです、
0: はい、よろしくお願いします、はい、そして、さっきね、りょうさんが、外でちょっと暴れてました、パパヤさんがね、りょうさんコメント読みきれなかったから帰れないのと言って最後まで読みたいんでしょうかね
1: ちょっとね心残りだったかもしれないね、少し読みたかったなみたいな、
0: パパヤさん、スタジオ内に閉じ込めないとということで、もうすでに帰って行ってしまいました
1: もう多分ね飲んでますね、
0: はい、
1: うん、すっごい笑顔で行っちゃったから
2: あ、もう飲んでるな
1: ものすごい笑顔だった、
0: はい、そしてバンモスさん、北陸といえば先月、福井県をスルーして金沢までライブ見に行っちゃったのねということで、
2: 金沢か、
3: 結構金沢はライブ多いんでね、
2: 多いですね、ストリートライブ多くて、あのこっちでもおなじみのサバちゃん杉瀬の、
0: はい、うんうん、金沢の在住の方ですよね、
2: はい、ちょうど金沢在住なんだけど、結構あのストリートやってますね、
0: はいはいはいはい、
1: 多いんだ、
2: 多い多い多い、はい、
0: そしてねパパヤさんも、また半年、このじわじわ
2: か、あーもういいですね、
0: あのシーンは聞けるということで、ね、はい、そして、ジュンジュさん、おこんばんむー、ホワイチー、エコさん、ゆう誰
2: おまめさんです、
0: ある意味これおまめさんのツッコミという
2: おまめさんです
0: はい、はい、そしてですね、これバーモンズさん結構このちょっとこうね、放送事情を知ってる方ですから、福井といえば、箱根駅伝で優勝ランナーだった方が、田中優斗さんってアナウンサーさんが、今ですね福井でアナウンサーをやってると、だから、まあ、沖縄はまあ箱根はね

0: ラジオしか生放送やりませんのであれですけど、あの箱根で優勝してもうそのままランナーとしては引退して、福井で、アナウンサーやってる方がいらっしゃる、はい、そのおかげか、うん、なんか、こう陸上系の、企画ではもう早速ね、アナウンサーやったりとかしてるみたいですね、
1: はい、めっちゃいいかもね経験してるんだから、
0: そうですね、多分テレビで見るんじゃないかなということで、今バオツさんお聞きになられております。はい、そうですよ、ジュジュさん、お豆豆豆さんかーいということで、
1: 豆さんです、
0: はい、横に可愛いあの動物の絵文字が並んでるのは
1: 何がでしょうか、いっぱい並んでる可愛い
0: はい、ということでコメントはこれくらいです。
1: はいよ、
0: はい、じゃあ一旦 CM 行きましょうか、はい、 CM 行きたいと思います。旅は続ける、人生は止めない、四国徳島の推し活トラベラーバーモントはフリムーンラジオを応援しています。毎週日曜日夜9時から放送中、 DJ ツネピーさんの知らぬふ夜話ダブルゼータバージョンも聞いてね。

0: みんな、フルムーンラジオ聞いてる？そんなかっちゃんははるかにガチ恋中。かっちゃんはフルムーンラジオはるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんはフルムーンラジオはるかを応援してるで。
1: ラジオネームお豆です。ナルトラをいじるの大好き。でもそんなナルトラがいるのもフリムーンラジオのいいところ。ラジオネームお豆は FM ギノワンフリムーンラジオを応援しています。みんな

0: ラジオ
1: フリムーンラジオ FM ギノワンのスタジオから生放送でお送りしております。そういえば今週久々にね、マイオアシス代打でね、前を出てましたね。はい、なんか来月はライブもあるということで、ね、皆さん SNS チェックしてみてください。はい。さあ、で、今日、まあ普段ですとね、ゲストさんのコーナーなんですけれど、はい、今日はね、お豆さん登場していただいております。今日は旅行で。
2: そうです。
1: はい。
2: 気の向くままに飛行機に乗って沖縄に来ました。
1: おお。そうですね。ちょっと、SNS でとか、まあ、僕のね、別の曲の番組とかでね、聞く限り、月曜の夜に、関空から、福井から関空まで、陸路で、行って、関空から、沖縄に、月曜の夜に入ったということです。はい。
2: ナルトラさんのせいで飛行機が早く着いた。
3: 早く
2: なんか20分ぐらい早く着いたんですよ。早く着きます。途中で気流が関係で揺れるかもしれないのでって言われて、で、ああそうかと思って、だから、もう間もなく着陸態勢に入ります、いつもよりも早いんじゃないって、なんか同僚見たら20分ぐらい早く、
3: あらまあ、
2: ちょっとナルトラさんの番組を機内の Wi-Fi で見てて、
4: すごいすごい
2: と思って、ナルトラさんのせいじゃん、あなたのせいでもうむちゃくちゃやんって
4: そういうこともあるんか、
1: 待ってくださいよ、これもね、遅くなるんだったら私も早くなる分にはいいんじゃないですかみたいな
2: 今回はね、ちょっとまあエコノミーじゃないって普通の J クラスで来て、ライバーファートクラスがね、いわゆるチケットが取れたんで、なかなか取れないんでね、沖縄線は、で羽田まで、羽田経由で今度小松へ行ってっていう感じ、本当は行きもね、最終便に乗れ、昔は乗れたんですけど、まあ、大

0: ヤが小松線のダイヤが変わったもんで、
1: はいはいはい、
0: 最終便みんなどこの方面の最終便にも乗れなくなった、
2: そうなんだ。
0: だから本当はね、もうあと15分、うん、ダイヤ元に戻してくれると小松線でも最終便の那覇とか千歳とか福岡全部乗れるんですよ。そうなんですね。ちょっと JAL さんにお願いしてみようかな。
2: JAL か。
0: で、今もうね、JAL さんしか便数を減らさずに小松線飛ばしてくれてるんで、で、まあ、昔旅行会社にいるときに、なんでしないのっていうことを聞いたら、うちは小松東京線をメインでやるんじゃなくて、要は小松から羽田に来たお客さんを、ここからまた乗り換えして、行ってほしいということで、当分の間はその予定で行きますと。だから機材は小さくなりますけど、ジョビンスはその当分、
1: はい、
0: っていうことで、
1: これ、これなぜかというと新幹線ができたんで、
0: 新幹線がね、できた関係で、
1: だから東京に直に行けるようになったので新幹線で、だからちょっと飛行機の需要が減っちゃうんじゃないかっていうことを言ってたんですけれども、まあ、そこは乗り継ぎをうまくやらね、羽田から乗り継いで、これ僕もいろいろ調べて知ってるんですけど、 JAL って乗り継ぎでも、直行便と同じ運賃を適用できるパターンが多いらしくて、
0: 乗り継ぎ割引運賃とか、那覇線に関してはちょっと若干2000ほど、まあ、JTA の直行便よりは高いんですけど、でもまあね、距離的に言ったら、
1: 逆に言うと2000円しか変わらないっていう、
0: まあ時期によってはちょっと若干変わったりしますけどね、今東部内、見てるときは2000円前後、
1: はいはいはい、
2: じゃあ全然、
0: まあ JT のね直行便も飛んでるんですけど、お昼の2時ぐらいに飛んでしまうんで、
1: そう、
0: なんでね、ちょっと仕事してからとかなると乗り継ぎ乗れない、なるともうその後だともう関空の最終便、8時5分か10分ぐらいの最終便に乗るというパターンでそうなりますよね。
2: そうなんだ、いろいろ変わってきてるんだね。
1: そうなんですよ、ね、ホワイティさんの、まあ、出身地の高松にも直行便、まあ、これはアナナ ANA なんですけど飛んでるんですけど、あれもやっぱ昼なので
2: 1日1往復
1: 1日1往復なので
2: 寂しくなっちゃう。
1: でもね、この時期は、大体こう香川県徳島県とかの修学旅行生がよく乗ってるらしくて、ちょうど実は僕親が、あれこれ話したかもしれないですけど、親がね今、まあ、元々の仕事退職してから添乗員の仕事やってるんで、この時期、まあ、5月とかは修学旅行に連れていくという、ことがあって、まあ、今月も一回だから沖縄であったんですけど、そういう風なので高松はそれが使ってるっていうことを聞きますね、はい、
2: そんな乗るの？あの飛行機
1: 結構機材大きいらしいです。
2: 本当？
1: だからただもう半分以上修学旅行生っていうパターンもあるみたいですね、日によっては。
2: 昔伊良部空港みたいだったけどね。あの場所じゃない時ね。今綺麗な場所になってる
1: らしいっすね。
2: 前うちの近くにあった時は、まあ、伊良部空港みたいです。伊良部空港はあそこ綺麗だけど、あれのもっとねやばい感じだったね。はい、歩いてくださいとか言われる。マジっすか。
0: ボーディングブリッジがない、
2: そうそう、バス乗って歩くみたいな。
1: そう、ただ僕もね、徳島帰るときは神戸空港乗るんですけど、たまにスカイマークとか、バスで乗って、歩いて乗ってくださいっていうときありますよ。あそこ聞いたら小さいんで、
2: 恐ろしく揺れる。マジでドキドキする。
1: そうそうそう、バスかみたいな。那覇空港ね、那覇空港降りるとき下降りるんですよ、バス便は。バスでね、直接歩いて行けってやつは。
2: あったね、バスね。バス
0: も今でも結構ありますよ。
2: そうなんだ。
0: 羽田にしても工事してる関係で、そう、置き止めになって、バスで移動になって、結構、
2: そうなんだ、結構多いんだ。
0: 多いんですね。
1: らしいですね。だから逆に言うとね、やっぱ羽田は結構大きい飛行機、小さい飛行機パターンあるんで、前2月に僕ね出張東京行った時に、帰り徳島寄った時

0: は、うん、でっかーと思ったんですよ。もう、3列、うん、3列、3列、うん、2列ぐらいです、うん、大きい部屋。もう沖縄便って僕の乗る便は大体もう、うん、3列、3列でおしまいっていう幅の狭い飛行機が多かったんですけど、うんうんうん、ちょっとそれで、あ、これ乗る久々みたいな感じにしましたね。はい、
1: すごいね。
0: すごい大きい飛行機もね、たまに飛んでますね。はい、さあ、パパヤさんから、うん、バスで移動になるであろう便にわざと乗って、うん、空港内のマンホールの写真を撮ったことある。
1: パパヤさん、
0: マンホール好き、さすがですね。
1: あえてだ。すごいな。もう、マン…やっぱ違うんだ、空港内のそのマンホールは。
0: 何が違うのかがあるんですけど、
1: すごいな。
0: まあ、あの確かにね、あの、うん、ね、マンホール見てるとこう、うん、ね、まあがなんか、うん、合併する前のなんか市の町のマークが入ってるとか、うんうんうん、なんかそういうのは、うん、見たりとか、ね、うん、あの電話線のマンホールとかは、うん、あの NTT になる前の電電公社のマークがいまだにマンホール残ってるので、ね、それは、まあ、SNS で見るときに見ますけれども、うんうん、はい、パペアさん、どんなマンホールどういうのめでてるんでしょうかね、本当ね、はい、それから、うん、来月は長野のイベントの後休みだから気の向くまま福井へ行っちゃおうかな。
1: お
0: パパヤさんふっかるだな、本当に。でも長野からっていうと結構ちょっとね、あの福井行こうとすると若干回る、結構こうぐにゃっと回る感じになると思うんですけれども、
1: は
0: い、
1: なんかお豆さん捕まえに行くのかな。今度は
2: そう簡単に捕まらないですよね。大傘みたいに ね、
1: そうだ
2: よ
1: ね、
0: そうだね、
1: ナルトラみたいに、
0: ね、去年ついに捕まりましたよ。ね、月曜日のね、昼間に帰ったんで、ね、セントリアでね、
1: なんかつかまえたみたいな、
0: そうそうそうそう
1: そうそうそう
2: なんで交流しないんかな。
0: タイムリーなネタを持ってきますね、本当に。
1: 最高。
0: もうその場で釈放されましたよ、僕もね。何の罪なのかよくわからないですけど、今何ね、はい。はい、パパヤさんもね、うん、どこに行ったら捕まえれるかな。
1: ね、
0: わ
1: らわらわらわらさんね、
3: どこかな。
0: ね、うん、よくサスペンス劇場で出てきそうなあの岬の突端なんでしょうか、
1: うん、崖のあたりとかね、
0: 崖のあたりね、うん、福井県だけにパッと今思い浮かべましたけど、はい、ね、
1: もしくはやっぱりあのお土産屋さん、どこだった、サツキンのせいに行ってみてください。
2: 案外蕎麦屋さんにいるかもしれない。
1: あ、蕎麦屋さんか。
0: さあ、ということでですね、ちょっとここで、あの、今日は、うん、何をね、見てるのか、何の配信を見てるのかよくわかんないですけど、うん、あの、スポンサー様でもありますね。かっちゃんさん。
1: お、
0: 実は、
3: 誕生日です。
0: はい。
1: うわ
3: ー。ハッピーバースデーということで。
0: はい。
1: パチパチパチパチ。
0: まあ、アーカイブで聞いていただけることを願って。
1: うん。
0: はい。
3: ちょっとやっときますか。
0: はい。

0: はい、おめでとうございます。今ですね、剛速球の投げキスが、いつもエコさんからね、投げられましたけれども、
1: あ、はい、じゃあ私も、はい、ココアボイスで、
2: はい、かちゃんお誕生日おめでとう。プフ。
0: 何を意識したのか、ハルパンでも意識したんでしょうか。
2: プフって。
1: パンから空気抜けたみたいなね、ハルパンのパンから。プフ。
0: はい、ということでね、うん、まあ、かっちゃんさんはね、まあ、皆さんご存知の方も多いと思いますけれどもね、あの出身は僕と一緒の徳島県で、
1: うん、
0: 今はね兵庫県在住ですけれども、
1: うん、
0: はい、本当にアイドル好きということで、
1: うん、
0: 僕もですね一度、沖縄の、うん、ライブハウスでお会いした時は、阪神タイガースのハッピーに、ね、あの、うん、ハルパン

0: の地みたいな指針をつけて、
1: さすが、
0: 応援してたのをですね、お会いしましたけれども、
1: うん、
0: はい、まあ、今も元気なんでしょうか、ね、元気に配信を見てるんでしょうか、どんなの配信か知らないですけどね、
1: なんか出かけてるんじゃないの、
0: あ、
2: かな、
0: それかもしれないですね、うん、なんか、
1: かもしれない、ね、イベント出てるかもしれない、
0: はい、ということで、
1: うん、
0: じゃあちょっとここで、メール一旦行きましょうか、
1: はいはい。あ、じゃあ行っちゃっていいですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、来てますよ。今夜も元気に、こんばんむーん。みんなの沖縄 T シャツ、パーパヤーでーす。ナルトラさんにオチをいつもビールの話にしてると言われたので今夜は最初からビールの話をしますオチじゃないな、OL 時代友人とよく通っていたしゃぶしゃぶチェーンの食べ飲み放題があったんですが、ある日やたらと店員さんがおかわりを聞きに来る日があったんです。そんなにせかさなくてもと思いながら飲んでいたんですが、後日仲の良い店員さんに理由を聞いてみたところ、どうやら私はいつもビールしか頼まず、しかも結構なペースで飲むので、裏では生中の人と呼ばれているらしく、あの日は今日は何杯行くのかで賭けが行われていたそうです。知らないところでまさかのエンタメ枠になってましたちょっと恥ずかしいけどなんだか嬉しいような、いや、やっぱり恥ずかしいですね。その日もビールをたくさん飲んで帰りましたおい、何杯飲んだんだろうね、これ ね
0: 本当に
1: 何杯でこの賭けが出てたんだろうかって
2: 多分10から15ぐらいじゃないかな。
1: 10はいってるだろうね。
2: 10はいってるだろうな。
0: パパヤさんからコメントでエンドレス生ビールっていうということで、
1: わあすごいね、
0: はい、コメントもいただいております。その日は18杯でした。
1: いや、
2: やっぱりか。
1: なんで覚えてんのそうでしょ
0: 記憶が飛んでない。
1: 18ってすごいね。
2: 絶対飲め、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。すごいね、
0: は
1: い、
0: じゃあ続いていきましょう、
1: はい、
0: お疲れ様でございます。デーゲーレイバンです。
1: はい、お疲れ様です。
0: 自動車税とか意外に何かと物言いのこのご時世、いかがお過ごしですか、
2: はい、
0: おっちゃん自宅のエアコンが壊れてますって。すぐの納品に期待してポータブルクーラーとか購入いたしましたよ。
1: その方がいいよ。
0: 意外にも使い勝手はよく、
2: はい、
0: 室内を空冷する機能は足りないかもしれませんが、涼しさを満喫するには良きかもですよ。ただし室内に置くため部屋は狭くなりますよ。
2: まあね、
0: はい、
1: クーラーいるよ。
2: クーラーは必要ですよ。
0: なんかニュースではなんかあの省エネ規制がかかって来年からはかなりエアコン値上がりするかもしれないっていう、そのあの省エネ機構を入れるためにっていうのをニュースで見たことありますんで。
1: あ、なるほど。
2: だから今のうちにみんな安いやつをって、こぞって買ってるらしいよね。
0: はい、は
2: い、ということで基本的に省エネってもそこまで省エネじゃないからね。
0: そうですね、
2: 早い話が、
0: はい、
1: うん、はい、
0: じゃあ続いて、
1: うん、
0: どうしましょうか、行きましょうか。
1: あ、じゃあ、あの自分行っちゃいます
2: ね。
1: はい、来てます。フリムネーム沖縄大好きさんです。
2: はい、
1: 子さん、ナルトラさん、ホイティさん、お豆さん、こんばんむ、テーマフリーということで、さっきの番組でも話しましたが、弓ひなゆるラジオ、
0: あ、昨日の番組ですね、はい、
1: 僕も最終回を見に行きましたと、放送後は親もんとひなみんと写真を撮りましたと、ひなみんとツーショットを撮るとき春沢英会のポーズを撮りました。その時の写真を送ります。
0: さすが、
1: ウェルカムお豆さん。お豆さんの CM 面白いっす。みんなお気に入りだねお豆さんの CM。
0: さすがですね。2人で撮るか。
3: あ、2人一緒の話をしてたんでね、最後ね。あ、写真が分かんないからと思って、
1: なんか添えてる、
0: はい、ということでね、
1: ありがとうございます。
0: はい、2人もね、これからまたいろんな活躍するんじゃないでしょうか。はい、親分さんの方はFM 小座から何軒か、手前寄りに今、リラクゼーションのお店を開いているということで、またこちらの方もお近くの方は行ってみてはいかがでしょうか、ということです。じゃあもう一通
1: 来てるよ。
0: 来てますね。
2: じゃ
0: あ行きましょうか。
1: あれか、
0: こんばんむガネコマーヨーです。
1: ガネコマーヨ
0: ーテーマフリー、うん、今、うん、某ライブハウスでめっちゃ美味しいハンバーグ食べてるけど来るね、うん、ということで、はい、あくまでラジオネームガネコマーヨーさんでした。
1: ガネコマーヨーだろ
2: いや違うな、
0: これは

0: ギネスさんありがとうございます。
1: 猫マヨじゃないのか、
2: あのメールアドレスでわかります。
1: はい、なんか猫マヨにしたんだ
0: あれじゃないですか、最近ね、あのちょっと、うん、あの個人配信たくさんやってるから嬉しいんじゃないですか、ギネスさん。
2: あ、ツイキャスで、
0: ちょ通知がよく見るんで最近、はい、あのツイキャスね、あのいろんなあの、うん、ね、チャンネルごとに通知が見られるように設定できるようになってるんで、ね、もちろん FM 機能も僕に通知かけてますけど、
1: なるほど、はい、なるほど、そういうことだったのね、
0: かもしれません、はい、ありがとうございます、
1: はいよ、
0: はい、で一応普通のメールはこれだけなんですけど、
2: あと一件ちょっと変なメールが
1: 前に込んでて、
2: は
1: い、何でしょう、
2: もうはっきり言いましょうね、
1: うん、
2: ヤンポーさん、
1: うん、
2: 却下です、
0: はい、
2: 以上、
1: 早い、はい、
0: ひふみさんも却下したらしいですけど、うちらも、うん、ごめんなさい、却下です、うん、
2: は
0: い、
2: 却下です、はい、できればご自分のやってください
1: そうだね、
2: ご自分の写真をプリントアウトして、
1: おー、
2: はい、かっこいいと思いますよ、逆に、
0: はい、そうですね、
2: はい、一応著作権一応持ってますので肖像権も多少持ってますので、すいませんが、
0: そうですね、
2: はい、
0: ね、まだあの番組の、はい、なんですか、告知写真は、
2: うん、
0: 千秋さんがいる、まあ、千秋さんね、うん、あの一応、まあ、不定期ゲストという形で、ね、うん、たまに出ていただいてるんで一応、うん、4人のままにしてますけど、
2: はい、
0: うん、はい、ということもありますので、
2: はい、
0: すいません、
2: あの、すいませんが、はい、却下です、
0: はい、ということでよろしくお願いいたします。
1: いはい、
0: はい、さっきのね、春沢愛花の話で沖縄大好きさんから、うん、避難民春沢愛花のヒーローショーにスーツアクターとして出てたんですね、はい、それでということでした。
1: ポーズが決まってました、
0: はい、
2: は
0: い、
2: ね、
0: ということでしたね。
2: あれきついぜ、スーツアクター
1: 、うん、
0: いやー本当ですよ、
1: うん、
2: もうサウナスーツ着込んで動いて回ってるのもんだからね、
0: はい、本当そうなんですよ、
2: 真夏に
0: 着ぐるみ着たことある話、僕あの、うん、このね、こんな長年やってるんであれです、言ったと思うことあると思うんですけど、
1: うん、
0: あの空調の効いたね、こうホール、
1: うん、
0: でもダメです、
2: あ、暑いっす、でもだわ、うん、風入ってこないのよ、
0: そうなんですよ、うん、
2: 本当特にヒーローもの見れば分かるんで、うん、シーッとなってるけど、あれ本当に体力ないと無理です、
1: うん、
2: 体力とかた根性もない、
0: さあここで、
2: はい、
0: ね、経験のあるカエル店長
2: さん、店長もね分かる、うん、もうすごい汗かいてるもんね真冬なのにね、
0: ね、もう首から上だけでも暑いということで、
2: あれはやばいよね、うん、はい、で、さっきの、エアコンの下り、
0: はい、
2: あったけど、
0: はい、
2: パパヤさんもね、本当に省エネエアコン、
0: はい、
2: 年間で本当に何千しか変わらんのに、
0: はい、
2: 4、5万高くなるのよ、これみんな絶対苦情言っていいと思う、
0: はいはいはい、
2: これはダメですよ、
0: はい、
2: うん、
0: そしてね、はい、うん、エイコさんが、
1: うん、
0: そう、エイコさん昨日来てたんですよね、あの、うん、こっちにね、最終回 HB101 の帽子かぶってた沖縄大好きさんとか、これ本当なの、本当なんすか、これ
2: やっぱ、いいね、
1: そうなの、
2: 似合ってるね、
0: あの黄色いね、あのなんか農家の方がね、あの草から枯らすため の、 あのよく通販で昔見ましたけれど、これ本当なんだ
1: マジか、
0: あの黄色い
1: マジなんだ
2: 一応春沢愛花と関係あるからね、
0: まあまあまあ、春沢はね、あの農家の方の、ね、はい、必需品かもしれませんけど、
1: うん、
0: はい、はいはい、バーモントさんからは、うん、私も、十何年か前に、
1: うん、
0: モグラの着ぐるみを着て、
2: うん、
0: ショーに出たことあるけど、暑かった思い出しかない
2: でしょうね、
0: モグラ、
2: モグラ、
0: 何のキャラクターだったんでしょうか、
1: うん、
0: まあ、ちなみに僕は当時勤めていた、うん、某会社の、
1: うん、
0: イメージキャラクターの鹿でした、
1: 鹿、
0: はい、
1: うん、
0: 鹿でした、
1: うん、
0: 鹿をかぶってました、
1: 鹿、
0: メガネをかけた鹿だったんで、あんまり変わらなかったんですけど、
1: メガネをかけた鹿、
0: メガネをかけた鹿、
2: 大丈夫、そっくりよ、うん、
1: なるほど、
2: これ今角つけたらそっくりじゃない
0: かもしれないですね、うん、角だけしたら使うからねあんな英雄鹿みたいな可愛いやつじゃないですよ、はい、
1: セント君ではないよね、
0: セント君で、セント君ほどシュールでもないですね、はい、あのバーモントさんだったら分かると思いますけどね、あの2年に1回あの、車の展示会がアスティ徳島でやるんですけど、
1: うん
0: うん、そこで鹿をかぶりました、はい、
1: バーモントさん正解
0: です、それです、はい、
1: かぶる必要あったのかな、なるほど、
2: だから角だけつければよかった

0: かぶれっていう、あーそっかそっか、だから角だけかぶれよかったっていう、そういう意味ではね、もうね、あの、子供たちからはね、
1: あ、家に本物の鹿の角あるけど来週持ってこようか
2: なんでそれがあるんだ、
0: 意地悪な子供たちからはね、あの、首元からコーヒーの匂いがするって缶コーヒー飲んだ後になんで、あ誰かいるだろう、誰かいるだろう、
2: よかったじゃん、
1: 言えばいいよ、鹿の好物はコーヒーなんだよ、
2: カレー臭するって言われなくて、首元からカレー臭、おっさんが、おっさんがいるよとか、シッとか、シッ
3: 切ったり叩いたりして
2: さ、そうそうそうそうそう、
3: 出てこい出てこいとか言って、そうそうそう
1: そうそうね、沖縄大好きさんね、主食はコーヒーだよね、
2: 主食コーヒー、
0: 喋れればいいんですけど、あの一応それ CM のね、声の主とはまた違う声がするのもあれだなと思って喋ってなかったんですよ、はい、ということでこれをね、1年に1回は来てたんですけど、あの、僕しか来たことがないので誰も来たがりませんでしたんで、今頃多分どこか、あの、本社で、ね、あるんでしょうかないんでしょうか分かんないですけど、もう辞めて8年ぐらい経ちますんで、
2: 暗闇の中にひっそりと
0: ひっそりと建て替わったので、土佐草で捨てられてるかもしれませんけれども、よくわかりませんが、ね、はい、ということで、まだこの時間、まだもう少し時間がありますね、はい、コメント。
1: ニセカメさん、ニセカメさんは気持ちがわかるんでしょうか。
0: しかしかしかの泣いた顔の顔文字が出てますけれどもね。はい、ちなみに沖縄大好きさん、先ほどの HB101 の帽子はスポンサーさんから特番のプレゼントでいただきました
1: と。いいじゃないですか。ね、しかもそれにサイン入れてもらったらしいね。
2: なかなかレアだよね。
0: レアです、
1: ね。レアよ。はい。ね、
0: はい、ということで、
1: うん、アキエさんちょっと黙っとこうか怖いからやめて、
0: フェラーリ乗った鹿、つまりなんでしょうね、あ、分かった、
1: だからやめなさいって、一応何でもありだけどさ、この番組米
0: 津玄師の曲でありましたね、はい、タイトルでね、
2: なるほどなるほど、
0: はい、ということで、さあ、あっという間にもう残りもう、まだ4分
1: ある、4分もあるよ、
0: 4分もありますよ、
1: ねえ、
0: ということで、ね、
2: じゃあ次お豆さんがいつ来るのかっていう予想をし合って2年かかっちゃった、
3: それに合わせてこ
0: ないといけなくなっちゃう、そうそうそうそう、いやいや、まずはね、もうまずは、改めまして、来月からまた11月までのスポンサー延長ということで、改めてありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: いやいや、もう本当にあの皆さんね、
3: あの CM よく言われるんですけど、誰が考えたのって誰が考えたのって一切僕はもう考えてないんですよ、
0: そうです、
3: だからナルトさんにお願いねって、いや元は言うと、あの埼玉郷さんがまだあの時期やってたから郷さんよりも面白い CM 作ってって、それ一言だけ言ったんですよ、だからナルトさんがあれを作って、いやできたんですけど、どっちがいいですか、どっちも聞いた時、いや、ここ考えるよな、もうこっちでいっかとか言って、それよ、今のシーン、
0: お豆ですっていうのを、こう、うん、あの、お好きですっていうふうに、お姉系でやった方と、普通に喋った方と、両方用意したんですよ、一応、そしたら、お姉系でお願いしますみたいな感じになったんで
2: 結構みんな癖になったよね、大好きっていうところ
0: これ大好きも、あの、昔、あの、リューティーが CM、CM か CM ない時に入れるあれがあったじゃないですか。あれの、
1: ジングルね。
0: ジングル、あの、CM ない時に入るやつ。あれが大好きってやってたんで、あれを真似したんですよ。
1: はいはいはい。
0: それもだからうまくこうパッと思い浮かんで、沖縄大好きさん、おまみさんの CM 録音してますというか、いやわ
1: よかったじゃないですか、
2: なんかあったらもらうかもしれません、
0: あの、で、あの、ちょうどバーモンさん、そう、あの、BGM はあれ実は僕じゃなくて、あの、キャン君が考えてもらったんですけど、ちょうどね、2月に作ったということもあって、

0: って、うん、お豆さんだけに節分というか。
1: いいんじゃないですか、ね、
2: めちゃ合ってるよね。
0: めちゃ合ってます、ね、もう一年中流れております、うんうん、はい。さあということで、もう時間来てしまいましたけれども、じゃあ先に来週のメールテーマ発表しておきましょう。
2: いきましょう。
0: 6月に入ります。
2: はい、もうというわけで6月というわけで、このテーマです。傘。
0: はい、
2: 皆さん傘使ってますか？
0: まあ、一応まだ、うん、あの梅雨明け宣言、うん、沖縄も発表されてますが、うん、まあ、大体ねちょっとずれますけどね、内地とは、うん、はい、ということで、まあ、傘の季節ということで、うん、傘にまつわるエピソードを皆さんよろしくお願いします。
2: 沖縄州傘ささないけど日傘はさすじゃん。雨降ってもささないけど日差しの時はさすじゃん。ね、こういう謎をね皆さんと一緒に突き止めたい。傘にとって、傘に対してのね、皆さん上等傘使ってるよとかね、はい、うん、ビニール傘が大好きだっていう人もいるかもしれません、はいはい、いろんな傘お待ちしてます。
0: はい、沖縄ですけど最近お母がカサカサしちゃって、
2: あら、
0: それは違います。
2: あら、保湿しても
0: はい、ということで、うん、今日はですね、もう旅行中にもう本当わざわざ来ていただいてありがとうございましたということで、はい、お豆さん
1: ありがとうございます、
0: 来ていただきまして、ね、スポンサーも延長していただくことになりましたんで、うん、またこれからもね、大いによろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。ということで、また、来月6月もフリブラジオを楽しみにしていただければと思います、うん、ということで、そろそろお別れです。お相手は私、ナルトラでした。
1: エコザエルでした。
2: ワイティでした。
0: そして
3: お豆でした。
0: はい、ではまた来週です。ありがとうございました。

0: として割れちゃった。
1: それならスマホ119にお任せください。
0: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
1: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
3: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 宜野湾で放送中。みんな聞いてね。
4: はじめましての介護タクシーなら
5: 今ここ。
4: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
6: 介護タクシー予約お願いします。
4: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
5: 今ここ。
7: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
8: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
9: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
10: お、わかった。このメニューは喜び。
9: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
11: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
12: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
11: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
12: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
13: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマも2ブロックもフェードカットも全て
14: ます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
15: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガキ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫く。

0: します。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: ノボテルランチにお得であるんだって。
3: 和食もビュッフェもお得なんだって。
2: それって木曜レディースデー、
4: LINE 特典と合わせて使えて
3: お得なんだって。
2: 最強レディースデーは木曜日。詳しくはウェブへ。
5: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
6: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ、 FM ギノワン。

0: 時刻は22時を回りました。 MC は都市伝説と矢沢永吉こと A ちゃんが大好きなルミです。 UFO、 都市伝説、古代文明、たまにはもし本当だったらと考えてみるのも悪くはない夜の過ごし方なんじゃないでしょうか。水曜日のトワイライトゾーン、この番組は A ちゃんの曲に乗せてそんな都市伝説や陰謀論を語る番組です。今夜も最後までお付き合いください。こんばんは、ルミです。お待たせしました。今日は皆さんお待ちかねのプロジェクトシリーズです。お隣にはマナさんに乗ってもらっています。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。っていうか、なんかこのプロジェクトシリーズって何なんですか？
0: プロジェクトルッキンググラスに続くプロジェクトシリーズ。
1: なるほど。
0: 今晩のテーマはその名もプロジェクトペガサスです。
1: おお、プロジェクトシリーズ、
0: うん、はい。なんかオペレーションとかプロジェクトとかつくと、うん、なんだかかっこよくありません？
1: 確かに、なんか、まあ、なんかちょっと中二病的な意味でかっこいいかもしれないですね。
0: ね、うちの息子が今まさに中二なので、もうおかんが中二病的話題で盛り上がることによって、反面教師になろうかなと。
1: なるほど。あ、そうですね。ルミさん、早く本題に入っていく、行きましょう。
0: はい、はい、ではここからは真面目にいきます。マナさん、いきなりですが、瞬間移動ってもし本当にあったらどうします？実は数年前、科学雑誌ネイチャーに量子テレポーテーションに成功したという記事が掲載されたんです。物理学の世界では量子もつれという現象を応用して情報を遠くに送る技術が進歩しているんですね。でも今日の本題は現代の科学ニュースではありません。
1: あ、ではないんですね。
0: はい。アメリカ政府はなんと1960年代後半にすでに本物のテレポーテーション技術を完成させていて、それを使って火星にまで行っていたという都市伝説があるんです。この極秘計画の名前はプロジェクトペガサス。そしてこの計画の存在を実名で内部告発したのが本物の弁護士で、2016年の大統領選にも立候補したアンドリュー・バシアゴさんです。彼は自分は少年時代にこのプロジェクトに参加して火星や過去へのタイムトラベルを繰り返していたと暴露したんです。
1: へえ、弁護士の方がですか？
0: そうなんです。きっかけは2003年、彼が1863年のリンカーン大統領のゲスティバーグ演説の写真を発見したことでした。その群衆の中に映り込んでいる11歳の少年こそが1972年の世界からタイムトラベルさせられた子供の頃の自分だと確信したんです。これが決定的な証拠だと彼は主張しています。
1: じゃあ1972年から1863年に行ったんですね。
0: 事の発端は1967年、バシアゴさんが6歳の頃に遡ります。彼のお父さんはアメリカ政府と契約する大手企業の高級エンジニアでした。ある日、お父さんに連れられて訪れた施設に高さ 2.5 メートルほどの2本の金属の柱が立っていたそうです。スイッチを入れると

0: 柱の間に眩しい光のカーテンが出現して、お父さんはバシアゴ少年の手を引いてその光の中へ飛び込みました。
1: おお、飛び込んだんだ。
0: 光の中は長いトンネルのようで、周囲を過去の出来事が走馬灯のように通り過ぎ、抜けた瞬間2人はなんと 3200km も離れたニューメキシコ州に瞬間移動していました。そこで彼らを迎えたのは、後に国防長官を務めるドナルド・ラムズフェルドさんという大物政治家だったんですね。バシアゴさんによると、この装置は天才発明家ニコラ・テスラが残した秘密資料をもとに開発されたものだったそうです。
1: おお、テスラ、ありえそうですね。なんか、うん、
0: なんかニコラ・テスラなんかも出てきますよね。はい、実はこの実験の背景には、第二次世界大戦中のフラデルフィア計画という軍艦の瞬間移動実験の失敗や、1947年のロズウェル事件で回収された UFO の反重力技術が絡んでいると言われています。宇宙人の技術とテスラの技術を掛け合わせて完成した装置、それがプロジェクトペガサスだったわけですが、この極秘実験の対象に選ばれたのは大人の兵士ではなく何十人もの子供たちでした。なぜだと思います？
1: なんでだろう、子供ですか、なんでだろう。
0: 大人が時空を超えると精神的衝撃に耐えられず、障害を起こすリスクが高かったそうなんですね。頭が白紙状態の子供であれば時空移動の影響に適応しやすく、優秀な時空トラベラーになれる可能性があったからだというんです。要するに子供を使った人体実験だったんですね。
1: へえ、人体実験ひどいですね。なんか
0: ね、本当にそうですよね。1972年の夏、バシアゴ少年はスターゲート
1: 、
0: ね、前に出てきましたよね、はい、スターゲートと呼ばれるタイムマシンを目撃します。その装置はなぜか未来の2045年を起点としてつながっており、子供たちは何度も2045年へ送り込まれては未来の情報を1972年の世界へと持ち帰っていたそうです。
1: 2045年ですか、
0: うん、この装置はね、2045年にしか行けなかったらしいんですよ。
1: なるほど、
0: うん、さらに不思議なエピソードがあります。バシアゴさんが子供だった1969年、お父さんから火星における人間型生命体の発見という論文を手渡されました。お父さんは、これはお前が将来2008年に火星で生命体を見つけた時に発表する論文だよ、別のトラベラーが未来から持ち帰ってきたものだと言ったそうです。もうなんかわけわかんないですよね、タイムパラドックス、
1: なんか未来の自分が書いた論文ってこと、
0: ね、それなんでお父さんが持ってくるのみたいな、まあよくわかんないんですけど、
1: はい、
0: ね、アメリカ政府や CIA はこうして未来の情報をあらかじめ回収して先に知っていたというんですね。実際翌1970年にはバシアゴ少年はある施設で3人の火星人に会わされたそうです。火星人の方から将来論文を書く少年と会っておきたいというリクエストがあったからだそうなんですけど、見た目は白人に似ていて独特のローブを身にまとっていたそうなんですね。
1: へえ、火星人がローブを羽織ってたんだ。
0: うん、うん、その後彼が19歳になった1980年、再びお父さんから声がかかり、火星テレポーテーションに向けた本格的なトレーニングがスタートしました。政府はバシアゴさんを逃さなかったんです。この記憶は後に政府によって消去されましたが、一緒に訓練を受けた青年と再会したことで思い出したそうなんですね。その訓練クラスで指揮を取っていたのは実在する軍事遠隔投資のスペシャリスト、エドワード・デームズ少佐でした。
1: 遠隔投資の教官ですかね、
0: うん、なんかね、そんな人が いるんですね。デームズ少佐は火星に秘密基地を設置することや、先住のヒューマノイドと将来的に共存することなどの目標を教え込み、彼らにこう言いました。君たちの仕事は見られることであり食べられることではないと。
1: 食べられることではない、
0: うん、実はね、火星には人間が呼吸できるだけの酸素が存在しているものの、地上には

0: 9万人以上が亡くなった聖戦ですね。
1: ね、本当に国家の闇ですよね。そしてマナさん、この1980年のトレーニングクラスには、うん、当時バリー・スエトロという名前を名乗っていた後のアメリカ合衆国第44代大統領バラク・オバマ大バラク・オバマ大統領、その人も混ざっていたんです。
0: へえ、あのオバマ大統領ですよね、
1: うん、驚きですよね、うん、オバマさんも若い頃に CIA の秘密エージェントとして計画に参加していたというんです。訓練を終えた1981年、バシアゴさんはジャンプルームと呼ばれる進化した装置から何度も火星へとジャンプしました。現地にはすでに地球からの開拓者たちが定住しているエリアがあり、バシアゴさんは3回目のジャンプの時に現地で若き日のオバマさんとばったりすれ違い、おい俺たち随分と遠いところまで来ちまったもんだなと声をかけられたそうです。
0: へえ、遠いところに来た、うん、
1: 遠いところにも程がありますよ ね任務が完了すると彼らはタイムトラベル技術で出発時と同じ年齢状態に巻き戻されて地球に戻され、直後に記憶消去の処置をされていたというわけなんです。実はこの常軌を逸した暴露を裏付けるような証言もあります。元 NASA の職員の女性が1980年代に火星探査機のリアルタイム映像の中に防護服を着て歩いている二人の人間を目撃し、上司に報告した直後に部屋から締め出され、仕事を辞めさせられたと告白してるんです。
0: まあ、部屋ね、締め出されて隠蔽ですね。
1: まさに隠蔽です。もちろん、アメリカ政府はこの騒ぎに対して、オバマ元大統領が火星に行った事実はないと公式に完全否定しました。しかし、お話はここでは終わりません。なんと第34代アイゼンハワー大統領の本物のひ孫であるローラ・アイゼンハワーさんが、バシアゴ氏の告発は全て真実です、私自身もかつて火星移住計画のエージェントとしてスカウトされた当事者だからですと堂々と証言したんです。
0: お、大統領のひ孫さんの女性真実だと言ったんですね、
1: うん、ローラさんによると、うん、アメリカ政府は70年以上もの間テレポーテーションや超高度なテクノロジーを機密の奥底に隠蔽し続けているそうなんです。私たちがテレビで見る NASA の宇宙開発は実は一般市民の目をそらさせるためのカモフラージュに過ぎず、裏ではとっくの昔に火星へと行き来する本当の宇宙時代が完成しているというお話なんです。マナさん、もしこれが全て本当だとしたらどう思いますか？
0: なんか騙されてる気がしますね。でもなんか続きも気になりますが。
1: そうですよね。アメリカがなぜこれほどまでに火星に執着しているのか、その本当の理由や現代のイーロン・マスク氏が進める計画との奇妙なリンクなど、まだまだディープな謎がたくさん残されているんですよ。もっと詳しく聞きたいですか？
0: はい、ぜひお願いします。
1: ありがとうございます。それではアメリカが隠し続ける火星の真実のさらに奥深くについてもっとお話ししていきますね。その前にここで一曲、矢沢永吉さんでシュガーダディ、シャイで怖がりなシュガーダディです。

0: それではアメリカ政府がなぜそこまでして火星に執着し、今もなお機密の裏でプロジェクトを維持しているのか、その恐るべき真の目的についてお話ししていきますね。マナさん、政府が巨額の予算と多くの犠牲を払ってまで火星に拠点を築こうとした最大の理由は何だと思います？
1: やっぱりなんか地球がダメになった時の移住先とかですかね。
0: 大正解です。ただそれは単に環境汚染が進むからといった生優しい理由ではないんです。裏の退役軍人や情報筋からのリークによると、政府のシンクタンクは1960年代の時点で近未来に地球規模の壊滅的な天平地位が起こる可能性を極秘に計算していたそうなんですね。
1: 壊滅的な天変地異。
0: ええ、太陽の異常活動や地磁気の逆転、ポールシフト、あるいは巨大隕石の衝突などによって地球の地表が一度リセットされるような大厄災、いわゆるケタクリズムが予測されていたというんです。そこで地球の文明や選ばれたエリートたちの血統、そして貴重な DNA データを生き残ら

0: 生き残らせるためのバックアップ計画として始動したのが火星への極秘移住計画オルタナティブ3第3の選択だったと言われています。つまり火星は彼らにとっての現代版ノアの箱舟だったわけです。
1: おお、選ばれた人たちだけの箱舟ですか？
0: そうなんです。だからこそ一般の私たちには宇宙開発の手順をロケットを飛ばすレベルから見せて時間を稼ぎつつ、裏ではテスラの技術で一瞬にして火星へ人員や物資を運ぶルートを確立していたんですね。そしてここでさらに奇妙な話につながっていきます。先ほどバシアゴさんのエピソードで火星人から将来お前が書く論文の件で会いに来たっていう話がありましたよね。
1: ね、オビワンのようなローブを着た火星人ですよね。
0: はい、うん、実は2009年にヨーロッパで開催された宇宙政治学サミットの場である不可解な内部情報が暴露されたんです。それによるとアメリカ政府が秘密裏にコンタクトを取っていた火星の先住生命体から地球側に向けてある奇妙なメッセージが送られていたそうなんです。それが今後の地球あるいは火星の存続において砂が最も重要な鍵になるというもの。
1: 砂ですか？
0: 正確には半導体やクォーツの原料となるケイ素のことだと解釈されています。火星人たちは地球のデジタル技術や特定のエネルギー結晶の進化、そして時空を歪めるデバイスの安定化には地球と火星の特定のエリアから採掘されるある特殊な性質を持つ砂が不可欠であることを知っていた。だからこそ未来のタイムラインを知る火星人はバシアゴ少年がもたらす未来の論文や技術的発見をあらかじめ精査するためにわざわざ1970年代の地球へとジャンプしてきたという裏付けになるんです。
1: へえ、なんか砂にねそんな秘密があるんですね。
0: うん。そしてこのお話は決して過去の都市伝説では終わりません。現代の私たちが生きるこの2020年代そして2026年の現代の世界へと不気味にリンクしてくるんです。マナさん、今表の世界で火星移住といえば真っ先に誰の顔が思い浮かびます？
1: ああ、でもやっぱりスペース X のね、イーロン・マスク氏ですかね。
0: ね、イーロン・マスク氏は、はい、人類をマルチプラネットスピーシーズ複数惑星移住種族にするって言ってますよね。で、巨大ロケットスターシップを開発し本気で火星移住を計画しています。表向きには民間企業のロマンあふれる挑戦に見えますが、でも都市伝説界隈ではこのイーロン・マスク氏の動きこそがアメリカ政府がこれまで隠蔽してきたプロジェクトペガサスや火星秘密基地の存在を段階的に一般大衆へ開示していくためのおとり役、あるいは民営化への引き継ぎ工作なのではないかと噂されているんです。
1: おお、おとりですか？
0: はい。考えても見てください。政府がいきなり実は50年前からどこでもドアで火星に行ってました、すでに基地もありますなんて発表したら世界中は大パニックになりますし、何よりこれまでの宇宙予算の不正流用など大スキャンダルになりますよね。だからイーロンのようなカリスマ実業家に最先端の民間技術でようやく火星に行けるようになりましたというシナリオを演じさせ、彼が火星に到着した際に、おや？昔の未確認の建造物やなぜか呼吸ができる大気の層があるぞみたいな、そういった形で過去の機密を少しずつ都合よく上書きしながら公開していく計画だという説があるんです。
1: なんかあらかじめあったものを今見つけたことにするみたいな ね、
0: 何が親息が吸えるぞなんだろうみたいな感じなんだけどね。まあそういうことです。バシアゴさんやローラ・アイゼンハワーさんが命がけで告発したのはまさにこの特権階級による技術の独占と歴史の捏造を止めるためでした。私たちが夜空に見上げる赤い星、火星の地表ではすでにブルーの制服を着たエージェントたちが生存競争を繰り広げ、若き日のオババ大統領が歩き、ニコラ・テスラの光のカーテンが今も開いているかもしれない。マナさん、そう考えると私たちが信じているこの現実の境界線がなんだかひどく曖昧に思えてきませんか？
1: はい、なんか何が本当で、ね、何が嘘なのか分からなくなってきてますけど、
0: うんうん、それでいいんです。
1: あ、いいです。
0: 既存の常識を疑うことこそが隠された真実へと近づく最初の第一歩ですから。さて、今夜のお話はここまで。信じるか信じないかは私たち次第です。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。そろそろお別れの時間です。番組へのご意見やご感想、あるいはちょっと誰かに話したい不思議なことなどありましたら、ぜひメールで送ってくださいね。お待ちしてます。メールアドレス797@fmginowa.com 797@fmginowan.com。 今日お話ししたことが本当か、あるいはただの空想か、信じるか信じないかは私たち次第。それでは次回またこの時間にお会いしましょう。おやすみなさい。

0: 市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
2: あら素敵、おいくらなの？
1: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
3: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
4: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。

0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: シロアリ防除はサニマイト。
2: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-6444-15 サニマイトへ。
3: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
4: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
5: 毎週水曜日の深夜12時から

0: お届けいたしております。ラミュージックトゥギャザーナイトタイムミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わず、その季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
1: Laughter and relaxation. I'm

0: 恋だけじゃない、私が輝く夜時間を。40代からの女性、男性に向けて恋、性、自分らしさ、艶をテーマにした大人の心と体を整える30分。こんばんは。今週もよろしくお願いいたします。ラジオパーソナリティ男女コミュニケーション心理師の小室ゆりがここから30分お届けいたします。お付き合いください。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、占い癒しどころ八雲庵、リターントゥーマイセルフ沖縄県 FM 美濃庵、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。
1: 5月最終週、いよいよ来月上半期最後の月を迎えますね。6月です。梅雨にも入ってくる。沖縄で聞いてらっしゃる方はね、もう梅雨だよって思ってらっしゃる方もね、多いかなと思うんですけれども、さあこの半年間どんな人生を、そんな大げさなものか、いや、ね、人生一回きりのね、どんなこの5ヶ月を走ってきたでしょうか。全力で駆け抜けてきたよという方もいらっしゃるでしょうし、いや思うように走れなかったんだよねっていう方もいらっしゃると思います。私はというと、思ったように走れたかというと、まあ仕事の成果とか事業の成果、思うようにはいかなかったけれども、納得はしてるかな。納得、なんで納得できたかっていうと、結構振り返りというのをしっかりやってて、どんな事業仕事においても成果を作ること、達成していくことってとっても大事じゃないですか。そこになぜこう自分が願ったものが作れなかったんだろうかっていう、この振り返りの時間をしっかりと取るようにしたんですね。未達だったこともあるんですが、その未達を後に引きずらないようにできたっていうのは、この5ヶ月間の大きな成果かなと思いますね。あとね、最近すごく気をつけていることがあって、ミーティングとかね、いろんな方の対話とかの中で、ここからはあなたのターンですよっていうことを明確にして話をパスするっていうことを結構気をつけてやってるんですよ。というのが、まあこう反面教師なんですけど、その話いつ終わりますみたいな方とお話しする機会が、まあ多かったんですね。それはその方の特徴個性なのでいいんですけど、でも話いつこれこっちのターンに回ってくるのかなっていうもやっと感があることが多くて、じゃあ自分はどんな会話をお相手に提供していこうかなって思うと、ここまでは私のターン、ここからはあなたのターンというのを明確にした上でお相手にパスを渡す。これによってね、すごいね、会話がね、キャッチボールがすっごい楽になったんですよね。どんな風にパスを渡しているかっていうとね、その時にパスの最後に、私はこうあなたの話を聞いてこう感じました、こんな風な学びを得ましたという感想を最後につけて、丸、その言葉の丸ね、句読点、これを言葉にはっきり添えて分かるようにして返す。そうすると、あ、相手の方はね、喋っていいんだ

しましたね。何か会話のヒントを見られば幸いです。または話長いんだよねと言われている方はですね、最後の丸を意識してお話をされると、会話上手な方がその丸を感じて多分キャッチしてくれてお話してくれると思いますよ。それでは今週のコーナー紹介参りましょう。恋と愛と性と、あなたに艶をそっと灯す今週のサプリメントは、サプリのお客様、先週に引き続き占い師座談会をお届けいたします。萩原八雲先生、スマイル丸山先生、蓮華先生ご登場です。そして今週の占い、週末の占いは八雲先生とスマイル丸山先生の、この番組では恋の迷い事、甘い告白、ちょっと切ない感想などメールお待ちしております。 info@komuro-yuri.com info@komuro-yuri.com まで送ってください。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号お忘れなく明記してくださいね。メッセージいただいた方の中から毎月1名様に七尾のいきなり団子をプレゼントしております。あなたの一通のメールが誰かの艶になるかもしれませんよ。

0: あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング。プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。
1: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
2: 縁結び、恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は、恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて、県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。

0: 今週のサプリなお客様、先週に引き続きこの先生方に来てくださいき、ま、えこの先生方に、座談会をお願いしております。まず萩原薬務先生、よろしくお願いします。
1: こんにちは。あ、こんばんは。
0: お願いします。続きまして、スマイル丸山先生。
2: はい、こんばんは、スマイル丸山です。
0: はい、パンツ山丸山です。
2: さっき言っといては、先週のことを忘れていますね。
1: エッチ薬務です。
0: あれ、ハードル上がりましたよ。
3: じゃあピーキー蓮華です、よろしくお願いします。
0: 皆さんそれぞれに、はい、キャッチコピーがついたところで、今週もよろしくお願いします。じゃあ今日はですね、先生それぞれに好きなもの、まあ、すっごい漠然とした質問なんですけど、好きなもの聞いていいですか、丸山先生。
2: もの物理的な、マテリアル的なもの、
0: どっちがいいですか。
2: いや、マテリアル的だったらやっぱりあのキラキラした石は好きですね。
0: キラキラした石、
2: はい、
0: お高いやつ。
2: キラキラ、お高いやつはちょっと手が出ないので、あの今あの目の前でちょっと師匠が買うってお高い石をたくさん進めてきてます、
1: ね、帰りにね、お二人買っていってくださって、
2: はい、去年は、
0: ね、私も入ってる
2: 去年もあの翡翠を、
0: ね、去年ね、
2: 翡翠のブレスレットを小室先生と二人で、
0: そうですよね、
2: はい、あの連れて帰りました。
0: ほんと薬務庵には、

0: 医師たちがね お出迎えしてくださるコーナーがあるんですけど、ここの医師たちがね呼ぶんですよ。
1: そうなんです、
0: 我々を呼ぶんです、
1: う
0: ん、
1: 連れて帰って連れて帰って
0: そうそう連れて帰ってって言って、
2: 地下より3割安いんでぜひ
0: で2人で翡翠を連れて帰る
1: ね。去年はそんな感じでした。
3: 好きなもの、物理的なものはまあ一回置きましょう、牛座なので、ね、置いといて、多分コミュニケーションとか新しいものとか面白いものが多分全部好きです。
0: 新しいもの、面白いもの、
3: 多分自分が知らないことを教えてくれる人みんな好きなんですよ。だから旅行してる人のヤシガニの話とか、あのイギリスの競馬の宝石ついた馬の話とか。
0: 宝石ついた馬
3: なんかあるんですよ、エリザベス女王杯みたいなすごいやつで、宝石のドレスの馬みたいな。
0: え、それはなんかあのふわさってこうお馬さんにかける、
3: すごいセレブなやつ、
0: あれに宝石が、
3: そう、そういう話をしてくれるお客さんとかが現れた時に
0: はーってなって、そのまま恋に落ちたりするんですか？
3: ないです
1: あっさりきました
3: 自分のディスが思ったよりもクオリティが高いっていうのをみんなに言われて面白かったっていうここでは言えないレベルのやつがあったっていう、
2: エミネムみたいになったのやる前3時間前がここにいるんですけど、この人ずっとその話ばっかりしてた。家電をねエロく読めっていうのは本当にやばい
3: でもパンとかまとものもたまに出してますよ。
2: パンとかもね、
0: いただきます
3: 野菜も出しましたよ。
2: パン、
0: いただいてます。
2: パンね、うん、
0: あ、じゃあ今度パンツやママレーマ先生が全てのパンティーを占いにするってどうですか？
1: 全てのパンティー占い、
0: パンティー占い
2: 今までね、お寿司占いとかね、天然石占いってありましたけど、パンツ占いは多分ないと思うんですよ。
0: 12種類のこうパンツを探す、
1: 12種類、
3: ヤギふんどしですか？
2: 多分そうだと思う。
3: ですよね、
0: 何の話？ヤコ先生は好きなものは？
2: 最近お花が好きになりまして、
0: フラワー、
2: フラワ ー,
0: ほ
2: ー、もう本当にこの間も旧古川庭園に行って写真をバラをずっと撮ってて、
0: へ
2: ー、本当あのなんか年取ってくると花が増えるっていうのはね言われますよね。
0: そうなんだ、うん、
2: ですから、もうお部屋の真ん中に一輪座植だけでもそれだけで空気が良くなる、本当に
0: 不思議なもんですね。
2: そうですね、それができない人は写真でもいいですからね。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、お花のエナジーがそこから出てきます。
0: へえ。
2: 受け手側の自分がそれでエナジー受けるわけですから、
0: 一番こう身近にできるパワーエナジーですよね。
2: そうですね、まあ、それとうちに来ていただいてパワーストーン買っていただけるとそれ本当によろしいですねお花よりも持ちますんで、
0: そうですね
2: 今日もぜひよろしかったらと思ってます。
0: はい、ここで質問です。先生方3人それぞれに自分エネルギー足りないなって思ったら何をしますか？
3: いや、私はまず鬼門にお花を生けるんですけど、お花のカラーとか種類でどこが弱ってるかを判断します。枯れる速度と、例えば恋愛がうまくいってない時ピンク系の花が枯れるの異常に早いんですよ。で、あの例えば仕事運とかって黄色とかのイメージじゃないですか、それは異常に長く持ったりするんですよ。それでどこが弱ってるかを判断する。そうですね、あとは一番わかりやすいのが自動ドアが反応しないとき私ダメだって思います。
0: そう、
3: 本当に反応しない
0: そうでしょ、
2: あるある、ある
3: ある、ありますよね。
0: そうでしょ、
3: 私生き物判定食らってないと思ってめっちゃお肉を食べます。
0: 丸山先生もあります？
1: ありますね。
0: あ、やっぱ消えるんだ。
1: だからちょっとこう動いたり、
3: そうそう
1: そう、あの一昔前のあのエグザイルかみたいな、こんななって
2: こんなになって一昔前のエグザイル、ここで2人でやってる、
0: 映らない、映らない、
2: 映らない、
1: 映らないって、
0: そう、エグザってました。
1: ちょっとね、
2: 中中とね、2人でやって
1: ました。映らないけどやって
0: スマイル丸山先生はちょっとこうできないなって思ったら何するんですか？
1: いや、もうひたすら寝ます。
0: さあ、来ましたよ、問題。
2: まあ、私は温泉に行くが一番いいと思いますね。温泉地に行って神社やお寺に行って、そこの土地の食べ物を食べると、全てパーフェクトで運気が上がります。
0: なあ、いいな、いいな、いいな。
2: 1泊2日で行くぐらいでちょうどいいです。しかもね、
0: そういう時にもし小室由里だったら一人で行きたいって思っちゃうんですよね。
2: あ、一人で行ってもいいと思いますよ。でも、家族や友人と行く方がいいでしょうね。
0: それなんで？
2: 疲れ切ってると一人の方がいいと思いますけど、疲れ切ってない一人でいいと思いますけど、ちょっと疲れ切ってない一人でいいと思います
0: けど。3回言った大事なこと。
2: 気を入れ替えなきゃいけないわけですよ。一人で行ったら

0: 穏やかに気は変わりますけど、うん、今みたいにほら笑うっていうことはありません。笑うとすごくエネルギーが充満します、うん、酸素も吸うし、
1: うんうんうん、
0: 二酸化炭素を吐き出します。これが一番大事な気を交換するなので、う
1: ん、やっぱ地のものを食べて地の空気を吸って地の力を借りるって日本人らしい感じですね。
0: そう、一番いい開運方法だと思います。
1: これ日本人に合ってるんですか？
0: 日本人に一番合ってると思いますね。大地のエナジーが一番強い地域に、世界中の地震が、日本で 11% 起きてるわけです、
1: うん、
0: それぐらいエナジーが詰まってるからそんだけ揺れるわけですよね。
1: あ、そういう捉え方もありますね、うん、
0: プラスにも考えなきゃいけません、
1: はい、
0: 地震が怖い怖いって言って地震が起きないと土地っていうのは死んだ土地の可能性が高いわけですよね、
1: うん、
0: エネルギーがないわけでも地震が起きるぐらいこう活発に物事が動いていると、
1: うんうんうん、
0: とてもいいエナジーだと思います。
1: そこに備えをしていくっていうのが、まあ、日本人らしいこう未病で終わるっていうか。
0: そうですね、
1: 備えの日本。はい、2週にわたってお三方にはご出演いただきました。それではここで先生方一人一人から、最近はねこう言ってるんです、夜サプリスナーの皆さんに一言頂戴できればと思います。まずはスマイル丸山先生。
2: はい、夜サップ
1: リスナー
2: の皆様へ、パンツはちゃんと履いてください。
0: 履くわ当たり前や。
1: それでは蓮華先生お願いします。
3: 夜サプリスナーの皆さん、多分自分のコンディションがわからない人って自分の気持ちとか心がわからない人がすごく多いんですよね。そういう時は、うん、空の広さ、息のしやすさでちょっと自分の状態を把握してほしくて、うん、でこういう音楽とかラジオをたくさん聴ける時って余裕がある時だと思うので、一息ついてぜひ聴きながら自分の体と向き合ってみてください。
1: ありがとうございます。それでは八雲先生お願いします。
0: ゆるさぷリスナーの皆さん、いつもありがとうございます。2018年の9月ぐらいからこの、コーナーを担当させていただいておりまして、今は、ね、2人の、メンバーも増えました。ますますこれ増やしていこうと画策中でございますので、ぜひ毎週楽しみにお待ちください。
1: 本当に先生方には毎週お世話になって感謝しております。今後とも引き続きよろしくお願いいたします。それでは、今週のサプリのお客様、萩原八雲先生、スマイル丸山先生、蓮華先生に来ていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

昨年の実り屋、2月のアベマ占い館悟りにてご好評です。コロニムーン、英雄占いなど複数から萩原八雲の宿用占星術がリリースされていますよ。八雲先生の宿用占星術であなたの運命占ってみてくださいね。そんな占い癒しどころ八雲庵オーナー萩原八雲先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占います。2人の秘密の画像を撮っちゃおう。今週の占いはスマイル丸山先生と萩原八雲先生のコラボでお届けいたします。それでは今週もセクシーに一緒に撮ろうよ。お羊さん、スピード感が何より好きなのよね。すぐに気持ちよくなっちゃう私を動画で撮ってみたいの。ですね。お牛座、食べ物の写真をセクシーに撮るのね。私が何かを頬張っているかをやりすぎだから撮っちゃダメよ。双子座、あなたのスマホの容量ほとんどが動画で食われてるよね。

0: せたりなんかしちゃ許さないからね。カニ座出会ってからの二人の画像たくさん撮ってきたわね。恥ずかしがりながらキスしてくれたあの時のことしっかりと覚えているわよ。獅子座アクティブなことが大好きなあなた、室内の撮影だからって生着替え中の写真はダメよ。乙女座これからは写真のプリントは禁止だって。白目で変顔になっている私の写真みんなに見せたんでしょ。天秤座インスタントカメラのチェキ隠したはずのあれが浮かび上がってくるのは恥ずかしいわ。サソリ座風が気持ちいいからお散歩行きましょう。3分以内に服を着てくれないとマッパのあなた激写しちゃおうかしら。いて座いつもいっぱい写真を撮ってくれてありがとう。今日は二人で生まれたムーンの姿で撮ってみたいわ。ヤギ座インスタグラムに載せた際どい写真や動画二人の関係性を匂わせる感じでスリル満点よね。水瓶座お互いの写真を待ち受け動画にしてみない。あーダメだね、パンツ一丁のやつはしちゃダメよ。魚座写真館での撮影結婚式の前撮り写真みたいで素敵ね。お互いのパートナーには見せられないやつね。
1: 占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週のスマイル丸山先生、最近お忙しいようでパソコンの電源アダプターをなくしてしまいショックでしたということです。スマイル丸山先生はいろいろなものをなくす&必ず迷子になる、はい、こんな先生と認識しております。丸山先生、八雲先生と一緒にぜひ電気街でアダプター買ってもらってください。ありがとうございました。

エンディングです。今週もご視聴ありがとうございました。2週にわたっての占い師座談会、まあまあわちゃわちゃ加減がねすごいですよね。あれね、先週も申し上げましたけど、結構カットしてる部分があって、まあカットしてる部分もね、聞いていただきたかったんですけれども、いずれ何かの形で皆さんが先生とお会いした時に、わちゃわちゃ加減と、意外とねよく喋る人たちなんだなっていうのを感じていただけたらいいなと思います。丸山先生、蓮華先生、八雲先生、それぞれ のスペシャリティートークというものを楽しんでいただけると思いますので、ぜひそれぞれの先生方に一旦ね鑑定をお願いされてみてはいかがかなと思います。さて、5月今週で終わりですね。いよいよ6月に入って、梅雨ですね。いや、梅雨季節ね、

なと思う方も多いかと思いますが、そんな鬱陶しい中に一つのね楽しみっていうのも見つけていけたらいいですよね。そんな、私の楽しみは久々にライブをやることになりました。だいぶ先の話なんですけれども、毎週お知らせをしていきたいと思います。11月の13日金曜日、はい、13日の金曜日の夜でございます。場所は神戸、はい、いよいよ関西進出始まりますよ。神戸三宮、北の坂にありますライブバー7、ここでアコースティックライブ開催することになりました。今決まっている情報だけお伝えすると、当日、前日からいきますね。前日、前売りチケット5,000円、当日チケット5,500円、軽食付きです。ワンドリンクは別でお願いいたします。そして、私とサポートに普段小室由里ウィズキンキーチャプターでご一緒させていただいております井野潤さんをお願いして、2人のアコースティックライブ開催します。そしてですね、なんとですね、ここにですね、三段活用でいきましたけれども、 BNI 神戸東プレゼンツエキスパートボイスの相方でいてくださっていますエグゼクティブディレクターの山内正人さんをゲストギターにお迎えして、基本2人で、井野潤さんと2人でやるんですが、ゲストの山内正人さんと3人でお届けする、そんな時間もある、はい、どうでしょう、楽しみにしていただけますかね。いや、楽しみにしていただきたいと思います。久々のライブ、そしてアコースティックということで、私自身が一番楽しみにしております。フルフルで歌わせていただく、そんな11月の13日金曜日、開始は19時からです。なんとですね、30名限定で開催します。30名限定です。お早めのお申し込みをお願いいたします。お申し込みは、Facebook そして X でフォームの方を流していきますので、神戸にお住まいの方、大阪にお住まいの方、姫路にお住まいの方、ぜひご参加くださいね。お待ちしております。それでは今週のあなたを艶めかせる一言、もしかしたら梅雨だくになる、そんな一言かもしれません。雨を感じられる人間もいれば、ただ濡れるだけの人間もいる。ジャマイカのミュージシャンボブ・マーリーの名言です。これをユリネーバージョンに例えるとこうなります。同じ雨でもただ濡れる女より、雨の匂い音を楽しめる女でいたい。ぶっちゃけ雨の日って髪まとまりません。予定が狂うことも多々あります。でもそんな日さえも季節の演出だと思って、認識を変えられる、解釈を変えられる人になれると、色っぽく艶っぽくなれますよね。それでは今週のサプリメントをお持ち帰りください。天気に機嫌を預けないようにしましょう。雨音を BGM に変えてみてはどうでしょう。しっとりとした自分を楽しみましょう。梅雨って嫌な季節じゃないですよ。しっとり美人が一番映える季節です。それではまた来週このお時間にお会いいたしましょう。ここまでのお相手は男女コミュニケーション心理士、ラジオパーソナリティの小室由里でした。おやすみなさい。

0: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: 交通量が多い字幕付きの映像で

0: 目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: OK, this is FM 79.7 FM Kochi, I hope you love our music.
2: I like your music.
3: This is FM 79.7
4: あ、FEC チューンド
5: FEC チューンド
6: FEC チューンド
7: FEC チューンド
8: FEC チューンド
9: FEC チューンド
10: FEC チューンド

0: デコボコトラベリングのビッグスモール。
1: はい、どうも。
2: どうも。
1: デコボコトラベリングのりょうととき
2: んぴらごぼうの森光です。
1: お願いいたします。
2: お願いします。
1: 今日はちょっと収録を、
2: はい、
1: 結構今 FM 宜野湾では、
2: うん、
1: 収録やるか、
2: うん、
1: 帰りが一人で喋るか、りょ
2: う
1: とが一人で喋るか、
2: うん、
1: イレギュラー放送でやってるんですけど。
2: めちゃくちゃイレギュラーだな。そうなんだ。
1: はい。僕のあのお仕事の都合上もありまして、
2: はいはい
1: は
2: い、
1: でちょっと今日は他の人たちと収録したのをちょくちょく上げてるんですよ。そうなので今日はね、
2: はい、
1: 大好きなみっちゃんと、
2: はい、
1: おしゃべり
2: りょうちゃんみっちゃんで
1: みっちゃんでちょっとやっていきたいな、はい、だって久しぶりじゃないですか。
2: そうっすね。
1: みっちゃんともだって前はさ、
2: うん、
1: ほら定期的なもう単発のバイトの時はさ、
2: はいはいはい、
1: 普通にもうスケジュールとかさこなんていうのちょっと今日体調が悪いんでとか、
2: うん、
1: で明日はいっかも休んでみたいな、
2: はいはい、
1: もう不適合者の俺だったんだけど、
2: うん、
1: 今
2: そうなんだありがとう
1: か
2: ね
1: もう昔はねもうみっちゃんとあってしょっちゅう遊んでた2年前とかは
2: そうだね2年前よく出かけてたよね。
1: そうもうそれがね一応社員になりまして契約社員にはなりまして、
2: はい、
1: もうそこからねだいぶ変わって、
2: うん、
1: 絶対に仕事は休めないので
2: まあそうね
1: もう会わなくもなるし、みっちゃんともね。
2: 確かに。
1: だってみっちゃん今、ほら、レポーターだったり、RBC の方でだったり、うんうん、他のお仕事だって、まあ、単独ライブも今あるし、まあ、
2: そうね。はい。
1: で、待ち見に待ったメインイベント、お笑い米軍基地が。
2: うん。はい。
1: メインイベント。
2: まあそう。まーちゃんさんのメインイベント。
1: もう、めちゃくちゃ忙しくなるじゃん、この時期。
2: そう、この時期は忙しいっすね。
1: ね。
2: うん。
1: で、俺も夏だったらちょっとしたイベントがあるから、
2: はい、はい。
1: 会えないし、
2: うん、うん。
1: ね、寂しかったのよ。
2: でも確かに久しぶりに、こう、がっつり話す感じはするな。
1: ちょっと会って、うん、挨拶程度ぐらいだったからさ。
2: そうね、元気みたいな。
1: そう、もうみんな、もうそうさ、結婚もしたりして、もうみんな会わなくなって。
2: はいはい。
1: めっちゃ寂しいよ、俺は。
2: 違う、何だろう。メンヘラスタート？
1: もう気づいてない？あ、もう久しぶりに会うから、
2: うんうん、
1: もう気づいてないんだ。
2: 気づいてないな。
1: 俺もメンヘラだわけ。
2: 3回も言わない。メンヘラ。
1: メンヘラなのよ、本当に。もう爆発してて今、メンヘラが。
2: あ、そうなの？
1: だから、うん、ほら、平成一期っていうライブが昔あった時は。
2: あったね、若手メンバーで。ね、で、僕は入ってなかったけど。
1: なんか、その時も、みっちゃんもみっちゃんで稽古とかあって、
2: うんうん、
1: たまたま稽古場にいる時もあったけど、うん、あの時期っていうのはもう本当に夜中の3時まで。
2: はいはい。
1: 要は FM 宜野湾が収録誰かがあるから、
2: うん、
1: これ終わった後にみんなで集まるって夜中だったじゃん。
2: やってましたね。まあ普通にネタ合わせとかも夜中までやってたり。
1: そうそうそうそう、
2: うん、
1: で、結局おしゃべりして4時5時に帰る。
2: はいはい。
1: で、俺はうるま市だからお家帰る頃には目覚ましテレビが始まってる。
2: 鳥も鳴いてて。
1: 鳥も鳴いてて、四時鳥がもう、鳴いててっていう感じだったんだけど、うん、もう今はさ、だってみんな結婚もしたりして、
2: うん、
1: もうタイガーさんもね、
2: まあそうね、
1: 生まれて、双子が生まれて、うん、帰りも結婚して仲ちもみたいな感じになった時で、みっちゃんも今仕事で忙しいじゃん。
2: うん、
1: 稽古場行くさ、
2: うん、
1: みんなも9時半とか10時には帰るわけよ。
2: そうね。確かに、帰るの早くなったかも。
1: ってなった時よ。うん、残ってるのは、うん、塚山千恵と、力ぐらい。若い、まだ若い。

0: いいね。
1: 俺たち二十何歳か、もう4とか22とかの時、うん、平成期やってた時の子たち。
0: 20代前半の。20代。
1: ともつるむようになって。
0: はいはいはい。
1: あ、置いていかれてるな、俺。ってめちゃくちゃ感じるんだよ。
0: いや、まあ、置いてかれてるとかではないと思うけど。
1: まあ、でも、忙しいのはありがたいけど、メンヘラにもなるよ、そりゃ。
0: まあまあ、確かに。まあ、今で、それこそさっき言ったみたいに、その契約社員になって、うん、まあ、この、まだ、時もそんなに経ってないもんね。
1: 経ってないね。
0: うん。だから、そこにもなれるっていうのもちょっとね。
1: ああ、ねえねえ、まあ。
0: この時期の忙しさもあるだろうし。
1: あるけどね。うん、なんか、そうなのよ。だから、中地とも、うん、うちの会社が、
0: うん、
1: もう、中地と会うことが結構あるのよ、たまたまね。
0: うんうんうん、
1: ラジオ収録が中地はあるから。
0: うんうん、
1: もうよ、なんか、人見知りするわけ、
0: 中地。中地に？
1: あ、いや、中地が。
0: あ、中地が？
1: もう、なんか、わかる？はじめましてみたいな顔のテンションで、俺に接するようになってるわけよ。
0: ええー。
1: いや、マジでマジで。
0: ええ
1: ー。中地の、人見知りのパターンが2個あって、うんうん、1個は、元気よく、高い声で話して、どうにか場を繋げようとするっていうのが、1個緊張。
0: あるね。確かに。
1: 人見知り、
0: うんうん。
1: これはもうよくあるタレントさんだったり、まあ同業者にある使うパターンなんだけど、うん、もう一個は本当に初めましてのリスナーさんだったり、
0: うん、
1: そういう方々にやるのは、こんにちは、みたいな、うん、もう低めのテンション。あれを今俺やられてるから、相当。
0: いや、でも中地って普段そんな感じじゃない、
1: うん、いや、じゃあなんかもう目だよ。泳ぎまくってる。
0: あ
1: ー。黒目がなくなってるぐらい泳いでるもん。
0: いやでもそれこそ中地も忙しいから
1: 中地もそうだね
0: ちょっとあれかもしれんな
1: もうなんか接し方がわからんくなってるのかもしれない、
0: うんうんうん、
1: 要はもう他の人たちと初めての人たちと会う経験が多いかもしれないから、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、常に人見知りが爆発まあ基本僕なんか FEC の芸人ってみんな人見知りが多いですからね
1: あほとんどだよね、うん、でもうんみんなじゃないかな
0: 人見知りじゃない人ゴリラコーポレーションの浩平さんくらいじゃない
1: まあ、頭おかしいから
0: 浩平さんはなんか人見知りじゃないイメージあるけど
1: 浩平さんは誰にもなんか話しかけられるイメージはあるけど、うん、まあそうなのよねなんかもうマツケンさんともさ、
0: はいはいはい、
1: 会いたいけど俺も急に休みがね、うん、出たりする仕事だから、
0: はいはい
1: ケンさんも急には無理だから、うんうん、諦めて一人でお家で飲んだりするんだけど、そうそうそう、寂しいのよ、本当に。
0: え、これ、前半今、うん、5、6分ぐらいずっと寂しいっていう話しかしてないけど。
1: 当たり前じゃん、もうそれしか俺話題はないよ、みっちゃんだって。
0: いや、でも、そっか、でもなんか、趣味とか見つけてもいいかもな。
1: だからね、
0: 俺、リョートにはずっと思ってるのが、リョートって、まあ、こう真面目、まあ、これ営業妨害になっちゃうかもしれないけど、真面目じゃないですか。はいはい、仕事とかには、この熱中して、こう力を入れて、時間かけてやるじゃん。
1: うんうん、
0: でだけど、リョートって趣味がないなってずっと思ってて、リョートから出る発言の、まあ趣味的な発言で言うと、うん、そのもう酒飲んでたか、エロ。
1: エロな？
0: エロいの見た、うん、みたいな。もうこの二つしか俺、リョートから、聞いたことないわ。
1: 三大欲求のうち二つ。
0: もうら、まあ、酒は別に三大欲求に入ってない
1: けど。入ってない会長。暴飲暴食とかそういう感じじゃない、
0: まあ、食べ物、まあそっかそっか。
1: いや、ちょっとね、うん、そういうのもあったりはするのよね。
0: なんかちょっと、あれ、手芸とか始めてみたら。
1: もう。
0: うちのマネージャーみたいに。
1: 一応マネージャーはまだわかるけど、うん、俺が手芸始めたらもう俺もう、終わりじゃん。もう、還暦とか迎えてるさ。
0: 終わりではないけど。
1: 俺が手芸始めたりしたらやばくない？
0: ちょっと心配にはなる
1: かも。なるだろう、うん、絶対に。
0: なんだろうな、でもまあ、アニメとかも一応見たりするじゃん。
1: ああ、前はよく見てたけど、
0: 今最近、ね、最近聞かないから。うん、あの時、だからアニメ両とかちょっと見始めてる時、あ、両とちょっと趣味できたんだって。俺ちょっと嬉しかったけど、なんか、
1: そ
0: のやっぱ、趣味があった方が、
1: はいはいはい、
0: なんかちょっとこう、メンタルケアじゃないけど、そうそう、うん、少しなんかこう、気が楽になるというか。
1: さ、みっちゃん、もう本当にさ、うん、それも俺考えてて、俺、今何が怖いっていうと、うんうん、タバコもさっきも開け始めてるわけよ。
0: あー、まあでも、それは、いいことではあるっちゃあるけどね、うん。
1: めちゃくちゃ。
0: うん。
1: で今心がけてることは、うんうん、もう基本的に全然できてなかったなっていうのをもう全部心がけてるのが、うん、今車は何も、うん、あの物を置かない、あのまずは飲み物とか、
0: はいはいはい、
1: ゴミ箱、あゴミはもう捨てる、すぐ
0: まあこのレシートとかね、そうそうそう、溜まっちゃったりするからね、
1: うん、で

0: 今心がきてるのは、うん、飯食ったらすぐ歯磨きをする。
1: ああ。
0: うん。で顔のスキンケアもちゃんとやるっていう、うんうん、もう本当にもう芸人じゃない、もう普通の一般のもう、
1: いやいや、でも大事だよそれは。
0: 大事ではあるか。
1: その車きれいにするとか大事だと思う、うん、やっぱりちょっとその身の回りがきれいな方が

0: んなの欠けてる部分がいっぱい持ってこないとかさあったんだけど、俺
1: ボールペンとかさってあボールペン持ってこないとかね、
0: 持ってこないとか、
1: あなるほどね、
0: もう今、うん、全部まず生活用品今揃えて、
1: ああいいね、でも
0: そう、
1: うんうんうん、
0: で弁当作るようになって、
1: はいはいはい、
0: 本当に一般なんかもう本当に社会普通のもう芸人じゃないあのちゃんと世に放たれても大丈夫な人間になろうっていうことは一応心がけてはいるんだけど、
1: はい、まあまあそれいいことだと思うけどな、その
0: で
1: いろんなの見直すってい
0: う、なんかちょっと、うん、一応寂しいではあるね本当は
1: それをしてても
0: めちゃくちゃ寂しいことはめちゃくちゃあるね、
1: うん、確かに。ちょっとだから俺も最近忙しくて両ととかが電話かかってきたりとかした時も、
0: うん、
1: 出れなかったりとか、はいはいはい、まあ、あの、ちょっとだったら、まあ、ちょっと合間だったりしたら、うん、ちょっとだったら大丈夫よ、みたいなので、本当にちょっとだけしか喋ってないけど、
0: うん、
1: 前、もう昔とかはもう本当に、たまに、まあ、それこそ何ヶ月に1回とかだけど、
0: うんうん、
1: 電話で4時間ぐらい話したりとか、ね、なんか、
0: ね、
1: 1回多分6時間ぐらい話した時もあったんじゃないかな。
0: みちゃんが県外行ってて、
1: ああ、そうね。
0: いつも、あの、会えないから、うんうん、いつもだったら会うのにってなって、うん、本当にね、カップルみたいなね、遠距離のカップルみたいな。うんうん、カップルより、いや、おかしいな、6時間は
1: もう夜が明けそうだ。まずちょこちょこ、それが、あの、結構あったもんね。そんなで喋るみたいな機会はあったけど。まあ、確かにな。いや、でも、やっぱ、
0: うん、
1: 一人で楽しむ時間を作るっていうのも、やっぱ絶対大事だと思う。
0: これね、マジで大事になっていくのかなって思ってるから。
1: 俺も苦手だわけよ。その、この、一人、
0: はいはいはい、
1: 遊び、まあ一応アニメ見たりもするけど、
0: うんうんうん、
1: なんかアニメとかってやっぱ飽きるじゃん、
0: 飽きる、
1: ちょっと見てたらなんか、
0: うん、
1: 今もアニメじゃないなみたいな、うん、ずっと見続けられないから、でも今やってるのは月に1回ぐらいテニスとかを、
0: あーいいね、
1: こうやったりスポーツいいな、
0: それめちゃくちゃいいっすね、
1: なんか、
0: うん、あとわかる、
1: 何があるんだろうな、趣味でも亮とそれこそ絵とかも描くけど、うん、絵はどっちかっていうと亮と仕事も受けたりしてるから、
0: そうね、
1: そう、なんかちょっとこの趣味で
0: 描
1: くっていう感じじゃない、
0: なくなるんだよ ね、 何がいいんかなってはめちゃくちゃ考えてるんだけどね、うん、なんかね、だから一個ずつ一回やってみようかなとか、 あのアイドルの推し活やってみ
1: て、あ確かにね、
0: ね、ちょっとね、うんうんうん、経験で一回なんかアイドルのとこ行ってみるとか、
1: はいはいはい、
0: 何もかも一応チャレンジはしてみようかなと思ってるけど、
1: メイドカフェとか行ってみたら、
0: メイドカフェね、
1: まあでも気使うか、
0: うん、俺気使いだから、
1: あ確かにな、
0: なんかあのオムライスとかにケチャップかくとしたら、いや自分でやるんで大丈夫ですよ大丈夫ですよ、
1: そういうわけにはいかないんだってなるから、
0: 気使わないでもらって
1: あっちのサービスだから怖いやつ来たなって、
0: お金払うんで自分で書くんでとか
1: なあ、でも確かに俺もその両ととまあちょっと似てて、それこそ、うん、飲み屋とか、
0: うん、
1: まあ、いわゆるキャバクラとかスナックみたいなところもちょっと気使うというか、
0: はいはい、
1: そのお客さんで行った時も、そ、ね、そのまあもちろんこの年齢だから行ったことはあるけど、うん、誰かに連れてってもらったりとか、うん、なんかあんまり行きたいとは思わないというか
0: ね、キャバクラだったらさ、うん、なんか我々一応貧乏芸人だからさ、うん、あの元取ろうといっぱい喋ったりあの回したりしそうじゃん、
1: ああそうだから、ね、そのこっちは別に気使わないでいいはずなのに、うん、なんかこの逆にこっちも接待しようとしてしまうみたいなスイッチになっちゃうよね、だからそういうなんかこうのは
0: そうよね、
1: まあ、あとお金も使うしな、そういうのは趣味にならない方がいいと思う、
0: そうね、なんか、推し活とかだったらね、また別だからね、グッズとかも買って、満足したりとかもできるかもしれんけど、俺、何があるんかな、
1: 今まで人生でそのアイドルとか、ハマったことある？
0: あるっちゃあるっていうか、うん、こっそり行ってた時あって。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: でも、亮とずっとなんかもう、もろはしか聞いてないから。
0: あ、一応、モロハも大好きよ。え、みっちゃん聞いて、
1: うん、
0: やっぱりさ、モロハ聞いてたらさ、前まではさ、うん、芸人だけやって、ちょっと知ったバイトしかやってない時にさ、モロハ聞いてからさ、わ、うん、かるわ、この気持ち共感するわ、とか、うんうん、あったけどさ、うん、社会人になってからさ、モロハ聞いたら、もう、泣くぜ。余計。あの時聞いてたモロハとは違うよ。
1: ああ、まあまあ、いろいろね、こう人生経験積んで、 また感じ方も変わってるのか
0: な。あの時の俺をもう本当に殴りたい。なんか、なんかこんなのでしみじみと思ってたわ。こんな人生でって。
1: はいはいはい。

0: はい、
1: 俺何回泣いたかな最近モロファで、あの帰りの高速で。
0: でもそのモロファの推し活はちょっとそのあの、まあ、暗すぎるというか、そのいやモロファさん素敵よ、
1: いやわかるわかる、
0: 素敵だけどなんかそのちょっと違うかなっていう感じはするから、ね、もっと何も考えないでも、楽しいみたいな、
1: そうだよね、
0: やつがあったらいいけどな。
1: そうだからみんな芸人さんってさ、結構こういうの得意じゃん。あの中地もそうだけど、まずはチャレンジしてみるじゃん。中地もなんか今流行りのやつとかを、あのね洋服だって買ってみたり、なんか流行りのねダンスとかを見てみたりとかってインプットがすごいじゃん。で帰りも最近さ何やってると、もうシール帳買ってシール帳集めてるぜ。
0: やってるよね。
1: ね。あんなのとか、もう港さんだったらポケモン一筋だし、とか、何かしらあるじゃん。オードブルのマツケンさんだったら、まあまあ、もう車のこと、ファッションのこととか、ね、結構いろんなのがあるんだけど、俺考えたらなんもねえなと思って。
0: 確かにな。
1: そう、元さんだって、タイガーさんだって、麻雀だって、
0: ね、まあ、麻雀ね。
1: あるもんなって考えた時さ、一個一個が、俺小さい頃からさ、だから何も、あの何おもちゃ欲しいとか言ったことない人だとか、普通だったらさおもちゃ欲しいっつって、じゃああんたテスト頑張る、じゃあ頑張ったらスイッチ DS 買うよとか条件だけど、俺はお母さんがお願い DS 買って、あ買ってあげるから使ってくれ
0: 心配して、
1: そう
0: 何も買ってほしいって言わんから、
1: そう言わんからゲームキューブ買ってあげるからとか。
0: 何して遊んでたか聞いたら覚えてる。
1: 俺は秘密基地を作ってた。
0: あ
1: ずっとね。
0: あ、じゃあなんか作ってみるのありじゃん。
1: だね。
0: お家なんか屋上とか、まあなベランダとかある。
1: ベランダもある。あ、だから一個考えてんのは、うちで農業の何か育てるのかとか、なんかね、そうそうそう。一個計画みっちゃんとやりたいのが、
0: 俺と、
1: うちの、ね、あの、愛犬ハッピーがさ、遊んでた場所があるんだけど、結構広い庭だったんだけど、ハッピーはもう天国行っちゃって、だからそこのハッピーの場所、何もないのだったらさ、ハッピーも、もしね、いたとしてさ、あの、なんか、かわいそうだから、そこでバーベキューとかできる、なんかね、
0: ちょっとスペースというか。
1: スペース、みんなが、来れるような場所を作ろうかな、なんか俺本当に定年退職してる、
0: ちょっと寂しすぎる、みんな人集めようとしてるさ、
1: だるな、気づいたら何かを集めようと俺は、まあまあ、今自分で気づいたやつさ
0: まあでもね、普通にその芸人仲間とかだけじゃなくて、まあ地元の友達とかもね、
1: そうね、
0: その呼べたりもするもんね、そういう場所があったら。
1: 地元の友達はね、あの本当に心配で、あの来てくれたりするんだけど、
0: 会いに来てくれる、
1: そう、寮とか
0: 寂しがってないか、
1: そうそうそう、生存確認をさだから今ラジオ聞いてるこの芸人さんとかに聞いて、もし電話かかってきたとしたら一回取って、あの生存確認一旦ね、俺の俺の電話、あ、亮と生きてるわっていうのを確認してほしい。寂しい、本当に。じゃないと。そうそう、もうね、みんなも結局ね、忙しいからね、あれなんだけどね。そうそうそう。
0: でも今ちょっと話それちゃったけど、俺、一個いいのが思いついて、亮と自分の部屋あるでしょ、自分の部屋を、あの、大改造する。
1: あ、いいね。そうそうそう、それもいいね。
0: 一回、もう本当に、まず、断捨離。もう今ある、部屋にあるものを、もう、本当に必要なものだけ。
1: みっちゃん、それは、もう俺、あの、やってるの。
0: あ、やった、やった。
1: もう結構前からやって、俺もうほとんど捨ててて、今、あ、クローゼットはまたね、クローゼットであるんだけど、それはもう自分たちの小道具だったり置いてて、あとはほとんど俺の部屋って、もうベッド1個だけだ
0: わ。ああ、じゃあもうそれを、その、今、ほら、DIY とかで、
1: そうね。
0: その壁紙とかも張り替えられるし、
1: できるからね、
0: フロアとかも一応できるさ。で、まあまあ、それちょっとお金かかるけど、お金かけない方法で、その、例えばジモティとかで、
1: いい、
0: その、家具とか探したりとか、まあ、紙粘土買ってきて、
1: そうね。
0: その自分の、ちょっと好みの置物を作ってみるとかで、部屋改造はちょっと、
1: いいかもしれない。
0: 楽しそうだけど
1: な。なんか、あと、メダカとかさ、生き物も飼いたいっていう気持ちもあって。
0: 生き物はいいかもな。
1: いいかもな。
0: お魚、まあもそうだし、あとは、まあ、ハムちゃんとかか。
1: ハムスターか。
0: ハムスター。でも、ハムちゃんはそうね。

0: でも、まあ、なんか生き物は描いたよね。
1: そうね、なんか。
0: そうそう。もう、俺もね、もともと生き物飼ってたからさ、うん、陸亀飼ってたのよ、俺。
1: あ、そうなんだ。
0: そう。もう、それを おばあちゃん家に預けて、うん、すごいでっかい陸亀になって、
1: うんうん、
0: で、逃亡したこともありましたけど。
1: 珍しいな。
0: 陸亀の
1: 陸ちゃんが。陸亀の逃亡、陸亀、え、安直だな、そして名前。
0: 陸ちゃんでやってたけど。うん、そう、またなんか買いたいなって思うんだけどね。
1: 確かにな、それもいい、ありかもね。なんか、やっぱ生き物買うとか。
0: そう、だから今からちょっとずつお金を貯めれるようになってくるから、そしたらまた洋服だったりさ、
1: はいはいはい、
0: 買えるなと思って、洋服も一応見るようになったのよね。どっか行くっていう。
1: なんか1、2年前ぐらいから、
0: そうそうそう、
1: 買い始めてるよね。
0: そう、で、またちょっと今お金が尽きてたから、またちょっと余裕ができてきてるから、うんうん、それはやろうかなと思ったりとか、うん、そうね、まあ、うん、恋愛とかもね、経験はしたいなとは思ってますけどね。うん、
1: まあそっか、でも出会いというか、どこで出会うかみたいなのもあるよな。
0: これがな、またな、
1: うんうん、で、それだったらまあ今、まあどっかちょっと自分から出かけてみるみたいなの
0: は
1: あった方がいいかもな。
0: 最近クーラーも壊れてさ、やばいぜ、高速でしか効かないわけよ、クーラー。
1: ああ、車のね。
0: うん。うん、もう、だから、どんどん趣味から遠ざかるというか、次は
1: これでお金使わないといけない。
0: 使わないといけないみたいな。
1: あ、まあな。
0: 歯も折れたしさ、最近さ。
1: 歯も折れたわ。
0: うん。
1: もうやばいさ。
0: 俺、ボロボロだよ。全部がボロボロ。本当に。だからね、歯医者も行って、そう、歯もちゃんと綺麗にして、うん、そうね、いろいろやってはいるけどね。
1: 確かにな、出費は結構、これ払ったらまたこれだ、みたいなのは結構あるからな。
0: 付き物ではあるけどな。それはしょうがないではあるんだけどね。
1: まあでもそれこそ、お酒とタバコ飽きてきたんだったら、うん、お酒とタバコ買ってるお金が、
0: うん、
1: まあ完全にやめないにしても、
0: そうで。
1: 半分になるだけでだいぶ、
0: 貯金もね、そうだね。
1: そうそう、余裕はできるから、まあ他の、趣味に当てたりとか、
0: うん、
1: まあ、自分の生活費に当てたりとかはできると思うから。
0: はいはいはい、ね、あと、積立NISAはしようかなと思ったりとか。
1: 積立NISAな、まあ、堅実だな、
0: うん。うん、とか考えたりとかやりますけども。いや、でもね、そうね、絵もそうだけど、この、古典はやりたいよね。
1: ああ。
0: マジで、
1: うんうんうん。
0: あと、ね、グッズとか作りたいであるけど。
1: はいはいはい。
0: あとね、そうそうそう。やっぱり趣味っていうか、なんかもう芸能になるのかなって思うから、もう本当に一人で喋る独演会だったり、
1: うん、
0: それがもうステータスになるのかなって思ってる。
1: なんか泣きそうになってくる。急に顔をかき始めて。
0: 感情がぐちゃぐちゃになってて、今。
1: まあまあ、でも別に焦らなくてもいいんじゃない、まあ、今その、この、契約社員になったばっかりで、はいはいはい、で俺も経験あるし、俺も契約社員や
0: った
1: し、
0: あ、まあ、そっか、
1: 1年間
0: そうだった、ね、
1: やってましたから、
0: うんうんうん、
1: 朝から晩まで働いてってやってましたけど、
0: はいはい、
1: まあ、まだある種それこそ、まあ、両党よりかちょっと若かったかもしれないけど、ね、なんか気持ちはわかるわけ、その、
0: うんうん、
1: 生活がまるっとかこう変わったというか、
0: はいはいはい、
1: で逆にそのお笑いの活動が少なくなった分、
0: うん、
1: で、僕1年間、それ以外の時も1年間休止してた
0: と思ったんです。あ、そっか、めっちゃそうだよね。
1: そう、お笑い劇場に、まあ、ネタだけで、もう準備とかもしないで、
0: ちょっと来るぐらいね。
1: パッてやって、ネタだけやって帰るみたいな時期もあったから、ねうん、なんか、一応それはそれで、なんかこう、まあ、遠回りなような気もしたけど、
0: うん
1: まあ、それはそれで大事だったな、みたいな。まあ、それこそ、りょうとが言ったみたいに、この、自分の生活見直してみたりとか、はいはいうんこれ足りてないな、これできてなかったなっていうのが、はい、その、学ぶ機会ってあんまないから。
0: そうだよね。
1: で、やっぱ芸人といえど人間だから、
0: うん、
1: この、守らないといけないルールは絶対守った方がいいじゃん。
0: そうね、そうね。
1: そう、それができないでね、
0: そのままね、
1: そのまま年取っちゃったら、
0: はいはいはい。
1: なんかこう、ね、それはそれで大変することもあるだろうから。
0: うん。
1: そんなに今だから焦ってるの、独演会もやらないとなとか、じゃなくていいと思うけど。
0: まあな、そうだね。ゆっくりゆっくりでもいいかもね。
1: ゆっくりなんかこう、まあ今とりあえず、こう何か一個楽しいことを。
0: ね、見つけるっていう。まあ、ほんとそうだね。なんか、 旅行行ってみるのもあれかもね。
1: あ

0: ええかも、うん、俺もさ趣味ないと思ってたんだけど、うん、それこそこの休んでた時に、
1: はいはい、
0: あのまあ休んでた時にその知り合いの人が、
1: うん、
0: たまたまこう社長業をやってる方がいて、ほうほう、で僕別にそういうなんか社長とのつながりとかあんまないんだけど、うん、その方だけたまたまなんかこうお仕事で一緒で、
1: はいはいはい、
0: なんかこう気に入ってくれて、うん、でなんか森光ちょっとバイトしないって言われて行って、あ僕今実はもうちょっと休止してもしかしたら辞めるかもしれないですみたいな話したら、あじゃあ森光あの来月一緒にあの海ぶどう売りに行こうって言われて海ぶどうですか、全然違うジャンルの社長の人で、その物産展で県外に海ぶどう売りに行く話があって2週間ぐらい県外行くから、
1: なるほどね、
0: 森光だったらだもうあの働いてくれるの分かるから、
1: うんうん、
0: 2週間一緒に行こうよ茨城って言って茨城だったかな栃木だったか忘れたけど、まあどっちか行ってで売ってでやって、なんかその2日間ぐらい、うん、なんかこの後半空きあるから、
1: はいはいはい、
0: これも完全オフだから、
1: はいはいはい、
0: ちょっと俺東京に移動するから森光も一緒に東京移動して、
1: うん、
0: でカプセルホテル森光を取ってやるから、
1: うん、
0: これちょっとなんかゆっくりしてきなよみたいな感じで、そうやってくれたわけ、
1: うんうん、
0: でそこでどうしよっかな東京で、俺もそんなものあんま俺もそんなにいろんなものに興味が、
1: はいはいはい、
0: 湧くタイプじゃないわけ、でそこ両党と似てるなと思って、なんか別に一人でやることもないしなーとか思いながら、でもカプセルホテルだしなーってやって、あそうだ俺ジブリ好きだな、ジブリの三鷹の森美術館って行ったことないなと思って、ははは、で三鷹にあるその三鷹の森美術館、うん、あれでもこの予約制だから予約しないと入れないの、
1: うん、あそうなんだ、
0: 分かってたんだけど、
1: ははは、
0: でもその場所まで行ってみようと思って、
1: はいはいはい、
0: 場所行ってこの外周とかぐるーって回ったりとかするんだけど、うんうん、それだけで、その時結構気分落ちてたから、もう笑顔とかなかったんだけど、一応写真撮ろうと思って、カメラ置いて、写真撮った時、信じられないくらい笑ってて、
1: は
0: めっちゃ楽しくて。
1: いいね、それね。
0: で、入れなかったんだけど、
1: うん、
0: もうそれなんか、新一郎さんかな、
1: うん、
0: 新一郎さんから森光どうみたいななんか、
1: はいはいはい、
0: 多分連絡くれて、新一郎さんとかこう、
1: ね、
0: 結構気遣ってくれるじゃん、うん、まあ俺とか亮斗みたいな人間を、うん、
1: 人間をね、
0: あのこいつら不器用だなっていう人間を気遣ってくれるじゃん、
1: うん、
0: でそのあこれここであの行ったんですけど、まあ、入れなかったんですけど外周だけ回って、
1: はい、
0: めっちゃ楽しかったですって言って、あそうなんだ入れなかったんだ、
1: うん、
0: また次の楽しみが増えたねって来たわけ、返信で、で俺この言葉めっちゃ残ってて心に、うん、次の楽しみが増えるってめっちゃ、
1: はいはい、
0: いい言葉だ、
1: いいよな、
0: だなんか、うん、そうなんかだから、あもっと気楽でいいんだと思って、これできなかったとかじゃなくて、うんうん、なんかあまた次これやるチャンスが増えたなみたいな、はいはいはい、なんかそれはあったかな、そういうやなんかこう
1: なんかいいねそれね、そうやっぱそうだね、ちょっと、うん、やらないことやるってマジで大事だな、
0: そうそうそう、
1: 気づくことがあるんだよな、うん、また新一郎さんいいこと言うからな、
0: いいこと言うな、
1: なんか慎吾さんとは違うよな、またな全然性格が違うよな、慎吾さんも不器用だよな、
0: 慎吾さんでまあもちろん優しさあるけど、うん、
1: 全然違うよな兄弟でも、
0: 全然違う、本当に慎吾さんもなんか末っ子感がすごい
1: 不器用な、
0: うん、慎吾さんも人見知りだし、まあ慎一郎さんも人見知りだけど、
1: そうだね、
0: うん
1: なんかな、接するまでに4年はかかるよな。
0: あー、でもそれこそ慎吾さんと仲いいもんね。
1: 両俺はもう今、慎吾さん後輩と思ってるから。
0: いや、なんでよ。
1: あの、いい意味でな。
0: まあまあまあ、確かに。
1: 後輩だと思って接してるから、楽しいっていうか、キャッキャいいやって。
0: そうね、慎吾さんもでも優しいよな、それで言ったら慎吾さんもなんかこう結構フラットに、
1: うん、
0: あのなんだろう、付き合ってくれる感じが、
1: うん、
0: でちょっとたまになんかおごってくれたりもするしな、なんか
1: 俺はないない
0: みたいな、そう
1: やっぱ後輩なんだはず
0: 慎吾さんが、うん、なんかいや、あなんか一緒のなんかたまたまコンビニ行った時とかになんかアイス食べようぜみたいなとかなんか言うタイプじゃん、なんか
1: あ
0: そんなんない
1: ないな本当にない俺慎一郎さんしかない
0: あ、まあ、慎一郎さんは絶対おごってくれる。うん。

0: イメージはあるな。
1: だから俺のこと先輩だと思ってるかもしれない。
0: 慎吾さんか。
1: あんま本当にない。あ、もうない、記憶がないもんだって。大体覚えるじゃん、なんか。怒ってくれる先輩とか。多分、一回も二人でコンビニ行ったこととか、まずないんだはず。
0: 慎吾さん、慎一郎さん。まあ、慎一郎さんはもう結構怒ってくれるというか、うん、なんか一緒にご飯食べに行ったりとかしたら。
1: 一個はあったかも。一回、なんか、でっかいイベントがあって、うんうん、慎吾さんとかデコボコが一緒で、事務所で飲んだことがあった。
0: ああ。
1: そうそうそう。その時、慎吾さんが、おごりよっつって、うん、なんかワインを買ってきてくれたんだけど、うん、それ俺全部ガブ飲みしたわ。そうだ。俺、おごってもらってたわ。で、ちょっとブチ切れられたんだ。お前、ちょっと違うぞって言って。
0: いいなぁ。
1: あったね。
0: 最近小沢お笑い劇場の時に、うん、わさびの小平くんいるじゃないですか。で、まあ僕の6個上くらいかな、年齢は。はいはいはい、で、芸歴は半年ぐらい僕の方が先輩だけど、
1: そっかそっか。
0: でも結局僕、なんか、休んでる期間とかもあったから、うん、まあまあ、多分あっちの方が、活動は多分長いのかなとは思うんだけど、はいはいはい、で、まあ小平くん、翔平さんっていつも言ってるけど、うんうん、翔平さんって言って、うん、飲み物おごってくださいって。
1: ああ、
0: 飲み物おごってもらいます。
1: もらいます。
0: って、これから翔平さんに飲み物おごってもらいますって言ったら、なんか、初めて宣言された。翔平さんもまあ、こう、まあ、結婚もしてるし、多分、お財布はしっかり奥さんがおそらく管理してて、
1: ちゃんとね。
0: お小遣い制で多分あんまりお金持ってないんだけど、うんうん、なんか、初めて翔平さんにちゃんとおごってもらったな。
1: ああ。
0: 飲み物。
1: やっぱ、なんか、ちょっと、バカにできる先輩、いるんだね。
0: いい。
1: いや、それはもういい意味ね。
0: そう、翔平さん、まあ、優しいよね。
1: そう、優しいから、普通に、う
0: ん。なんかこう、友達みたいにフランクに。で、まあ、俺も両ともそうだけど、一応、ちゃんと一応尊敬もしてるし、この、なんだろう、やるところはやるというか、
1: そこはね、ちゃんとね、うん。
0: そこはもちろんやってますけど。
1: そう、なんか、うん、宮津さんは先輩だとめちゃくちゃ思ってるけど、うんうん、お前とか言ってしまうわけさ。
0: うんうん、
1: なんかもう、だから、それ勘違いしてほしくないなっていうのは、
0: ね、
1: なんか、なんていうの、なんかもう、ただただ後輩が生きて、お前とかじゃなくて、宮津さんとはもうそんな関係。
0: はいはいはい。
1: もう本当にお前って言うようなことを仕掛けてるから、
0: うん、
1: 一緒に、ああだこうだ言うけど。
0: 港は後輩大好きだからな、
1: うん、
0: なんかこう後輩と。
1: 一緒にどっか、ね、ちょっとだけでも喋ったりとかはやるけど。う
0: ん、何個違い？
1: 一個。
0: 一個か。
1: でも芸歴的にはね、もうだいぶ、
0: まあそうね。
1: 違うけど、うんうん、そうね。
0: 中学生からやってるからな、港は。
1: もう全然違うから、港さんとは。うんうん、そうね。中地とも結局ね、考えたら、2個、3個ぐらい後輩、あ、先輩だから、うんうん、中地自体もね。そうね。で、みんなと会わないから、あんま分からないんだけど、結局。
0: うん、
1: そうね。だから、なんかネタとかもどうですか、最近は。
0: ネタはね、最近は結構、まあ、でもここ数年ぐらいかな、
1: うん、
0: 結構、スランプだったんですよ。
1: あ
0: ネタのスランプの原因がはっきりわかるんだけど、おととしぐらいかな、俺が大きく体調崩したのを覚えてる。
1: あみちゃん、あれだったね。もう点滴打って、うん、もう病院行って。
0: そう、病院行って入院して、ね、してってやって、で、まあ結局復帰までに1ヶ月ぐらいかかって、
1: うんうん、
0: で、復帰してからももうずっと入院してこう寝込んでるから、
1: うん、
0: なんだろう、こう、うまく、
1: はいはいはい。
0: いかないじゃん、
1: はいはいはい、
0: それまでの、
1: うんうんうん、
0: 道理にもできないしっていうのがあって、で、なんか、その期間でやっぱ、時間あるからいろいろ考えちゃったりとかもあったりとかして、はいはいはい、うん、で、復帰した時に、なんか、ネタをやるのが恥ずかしくなって初めて。人生で初めて。人前でこんなして、ネタをやるっていうのが、お客さんが見れなくなった。
1: はいはいはいはい。
0: それまで休んだ期間、1年休んだ期間とかもあったのに、それが初めてで。
1: なるほどね。
0: 気持ちも多分落ち込んでたんだと思う。体調もきつくて、
1: ね、う
0: ん、で、変な話、まあ一人暮らしで、
1: ね、
0: 収入が1ヶ月休んだ分、
1: そう
0: もうゼロになるし、
1: ね、
0: で、プラス入院費もかかってるわけだから、ね、で、俺家にいないのに家賃とかもかかってるわけじゃん。
1: はいはいはい、
0: ってなったら、もうなんか、何十万って結構損になってて、うわ、これどうしよう。まあ一応貯金あるから、まあどうにかなるけど、なんか、でも、だいぶやばいな、みたいなのがあって、うん、 それ落ち込んでるのもあって、

0: なんかしばらくずっとなんかふわふわしつつ、
1: はいはいはい、
0: まあちょっとずつ回復してったけど、うん、ふわふわしつつ今の今までやってたわけ、
1: うんうんうんうん、
0: だけどちょうど、先月か、あ、今月か、
1: 今月
0: のお笑い劇場で、うん、デコボコトラベリングのネタをネタ見せで見たときに、
1: うんうんうん、
0: あの、まあ、リョートにも伝えたけど、カイリも伝えたけど、
1: はいはい、
0: めちゃくちゃ面白い。めっちゃいいネタで、面白いだけじゃなくて、まあ、その、まあ、変な話、こう、自分の起こったエピソードだったりとか、ちょっと、まあ、辛いことを、ちゃんとそこに、ネタに消化しようと乗っけて、まあ、表現してるっていうのも、すごく刺さったし、うん、で、ちゃんとこう、表現しようとしてるっていうのも、すごい刺さって、で、うわ、なんか、どうしよう。しかも出番的にデコボコの次がキンピラだったから、
1: あ、そうね、
0: まあもともとデコボコトラベリング自体はまあ年も近いのもあるし、
1: はいはいはい、
0: まあ認めてる面白いなって思ってる後輩だからこそ、
1: うん、
0: 意識はするわけ。まあ二来かないとかもそうだけど、オードブルと
1: かそうだよね。もうもちろん同期でもあるからね、
0: 同世代の人たちは、うん、だからまあそのそっからそれ見てちょっとなんか久しぶりにこう表現がちょっと、
1: はいはいはい、なるほどね。
0: うん、なんか
1: やっぱ
0: これやもっとこれ俺できるかもってなって、
1: はいはい、
0: ネタとかもうちょい考えて前日に、
1: はいはいはい、
0: でタイガとバーってやっぱこれに変えよう、これに変えようとか、うん、でこ俺もこの表現だ、
1: はいはいはい、
0: 久しぶりになんか思い出した感じがして、うん、で今ちょっと回復、それが回復して、あ、俺ってこんな表現してたや、こんなだったやって、
1: うんうん、
0: っていうのがようやく今なんかちょっと戻ってきたっていう感じかな、うん、
1: 絶対なんかキンピラやるだろうなと思ってたわけよ。俺たちネタをやった後絶対書いてくるだろうなと思ってたわけよ、うん、ちゃんとやってたからね。
0: そうだからなんか、まあ、ネタ内容というよりかはこの
1: 表現もそうだよね。
0: 表現の仕方がなんか今はそんな感じですね。
1: 表現むずいもんね。
0: 難しいね、
1: やっててね、
0: うん、
1: そうね、ネタ俺もそれ意識したかな、今回のね、うん、ネタはなと思ったけど、そうね、頭おかしいやつをやったけど、
0: いやいやいや、いいネタだったしな。またあれはまたどっかで、
1: そうね、披露できるように、うん、
0: 見たいなという。単独とかね、まあ今忙しいだろうけど、こういつかまた、うん、あのやった時とかに、
1: うんうんうん、
0: うん、
1: ちょっとね、賞レースだったりに、
0: あ、まあそうね、賞レース
1: かなとも思ってるけど、
0: うんうん
1: うん、そうね、漫才が今苦戦してて、
0: あー、まあ、デコボコ漫才得意なイメージもあるけど、
1: いやー今漫才が苦戦しますね。だから今
0: 漫才むずいよな。
1: むずいんだよな。
0: 俺なんかも結構最近漫才ばっかりだけど、
1: うん、
0: やっぱ漫才むずいで、向いてないなって思う自分で。なんかあんまり
1: なんかな、コントとか緊張しないんだよね、
0: うん、
1: 役に入るから。漫才がなんか難しいんだよな、はいはい、表現の仕方も漫才もまた違うからな、
0: うん、
1: とかネタとかのこの構成だったり、このそういうのが難しくて今苦戦してはいるかなって感じだけど、そう、まずやりたいことやろうかなと思って、 あとね、6月にもあるけど、6月はね、うん、F ライブがないので、
0: あ、そうね、
1: そう、その代わりちょっとスペシャル版としてお笑い劇場があるので、うん、そう、ちょっとお祭りみたいな感じだから、う
0: ん、まあ、なんかこのお酒も飲みながらお客さんも見れるみたいな、
1: そうそうそう、だからそれ用で一応作ろうかなっていうのが一個あるので、帰りを思う存分生かしたネタをやろうかなと思ってるけど、
0: 付着、
1: うん、付着帰りを、そうですね、いろいろとありますよね、まあ、
0: ね、こう今後のネタだったりとかも、まあ、うん、一応こう楽しみつつできるのが一番いいけど、まあそういかない時もあるしな。
1: あるね、
0: これはもう。だから好きも、ね、まあ言ってもお仕事でもあるし、うん、まあ自分たちがこう受けたいっていう気持ちの焦りとかもあるからね、う
1: んうん、体調次第にもよるしな、なんか自分のね、気持ち次第にもよるからな、それが難しいっていうのはあるけどな。でもあれだね、たまに飲みに行くのがちょうどいいね。
0: ああ、
1: うん、なんかうん、それで発散できるか、まだ発散の場がちょっとあるか、まだいいかなと思って。
0: まあ、それがあるんだったらまだね、うん、いい感じはするね。
1: そうですね。
0: 趣味というか、まあ飲みに行くが趣味でも別にいいしね、
1: うん、
0: それは。
1: まあ、一個はね、うん、本当に、趣味っていうのかわからんけど、一個はもう賞レース取りたいよね。
0: ああ、ね、まあ、それは趣味じゃないと思う。

0: ぶけど。
1: これ趣味じゃないんだ、これ。これやばいな。
0: いやいや、まあまあまあ。でもね、仕事が趣味みたいなところもあっても別にいいけどね、
1: 全然。そうね、頑張って。どうにかね。まあ、それがダメなんだけどね。うん、だから、趣味どうしようって言って。
0: そうそうそう。まあ、まあ、頑張るのはもう多分さ、俺は亮斗に思うのは、亮斗はもう別に掘ってても頑張るから。
1: うんうんうん、
0: その、なんだろう。だから別にもう、頑張ろうはいいと思う。
1: まあまあな、
0: うん、
1: そ
0: ん
1: な。まあ、ゆっくり。
0: 亮斗に関しては、なんかゆっくり。
1: 一旦みっちゃんまた落ち着いたら、うん、一回アダルトビデオショップ行こう。もう一回。
0: りょうとかな。で、俺別にさ、その、りょうと、ん、いつもこのアダルトビデオショップ行こうとか、その、うん、そういうなんかこの、エロに関することをお誘いいただくんだけど、
1: はいはい
0: はい、めちゃくちゃエロが好きなわけではなくて。
1: あ、そうなの？
0: いや、好きだけど、そのアダルトビデオショップに、その、別に行きたいわけではないんだけど。
1: じゃあこれがよ、うん、俺も一人で行こう。行く時もあってよ、何回も、うんうんうん、恥ずかしくなってきてしまってから誰かを誘わないと
0: まあまあまあ、いや行くよ、行くし、うん、まあ結局行ったら行ったでなんか面白いエピソードが必ず生まれるから、亮斗と出かけたら必ずなんかワンエピソードは絶対できるから、はいはい、まあお互いね、うん、なんかするし、
1: 何かね、
0: そうそうそう確かに行きたいな、
1: 行きたいし、前はねヤンバルとかまで
0: 行ったね、
1: 行ったりしてたからね、
0: 行こうって言ってなかなかスケジュール合わなくて、ね、
1: そう合わなくて今ね、
0: 今行けてないけど、
1: そうね、うん、でももう本当にちょっとのストレス発散、あとはもうマツケンさんとのトークライブだった
0: り、あれ面白いからな、
1: あれも、うん、もうエピソードが今尽きなくて、
0: うん、
1: やばいのよ、爆発しそうだから、うん、早めにやらないと
0: 確かにな。
1: ちょっと4月ぐらい、うん、7月ぐらいにできたらなと思うけど、
0: うんうん、
1: そんなのもね、だからみっちゃんともやりたいのよね、ちょっとね、時間があったら
0: ね、確かに
1: 投げ銭ライブでいいかな、ね、
0: なんかやりたいな、
1: 本当に急に FM 技能案で1時間だけやりますとか、なんかそんなのもできたらいいのになぁと思うけどね、
0: フラッと1時間ぐらい喋りますみたいなね、
1: そうそうそう
0: のとか、確かにまあいっぱいあるしな、で一回トークライブやろうっても何回か話してて、フライヤーまで作ったけど、
1: ね、
0: 俺もまだデータ持ってるけど、
1: 俺も持ってる、もちろん
0: ね、結局実現してないからであの時もなんか車の中とかでドライブする時間も多かったから、
1: 多かった、
0: なんかちょっと録音してみよっかみたいな、
1: はい、やったね、あれも残ってるよ、
0: 2時間ぐらいね、
1: うん、
0: 喋って、
1: あった
0: 誰も聞いてないのに、その本当にお客さんに聞かせる感じで今みたいな感じで、
1: はいはい、テンションでな、
0: そうそう、普段のやっぱ喋りだと僕と亮斗もうちょいなんかフランクというか、うん、もっとゆっくりというか、
1: はいはい、
0: こんな早いテンポで喋
1: らない、テンポではないからね、
0: なんかもうねーみたいな、
1: 気使わずにな、
0: ねーみたいな
1: ちょっと間があってな、
0: 喋、うん、らん時もあるし、
1: うん、あれ普通にそれがね、居心地がいいのはマジでな、
0: そう
1: あるけど、そうなんだよねーとか、まあ、しっかりもするからね、なんか
0: ちょっとこれ今一回 CM 入れようか、
1: あ、そっか、
0: うん、
1: じゃあ一旦 CM です。
2: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンメン。
5: 黒糖サツバター。
3: 美味しい？ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: 美味しいやってる？
2: 牛角宜野湾店好評営業中。
8: FM 小里、FM 宜野湾を聞いているそこのあなた。そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。
9: お前でっかいな。
10: お前小さいな。
9: デコボコトラベリングのビッグスモール。
1: 結構喋りすぎてますね。
0: 喋りました。もう40分喋ってるんで。
1: なんか、あれだね、やっぱ、うん、緊張もしなくなるよね。
0: まあ、確かに。あとなんか体感今10分ぐらいしか喋ってないイメージだけどな、
1: いつもの喫煙所でちょっと喋ってバイバイぐらいのテンションで今、
0: うん、
1: だからなんかね、別に話題とかもそんなパンって言うわけでもなくて、ね、いつもの会話でみっちゃんと普通に喋るみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう、でも俺と亮斗のいつもの会話って本当に真面目な話しかしないじゃん、
1: だからな
0: ボケないじゃん、俺でも結構珍しいかも芸人

0: で、
1: うん、
0: ボケない人で、俺も両友もボケだから、
1: うん、
0: どっちかっていうと、
1: っていうかさ、みっちゃんにボケたり俺しないよね。
0: しない
1: めったにしないよね。
0: しないしない。でも両友って結構その、まあ芸人スイッチピッて入るときとか、はいはいはい、他の芸人とかね結構ボケるじゃん。
1: やるね。
0: で俺も結構先輩と、うん、俺もいろんな人にこうなんかボケて回るタイプなわけよ。でまあそこで多分調整、自分の調整みたいな
1: して
0: ると思う。両友といるときはどっちもボケない。
1: 全然あのボケる、うん、なんか変なボケもしないし、わかりやすいのもやらないし、う
0: ん、なんかたまにどっちかがボケたときに、うん、なんかあーってなるような、あ、ボケた。
1: そうやな。ツッコミもできないでな。
0: そうそうそう。ああ、ってなる
1: ちょっと遅くなってな。
0: あ、エピソードとか話すけどね。そんな、こんな話があったとか。
1: あ、普通に話すけど。
0: その、ちょっと面白話みたいなのはしたりするけど。
1: そんな、
0: うん、
1: そんな、うん、本当に手で数えられるぐらいだと思う。
0: だと思う。
1: ボケは。
0: 俺だからなんか、何回かだけリョートから、リョートがボケた時に、
1: うん、
0: 焦った記憶あるもん。
1: そうで俺も、あ、うん、俺いつもみっちゃんにボケてないのに焦らせたなってそう、マツケンさんとかだったら、うん、もうドライブ中100個はやるって決めてるからボケ数えたりするわけよ。
0: そうだよ、 なんかな、それこそ中地とかに喋りかける時もボケ、
1: そうそうそう、
0: 絶対ボケるもんな。
1: 中地と今日会う事務所でってなった時は、うん、こう、うるま市からこの那覇まで行くときにボケを考えるっていう、あの、ここは考えて、で、中地のツッコミが合ってるかどうか、うん、俺も、あの、ツッコミまで考えといて、
0: うんうん、
1: どんなツッコミするかなー
0: って。はいはいはい。だからなんか、りょうとが他の芸人とかと絡んでるときにめっちゃボケるの見て、なんか、新鮮。新鮮というか、なんか、俺と話すときはそんなじゃないから。
1: やらないね。
0: りょうとめっちゃボケてるなーって、なんか、で、俺がその場にいるときもあるじゃん。なんかちょっと、なんか、あの、変な感じするときある。なんか。そう、わかる？
1: わかる、わかります、わかる。俺もみっちゃんがボケてたらなんか変な感じする。本当にお友達みたいな感じする、
0: ね。まあそうね。
1: 本当に。
0: それはあるかもな。
1: そうだね。なんでだろうね、なんか。うん、まあわかる。なんか、人によってボケ方も違うと思うし。
0: ああね、確かに確かに。
1: 全然違うから。
0: うん。
1: まさきさんはまさきさんのボケ方があるし。
0: ああ、そうね。
1: そうね、中地は中地の適当なボケ方があるし、
0: うんうん、
1: そうです。あ、って考えると俺宮本さんにもあんまボケないですね。
0: あ、
1: 宮本さんがボケるんですかね。
0: あ、まあそうかもね、うん、確かに。ちょっかい、みなとが後輩にちょっかい
1: 出す、
0: ね、ね、好きだもんな。
1: そうだ。
0: で、後輩に文句言われて嬉しそうだ
1: あいつ S なのか M なのか分からない、
0: 分からんよな、あいつ
1: が。そうだね、元志さんにもボケ、あれ元志さんにボケないか。
0: 最近、うん、その僕の中でのベストボケがあるんですけど、あのマネージャーの比嘉さんにスケジュール確認されて、
1: はいはいはい、
0: 森光さん、この日とかこの日とか他なんか休み希望のここ絶対入れないみたいな日あったっけみたいなので、うん、事務所で話してて、
1: うん、
0: で、あの、あ、いやいやいや特に大丈夫ですよって言って、うん、で、あ、日賀さん、あ、そっかそっか、分かった、俺も最近ちょっと忙しいから分かんなくなっちゃってって言って、わーって言った時に、うん、このあってなって、
1: うん、
0: 日賀さんって言って、
1: うん、
0: ごめんなさい、あの、そうだ忘れてたって、何月何日のこの日、
1: うん、
0: できないんでこう調整しないといけない
1: かも
0: し
1: れ
0: ない です
1: 、はいはいはい、
0: あ、そうなのって、まあ何があるのって聞かれるじゃないですか、うん、すみません、あの、この日鈴木福の誕生日でちょっと、あの、鈴木福祝いたいんで、って、で、日賀さんが、ええってなって、知り合いみたいな。あ、じゃあ、福君知り合いじゃないんですけど、あの、ファンなんで、家で一人でお祝いしたいなと思って、って、仕事優先してくださいっていう。このボケが、俺の中の最近のベストボケ。
1: めっちゃむずい。むずいボケだよ。あの、芸人といっぱい接してる比嘉さんが困ってるんだから、びっくりするよ。
0: 他のマネージャー陣だけちょっと笑ってて、比嘉さんはめっちゃ焦ってた。
1: 比嘉さんはもう
0: 仕事スイッチで話してるから、俺が、鈴木の誕生日で。俺も、比嘉さんにもあんまボケないから。
1: なんかさ、なんか、まあ芸人やってて思う、うん、もうラストだからさ、ちょっとだけ、うんうん、まあ俺が思うね、
0: うんうん、
1: やつ話したいのが一個あって、うん、まあいろんな人と接する

0: 系がもうここ10年いっぱいあって、
1: はいはい、
0: 最近分かったのがいっぱいあるんだけど、うん、芸人でねボケでもさ多分なんていうのおはようございますって挨拶して、
1: うん、
0: 普通に素通りしていくボケとかあるさ。あんなのさもう見てて面白くないんだよね。なんかそんなのもだから人をなんかちょっとね落とすっていうか
1: この今で言うスカスみたいなやつですね。
0: スカスっていうのが、うん、とかね、
1: まあ、ちょっとないがしろにするボケみたいなね。
0: そう
1: 人を、
0: うん、そうっていうのはなんか最近感じたかな。なんかそんなボケも一応あるなって、
1: あ
0: いろんな人と接して思った、
1: はいはいはい、
0: 確かにもう芸人だからそれはもうご法度というかもう、
1: うんうん、
0: もう教科書のもう1ページっていうか1ページもならない、もう単純な分かりやすい、もうなんかそんな誰でもやる最初のもう底辺のボケじゃん。
1: まあ底辺か分からんけど、
0: うん、
1: まあまあ1個としてパターンはあるよね。
0: そうとかも見えたから、ちょっとボケもなんか傷つけないようにちゃんとやらないとなってめちゃくちゃ感じたりもしてるわけさ。一応は自分なりにね、なんか自分がねこう後輩にとかちょっとねなんか他の普段の人に、本当はや俺は嬉しいけど楽しいけど、うん、やっててちょっと傷ついてるだろうなとかさ、
1: まあまあでも一応芸人同士だったらある程度のそういうのは、
0: うんうんうん、
1: まあこのいじりとかも あった方が助かる時もあるじゃん、うんうん、いじられた方が助かるとか、
0: そう
1: それはそれでまたね、まあでもこうバランス感覚だよね。
0: そうね、これもちゃんと気づかないとなーって思って改めて、うん、今ボケをいろんなボケをまた車で考えながら、うん、これは傷ついかないねっていうのを一人で
1: 真面目すぎる、
0: そう考えながら、
1: まあでもわかる、俺もそういうのやるからわかる、
0: うん、うん、ちょっと勉強してますね
1: 俺。でも元氏にだけはいいと思って
0: 元氏さんもボケが特殊だからな
1: 元氏はだって一回俺が事務所行った時に俺がタバコ忘れて事務所に置いて、
0: うん、
1: で俺が次の日事務所行った時に元氏が、うん、あ森光さんすいません森光さんのタバコ全部吸っちゃいましたって言われたことあって、それからもう元氏はもうそういういじりしていいなって思った。なんかだって人のタバコ一応先輩のタバコをなんか勝手に1本2本吸うならまだいいけど、うん、全部吸っちゃいましたって意味やからさ一箱全部
0: そういう初めてのボケ、うん、初めてのお使いじゃなくて初めての元氏のボケ、
1: いやボケじゃないと思う、
0: ボケじゃない、
1: うん、普通に吸っちゃったみたいな。だから元氏はもういじろうって
0: 、うん、元氏さんはまだ違うよな
1: まあそこが元氏のいいところでもあるかな、
0: ね、
1: なんかそういうところ
0: これがまた元氏さんなんだよな、うん、ザ元氏だよ、
1: そうこれが元氏どう
0: これ元氏いやーもうありがとうございました。今日こうやって喋れて、
1: うん、
0: いやいやもう次はねまたこれ録音しながら次はドライブして、はい、
1: そうね
0: 第15弾ぐらいまで
1: 長いな、
0: どんどんどんどん継続していけたらなと思ってます、はい、もうすいませんありがとうございました。
1: いえいえいえ、
0: じゃあっていうことですね、来週はまた帰りも来ると思うので、うん、今日はちょっといっちゃんとどうしても喋りたくて本当はね、
1: うん、
0: 別に収録もできたんだけど、うん、ちょっと喋りたかったのをお届けしました。
1: ありがとうございます。
0: デコボコトライベリングのリョウトと
1: キピラコボ森光でした。
0: ありがとうございました。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: キャー、スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
3: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新灸治療ならイノワン新灸整体ヨーク。
0: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
4: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
0: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
4: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
0: 琉球ウィンドスパイリッツ。
5: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなくお出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
6: 介護タクシー予約お願いします。
5: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
0: 今どこ。
7: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトゥギャザーナイトタイムミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
8: Hello, how are you doing?This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
9: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
10: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
11: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
12: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小田で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
13: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天満から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーン。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。

Let me stick together.ナイタイムミュージック、こんばんは、ラミュージックトゥギャザー小田俊明でございます。今日は2026年5月27日277回目のナイタイムミュージックになります。先週末にねダイアナ・ロス来てましたよね、まあ、23日の土曜日、東京、そして25日のこの間も、まあ、月曜日にね、大阪でライブをやったようですが、すごく良かったということをね、まあ、いろんな方々から耳に入ってきますけど、さあ、4月からやっております初夏の音楽のテーマですが、今日はその9回目になります。で、そのダイアナ・ロスにもですね少し関係しているめちゃくちゃかっこいいソウルミュージックからスタートいたします。これから26分間の間、私小田俊明がお届けいたします。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。ランミュージックトゥゲザーナイタイムミュージック、提供は渋谷音楽事務所、世界各国語の翻訳有限会社グローバルワークス、そしてオンエアは FM ギノワンからお届けします。これね本当にねマイブームの楽曲なんですよ。めちゃくちゃかっこいいと思います。マリナショーからお届けいたします。カリフォルニアソウル。

このね、タイプライターの音、こう懐かしいでしょ。1981年ビルボードディスコトップ18のですね、チャートで1位を獲得しました。トムトムクラブからお届けいたします。おしゃべり魔女、ワーディーラッピングフード。

ラブミュージックトゥギャザーナイトタイムミュージック FM ギノワン。ラブミュージックトゥギャザーナイトタイムミュージック、提供は渋谷音楽事務所、世界各国語の翻訳有限会社グローバルワークス、そしてオンエアは FM ギノワンからお届けいたしております。お相手は私小田俊明でございます。初夏の音楽9回目です。1曲目はマリーナショーからカリフォルニアソウルをお届けいたしました。ね、めちゃくちゃかっこいいでしょ、これね。2011年の映画のリンカーン弁護士のエンディングテーマとして使われていました。まあ、この映画はですね、主演はマシュー・マコノヒーで、まあ、弁護士型ハードボイルドというね、映画だったんですよ。まあ、あんまりリッチではないですね、はみ出し物ので、車のリンカーンを事務所にしている弁護士が、か弱い女性にひどいことをした金持ちのボンボンを、まあ、有罪まで持ち込むというね、なんかすごくスッキリする映画なんですけども、今ね、Amazon プライムでね、無料で見れますんで、まあよかったら、見てみてください。で、この映画はですね、楽曲がですね、ソウルミュージックが中心なんですよ。でね、オープニングからね、こうなんか、

ワクワクする映画です。で、今回のですね、まあこのカリフォルニアソウル、歌ってるのは歌姫のねマリーナ・ショーなんですけども、まあ、ただね彼女が最初に歌ったというわけではなくて、まあ、あのアクエリアスを歌ったですねアフリカン・アメリカンのコーラスグループのフィフス・ディメンションがこのカリフォルニア・ソウルを1968年に

レコードを出していて、まあ、それが一番最初だったんですね。その後イギリスの、リズム&ブルースの、バンドがカバーしたりしてますけども、まあ、いろんな人が歌ってるんですよ。で、作詞作曲はですね、あのアッシュフォード&シンプソンなんですね。で、このアッシュフォード&シンプソンというと、もう80年代にソリッドというね、ダンスチューンの印象がすごく強いんですけども、実はですね、このご夫婦はですね、60年代後半のモーターンの楽曲のもうかなりの作品を作ってる夫婦なんですよ。 Ain't No Mountain High Enough ってね、ありますよね。マービン・ゲイとタミー・テリルが歌ってますけど、まあ、そのうちね、ダイアナ・ロスが歌ったんですけど、まあ、こういったですね、モータウンの60年代後半の名曲をね、本当にたくさん作ってる人、あのお二人なんですけども、で、まあ、あのダイアナ・ロスですけどもね、その彼女がね、80年前後のに3枚のアルバム出してるんですけども、そのね、楽曲はアッシュ・フォード&シンプソンが作ってるんですよ。もうほんとすごいご夫婦で、まあソウル系のね、ヒット曲を語るときには避けて通れないヒットメーカーの、ご夫婦と言えます。まあこのバージョンを歌ってるマリーナ・ショーなんですけども、まあ、ジャズシンガーというね、表記が、あの、されるんですが、まあそれよりもね、ソウルの歌姫というね、印象があります。1942年9月22日までで、おじさんにミュージシャンがいてですね、こう小さい頃からディジー・ガレスビーとかですね、マイルスを聴かせてくれていたそうなんですよ。そしてね、まあこのおじさんがですね、まあ、いますよね、こういうね、なんかこう吹っ切れたおじさんが親戚にはいるような感じしますけども、10歳のマリナ・ショーをですね、両親の反対を押し切ってハーレムのアポロシアターの自分のショーに出演させたりしたそうなんですよ。まあ、それで、まあそういったことを経験があると、やっぱどうしてもやっぱ音楽の道進みますよね。でもね、あんまり、なかなか芽が出なかったんですよ。で、まあこの1969年のカリフォルニアソウルが彼女のね、一番の最初のヒットになって注目を集めました。そしてですね、1975年に Who is this bitch anyway? Who is this bitch anyway? というね、ジャズ、ソウル、ファンクのジャンルを超えたコンセプトアルバムを出したんですけども、これでね、世界中から知られる存在になりました。このアルバムのね、ベースはチャック・レイニー でドラムはなんとハービー・メイソンなんですよ。もうね、それだけでね、もう本当聞いてみたいとい う感じがしますよね。松任谷由実さんのね、パートナーでアレンジャーとしてもこうサポートしている松任谷正隆さんがいらっしゃるじゃないですか。で、松任谷正隆さんがですね、死ぬほど聴いたアルバムとおっしゃってるそうです。マリーナ・ショーはですね、残念ながら2024年の1月に他界されているんですけども、このね、さっき言ったあの Who is this bitch anyway はね、いい曲いっぱいあるんですよ。だからね、あの別の楽曲もナイトタイムミュージックで、ご紹介していければと思っております。さあ、そして2曲目はね、懐かしかったですよね。トムトムクラブからおしゃべり魔女ワーディーラッピングフッドをお届けいたしました。まあ、言葉の巧みなラップ小僧みたいなね、意味らしいですけどもね、まあ、日本大ではおしゃべり魔女ということになってますが、モロッコのね、伝統的な子供の遊び歌のアラムサムサムというね、楽曲があるんですけども、それをね、まあ、言葉のノリがいいじゃないですか。だからその、ノリの良さをね、リズムに取り入れて、もう独特の雰囲気を出していると思います。内容はですね、いろんな言葉があるけれども、まあ、言葉は大切だみたいなね、ことを歌っています。トムトムクラブはね、まあ、ご存知の、あのトーキングヘッズのベースのティナ・ウェイマスとですね、ご主人のドラムのクリス・フランツを中心とした音楽ユニットですね。で、ティナはですね、もともとギターを弾いて歌を歌う女性だったんですけども、20歳前後の頃にですね、デビッド・バーンと、そして、まあ、後にご主人になるクリス・フランツとね、出会うわけですよ。この時デビッド・バーンとクリス・フランツはですね、トーキングヘッズを結成したばっかりだったんですね。そして、そこで出会ったクリス・フランツと恋人同士になるんですよ。それで、いろんな、ね、移動の車の運転手なんかもやって、まあ、すごくサポートしてたわけですね。それで、このままじゃダメだってんで、ニューヨークに3人で出たんですけども、でね、ベーシストがどうしても見つからなくて、ティナに頼み込んで、まあ、ベースを弾いてもらいました。そしたらですね、ティナはですね、まあ、すごくミニマルなパンクとダンサブルなファンクを組み合わせたベースを生み出したんですよ。で、それがね、トーキングヘッズに欠かせない音となって、まあ、トーキングヘッズのね、こうメインのベーシストになりました。80年のトーキングヘッズの活動休止を

けて始めたのが、まあ、ご夫婦でね始めたのがこのトムトムクラブで、まあ、このおしゃべり魔女の世界的ヒットでその名を轟かせることになりました。ジニアスオブラブっていうのがねこのおしゃべり魔女の後のヒットになるんですけども、まあ、それらもねトムトムクラブじゃないと作れない音という感じなんですね。本当唯一オンリーワンのね楽曲はねいずれもすごく魅力的です。今日の2曲目はトムトムクラブからおしゃべり魔女ワーディーラッピングフードをお届けいたしました。3曲目はですね西川悦子さんのリクエストで松本彩子ちゃんからですね私たちの戻る場所をお届けします。作詞作曲は私が、小田俊明が行っておりますけどもね、まあそれぞれのね季節の景色を歌ってるんですけどもその中でですね5月の早い夜明けというのがあってですね、まあ、それがねたくさんの人がすごく このフレーズはいいということでねおっしゃっていただけております。もう本当ありがたい限りですけどもでこの曲はですね、まあ、LMT でも歌って僕が歌ってレコーディングしてるんですがでも元々はですねこう松本彩子ちゃんにあやちゃんにね歌ってもらうことを念頭にして当て書きしてたのでね、まあ、すごくいい感じで歌っていただけて、ありがたいと思っております。ということで初夏の音楽9回目3曲目はですね松本彩子からお届けいたします。私たちの戻る場所。

ザ・ミュージック・トゥ・ギャザー、ナイト・ミュージックでした。初夏の音楽の9回目ということでお届けいたしました。1曲目はマリーナ・ショーからカリフォルニア・ソウル、2曲目はトムトム・クラブからおしゃべり魔女、ワーディ・ラッピング・フッド、そして、3曲目は松本彩子さんから、私たちの戻る場所を聞いていただきました。番組の中でもね触れたんですけども、まあダイアナ・ロスのね日本公演ねめちゃくちゃ良かったというね、めちゃめちゃ良かったらしいですよ。あの音楽仲間がまあかなり言ってたんですけども、素晴らしかったとね、まあいろんな SNS なんかに書いてますが、でねチケットがね、まああの一応 SS 席なんですけど、まあこれが多分あの昔で言う A だと思うんですけど、まあ普通の席なわけですよね。これがですね3万8000するんですよ。でゴールドというあのランクはですね、まあ、特典グッズがついてるんですが6万7000円だったそうです。もうすごいですよね。まあ円安ですからね、まあそれぐらいじゃないとっていうところがあるのかもしれませんけども、まあね82歳なんだそうですよ。でも年齢をね感じさせなくて、口パクでもなくてですね、まあ、ちょっと音程がずれたりするところもちょっとあったんみたいなんですけども、それもねうまくまとめて歌い切ったということでした。82歳ですよ、すごいですよね。でもねオープニングから会場総立ちだったそうです。で娘さんが出てきて一緒に歌ったりとかですね、お孫さんが出てきて踊ったりしたそうです。いいですよね。それでですね YOSHIKI が出てきてですね If We Hold On Together をね弾いたそうなんですが、まあ、これはねなんかねあんまり評判が良くなかったようです。でねアンコールもね時間がある限り歌うわよと言ってね3曲歌ってくださったそうですね。でまあカマキリおばさんとかカマキリ夫人とね、まあナイトタイムミュージックではもう失礼なことを言ってますが、まあ、本当にね、まあ、すごい人だと思います。ライブに行かれた方もしよかったらまたねあのどんなんだったか教えてください。さあ、ラミュージックトゥギャザーと私の今後の音楽ライブの予定でございます。5月31日もうね来週ですね、しあさって4日後ですね、松本彩子ちゃんの、お誕生日のお祝いのライブが、ソケースロックで行われます。15時オープン16時スタートです。一応ねもうね満員で締め切ったみたいなんですけど、もしっていうかもうぜひという人がいたらねあのご連絡いただけたらちょっと彩ちゃんに相談してみますんで、聞いてみてください。それから6月12日、私がですね諏訪の1977さんで、お邪魔いたしまして、歌わせていただきます。6月20日はくんちゃん、今回からですね17時半オープン18時スタートになりました。少し時間が遅くなりましたんでね、お時間ありましたらぜひ。そして新しい、予定が決まりました。6月30日なんですが火曜日ですね、6月30日火曜日なんですが赤坂のグッドタイムさんでですね6周年の記念のライブにお呼ばれして4組のうちの1つとしてね弾き語りをさせていただくことになりました。ミュージックチャージありませんのでねあのお祝いの席でございます。お時間ございましたらぜひお運びください。7月5日はですね北千住、7月5日北千住のマジックファンタジーさんでキャロル・イトマンさんのお誕生日のお祝いに、これまた LMT で呼ばれておりまして、LMT と松本彩子さんで伺って、一発ライブをぶちかましてきますんで、そして7月10日金曜日はクッキーさんの68歳のお誕生日のお祝いの、会ライブでございます。こちらはねまだまだねお席ございますんでぜひねみんなで皆さんでクッキーさんのお誕生日をねことほいでいただきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。さあそしてですねちょっとあのリクエストをもしございましたらぜひねお気軽にお申し付けください。これからの構成はですね雨の夜を楽しもうというのが6月半ばから7月、半ばまで、そして7月半ばからですね真夏の音楽ということでね構成していきたいと思っておりますんで、雨にねこういい曲あるよとかですね真夏はこうでしょうとか

そういう楽曲がありましたらね、どんどんあの、リクエストしていただけたら、幸いでございます。よろしくお願いいたします。さあ26分になりますね。今週もご清聴どうもありがとうございました。お相手は私小田敏明でした。それでは皆さんおやすみなさい。楽しい目を。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯、沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: お肉がっつり食べるなら、
3: やっぱりステーキでしょ。
2: スタミナたくさんつけたいなら、
3: やっぱりステーキでしょ。
2: じゃあステーキ食べるなら、
3: やっぱりステーキでしょ。大満足のボリューム、やっぱりステーキ、新都心マカビ店。無料駐車場15台完備で元気に営業中。
4: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
5: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
4: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
5: ドライブに、
4: 休憩に、お気軽にどうぞ。
6: 何食べたい？
7: お肉。
8: 牛角カルビとダブルタンボ。
9: 黒糖サツバター。
8: おいしい。ラーメン食べるか。
10: ライス食べたい。
11: おいしい、やってる。
0: 牛角宜野湾店、好評営業中。
12: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
13: プレミアムウォーター、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を非加熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
14: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない。病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
0: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
15: はい、おばあ三段下に行こうかね。
16: どこどこ？
15: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
16: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
15: 嘉手納にもあるよ。
17: はい、立花立花、三段下に行こう。メゾレ
18: ー。みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
19: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
18: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
19: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ、走って投げて飛び込もう。
17: 琉球ウィンドスパイリッツ。

0: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
5: 黒糖サツバター
3: 美味しい。ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: 美味しいやってる。
8: 牛角宜野湾店好評営業中。
9: 問題。火曜夜9時といえば
10: ギノガルフ
9: ですが、その MC は
10: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
9: ですが、一体どんな番組でしょう？
10: わかりません。
9: 正解。
11: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。
12: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
13: 円遊郭発砲バイ毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
14: Have you ever heard of Gimbal? Well, I think some radio station have heard that.
15: Really?
14: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation,

0: 79.7 FM. Our entertainment is begun. The radio station is located in Ginowa City. Hope you guys love our music choices.
1: 私たち秋コーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢に、あなたと秋コーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
2: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。

0: スローヨガミクス。ストレッチバンドを使ってゆっくり筋肉を増やしていくエクササイズ。スローヨガミクスで心も体も美しく、未来を共に楽しみませんか？500円で体験できます。年齢を気にせずお気軽にお問い合わせください。スローヨガビクスで検索。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 神は光あれと言われた。すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会レーベルのパーソナリティ荒垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小座で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。

Out of town, we never out of money. Starboy, you're my hero.

0: 落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村幸之聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドウタイ、父組総理用タイ、ゆきちゃんFM ギノワンのラジオ、一平ま、おむさいびんどうたい、
3: まさいびん
2: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそるよ
4: あいいよ
5: どっちかよ、はいはい、
4: いいよ
5: いいよ
4: いいよ
5: いいよ
4: いいよ
5: いいよ、
4: 何回やればい、いいよ何回やればい笑って父見総理よ、
5: 火曜日
6: 3時から
4: チューンしまうた

0: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。ぶっ壊れアイドル上等。
1: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
2: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノワンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。
3: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、チチクミソーリヨータイ、ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ、一平ま、おむさいびんどうたい。
4: まさいびん。
3: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそるよ。
5: はいたい。FM ギノワン 79.7 メガヘルツをお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲、などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は、郵便番号 901-2222、宜野湾市喜友名 1039、G タウンビル2階、FM ギノワン。 E メールのアドレスは 797@FM ギノワン.com

おめえに飾り。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2

39ジータウンビル2階 FM ギノワン。 E メールのアドレスは797@fmginowan.com。 また FM ギノワンでは毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーン。頼もはなのいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM ギノワン 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM ギノワン田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワンおちちみしえるごすうよちゅうおがなびらうちなごちラジオ体操のニートゥイソールキャンひとしえいびんならうきてちゃあきなやにみーとるとるかたがためんしえるはじえいびんしが体操さんにみーこはらちいい一日始めてなびらさい

県なほいみそうち久のまぎのばし運動祭いちちもうちばなちやーちていちたーちみーちゆうちいちちもうち県なみぐらしみそうり不寛会みぐらち不人会みぐらちいちちもうちばなちやーちていちたーちみーちゆうちいちちもうち県なの運動久平地ゆくんかいふみそうり一ちもうち七ちやちきちたちみちようち一ちもうちどうゆくんかいちんまぎる運動祭みちゆうち

ディティ不信会の場所見そうれティーチタッチミーチユーチエキシモーチケンナフヤナカイドネジル運動祭ヒチャイニジリヒチャイニマギコーナナチヤチニジリヒチャイニジリヒチャイヒサモドチティースナル運動ティーチタッチミーチユーチエキシモーチナナチヤチティーチタッチミーチおばあくして山チェーンナイビランド被災くんかいんじゃちななめしちゃんかい正面けんかてにはいんティーチタッチミーチユーチけんなふやなかいどうみぐるする運動さい

それ。開っちゃい閉じたい、開っちゃい閉じたい、テンション上げみそりよさい。小さな運動、みち、ゆうち、いちち、もうち、ならち、やち、きち、たち、いち、ゆうち、いちち、もうち、のびのびとふいちさびら。4の1すうて、8じゃすん。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ。中心地、タンディ、ガンジューサシ、キミソーリーサイ。

0: あぬよ。生よ。FM ギノワンのラジオ。一平ウムサイビンドータイ。父組総理用タイ。ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ。一平ウムサイビンドータイ。
1: マサイビン。
0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそりよ。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
4: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
5: 79.7 FM Our entertainment is begun。
6: The radio station is located in Ginawan City.

0: FM ギノワンをお聞きのぐすーよ、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操チュラガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチュラガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ。

取ります。右からおいでおいで。

を4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周

からおいでおいで。反対。リズムを取ります。右手で力と。

お尻をフリフリ。

0: 落として割れちゃった。
1: それならスマホ119にお任せください。
0: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
1: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
3: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: 皆さん

おはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

たの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。ルカの福音書18章。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず人を人とも思わないが、このやもめはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないと、ひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も、神に叫び求めている、選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちに、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登って行った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、会員するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。さて、イエスに触れていただこうと、人々は、

幼子たちまで連れてきた。ところが弟子たちはそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。誠にあなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。また、ある指導者がイエスに質問した。良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。戒めはあなたも知っているはずです。姦淫してはならない。殺してはならない。盗んではならない。偽りの証言をしてはならない。あなたの父と母を敬え。するとその人は言った。私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。イエスはこれを聞いて彼に言われた。まだ一つ欠けていることがあります。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼が非常に悲しんだのを見てこう言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。これを聞いた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。するとペテロが言った。ご覧ください。私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってきました。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います。誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は必ずこの世でその何倍も受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。さてイエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子について預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかった。イエスがエリコに近づいた時、一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていた。彼は群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事かと尋ねた。ナザレ人イエスがお通りになるのだと人々が知らせると、彼は大声で、ダビデの子イエス様、私を憐れんでください、と言った。先を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたが、その人はますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでください、と叫んだ。イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。私に何をしてほしいのですか？するとその人は答えた。主よ、目が見えるようにしてください。イエスは彼に言われた。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救いました。その人は直ちに見えるようになり、神を崇めながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。

0: アーメン。
1: ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。
0: 詩編100編4節、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますのでぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチはハイバル町宮平 3-3、 電話番号 098-988-4782、 ファクシミリ 098-987-1015、 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますのでお気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: カデナーにもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
8: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249。 教育ステーションつむぎまで。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
9: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
10: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも
11: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
12: シロアリ防除はサニマイト。
13: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-6444-15 へお電話ください。
14: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
15: これってマンションの CM？
16: ううん、民泊。
14: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
17: This is 747. Yeah, this is where people laugh and sing, cry, everyone is happy, yeah. This is
18: 7.7.
17: Yeah.
18: Yeah.
17: Yeah.
18: Yeah.
17: Cha cha.
19: Cha cha cha cha cha cha cha. 7.7.
5: Let's start the morning radio show. This is entertainment radio station. FM Koza, FM Ginoa. Everyone, can you hear? My office.

0: 時刻は8時を回りました。 FM コザ、 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。5月28日マイオアシス、これから生放送でお届けいたします。本日木曜日は沖縄市中央パークアベニューにあります FM コザから木曜日担当、私上条美希と
1: みのが
0: お送りします。雨ですね。
1: 雨ですね。
0: 雨雨さんさんですね。あ、
1: いや、
0: と思ったら、
1: かまどは、
0: オレンジの妖精が。
1: だからよ。
0: あら、歩いてきますね。今日も元気に。
1: うん。
0: 小座の守護神。キングスカの、あれも、かまどばのおかげ。
1: そうですね。
0: あ、今日も元気ですね、うん、雨の中傘もささずに来ますね。かまどおばあさん、今日も9時台登場します。皆さんぜひお聞きください、
1: はい、
0: なんか台風が近づいてるみたいです ね、
1: ね、 ね、みたいですね。31日がなんか接近じゃ近いらしいです ね、 ね、
0: 月曜日、
1: 月曜日、
0: 日曜日、日曜日なの、
1: 月、うん、31は日曜日。
0: え、マジ、
1: はい、
0: 昨日の情報では月曜日だったんだけど。
1: え、ちょっと待ってください
0: 。うん、なんか3連休になるって言ってから、
1: あ、いや、
0: あ、今年の台風は気が利くなって思ってたんだけど、毎年週末に来るから。
1: これちょっと今、うん、ウィンディっていうアプリがあって、これでちょっと見えるんですけど、
0: うん、
1: その予報ですよ、まだ、
0: うんうんうん、
1: 直撃です。
0: マジ、
1: はい、ね、1日、6月1日、はい、2日じゃあ1日の、
0: うん、
1: もう多分夕方ぐらいから暴風入って、2日の夕方ぐらいにいなくなります。予報です。これは
0: 丸1日なんだ。
1: そうですね、
0: 高尾さんが台風6号が火曜日に接近する予想になりましたって。去年は台風来なかったんだよね。
1: 来なかったですね。
0: ね、あ、しかもなんかね、台風週末が多くて土日が多いっていうのがあったんですけれども、ね、今年のウィンディさんは平日に、しかも日曜日の後に来てくれると。
1: そう、
0: あんまり被害がないぐらいで、会社が休みになるぐらいで、
1: うん、
0: よろしくお願いします。
1: まあ、FM コザは休みにはなりませんけどね。
0: そうだね、はい、頑張ってね。
1: はい、まあ、朝の前はシスとかないのかな、もしかしたらね。
0: そうかもね、
1: はい、台風が暴風域入ると、
0: うん、
1: 放送はなんていうの、うん、なくなって、うん、台風情報をお伝えするっていうのに変わりますので、うん、FM コザは
0: もうずっとね、大きい台風が来た時なんかはスタッフさんが泊まり込みで24時間ラジオやったりしてたよ。
1: そうですよね。多分そうなるかと、
0: ね、
1: はい、思います。
0: いろいろ台風の時でもラジオは情報をお届けしますみたいな、
1: はい、
0: 皆さんぜひお聞きくださいね、
1: はい、
0: 木曜日がやってきました。
1: 早いですね。
0: 早いね、うん、今週早かったですね。
1: 今週早かったです。
0: うん、いろいろなことがありましたが、無事に木曜日がやってきました、うん、皆さんいかがお過ごしですか。
1: ね、
0: 今週も、まあ、木曜日が別に週の最後ではないんですけれども、元気に生き切ってまたお会いできました。今週はどうでしたか。忙しかったですか。
1: 忙しかったっちゃ忙しかったのかな、
0: うん、
1: 今週もいろいろ、先週からか、もう、うん、この1週間ですよ、先週の木曜日から、うんうんうん、今日まで、まあ、もう自分はハッピーでしかなくて、まあ、はい、いろいろあって、先週の木曜日に、
0: うん、
1: 前橋座って、
0: はいはい、
1: 夕方じゃない、お昼頃かな、3時から市役所の方に行ったんですよ。で、なんで行ったかっていうと、金城しおりさん、
0: はいはいはい、
1: 私の大好きな金城しおりさん、
0: 一
1: 度な。6月にワンマンライブを、ミュージックタウンの音市場でやるんですけど、
0: うん、
1: それの視聴表敬に、はい、一緒についていきまして、はい、
0: なんで

0: なんでみのりちゃんが行くの？
1: ユンタマ代表社長と一緒に行ったんですけど、あの以前4月にね、あの小ザリバの、うん、ゲストで秀一さん出てくださった時に、うんうんうん、まあ、そういう話になり、こう市役所との間つなぎでこう FM 小座の間に入って連絡を取り合ってたんですよ。そしたらもうそのままの流れで一緒に行って、はい、でその日に、うん、あのもう一回出ませんかっていう声をおかけしまして、
0: お小ザリバに、
1: はい、うん、そしたらあの小ザリバスケジュール的に難しいっていう風になったので、うんうん、特番組みますかっていう。
0: もうね、しおりさんのためならスケジュールも全部動かすから。
1: 組みますかってなって、あ、じゃあちょっとスケジュール確認するってなって、ほうほう、火曜日の4時ならいけるよっていうところで、うん、
0: はいはい、
1: ちょうど番組がないんですよこの時間
0: ですね。
1: はい、
0: モーリーさんのアジラジが、
1: そうです、そうです。なのでもうその日に決定して、今週の火曜日ですよ、
0: おー、
1: はい、特番を組ませていただきました。
0: おはようございます。
1: おはようございます。かまどおばさん無事到着しました。傘持ってるのに傘ささなかったんですね。
0: だからよね、ずっと見ていましたよ。かまどおばさん販売機の前を通るところも全部、
1: うん、そう、まあ、それの、うん、まあ、この特番 の、 この構成とかいろいろしおりさんと連絡を取らせていただいて、ちょっとバタバタしましたね。
0: 幸せなバタバタでしたね。
1: はい、楽しかったです。
0: もう喋ってる間ずっとみのりちゃんがなんか柔らかい表情をしてホクホクしてます。幸せに満ち足りた顔をしている。
1: 1時間やったんですけども、はあ、足りなくて時間が、そう、もっと話したかったんですけど、
0: よかったね。
1: はい、よかったです。楽しかった。
0: もう、ね、ここまで来たら FM 小座でラジオやればいいのにね。
1: ぜひ。ミキーさんはどうでしたか？
0: ミキーね、いろいろやってたんだけどね、うん、なんかうん、うんこミュージアムに行ったりね。
1: おー、行ったんですか？え、いいな。
0: リューブ行ったり、演劇の稽古機能もあったり、いろいろあったけれども、あっち行きましたよ。あさとみむさんと、はい、みーちゃんさん、うん、アジラジで水曜日ぐらい担当してましたけど、ご夫妻でね、うん、のバーに行きました。バー、うん、ミームっていう、
1: へー、
0: 3ヶ月ぐらいしかまだオープンして立ってないって聞きましたけれども、うん、2人であっちの、沖縄市のあっちね。
1: どっち
0: あれは何かね、百軒通りかね。
1: おー、百軒通り、
0: あっちらへんよ、あっちらへんにバーをオープンしてました。初めて行ったんですよ、うん、なんかバリアフリーバーって言ってね、うん、いろんなこの障害とかがある方でも、うん、車椅子でも、うん、また LGBT でも、うん、みたいな、全ての人のバリアフリー突破したバーみたいな感じでね、作ってるんですよ。でそこに初めて行ってみて、うん、とってもまず内装とかが可愛くてね、うん、すごく落ち着ける空間で、いろいろなこのバリアフリーに対応した作りって言ってはいたけれども、うん、椅子もちょっと低くしたり、うん、なんかいろんなこととを最初はさ、気をつけてさ、うん、いろいろミキほらなんか言っちゃいがちだからさ、言葉も気をつけようとか思ってからさ行ったんだけれども、うん、全然なんかゆったりできる素敵なバーだった。
1: へー、
0: そこに行ってきた、うん、このみーちゃんさんっていうのが、もともとバーでたくさん働いてたらしくて、
1: あ、そうなんですね、
0: うん、お酒もとっても美味しくて、最初ノンアルのつもりで行ったのに、うん、ノンアルカクテルもすごく豊富だから、うん、あ、これ酒うまいなこの店はってノンアル一杯飲んだら思っちゃって、うん、お酒を飲みまして、そしたら本当にとっても美味しくて、うん、ちょっとつまみとか出してくれたけど、それもとっても美味しくて、うん、あ、なんか素敵なバーだなって思いました。
1: いいですね。
0: なんか一番思ったのはね、はい、このあさとみむさんとこのみーちゃんっていう人が、うん、とってもすごいなんか心持ちで、
1: うん、
0: いい思いを持ってやってたんだよね、うん、なんかタレントさんとかそういうミキイメージが強かったんだけれども、うん、なんか語る言葉が自分たちのなんかいろいろいろんなことがあったんだなと思って、うん、ちょっとなんかただ聞いてるだけだけどなんかグッとくるものがありましてなんかそれ

0: 素敵なバーになってる感じがした。みたいなところにも行きました。
1: いいですね。
0: なんか素敵だったな。
1: あちら辺にある、
0: あちら辺にあるちょっと場所がわからないけどあちら辺にあるバー
1: 気になってる。お店の名前何ですか？
0: バーミーム。
1: バーミームで検索してみてください。もしかしたら出てくるのかな。
0: バリアフリーバーミーム。なんかね、いろんな、こうやっていろんなところで素敵な活動してる方がいるなって思いました。
1: いいですね。
0: で車椅子っていうことでね、あのバーに行ったことないとか、いう人がいるんだって。結構
1: へ
0: なんでって思って、気にせず行けばいいのにって思ってたんだけれども、いろいろ車椅子が通らないとか、なんかいろいろなあの段階があるらしくて、ああなんかなって思いました。また自分の新しい見解が広がったような感じがしました。思ったよりも染み入りました。いいですね。なんでだろう、なんかね、だよなと思って。全然ねそういうのミキ何も気にしないとは思っていたけれども、意外と知らないで気にしていたことってあるなって思いました。ちょっと大人になったいいですね。何よりお酒がすごく美味しかったので、カクテルとか酒好きな方は行ってほしいですね。
1: 完全予約制ですね。
0: 多分それはちょっとあの来る人たちを守るために軽く行ってるはず。そんなになんか選別するわけではない感じだった、
1: DM、インスタグラムあるので、インスタグラムで DM かまた電話で予約を取ってくださいって書いてありますね、
0: ぜひ気になった方は検索してみてください。
1: はい、
0: ということがありました。ちょっと喋りすぎましたが今日のテーマを発表します。5月28日木曜日、5月ももう最後の木曜日ですね。
1: そうですね。
0: 本日のテーマは嘘のような本当の話です。
1: はい、
0: この前 SNS で見かけたテーマ、そっくりそのままです。
1: あ、そうなんですか
0: テーマ
1: 実際に、
0: なんか嘘のような本当の話をみたいなので盛り上がってたので、よしこれにしますって言って解釈しました。
1: そういうことがあったわけではなく、
0: なんかいろいろ、まあいろいろあったはあるんですけれども、そのテーマにさせていただきました。この前ね、あの自分が死ぬ夢を見たんですよ。なんかもうねあまりにもリアルすぎてね、思わずねメモをしたんですけれどもね、もうこの何か一粒の薬を飲んで、私が死のうと思ってたんですね。なんかそこは総裁上か何かか知らないけれども、黒い手作りの自分のケースに入れて運ばれていく人とかを上から見ながら、私もそろそろ死のうかなって思ってた。もうこんなこと言ったらねラジオでちょっと病んでる人っぽいけれど全くそうではなく
1: 、これ夢の話ですからね。
0: ただただ見た夢ですね、とってもびっくりしてね、いろいろ考えたんですよ。あ、こんなに早く死ぬかと思って、でふと思った時に、なんか家族にそういえば死ぬって伝えてないなと思って、あ、これはいかんと思って、あのスマホの暗証番号とかいろいろなことをメモして、死んだ後のことをちゃんとやってたんです、伝えないといけんと思って、なんかいろいろ思ってるうちに、あ、死ぬのやめたって思ったんですけど、私のその死ぬのやめたって思ってもその寿命があと7日だったんですよ。ああと思って、じゃあ7日でできることと思ってね、いろいろ夢の中で自分がやりたいことを書き出してたんですね。結構思ってたよりも身近なことだったんですよ、なんか大事な人に会いに行くとかね、そういうことあーと思っていろいろ考えて切羽詰まってる時にパッて目が覚めて、あー私の人生もこれまでかってちょっと考えてて、あ、夢だって気がついたんですよ、あ、夢だったって思って、なんでこんな夢見たんだろうっていろいろ考えたら、私が寝る前に、私の生きる意味を教えてくださいみたいなことを

0: なんか自分なのか誰かなのか教えてくれたと思ってね、なんかそういう夢を見まして、あ、自分が思った通りに見ただけだったんだなって思う、うん、だからね、なんか嘘のような本当の話って聞いた時にそれを思い出しました。なんかいろいろ伝わらなかった気がするけど結構壮大な夢だった。
1: へー。

0: 皆さんのいろんな体験談、幽霊話もいっぱい持ってるんだけれどもで、うん、ぜひあったら教えてくださいということで、今日もメッセージ募集しています。メールアドレスは 761fmkoza@gmail.com までお寄せください。それでは今日も元気に楽しくお届けします。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。
1: はい、それではここで1曲お届けしましょう。西野カナで会いたくて会いたくて。

0: お届けした曲は進撃のめいちゃんからのリクエストで、西野カナで会いたくて会いたくてでした。
1: Weather report, traffic information.

0: 時刻は8時21分です。マイオアシス木曜日、お相手は上条美希と
1: ミーノが
0: お送りしております。病んでないです大丈夫ですなんか話聞こうかとかいうコメントが届いております全然大丈夫ですみのりちゃんが夢占いしましたかって言うから、
1: はい、
0: ちょっと今サクッと見てみたら、
1: はい、
0: 大吉無だそうです。
1: お、
0: 再生と出発
1: いいじゃないですか、
0: うん、一皮むけた上条美希この時間は 76.1MHz FM 小座よりお天気交通情報をお伝えします。台風近づいてるみたいですけど、どうなんでしょうか、うん、本日沖縄本島地方は梅雨前線に流れ込む湿った空気の影響で曇っており、雨の降っているところがあります。本日の本島中南部の天気は曇り、朝は一時雨で所により雷を伴うでしょう。この後の降水確率はお昼12時までは 50%、 お昼から夕方6時まで 30%、 夕方6時から深夜12時まで 40% の予想です。本日の那覇の日中の最高気温は29度、風が西の風、後に北西の風、波の高さは 1.5 メートルでしょう。以上お天気情報でした。
1: はい、続いて沖縄市宜野湾市周辺の道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道高速道路からです。沖縄自動車道高速道路、特に目立った渋滞や工事などはございません。続いて一般道行きます。まずは沖縄市からです。沖縄市は国道329号線北行き沖縄市沖縄北インターチェンジ付近で700メートルの渋滞となっています。続いて具志川環状線224号線下り沖縄市千葉名6丁目付近で500メートルの渋滞となっています。続いて裁判所通り上り沖縄市那覇地方公務局沖縄支局付近で 1.4 キロの渋滞となっています。続いて具志川環状線224号線上り沖縄市宮里付近で 500メートルの渋滞となっています。続いて20号線下り沖縄市高原付近で800メートルの渋滞となっています。続いて合わせベイストリート沖縄環状線85号線沖縄市下り沖縄市合わせ漁港入り口付近で 2.5 キロの渋滞となっています。そして国道330号線南行き北中グスク村八木原付近で 1.6 キロの渋滞となっています。そして国道330号線北行き北中城村石平付近で 3.1 キロの渋滞となっています。続いて宜野湾市行きます。宜野湾西原線34号線上り宜野湾市大社の4丁目付近で 2.7 キロの渋滞となっています。続いて国道330号線南北宜野湾市我如古南から宜野湾市我如古強化補修作業のため規制がかかっています。続いて国道58号線南行き浦添市港川付近で 2.7 キロの渋滞となっています。すごいですね、各地で結構渋滞が発生してます。この天気のせいでもあるんですかね皆さん安全運転でよろしくお願いします。

0: 道路交通情報をお伝えしました。そして
1: FM 小座から見えるお天気ですが、雨が降っています。
0: 降ってますね。
1: 空も灰色。皆さん今日は安全運転でね、外歩く時も傘持って過ごしてください。以上、お天気道路交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は8時26分です。さてツイキャスたくさんコメント来ております。皆さんありがとうございます。今日一番乗りちゃんおかさんです。
1: はい、
0: ミーキーミーの皆さんおはようございます。
1: おはよう。
0: 今朝の名古屋はあいにく朝からどんよりした雲に包まれ、うん、湿り気を帯びた空気が静かに街を漂い、心まで少し曇ってしまいそうなすっきりしない朝を迎えていますと。吹き飛ばせ私は雨も曇りも好きだでエマちゃんおはようございます。
1: おはよう。
0: じゅんじゅんさん、埼玉の郷さん、野中さん、高保さんおはようございます。
1: おはよう。
0: 高保さんが沖縄県のダム貯水率 56.6% って、お今週末来週初めて盛り返すかもしれない
1: かもしれないですね。
0: ニセカベさんもおはようございます。じゅんじゅんさんも来てますね。ブリさんおはようございます。台風次の週末ではなくてよかったって。
1: そうね。
0: なんかあるの
1: 次の週末が、あのしおりさんのワンマンライブ。
0: そういうこと。
1: はい、でブリさんも来てくださるので。
0: あ、よかったですねそれはね、はい、うん、持ってるね。浦添のカッチンさんおはようございます。埼玉の郷さんが不謹慎ではあるけど台風の時の特番内地リスナーは楽しみですってまあね、
1: うん、
0: 気をつけつつだとね、いろいろ台風の中の過ごし方ってあるからね。
1: はい、
0: うん、みんなも暗くならずに楽しく過ごそうで、
1: うん、
0: 浦添のカッチンさん、エンデューロライダーのヒロさんおはようございます。ブリさんが今週のミーノーは金城しおりと300回くらい言ってるって
1: そんな言ってないよね
0: 言ってるかもしれない、
1: ね、言ってるかも。むしろそれ以上に言ってるかも
0: 言ってるかもしれない、うん、いいですな。沖縄大好きさんおはようございます。いろいろあるね、そして進撃のめいちゃん、現在 FM ギノワンかっこリスラジ自体が停止中でメンテナンスとかでなく止まっています。
1: あら、
0: 視聴できない状態です。リスラジを再起動しても止まってる状態です。
1: あ、リスラジがもうあるんですね。
0: そうだね、本放送は届いてんのかな、うん、
1: は届いてると思います、ね、はい、
0: 今の時間はFM 小座と同時放送だから、
1: はい、
0: FM 小座の YouTube とかツイキャスで聞くことができますので、うん、ぜひそちらでお願いします。はい、そしてかっちゃんさん、ミーキーミーのリスナーの皆さんおはちょい、
1: ちょい、
0: 昨日誕生日で各地のアイドルさんとガチ恋の春パンからも動画で祝ってくれたからもう十分ですわ。めちゃ寝れんかった、寝不足ですねって。
1: てかかっちゃん元気、久しぶりですね。
0: よかったね、
1: おめでとうございます。誕生日
0: おめでとうございます。最高な誕生日過ごされたんです
1: ね
0: よかった。
1: いいじゃないですか、
0: 幸せな気持ちで、
1: うん、
0: FM 小座のことも思い出してくれたんですねああ幸せだって言って、うん、ああよかったよかった、ありがとうございます。なんかね、このバリアフリーバーミームのところも予約した方がいいみたいですよっていうコメントがちらほらあるので、
1: うん、
0: 皆さんいろいろ調べてみてください。そしてかっちゃんさんの天気、兵庫ウェザー、今日の兵庫県は曇り、降水確率 40%、 最高気温27度、最低気温は20度です、うん、台風6号は、1時間950ヘクトパスカルまで発達か、強い勢力で沖縄接近の可能性が、日本への影響と今後進路に注意と。
1: 950なんだ、まあまあ強いですね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: 気をつけよう。ウェンディーだった、
1: ウィンディー。
0: ナルトラさんもおはようございます。そしてかっちゃんさんの占い、
1: お
0: いつい座のミーキー7位、大きな目標に向かってスタートを切る日、決断がつかずに実行をためらっていた計画がいよいよ始動しそうです。気を抜かずに進めていきましょう。身近なところ

0: から意外な理解者協力者が現れるかもしれません。ラッキーフードスープ、ほう、スープ飲みまくろうかっちゃんワンポイントアドバイス、理解してくれない相手がいたら説得するより距離を取って、
1: うん、
0: いいです、無駄なエネルギー使わず
1: そうですね。
0: そしてかっちゃんさんの双子座のミーノと俺占い6位、
1: うん、
0: 大抜擢されそうな日、
1: おう、
0: 何らかの責任ある立場を任されるといったことがありそうです。突然リーダーシップを求められ不安に感じますが、あなたの場合は場数を踏めば立場に応じた貫禄が出てきます、
1: うん、
0: 強気の姿勢で、うん、ラッキーフードカルボナーラ
1: 食べよう。
0: かっちゃんワンポイントアドバイス、今日やる気になったことはなるべく早めに実行してみてと。
1: OK、
0: いいですね、
1: わかりました、
0: いい運だ、カルボナーラ食べてやる気エマちゃんが疲れてる話聞こうかってめっちゃ頼もしそうなんだけど
1: ね、
0: うん、
1: すいませんね、心配させてる、
0: 全くないし、うん、こういうところ意外でだいぶネクラですから通常運行です私大丈夫本当ね、本当にね、まあいいか、うすらネオンさんおはようす、近所のパン屋がいいかじゃーって、
1: いいですね、
0: いいですね、近所に美味しいパン屋さんがあるんだ。吉田さんおはようございます、
1: おはよう、
0: いろいろ、あ、いろいろ霧やら何やら、ニセカビさん嘘のような本当の話で、
1: うん、
0: 彼女さんと音信不通で心配していました、
1: うん、
0: 半年ぶりに連絡が来た時は嬉しかったですと。
1: ほう、
0: 半年ぶりに連絡が来てそれは彼女だったのか
1: それは彼女なのか
0: ね、
1: どうなのか、
0: へ、ミキ前付き合っていた時に、
1: うん、
0: 連絡が来なかった時、一日でも連絡が来なかったら別れたってことだからこれは不倫じゃないっていうことを抜かされたことがあるよクソ野郎と思って自分勝手だな、
1: うん、
0: すごいまあいいですけれども、いろいろ来てますね、いろいろ来てますね、
1: うん、
0: エマちゃんが都合のいい存在になってないか笑っていきますニセカベさん多分そうだと思います
1: うん、気をつけてください、もう、
0: ね、気をつけてください皆さん今日も絶好調であと1時間半よろしくお願いします
2: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね、それもみんなより先に。よくない？LINE でノボテルって検索してみて。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。

0: 今日は何の日？時刻は8時34分です。それでは今日は何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳からご紹介します。今日は5月28日木曜日、今月あと今日合わせて4日、今日は宣布です。天候確率 63%、 今日の干支は水の絵虎。今日旧暦で4月12日です。今日の潮回りは中潮。今日の満潮時刻は4時50分、18時2分。今日の干潮時刻は11時35分、23時34分です。今日沖縄手帳にゴルフ記念日と載っていますよ。
1: おお。
0: そして1987年、米軍牧港住宅地区

0: 湖現おもろ町返還、うん、おもろ町って返還された時だったんだ、
1: ね、そうなんです ね、
0: ねだから結構ちょっと新しい雰囲気なんだね、
1: うん、
0: ああこうやって作られていくんだ。宜野湾も返還されていろいろできてきてるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: そうか。そして2010年普天間基地移設先は名護市辺野古と明記した日米共同声明が発表された日、うん、そしてピアノの音が聞こえてきました。ま、ね、かまどオーバーが準備運動してます。今日も指が鳴るぜって。そして2023年プロバスケ B リーグ琉球ゴールデンキングズ初勝利と載っています。
1: お
0: 今日も1面2面ぐらいもっとか、ね、キングスだらけです。沖縄タイムスが、
1: はい、
0: 後ほど新聞のコーナーで紹介させていただきます、うん、沖縄手帳からは以上です、
1: はい、続いてネットより今日の出来事をお伝えします、
0: はい、
1: 今日は5月28日、先ほどあの沖縄手帳にも書いてありましたね、ゴルフ記念日。
0: はい、なんだろう。
1: 1927年、横浜のゴルフ場で第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が開催されたことを記念して、1994年に水野が制定。
0: お、
1: はい、そうですね。そして、その他は1980年、昭和55年ロッテの張本がプロ野球史上初の3000本安打を達成、うん、そして、1987年昭和62年西ドイツの青年の操縦するセスナ機がモスクワ赤の広場に着陸、うん、そして2002年、平成14年、経済団体連合会と日本経営者団体連盟が統合し、日本経済団体連合会が発足、うん、そして2007年、平成19年、ミスユニバースのコンテストで日本代表の森里央さんが優勝、日本人の優勝は48年ぶり、すごいですね。ユニバースミスユニバースコンテスト。そして、今日の誕生花、今日の誕生花が八花、花言葉が美徳、そしてペパーミント、花言葉が心の温かさ、
0: は
1: あ、そしてベロニカ、花言葉が名誉だそうです、
0: はあ、ハッカとかミントはゴキブリ対策になるって昨日聞きました。
1: そうなんですか。
0: 今日もいい日になりますように。以上、今日は何の日のコーナーでした。時刻は8時39分です。マイオアシス木曜日、上条美希と
1: みのが
0: お送りしております、はい、それでは5月28日木曜日、本日のニュースを沖縄タイムスの記事からお伝えします。まず沖縄タイムス社会面に台風6号が発生という記事が載っています、
1: うん、
0: 気象庁は27日、西太平洋のカロリン諸島付近で、ケロリンを思い出すね。カロリン諸島付近で熱帯低気圧が台風6号に変わったと発表しました、うん、台風は勢力を強めながら北上し、31日には沖縄の南の海上に達する見込みです、うん、27日午後9時現在、台風はフィリピンの東にあります。中心気圧は100ヘクトパスカル。
1: 1000だ、ちょっと弱いですね。
0: あ、そうなの。
1: はい、数字が小さい方が大きいです、
0: うん、そうなんだ。
1: 1000だったらまだ大丈夫です、
0: ね、おお。ほうほう。中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南西南西側440キロ以内と北東側330キロ以内で、風速15メートル以上の強い風が吹いています。31日午後9時には沖縄の南の海上にあり、これ成長するみたいですね。
1: うん、
0: 中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルと予想されています。
1: あやま。
0: 6月1日には沖縄地方へさらに接近し

0: へ、うん、午後9時の中心の気圧は960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルとなる見込みということで、うんうん、この後も引き続き注意して見ていきたいと思います。続いて、はい、こちら沖縄タイムス、スポーツ面に琉球ゴールデンキングスの話題が載っています、うん、プロバスケットボールリソナ B1 リーグの琉球ゴールデンキングスは23日から26日に行われたチャンピオンシップ決勝で長崎に1勝2敗で敗れ、3期連続となる準優勝で幕を閉じました。2度目の優勝にはあと一歩届きませんでしたが、うん、5期連続の決勝進出は B1 チームで唯一の金字塔、うん、東アジアスーパーリーグでは初めて3位となるなど新たな結果も残して B1 最後のシーズンを終えましたということで、このスポーツ面にもすごくでかいし、その前にはもう2面使ってキングスがいっぱい、ね、乗っています。
1: すごいですね、
0: 素晴らしいですね。では解説をみのりちゃんにお願いします。
1: この試合見ました？
2: 見てない。
1: ファイナルの、ね、最後の試合はいろんなところでパブリックビューイングでね、うん、あ、はい、あのやってたんですけど、ミュージックタウンもそうだし、あとライカムでも、うん、はい、ラッパブリックビューイングあったらしいんですけど、あ、すっごい盛り上がってましたよ本当に。
0: そうなんだ、
1: はい、でもまあ2勝したらまあ勝ちなんですけど、うん、まあ、1回試合した1回目で勝ったんですよキングス、うん、で2回3回で負けてるんですけど、あ、このね、どの試合ももうなんていうの、接戦、
0: へ、
1: もうあとちょっとっていうところで、
0: へ、
1: そう本当にね、わーって感じだったんですけど、
0: へ、
1: そうそうそう、2試合目に関してはもう1点差、
0: うん、
1: あ、じゃあ1試合目が1点差でギリギリ勝ったんだ。で 2試合目が6点差で負けて、でその次もは9点差ぐらいだったかな、まあ、本当に接戦っていうところで、うん、そう、あの自分が見た時はもうこのいつだっけ、火曜日の決勝の部分では、もう自分が見た時はもう10点差だったんですよ。でバスケって10点差だったら全然もう巻き返せるっていう 点差なので、ちょっといけるかなと思ったんですけど、やっぱりね、今季こう相手の長崎がすっごい調子の良いチームで、まあね、難しかったかなって感じはするんですけど、でもキングスもね、今年こうこのチャンピオンシップに行けるか行けないかぐらいの本当に際どい位置だったんで、それが決勝まで上がってこういう試合をこうね、このブースター、このファンの応援してくださる人の方、うん、ブースターって言うんですけど、皆さんで応援して、
0: うん、
1: もうめちゃくちゃいい試合でした、はい、
0: すごいね、
1: じゃあすご
0: い、準優勝で悔しいってなるぐらいめっちゃ強いってことだよね。
1: そうです、
0: わ、
1: そうで、場所が横浜アリーナだったんですけど、
0: うん、
1: まあ、横浜アリーナ、まあ、映像で見てても横浜アリーナなのに、うん、ゴーゴーキングスの声がすごいんですよ、めちゃくちゃ聞こえてくるっていう、でも会場だったらすごくもっとすごかったんだろうなってぐらい、キングスの応援団が
0: 沖縄からたくさん行ったんだ、
1: 行ったんだと思います。またね、県外のファンの方も見に行ったんじゃないかなって思います。
0: すごいね、
1: すごいですよ、
0: 皆さん楽しい週末、うん、過ごしてたんですね、うん、お疲れ様でした。キングス準優勝おめでとうございます。この時間は沖縄タイムスの朝刊から記事を2つお伝えしました。

0: 遊び行こう、スペアリブを食べに行こう。
1: キッチンカーで出来たての料理が味わえる。テイクアウトはもちろん、貸切出張も行っております。まずはフードトラックパッソで検索。
2: 交通量が多い字幕

0: 像で目に留まる。国体道路沿い大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 山内タウンビジョンまで。
1: 防音工事のことなら実績30年の久保田工務店にお任せ。書類の手続き、施工のすべてを親切丁寧に仕上げます。電話番号 989-3205 989-3205。 新築リフォームも手掛ける久保田工務店。
2: 沖縄市三里にある川上食品は創業60年、3代にわたり受け継がれた伝統と変わらぬ味。経験豊富な職人たちが大豆の旨味を引き出すため、一丁一丁丁寧に美味しい豆腐を作っています。乾燥おからと豆腐の川上食品。
3: 76.1
4: de la FM.
5: Eso más.
6: Sí, Dios. Y
4: FM Cosa.

0: い、やってきました上条美希のエセクソタロットのコーナーです。
1: はい、
0: いろいろコメントが届いております。ちゃんおかさんの嘘のような本当の話を大喜利1、知り合いのおばちゃん、最近の若い子はスマホばっかりって怒りながらその話を1時間ずっと LINE で送っている嘘のような本当の話を大喜利2、友達の母ちゃん、もう年だから夜更かし無理って言いながら韓国ドラマ見始めた瞬間だけ AM 午前3時まで覚醒しているらしい。わかる、わかるよ、うん、嘘のような本当の話大喜利3、近所の犬、毎日全力で郵便屋さんに吠えるのに郵便来ない日は玄関でちょっと待ってるいいですね、嘘のような本当の話が世界には満ちていますね、うん、本当にアンビリーバボー、懐かしいね、嘘のような本当ではないエセクソタロットですよ本当に嘘のような時間ですよ。皆さん今日は3枚引きます、
1: はい、
0: ちょっと思いつかないので今のあなた占いをしていきたいと思います、うん、それでは1枚目引きました、2枚目引きました、3枚目引きました。皆さん何番にしますか。野中さん2枚目、茶岡さんいつもの1枚目、エマちゃん1、ナルトラさん2、ジュンジュンさん2、タミーさん3ということで、うん、あ、森愛子さんも YouTube に来てます ね。1枚目、みのりちゃん何番にしますか。
1: 3
0: 来ました。それでは1枚目から引いていきたいと思います。タランサ、お、1枚目の方いいですね。外は結構空気天気あんまり良くないですけれども、うん、何かが始まりそうな運気です。ちょっと自分が爆発しそうですので爆発する前に自分で始めてください、
1: うん、
0: いい結果になると思います。それでは2枚目いきました。ランサ、あ、2枚目の方、あ、これはですね、自分で今まで考えていたこと、何か思いついたことを外に出した方がいいっていう運気ですね、うん、今まで自分だけで大事に持っていた思いや大切なものをちょっと外に出してみてください。それでは3枚目いきました。ランサ、あ、3枚目の方、ちょっと夢を見ようっていうカードが出てます。現実を結構見据えて頑張っている人、空想とかあんまりありえないことをやってみるのも楽しいかもしれません。いろいろ結果が出ました。皆さんも今日も台風も頑張ってください。上条美希のエセクソタロットのコーナーでした

0: 時刻は8時50分です。それでは花城みのりのみのりあるコーナーです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 今日告知はですね、まずは一つ目、2026年

0: 第5回、はい、沖縄平和の礎、名前を読み上げる集いっていうイベントが6月1日、台風がちょっと気になるんですけど、6月1日月曜日に、はい、あのミュージックタウンの1階の広場で行われます、はい、であのこれね、今いろんな方が来るんですけど、まあ、知事とか、うん、あの市長とかも来るんですけど、まあ、子供たちの歌があったりとか、うん、あとは皆さんご存知ママシンガーかなこさんもこの日歌います、朝、はい、ですので、うん、ぜひ皆さん、あの、まあ、足屋を運べない方はですね、 YouTube でも配信するみたいですので、うん、ぜひ見てみてください。6月1日朝9時からですね、うん、はい、ミュージックタウンの1階の広場で、平和の礎の名前を読み上げる集いが行われます。そう、沖縄市スタートだしらしいです、今回。でも多分各地でいろんなところで読み上げがあると あるみたいなんですけど、はい、ぜひ気になった方は行ってみてください。
1: はい、
0: そして、もう先ほどからもずっと言ってます、来週の土曜日、はい、6月6日土曜日ですね、
1: はい、
0: ミュージックタウン3階の音市場で金城しおりさんのワンマンライブ、うん、始まりのその先へが行われます、うん、もう見るのは絶対行きます、はい、そしてですね、あのこのチケットなんですけど、まあ、うん、いろんこの何チケットペアとか E プラスとかで、まあ、もう買えるんですけど、うん、FM 小座にも数枚置いてありますので、もし欲しい方がいれば、あの FM 小座の方に来ていただければ、購入可能となりますので、まあ、限定本当に10枚ぐらいしかないんですけど、はい、ぜひあのまだ買ってなくて見に来たよって方は FM 小座の方に来ていただければなと思っております。で、大人3000円、
1: うん、
0: で高校生以下が2000円、
1: うん、
0: で未就児膝上は無料となっていますので、うん、あの家族で、ね、楽しめるライブになってますので、ぜひあの行きたい方は FM 小座の方に来てください。
1: はい、
0: そして今日の小座り場なんですけど、今日木曜日ヨッピーが担当いたします。
1: はい、
0: 本日の小座り場のテーマは、幸福な日
1: ほう
0: となってます。
1: ほう、
0: はい、今週のテーマ幸福の日、そして今日のテーマなんですけど、今日のテーマが幸せを感じる食べ物です。なんかありますか、ミキさん。
1: あ
0: ー、うーん、これ食べると幸せだな。
1: なんか紅茶とか飲んだりカフェで何かを温かいの飲んで、うん、過ごす時間が幸福を感じるけど、今日思ったのは、
0: はい、
1: ミキ昨日ねミスドに行って、
0: うん、
1: ドーナツ買ったんですよ、
0: はい、
1: チョコレートのやつと、
0: うん、
1: ファッションチョコファッションみたいな、うん、買って1個は昨日食べたけど、チョコの方は今日朝食べたんですね、
0: うん、
1: 車に乗りながらそれ食べてなんか幸せだって思っていました。
0: いいですねードーナツ
1: とっても美味しかった。
0: 美味しいですね、
1: ミスはね、美味しい、なんかね、
0: うん、
1: なんか美味しいんだよねチョコが好きだわけ、あれのチョコレートが、
0: はい、
1: なんかガチガチでもない、
0: うん、
1: 柔らかすぎもない、あの感じがとっても好きであれを今日食べながら来ました。
0: 最高ですね最高ですね、朝から、
1: 持ってる飲み物もちょうど紅茶だったので、
0: あ、最高じゃないですか。
1: これも昨日の残りなんかおーって言ってきました、
0: うん、いいですね。
1: みのりちゃんの幸福なご飯って何ですか。あ、ご飯、食べ物、
0: 食べ物、うん、そうですね、うん、2つあるんですけど、
1: お、
0: 対照的な感じで、
1: お、
0: 焼肉か、
1: あ、
0: 沖縄そば。
1: 対照的だね、なんか
0: 沖縄そば大好きなんですよ。
1: そうなんだ。
0: 3食沖縄そばで全然いい、っていうぐらい、もう毎日食べれるぐらい沖縄そばマッチで大好きなんですけど、でもやっぱお肉も幸せじゃないですか。
1: わかるわかる。
0: 焼肉ってめったにね食べに行けないっていうところで幸せを感じるんですけど、沖縄そばはねいつ食べてもいいです。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: ミキ沖縄そば屋さん行くようになったのってきっと30過ぎてからなんだけど
0: 、はい、
1: どこが一番おいしいとかある。
0: 行きつけとかは特にないんですけど、うん、自分が今まで食べ

0: と沖縄そばで一番衝撃を受けたのが、うん、タピオカが入ってる沖縄そば。めっちゃ美味しいんですよ。でも
1: マジ、
0: はい、あの南城市にあるんですけど、南城市の大里にある龍神っていうあのお蕎麦屋さん、いや、うん、沖縄そば屋さんがあって、そこのそばだとタピオカが入ってるそばがあって、気になってかあの注文したんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。
1: あ、マジ、
0: はい、あのタピオカがだしでできてるので甘くないんですよ。
1: へー、
0: そうなのでめっちゃ美味しいです。
1: ちょっとイメージすごくまずそうなんだけど。
0: めっちゃ
1: そうなんだ、
0: はい、めちゃくちゃ美味しいです。
1: あ、ちょっと面白そうだ。
0: そう、うん、そう、一番衝撃でしたね、これが。でも本当に美味しいのでぜひ食べてみてください。
1: いいですね、
0: うん、
1: 幸福の時間って食べ物とともにあるのが多い気がするな。
0: はい、確かにそうですね。茶岡さんがひつまぶしって言っとけ。ひつまぶしも確かに美味しい。
1: なんで、名古屋の名物だから。
0: 名古屋の名物、この間名古屋行った時に、こう茶岡さんお会いした時にひつまぶしをごちそうしてもらったんですよ。めちゃくちゃいい値段の、はい、めっちゃ美味しかったです。
1: マジか、
0: はい、
1: いいな。え、タミーさん、馬刺しとハイボールうまって時かなって。
0: あ、いいですね。
1: 酒ね、
0: 酒、
1: そうだね。あ、ミキ、昼間から酒飲んでオムライス食べてる時が幸せ。
0: お酒とオムライス、
1: うん、コロナの時の過ごし方だったね。韓流見ながらオムライス食べながら酒飲んでた。最高って言って。エマちゃん、やっぱりお米じゃないって。
0: ああ、お米ね。白米です
1: かね。そうだね、
0: 白米は、まあ確かに。
1: いいですな、なんか食べ物思い出してるだけで幸せなあれになりますね、
0: う
1: ん、
0: はい、うん、そうですね。今日のテーマは幸せを感じる食べ物です。皆さん、メッセージたくさんお待ちしております。
1: はい、
0: はい、
1: 8時台そろそろ終わりですね。
0: そうですね、う
1: ん、9時台はかまどおばあさんが登場します。
0: はい、
1: 今日はどんなおばあさんなんでしょう。まあ、かまどおばあさんなんでしょうけど。今日のテーマは嘘のような本当の話、うん、いろいろメールも来ていますけれども、かまどおばあさんからも聞いてみたいと思います、うん、
0: はい、
1: それでは9時台もまた元気にお会いしましょう。

0: 晴れの日はノボテルで。お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀。ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。

FM ギドワンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナー、ギノワンスタイルをお届けいたします。そして本日は素敵なゲストさんにお越しいただいておりますので、早速自己紹介お願いします。